Versailles med Carly Rae Jepsen, alltså här är vaken med P3 P4, som har skickat ut en ledtråd i vår tävling Nattjakten. Det var ju 9 to 5 med Dolly Parton, 9 till 5 med den här legendaren som ju lämnat oss. Och vad är det då som ni gissar på utifrån den första ledtråden? För det är ju fått, man kan ju chansa även om man bara fått en ledtråd. Vi söker ju en gemensam nämnare. Ja, arbetsdag är det många som tror på just nu. Kontorsanställd och Saab 95 eller Saab 95. Ja, det är lite av de gissningar som har kommit in. Men det är det inte. Det är i potten i natt så kan du vinna en tygkasse. Ja, hjärta natt står det på den. I love natt, översatt. Sen kan du också vinna en sovmask med trycket vaken med P3 P4 som en förklaring till att du kanske har den på dig mitt på dagen. Sen kan jag också, om du inte vill ha något materiellt, vinna en låt. Men för att det ska kunna bli möjligt behöver du skicka in rätt svar, och det gör du till vaken@sverigesradio.se eller sen smsar du till 72250. Ledtråd nummer 2 är på väg. Men först Coldplay och deras In My Place. Här är vaken med P3 P4.

0: andra ledtråden står nu redo. Jag kan bara först säga innan jag släpper ut den andra ledtråden att det kommer in gissningar på Windows 95, 9-to-5, ni fattar. Det är inte rätt det heller. Vanlig arbetstid då, eller får ett Dolly på grund av Dolly Parton? Nej, Jocke, det är det inte. Boobies eller knegare gissar Kristoffer på. Det är inte rätt. IT har kommit in här som gissning. Det är inte rätt heller, inte biljard eller drake. Det är någonting annat. Det kommer bli lättare nu, för nu ska vi släppa fram ledtråd nummer två. Men först...
1: Ledtråd nummer ett.

springa ut i sömn. Vi kan somna in i likgiltighetens dofter eller spilla blod i någon revolution. Vi kan vakna till verklighetens monster eller dränka dem i någon religion. Vi kan göra vad du vill.

Nattens andra ledtråd, Mikael Wiehe med Han tuggar kex. Vaken snabbla, sverigesradio.se, det är vår mejladress. SMS-numret är 72250. För att sms ska komma till den här studion måste du helt enkelt inleda sms-et med vaken. Trycka mellanslag, gissa. Och för allt i världen, kom ihåg namn och nummer. Great Expectation nu med Sienna Spyro. Här är vaken.

Can't stop the feeling med Justin Timberlake. Att stoppa känslan att vinna en tävling, den är svår, speciellt i natt eftersom vi har en spännande omgång av nattens tävling, nattjakten. Det gissas för fullt. Vi har skickat ut två ledtrådar, 9to5 med Dolly Parton och han tuggar kex med Mikael Wiehe. Då är ju frågan vilken låt som ni vill ha. Eller vilken tygkasse ni vill ha, eller vilken sovmask ni vill ha. Vad tror ni är det rätta svaret? Ja, för att få någon av vinsterna så behöver ni skicka in rätt svar. Det är nog ingen som har gjort det än. Jag skummar igenom här. Fikarast har kommit in som gissning. Toy, tuggummi, fortson, barnkalas, arbetsledare, Göteborgs kexfabrik, pensionärer, fler pensionärer har kommit in här, Reidar, Lale har också kommit in. Nej, det är det inte. Det är någonting annat. Ni ska få mer hjälp, men först ska Molly Hammar hjälpa oss med ett ängel. Ja, hjälp oss få lite tankero.

0: nu står det tredje ledtråden redo. Först vill jag bara berätta att det är inte Afternoon Tea, Kia. Det är inte, men bra låt att önskat. Får se om det blir du som vinner i natt, men då måste du ändra dig och skicka in rätt svar. Louise vill ha en nattjackspåse. Hennes gissning är hund. Inte heller det är rätt. Dollar, växelkassa, kärlek när det är tuggummi, gamla godingar, dansa, countrystjärna, låtskrivare. Ja, sådär, håller höken på. Men ingenting av detta är rätt. Det är inte, det heller inte kompositör. Det är inte fingerkex eller general. Nej, det är någonting annat. Jag känner nog att ni behöver mer hjälp.
1: Ledtråd nummer 1.

Gubben i lådan med Daniel Adams Ray vaken. Det var den tredje sista ledtråden. Nu är det tänkt att ni inte ska behöva få mer ledtrådar än så. Vi får se hur det går. Men fundera, lägg samman 1 + 1 + 1 och hör av till mig på vakensnabel@sverigesradio.se. Du går också smsa till 72250. Kom du ihåg att inleda med vaken och vi får namn och nummer.

0: Oasis Live Forever här i Vaken som tävlar i nattjakten, och vi har de här tre ledtrådarna att jobba med.
1: Ledtråd nummer ett.
0: 9 to 5.

0: Ledtråd nummer 2. Vi har
1: inte råd att sen Mikael Wiehe, han tuggar kex. Jag vill bara vara med dig.
0: Och vi kan mata duvor om du vill. Ledtråd nummer 3.
1: Sen gubben i lådan med Daniel Adams-Ray som var sist ut.

Vad gissar ni då på utifrån de här tre ledtrådarna? Mari gissar på kämpa. Eva på siffror. Gunilla på fåret Dolly. Det är inte rätt svar. Jag tror att det är 95-kalibrigt vapen. Ledtråd 1, 9-5. 2, smulor. Splitter tänker jag. 3, tog en kula för dig. Ja, men då tänkte jag på vapen. Jag förstår hur du har tänkt. Men det är inte rätt faktiskt. Det är heller inte fredsduva eller duvor som höken nu har gissat, ja, chansat på. Det är heller inte Ray Charles eller döden som Pierre tror på. Britt-Marie tror nu på tuggummi. Det är många andra som gjort tidigare, men det är inte rätt svar. Det är heller inte dagisbarn eller sandlåda. Men vad är det då, undrar kanske du? Ja, det kan man fråga sig, men det är inte något av det jag har läst upp. Vakensnabela, sverigesradio.se, det är vår mailadress. Och det här är Take That.

0: Går det trender i hur kungligheter porträtteras?
1: Nu kör man ju in botox för att jämna ut, men det gjorde ju konstnären då åt dig.
2: Finns det några exempel där kung eller drottning har blivit väldigt missnöjda?
1: Hon tycker att han målar henne så att hon ser ut som en svensk piga.
0: Dåtidens frälsord, en svensk piga.
1: Ja, eller hur?
0: Monarkerna, en podd med mig, Titti Schultz, och de kungliga experterna Sara Eriksson och Ebba Kleberg från Sydow. Du hittar oss när du vill i appen Sveriges Radio.
3: Vaken. Det här är Vaken med Peter Sundberg.

Dusty Springfields In Private är vaken, ja. När man sitter här i sin ensamhet och läser igenom era meddelanden så är det fortfarande en variation av gissningar som kommer in. Vad har vi för ledtrådar? Vi har ju 9 to 5 med Dolly Parton. Många jobbrelaterade gissningar på den. Arbetsplatser och chefer och allting. Inte rätt. Medarbetare, inte heller rätt. Han tuggar kex med Mikael Wiehe. Det är inte så att det är någon slags kex, fingerkex, Mariekex eller något sånt där. Nej, nej, nej. Det är någonting annat. Sen kommer ju Daniel Adams-Ray med Gubben i lådan. Ska vi se här om det har ändrat sig någonting på gissningarna. Frankenstein tror nu Pierre på. Det är inte rätt. Dödspolare har kommit igen här. Popgruppen 18s gissar Jonas på. Sen har Anders nu gett sig in i leken med familjen Adams. Det är inte rätt. Jack in the Box då? Undrar Kristoffer. Nej, det är det inte. Mellanmål har kommit in som gissning på grund av det här tuggandet. Det är inte rätt. Det är inte pappersförstörare, dokumentförstörare. Och det är inte brevlåda. Eller postlåda. Eller e-post. Det är någonting annat. Och det här är Jesse Ware's Don't You Know Who I Am.

0: Det där betyder att jag har fått fram en vinnare, och denna någon heter Hasse och finns i Norrtälje. Hallå på dig, Hasse.
1: Ja, god morgon. Hej på dig, Peter.
0: Hejsan, hejsan. Vad pysslar du med i natt då?
1: Ja, jag vaknade till här och så tänkte jag att jag ska lyssna på dig här och försöka klura. I annat fall så på vintern halvåret så brukar vi hålla till på varmare breddgrader, och då när det är frukostdags då brukar vi lyssna på det här, och jag och frugan och gissa på de här grejerna.
0: Så att nu är det liksom ett undantag, helt enkelt.
1: Ja, det kan man säga. Ja. Utan nu vaknar jag till här. Det måste jag ändå prova, tänker jag.
0: Okej, vad härligt. Men du befinner dig i Norrtälje nu, eller?
1: Absolut, det gör jag. Ja. Mm.
0: Du, vi ska ta och lyssna på snabbreprisen, så tänker jag att du ska få avslöja det rätta svaret. Häng på.
2: Ledtråd nummer 1.
0: Ja, vi började med Dolly Partons 9 to 5.

0: Ja, vad säger du nattens vinnare Hasse? Vad söker vi natt?
1: Ja, jag tänkte på att det skulle bli matlåda.
0: Och då är det vissa som absolut inte har gissat på matlåda. Så förklara, hur tänkte du?
1: Jo, första där med Dolly Parton, 9 to 5, det var kontorstid eller arbetstid, tänkte jag. Och nummer två där, tugga kex med Mikael Wiehe, då tuggar man, ja. Och då gubben i lådan med Daniel Adams Ray där, då fick jag ihop det till matlåda.
0: Ja, visst, du gjorde rätt i matlåda, var alltså nattens rätta svar. Du ville vinna en...
1: En tygkasse, tänkte jag.
0: En tygkasse. Du, jag skickar upp den till dig i Norrtälje. Stort grattis Hasse och bra jobbat i natt.
1: Tack så mycket.
0: Vi ska nu få Wanna Dice med My Hometown här i Vaken med P3 och P4 som avslutat nattens härliga nattjakt med rätta svaret matlåda. Nu blev det fel här, jag vet inte vad som hände, men någonting blev det i alla fall. Vi ska nog få till den här låten alldeles strax. Jag tänker att vi gör ett nytt försök att spela Wanna Dice. Ett fantastiskt fint intro, så att höra det två gånger gör inte jättemycket.

Vi har avrundat Nattas tävling Nattjakten här i Vaken. Hasse i Norrtälje gick och vann en tygkasse. Och varför det då? Jo, han hade skickat in det rätta svaret, matlåda. Och varför blev det det då? Ja, den som jobbar 9-5 som Dolly sjunger om har ju oftast med sig matlåda. Låt två fick oss att tänka på mat och tredje låten, ja det fick vi lådan.

0: senaste från Ekot.
1: Det här är Vaken med P3
2: och P4 i Sveriges Radio.
3: Svenska myndigheter har kortlagt ryskspråkiga nätverk som misstänks tvätta stora summor pengar i Sverige. Och brottsligheten har visat sig pågå i industriell skala. Lena Palmklint är kommissarie vid Ekobrottsmyndigheten.
4: Moduset man använder är ett klassiskt penningtvättsmodus skulle jag säga. Men det är så stora summor pengar som tvättas genom de här bolagen.
5: Myndigheter har tidigare varnat för hur nätverk med bas i rysk organiserad brottslighet tvättar pengar i Sverige. Nu har Finansiella underrättelsecentret, en samverkan mellan myndigheter, analyserat omfattningen och kan konstatera att brottsligheten pågår i industriell skala. Upplägget bygger på osanna fakturor och möjliggörs genom sammankopplade kluster av tusentals bolag och identiteter. I kartläggningen har man identifierat misstänkta transaktioner på totalt 2,9 miljarder kronor, varav 75% inom Sverige.
4: Sverige är ett land som det är lukrativt att bedriva ekonomisk brottslighet i och med lättillgängligheten till bolag och de sårbarheter som finns kring bolag.
3: Reporter här, det var Simon Andrén. Kan jag berätta att en federal domare i USA stoppar Trump-administrationen från att använda skattepengar till politisk tv-reklam, rapporterar Reuters. Reklamen som hyllar president Trump har fått kritik från både demokrater och republikaner. Vita huset säger att Trumps politiska kommitté ska betala reklamen framöver. 8 orangutanger har släppts ut i det fria på Borneo i Indonesien efter att ha räddats från sommarens skogsbränder, rapporterar BBC. De släpptes i ett naturreservat där det finns mat, vatten och kontakt med andra skogsområden. Totalt räddades 46 orangutanger undan bränderna på Borneo. Det var Ekot klockan 3.
2: Det är Vaken med P3 och P4.
6: Tack så mycket Jan Åker Dunkers som fanns här i Ekostudion här. Den klockan är 2:02, natten mot måndagen den 12 oktober. Lite uppehåll i natt faktiskt på sina håll. Uppskattas ju efter ett väldigt regnigt dygn. Dygn som ja, kommer att sen också ge oss lite varierat väder. Regnet kommer då att se bort från de östra delarna under dagen. I alla fall gällande Götaland och Svealand, och i de västra delarna spricker faktiskt, ja, det spricker upp istället och blir en del sol. I södra Norrland och i Västerbottens län väntas månen dominera, i Norrbottens län däremot ännu en solig dag. Tittar vi på temperaturen så är det varierad temperatur från nära 10 grader i söder till enstaka plusgrader i norra Norrland. Men i de norra fjällen är det faktiskt minusgrader.
2: Vaken.
1: Det här är Vaken med Peter Sundberg.

Adios. Keegu Khaled Griffin med Save My Love. Ja, alla ni som inte gick och vann nattens tävling Nattjakten, ni kan nu ha chansen till lite upprättelse. Jag ska nämligen sätta igång en ny tävling. Jag ska ju sjösätta veckans artister alldeles strax, och jag tänkte fram till dess försöka få er att gissa på vem det är. Vem ska vi umgås med den här veckan? Det är alltså frågan. Jag kommer pytsa ut några ledtrådar och så får vi se vem som snabbast gissar rätt och hur många ni är som knäcker nöten. Vaken@sverigesradio.se, mailadressen du gissar till, och sms-numret är i vanlig ordning 72250. Inled med vaken. Okej, hur ska vi då börja? Första ledtråden. Det handlar om en amerikansk manlig artist. Som har någon slags artistnamn faktiskt. Kallar sig inte vad han egentligen heter. I alla fall inte när han står på scen. Vaken@sverigesradio.se. Det här är Eurythmics, Right by Your Side.

Ja, vad är det vi söker för någon artist då? Jag har fått in Prince som en gissning från Urban. Det är inte rätt. Det heller inte rätt ut som också skickat in rätt svar, säger jag här. Andra som kommit in, Bryan Adams har kommit in som gissning från Nathalie. Och sen har Jocke hört av sig med The Boss, Bruce Springsteen. Nej, ingenting av detta är rätt. Det är någonting helt annat alltså. En till ledtråd då. Det här är en person som också spelat i film. Jajamensan. Ja, en manlig person som alltså kallar sig vid ett artistnamn och som också spelar till film. Jajamensan. Jag tror till och med att han skrev filmmusiken till filmen han var med i. Vaken snabbla, sverigesradio.se. Det var mejladress.

Abracadabra med Lady Gaga i Vaken med P3 och P4. Ja, många gissningar kommer in. Varierad kvalitet. Rick Springfield har kommit in som gissning. John Carpenter. Fler på Bruce Springsteen och på Art Garfunkel. Men också Charlie Chaplin har kommit in som gissning. Och faktiskt dessutom Ice-T. Det är en världsberömd rappare som vi faktiskt söker. Och har skrivit en låtar om uppväxt, kärlek, fåglar. Även om den låten jag tänker på då, som är en fågellåt, är skriven som en direkt ursäkt och en kärleksförklaring till dottern. Vakensnabela, sverigesradio.se.

Just när du trodde allt var över med Bo Kaspers orkester. Här är Vaken med P3 P4. Personen i fråga som vi söker blev stämd på $1 miljon av sin gamla skolmobbare. Efter att ha tänkt ut han vid namn i en låt. En stämning som domaren senare ogillade genom att läsa upp sin dom på rim. Vem söker vi? Vakensnabelasverigesradio.se. Det är en amerikansk rappare kan man säga, hiphopartist som vi söker och som vi ska bekanta oss mer med den här veckan. May we stay with nu, Godspeed. Här är Vaken med P3 P4, Vakensnabelasverigesradio.se är vår mailadress.

0: feels. Darkness of love. This love will kill.
1: A lot of people get love wrong. They think love is capturing or being captured by closing a fish into kissing a claw, baiting someone into being yours. Because love is the one with the claws. It is completely lawless, a feeling so supernatural, it looks like a lie.
2: Godspeed, alltså, här vaken. Vi ska nu sjösätta veckans artist. Jag har räknat och tittat och sett och kan säga att ni är 9 personer som har skickat in rätt svar. Snabbast av alla var Annette Wahlmark, en riktigt, riktigt snabb person som lyckades knipa det på första eller andra ledtråden faktiskt. Det var nog en person som hon bara, manlig amerikansk artist. Vi gissar på Eminem. Och det var ju rätt svar. Visst är det Eminem som vi söker och som vi ska bekanta oss mer med under den här veckan, eftersom att han är då veckans artist. Vi kommer få en rad låtar från hela karriären och vi kommer börja i begynnelse, kan man väl säga. Vi ska till en låt som släpptes, ja, strax efter millennieskiftet, 20 november år 2000. Och den låt som, ja, det var väl ett soundtrack till de där första åren på det här seklet som vi gått in i, det måste jag nästan säga. Berättar väl en mörk, fiktiv historia om en besatt supporter som skriver allt mer desperata brev till Eminem. Här är Stan.

Det var den första låten som veckans artist här med Eminem, Stan, var alltså först ut. En låt som släpptes 20 november år 2000. En mörk fiktiv historia om en besatt supporter, och det intressanta med den här personen som skriver ett allt mer desperat brev till Eminem är att texten var så inflytelserik att ordet stan, alltså den sammanslagning av stalker och fan, har jag läst mig till, letade sig in i det vardagliga språket för att beskriva en extremt hängiven beundrare, alltså en stalker. Och år 2017 var det nog, så lades ordet officiellt till i Oxford English Dictionary. Vi hörde ju här också hur Eminem i den här låten samplade den brittiska sångerskan Dido och hennes låt Thank You, och det gav henne ett enormt internationellt genombrott. Ja, veckans artist är alltså Eminem, Marshall Bruce Mathers den tredje. Så föddes han. Amerikansk rappare, låtskrivare och musikproducent. Och Eminem är den artist som sålde flest musikalbum i USA under 2000-talet. 33,2 miljoner plattor sålde han faktiskt. 110 miljoner skivor åren 95 till 2010. Så är det. Och det här, det är The Cranberries med Linger. En annan favorit från förr. Imorgon får vi en ny låt med Eminem.

0: Konfetti med Port-au-Prince här i Vaka med Peter Sundberg, som du fått sällskap av Lisa Friberg. Välkommen tillbaka till studion, Lisa.
1: Tack.
0: Det närmar sig morgon.
1: Ja.
0: Och det här är inte vilken dag som helst.
1: Nej, det är ju civilkuragets dag och internationella reumatikerdagen, men också det viktigaste av allt av de här tre, enligt dig, den sockerfria dagen.
0: Ja.
1: Alltså det är ju ändå så här, civilkurage, ganska stor grej.
0: Mm, reumatik.
1: Reumatik, alltså att ha alltså reumatism, jobbigt.
0: Men vad jag väljer att prata med lyssnarna om, det är liksom sockerfria dagen, jag vet. Men det är ju att jag är lite sån.
1: Du är lite sån, ja. Ja. Också svårt att bara, lider du av reumatism? Ring in.
0: Nej, men det kan man ju prata om. Men jag känner bara att jag vill ta varje chans jag får att prata om någonting gott.
1: Jag fattar.
0: Du har pratat så goda saker i natt.
1: Nu vill alltså, jag ändå
0: så sugen
1: veta.
0: Allt.
1: Alltså, reumatism, är det lederna, eller hur? Alltså, det är det som Jonathan Unge har, som gör att det blir bättre när man åker, typ, om man bor i ett varmt land så blir lederna bättre.
0: Jag vet att många med reumatism brukar resa till andra varma länder.
1: Ja. Så de kanske inte ens lyssnar nu. Mm.
0: Men om du vill ställa många följdfrågor kring just reumatism,
1: då är
0: så tycker du vänder dig till någon som väljer att fokusera 4 timmar på någonting annat än socker och sockerfria
1: just
0: saker.
1: Det är bra, men det är kanske vi borde... Alltså
0: det vore intressant att ha någon med, men jag kan alltså inte svara på frågorna.
1: Kunskapsluckorna oss emellan stora.
0: Mm.
1: Idag så skulle ju också... Det är den 12 oktober, så Magdalena Andersson fick ju liksom... Ja.
0: Hon fick lite mer tid.
1: Hon fick tid och hon skulle egentligen idag liksom lämna besked.
0: Mm.
1: Men det blir på tisdag istället.
0: Ja, hon sköt upp det ett dygn. Fick lite mer tid. Det var ju bra. För då kan hinna han liksom putsa
1: som man kan tro
0: silverfatet att, som man ska liksom bulla upp på.
1: Eller så var det på grund av den här sockerfria dagen. Hon vill inte ha fika. Hon vill inte träffa talmannen när han inte kan bjuda på fika.
0: Nej, men han bara, silverte, det är inte min grej, tänker hon. Så ovärdigt.
1: Ja.
0: Hon vill inte ha silverte.
1: Också att hon redan leder landet när hon bara bestämmer att bara, vi kör på tisdag istället. Bara, nej, du fick det på måndag på dig. Hon bara, nej, jag leder landet nu. Fast hon då inte har en regering än. Jag tror att det har med fika att göra. Om vi nu ska spekulera,
0: så vi
1: tvingas göra det i den här programpunkten som vi har valt att ha, där vi pratar om dagen. Det är också flickapriser som delas ut på ett hotell 16 i Stockholm. Jag vet inte varför jag sa att det finns flera hotell. Men
0: det finns jättemycket hotell.
1: Men det är liksom, det är där det delas ut. Fakta är ändå fakta.
0: Men varför väljer man att dela ut det på värsta lyxhotellet? Vad ger det för signaler?
1: Ja, så för dig. Priset uppmärksammar i alla fall personer som arbetar för flickors och unga kvinnors rättighet. Någonstans ska det väl vara. Kanske var ledigt. Svensk gastronomisk akademi lanseras. Det tycker jag är kul. De liksom slår ihop 3 olika såna här gastronomiska akademier.
0: Va?
1: Och så blir
0: vadå?
1: De en.
0: Vilka då?
1: Ja, kan du gå in och kolla på TT-kalendern om du vill veta mer. Nej, men det är 3 olika... Nej,
0: men
1: alltså,
0: vad ratar de då? Det är så kul med de olika akademierna. Ska vi få färre akademier nu?
1: Galakvällen, eller? Stjärnor och knäckebröd. Vid Oscarsteatern i Stockholm. Det är EM, det här tycker jag var, det här är nog det roligaste eller mest intressanta. Så hade jag liksom haft mer tid hade jag grottat ner mig i det här. Det är EM i etisk hackning. Alltså hackers, du vet. I Tyskland, omkring 500 unga IT-säkerhetstalanger tävlar och Sverige deltar. Sen är det, i Warszawa så är det så här, säkerhetsforum som inleds med Donald Tusk bland annat som är på plats. Volodymyr Zelensky och Jonas Gahr Store då. Klockan 4 så kommer här i Stockholm damlandslaget då i fotboll samlas inför playoffmatcherna till VM. Mm-hmm. Så de kommer ha en träningsmatch eller träningssessioner. Det kommer ju vara stort. Alltså det kommer ju följas av intervjuer och så. Sen är det Manfred och Valfrid som har namnsdag. Hittar du något svar på? Eller ska jag liksom...
0: Nej, jag hittar ingen sammanslagning.
1: Jag kan fixa det.
0: Av gastronomiska akademin.
1: Nej, men så här. Nu ska jag hitta till dig. Eftersom att du...
0: Alltså, för gastronomiska akademin är ju skitgammal. Tore Wretman var ju med och fixade
1: det. Tre gastronomiska akademier går samman.
0: Jaha, i vad då?
1: Måltidsakademin, Gastronomiska akademin och Aptitum akademin går samman i en ny svensk gastronomisk akademi. Lansering sker under galakvällen Stjärnor och knäckebröd på Oscarsgatan.
0: Och då ska man heta
1: det står
0: Svenska
1: inte vad man ska
0: gastronomiska akademin, eller?
1: Okay, det står inte, för vet du vad? Sissi at, och så finns en mailadress där. Ring henne.
0: Jag ville bara veta. Så det hade med måltidsakademin och det att göra också då?
1: Tre gastronomiska akademier går samman. Det är liksom en gåta. Vad heter de? Svaret får du imorgon när Peter har legat sömlös och sen tagit reda på detta.
0: Ja.
1: Hört av sig igen. Men hörru, 12 oktober det här.
0: Ja.
1: Du tänkte inte. Du vill inte spela låten för mig.
0: Nej, men du började ju prata. Så jag tänkte, du ville ju
1: nej, men
0: hallå, säga något
1: nu,
0: mer.
1: Nej, 12 oktober det här tänkte jag säga.
0: Ja.
1: Nu, välkommen 12 oktober.
0: Ja, du sa det och tittade på mig som att, vad fan gör du? Så du får en låt mitt i min mening.
1: Nej, det var mer. Nej, hallå, men nu är den här.
0: Okay.
1: Den här dagen.
0: Då liksom drar vi igång den nu här med Elton John och Britney Spears Hold Me Closer.
1: Vilken sömlös tajt ingång återigen,
0: Peter. Så fast alltså.
1: Det är vi som är på radio där guld har nästa.
0: Nästa år alltså.
1: Årets programpunkt. Tajta ingångar med Peter och Lisa.

0: TV4 Dokumentär.
1: För 30 år sedan startade ett nytt radioprogram på fredagarna i P3.
2: Det var som en egen värld att träda in i liksom.
3: Det var la roligt då.
1: Där allt kunde hända och ingen gick säker.
4: Total kaos.
5: Ja, på sändning eller?
6: Nej.
7: Jag skjuter honom med hagelbössan! Nämen!
8: Företrädaren för Astrid Lindgren skulle stämma skiten ur Sveriges Radio.
1: Sök på P4 Dokumentär i appen Sveriges Radio.
9: Vaken. Det här är Vaken med Peter Sundberg och Lisa Friberg.

Samber med My Body Isn't Ready. Dessförinnan Elton John och Britney Spears med Hold Me Closer. Hörrni, vill ni vara med i någonting banbrytande, någonting nytt? Ja, då kan ni vara det nu när vi ska prata sötsaker. Och jag undrar liksom vad du äter för någonting sött. Hur ofta du äter det och vad det blir då? Vad väljer du när du äter något snask? Då kan du gå in i Sveriges Radios app och då trycka på vakan och lyssna på oss. Och när du lyssnar på oss så finns det en liten flik som heter Delta. Och där kan du svara på frågan vi har slängt ut. Det här är liksom så nytt och fräscht. Så var med i framtiden du också. Eller så är det som vanligt. Då är det sms-nummer 72250. Inled med att skriva vaken eller mejla vaken@sverigesradio.se.

0: Dr. Alban med It's My Life. Klockan, den tickar mot 4. Vi ska få Ekots nyheter med Mats Karlsson Lennart.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: USAs president Donald Trump uppgav igår att Ryssland och Ukraina enats om en vapenvila mot energiinfrastruktur. Men det beskedet var okänt för Ukraina och kort därefter angrep Ryssland ett kraftverk i Charkiv. Samtidigt fortsätter Ukraina att rusta inför vintern. Ekot har besökt en transformatorstation i Odessa.
4: Dmitro Hryhoriev pekar ut var det är säkert att gå på våningsplanet med bortsprängda väggar och tak i den stora transformatoranläggningen intill ett bostadsområde i Odessa. Hryhoriev är chef för D-Tech i Odessa-regionen, det ukrainska bolaget för eldistribution. Under det senaste året har D-Tech periodvis arbetat dygnet runt för att återställa det ukrainska elnätet efter ryska drönarattacker. Teknikerna bygger nya typer av skydd runt transformatorerna för att minska riskerna när en drönare sprängs i närheten. Det allra bästa är om de kan skydda sig mot attackerna så att mindre resurser måste läggas på reparationer. Fredrik Wadström, Odessa.
3: Minst en person dödades och 11 skadades i attacken igår mot den internationella flygplatsen utanför Riyadh i Saudiarabien. I lördag dödades 12 personer och över 300 skadades i en attack mot samma flygplats. Den iranstödda Houthi-rörelsen har tagit på sig attackerna. Svenska myndigheter har kartlagt ryskspråkiga nätverk som misstänks tvätta pengar i Sverige i industriell skala. Misstänkta transaktioner på nära 3 miljarder kronor har identifierats. Enligt Ekobrottsmyndigheten är Sverige särskilt utsatt eftersom bolag är lättillgängliga här. Det var Ekot.
1: Det här är Vaken med P3 och P4.
0: God morgon kära vänner, 12 oktober är idag måndag och det är vecka 42 som inleds. Och idag så drar regnet bort från de östra delarna av landet samtidigt som molntäcket spricker upp i väster och det blir 8-12 grader i söder och i Norrlands inland och fjälltrakter väntas omkring 0 grader eller någon minusgrad. Medan kusten får 2-5 plusgrader. Jag hälsar dig välkommen till en morgon med Sveriges Radio.
1: Det här är Vaken
2: med Lisa Friberg.

delta och skriva direkt på frågan. Det är liksom verkligen framtiden. Och där skriver han: jag tar helst mörk choklad. Tyvärr finns det sällan bland lösviktsgodis. Lyxa till den med något sött. Då går jag till ett konditori och fikar med en god bakelse. Oh, det här är så intressant också. Vad man tar för bakelse på när man går och fikar. Jag är lite tråkig. Jag tror inte jag testar på för mycket nytt. Utan jag tar en sån här liksom Sara Bernard typ, och en kaffe. Sällan jag skojar till det med någon tårtbit eller så. Inte så mycket för grädde. Det blir alltid någon kaka. Hur gör du? Vad äter du när du äter någonting sött? Vad är det du lyxar till med? Är det någon Napoleonbakelse eller något annat som står på menyn? Hör av dig. 72250, inled med att skriva vaken eller mejla vaken@sverigesradio.se. Eller gör som Birger, var med i framtiden. Gå in och delta i Sveriges Radios app då. Där vi har slängt ut frågan i självaste appen. Ja, det är sant.

tech. Vi pratar om sötsuget man har och vad man botar med det. Och så här skriver någon: sötsuget botar jag med kanelbulle eller kardemummabulle bars. Farligt goda. Där ville man ju veta mer om, vad är det här, bars? Är det såna så sockerfria bars då, eller några andra bars? Är det M&M's bars? Jag föredrar kardemummabulle. Jag har alltid varit en kanelbulletjej när jag var liten. Och så svängde det där när jag väl började gilla kardemumma. Oj, oj, oj. Alltså jag bakade kardemummabullar idag. En sån frasig kardemummabulle med liksom lite vaniljsmörsmak på. Alltså, finns det något godare? Så sockret bara lägger sig som en liksom matta över läpparna som man måste slicka medan man äter. Alltså, det är så gott. Så gott. Alltså, det är vattnat i munnen. Nästan farligt ämne det här. På morgonkvisten. Gunnar skriver: tjena Lisa. Det här var er hockeykorre. Alltså Gunnar som då brukar rapportera om hockey hos oss. Främst hos Frida och Robert. Då är de som brukar grotta ner sig i det här med sport mest. Och han är från Linköping, som han skriver själv. Med korrekt då fonetiskt uttal på Linköping. Och han är en hopplös idrottsnörd, som han skriver. Så medför ju det att man är också hopplöst singel. Så eftersom jag saknar sötnos i mitt liv, så maxar jag med sötsaker istället. Flera fikor med kakor, bullar, kex dagligen. Och stora mängder lösgodis med läsk minst 2 gånger per vecka. Om jag känner mig dåligt samvete... Nej, icke. Ett hälsofreak kan äta proteiner och dricka morgonsjuice dagarna i ände, men blir ändå träffad av blixten eller överkörd av en långtradare lika fullt. Det gäller att passa på att njuta av livet. Vi har bara ett, skriver Gunnar. Det var hans filosofi. Vad är din? Eller framförallt, när du har Gunnars filosofi att man bara har ett liv och det gäller att njuta, oavsett om du gör det 1 eller 7 dagar i veckan, vad väljer du att njuta av då? Jag vill veta dina preferenser. Vi dukar upp ett fika här tillsammans under morgonen. Vad vill du ha på din? Här av dig, 72250. Det här är liksom sista gången jag kommer tjata om det här. Alltså hur man hör av sig. Skriv vaken först. Eller mejla vaken@sverigesradio.se. För den som vill så har vi slängt ut frågan på våra sociala medier. Vaken med P3 och P4 också. Eller som sagt, i vår app Sveriges Radio. När man lyssnar på programmet redan så kan man klicka på delta. Uppe till höger så finns det en sån liten flik. Om man ser den, om man har möjlighet att klicka sig in på den, så kan man svara på frågan där. Välkommen till fikabordet.

0: Petra Marklund med Mitt hjärta, en rebell. Jag säger välkommen in i Studio 27 till Maja Nilsson från Trafikredaktionen. Och god morgon.
1: God morgon.
0: Vad har vi för trafikläge denna måndag, vecka 42?
1: Väldigt bra läge kan jag konstatera. Inga större störningar eller olyckor som inträffat. Utan just nu rullar det på bra. Vi hoppas att det håller lite så under morgonen.
0: Mm. Och gör det inte det, då ringer man Trafikens tipstelefon om man kan. Och befinner sig så att man kan det. Enligt Trafikens alla regler. 020 999 444.

0: Fråga Agnes Wold. En podd med Christer Lundberg och Agnes Wold.
1: Då sa försäljaren nämligen: tänk vad mycket kraft och pengar folk lägger på att köpa perfekta sängar. Men man går och står ju vanligtvis minst lika mycket på en dag som man ligger i sängen. Så är det väl klart att man ska satsa på bekväma skor. Eller vad tycker du, sa han. Och jag gick hem med ett par nya skor för 2,5. Så något måste jag ha lyckats med.
0: Du hittar Fråga Agnes Wold i appen Sveriges Radio.
2: Vaken.
3: Det här är Vaken
2: med Lisa Friberg.

Swedish House Mafia och Lykke med Happiness is so sad. Dessutom Red Hot Chili Peppers med Danny California. Svenne gillar svenska äpplen och skumbananer är inte helt fel. Vi pratar om vad man moffar i sig för socker eller sötsaker. Och Sören vill till eftermiddagskaffet då och då skära upp en bit äkta gräddglass. Och det har gjort under många år och mått bra av. Skära upp en bit äkta gräddglass. Hur skär man? Ja, det kanske är en sån fyrkant som du skär i. Intressant att skära i glass, jag har aldrig hört. Men det låter svingott, så att jag är med dig. En annan sak som låter svingott, det var det som kom in här på Deltam, eller Delta som vi kallade det först. Lite kul. Delta, eller då Delta om han tycker att det ser ut som det. I Vakens app kan man gå in och skriva direkt till oss. Du klickar in på Vaken och sen ser du en liten flik där. Och där har Lennart skrivit något som fick mig att få såna nostalgikänslor. För så här gör han. Han har godis, två tips. Skosnören då, ni vet den här långa med kolasmak. En klassiker sedan man var liten. Men de här snörerna, de ska knytas ihop till klumpar. Så var det i alla fall när man var barn. Sen vit choklad med honung, maxade med socker. Och till sist blir det bara kola kvar. Mums. Alltså du verkar gilla kola, Lennart. Och de här rämmarna då. De åt jag också. Jag hade inte kanske kola just. Jag hade nog lakris eller jordgubbsrämmar. Som jag knöt och knöt och knöt. Och gjorde ibland så här att man flätade dem. Och sen gjorde man knutar. Och sen tryckte man in dem i munnen som en stor boll och tuggade.

0: Big Mountain med Baby I Love Your Way. Välkommen in i Studio 27, säger jag till Mats Karlsson Lennart från Ekot-redaktionen.
1: Och tackar.
0: Och vi ska till ett försvunnet flygplan.
1: Ja, precis. Just nu så är en amerikansk arkeologisk expedition på väg till ett mycket avlägset område i Stilla havet för att söka efter resterna av en berömd flygning för snart 90 år sedan.
0: Mm.
1: Och målet för den här expeditionen, det är en liten ö, en atoll kallas det ju för också där. Den heter Nikumaroro och ligger i utkanterna av det väldiga öriket Kiribati. Det här är ungefär 3500 kilometer från Australien. För på den här ön där tror man att det kanske finns vraket av det flygplan som Amelia Earhart använde under sin jorden runtflygning 1937. Eller snarare försöket till jorden runtflygning, för Amelia försvann då ju, nämligen den 2 juli 1937, och vare sig hon själv eller hennes flygplan har påträffats trots att det gått snart 90 år.
0: Mm.
1: Tänkte bara att vi skulle prata lite om Amelia Earhart först. Hon var ju ett av de där riktigt stora namnen i flygets barndom. Hon kom från Kansas mitt i USA och hon flög första gången 1920 när hon var 23 år i Long Beach i Kalifornien. En 10 minuters rundflygning i ett sånt här väldigt enkelt tidigt flygplan. Men det var de där 10 minuterna i luften som gjorde Amelia Earhart så här riktigt besatt av flygning.
0: Mm.
1: Och redan några veckor senare så började hon ta flyglektioner. För en berömd kvinnlig pilot faktiskt som hette Nita Snook, som då lärde henne allt hon kunde, och Amelia anammade allt det här då som hör till kvinnliga piloter på den tiden. Hon klippte av sig sitt hår och klädde sig på ett visst sätt, och det var liksom en riktig subkultur tidigt det där.
0: Coolt.
1: Verkligen. Och 1922 så satte Amelia Earhart sitt första rekord när hon nådde hela 4300 meters höjd. Och så högt hade aldrig någon kvinnlig flygare flugit förut. Och 1923, alltså efter det här rekordet, så blev hon den 16:e kvinnan i USA som tog flygcert. Sen så flyttade hon till ostkusten i USA där hon försörjde sig som socialarbetare faktiskt, men fortfarande var det ju i hela tiden flyg som gällde för henne, som hon hade i sitt bakhuvud hela tiden. Och 1928 då, det var hennes genombrottsår kan man säga, då blev hon den första kvinnan i världshistorien som flög över Atlanten.
0: Just det.
1: Alltså överhuvudtaget, det var ju året efter den första Atlantflygningen överhuvudtaget, Charles Lindbergh, Spirit of St. Louis. Och trots att hon bara var passagerare faktiskt på den här flygningen, det var två manliga piloter som flög planet, så blev hon ju världsberömd och hyllad som nationell hjälte i USA när hon kom tillbaka, Amelia Earhart. Och hon blev liksom en ikon kan man säga, som den här kvinnliga piloten då. Och sen gjorde hon en massa olika flygningar, satt olika rekord. Hon flög från kust till kust i USA. Hon flög över Atlanten en gång till, fast nu vid spakarna och ensam dessutom i planet. Och också från Hawaii till Kalifornien, vilket var ett riskabelt företag tydligen då. Och då i juni 1937 så inledde Amelia Earhart sitt ödesdigra försök att flyga jorden runt. Hon startade i Miami, flög österut i världen, men försvann då spårlöst under etappen mellan Nya Guinea och den obebodda ön Howland någonstans mitt i Stilla havet, tillsammans med sin navigatör då, Fred Noonan. Ja, man tror att de kanske flög vilse, att de tappade kursen eller något sånt där. De kunde inte orientera sig där ute i den enorma oceanen. Man hade ju inte samma instrument heller på den tiden. I alla fall så försvann Amelia Earhart, och trots massiva sökinsatser så hittades hon aldrig, och nu har det ju gått snart 90 år då. Många teorier finns förstås om vad som hände henne. En av dem är att Amelia Earhart försökte nödlanda på den här ön då som jag nämnde förut, den lilla obebodda atollen Nikku Maroro. Det är en sån där otroligt platt, du vet, sån här lågt liggande ö som kommer att översvämmas om havsnivåerna stiger ytterligare. Och att då flygplanet, då vraket av det, möjligen skulle kunna ha sköljts av den här ön av högvatten eller hårda vindar eller något sånt där. Och man har då under åren gjort flera expeditioner till den här lilla avlägsna ön Nikku Maroro för att hitta eventuella rester av Amelia Earhart och hennes navigatör och deras eventuella försök att överleva ett tag på den här obebodda ön. Och nu är då en ny expedition på väg till Nikku Maroro. Det är jättespännande. De har tagit fasta på en satellitbild från 2020 där man har hittat vad som verkar vara ett föremål som skulle kunna vara resterna av ett flygplan som ligger precis vid kanten av lagunen på Nikku Maroro på väldigt grunt vatten då. Och det här flygplanet då, det var ju ett väldigt fint flygplan, en tvåmotorig Lockheed Electra från mitten av 30-talet, så här metallglänsande flygplan då som Amelia Earhart tog sig fram med. Så nu är den här expeditionen från Archaeological Legacy Institute och Purdue University i USA på väg, och om det då skulle visa sig vara Amelia Earharts flygplan så skulle det ju såklart vara en riktig sensation och skulle också kunna ge kanske detaljer om vad som faktiskt hände Amelia Earhart, flyghistoriens kanske mest berömda kvinna. Och hennes navigatör då såklart också, Fred Noonan, för snart 90 år sedan.
0: Jag kommer göra, i låten här nu kommer jag gå in och googla den här atollen. Atollen, vad heter det?
1: Atollen.
0: Ja, precis.
1: Nikku Maroro.
0: I plural är det svårt att, man har inte sagt det så, eller bestämd form menar jag. Precis. Så blir det svårt. Men för att man vill ju veta, finns det överlevnadsmöjligheter, vad kan man äta? Tänk om de har levt, bara landat där och levt ett helt liv där.
1: Ja, det är, man vet ju väldigt lite, vad jag förstår.
0: Otroligt. Mats Karlsson Lennart, du ska ha tack för att du gav oss denna ögonöppnare.

Sisters, sisters, med I don't feel like dancing. Vi fortsätter att prata om sötsaker här. Tobbe skriver, det bästa till en god bok eller lite sjömusik är en baljafruktigt te. Det, och, ja, och en baljafruktigt te. Jag trodde du tog slut där, att det var din sötsak. Då tänkte jag, gud vilken ordentlig människa Tobbe. Men nu kommer det. God bok, sjömusik, en baljafruktigt te och sen fyllda munkar. Kanske med sylt eller sån där med vaniljkräm. Gött Jan och så inåtta, skriver Tobbe. Urban skickar en bild fika. För när jag fyller år då beställer jag tårta av min dotter. Alltså bild från igår då. Och det här, den här chokladtårtan ser helt magisk ut. Och sen är det fyra såna här geléhjärtan på. Åh, gud.

Eva Dahlgren med summan av noll. Gud vad kul det är att använda det här nya Delta då, som gör att man kan skriva till oss direkt i SR-appen när man lyssnar på oss. Så finns en flik som heter Delta. Det gäller att gå in i de respektive programmen som ni lyssnar på för att kunna liksom hitta vad Delta är. Så ja, vaken då, lyssnar du på oss så finns vi. Där så trycker du på Delta, men lyssnar du på, inte vet jag, något annat live-program, så är det där du hittar det. Men nu är det ju här, nu är vi här. Vi är väl det enda live-programmet som går just nu i radio. Skulle jag vilja ta mig faktiskt anspråk till att säga. Om jag har fel, rätta mig. Rätta mig om jag har fel. Kristin skriver, jag är sötsugen hela tiden fast jag inte borde äta så mycket sött med tanke på att jag borde gå ner i vikt. Jag är 53 och jag älskar såna här chokladpuffar som jag kan slakta en hel påse kanske på 20 minuter. Och sen cola då, som jag inte kan vara utan. Alltså de där chokladpuffarna, de är ju mest luft, va? Har jag tänkt. Det är liksom bara överdrag som är choklad. Sen är det liksom luft och lite sånt inuti. Kristin, det där gör ingenting, tror jag. Eller, jo, läkaren kanske skulle säga något annat. Men man ska också lyssna på, själen ska ha sitt, så att säga. Kanske inte varje dag, men ibland. Patricia skriver något som jag måste prova, som jag aldrig ätit. Men jag blir otroligt sugen, för jag var tvungen att googla den här tårtan. För jag gillar inte tårta traditionellt. Men det här såg, alltså, jag älskar Schwarzwaldtårta. Och nästan ett måste när jag fyller år. Annars är gottepåsen eller prunchpraliner som är ett favo. Ha en bra start på veckan. Detsamma, Patricia. Det här måste jag prova. Den var väldigt vacker, den här tårtan. Den såg romantisk ut på något sätt. Och Jörn skriver, det måste bli choklad, nästan alla sorter. Och vin är pekan och kanelsnurror.

Maria Jane Smith med Leave My Head. Hörrni, tusen tack för att ni har varit med och berättat om vad för godsaker ni proppar i er. Och kul att ni har testat det här nya delta i Sveriges Radio. Där kan ni när som helst höra av sig till oss under programmets gång, om det är någonting. Albin trycker i sig en kanelbullesemla om det finns någonstans i någon butik. Den är himmelsk. Och Sofie, hon blandar... Alltså, ja, nu är det två godisorter, jag vet inte. Det finns ju andra märken av de här säkert. Men Soda Pops och Center då, eller Plopp. Och tuggar tillsammans i munnen. Det låter vidrigt, men vet du vad, Sofie, jag ska testa. Jag kanske tar andra märken från de här godisarna som ser ut och smakar på samma sätt. Och moffar tillsammans i munnen.

0: Maroon 5 med She Will Be Loved här i Vaken med P3 och P4 tillsammans med mig, Lisa Friberg. Där vi nu ska få Ekots nyheter med Mats Karlsson Lennart. Klockan är 5.
1: Vaken. Det här är Vaken med P3
2: och P4 i Sveriges Radio.
3: Svenska myndigheter har kartlagt ryskspråkiga nätverk som misstänks tvätta pengar i Sverige i industriell skala. Misstänkta transaktioner på närmare 3 miljarder kronor har identifierats, varav 3/4 inom Sverige. Enligt Lena Palmklint på Ekobrottsmyndigheten är Sverige särskilt utsatt eftersom det är lätt att komma åt och använda bolag här. I USA kräver nu en grupp republikanska och demokratiska senatorer gemensamt att president Trump omedelbart måste, som det heter, byta kurs gällande överenskommelsen med Rysslands president Putin om att USA trots sanktioner ska köpa diesel av Ryssland för att få ner de höga amerikanska dieselpriserna. Det är 4 republikanska och 3 demokratiska senatorer som bland annat skriver att USA inte ska förse Putin med pengar samtidigt som Ryssland fortsätter döda civila i Ukraina. En federal domare i USA stoppar Trump-administrationen från att använda skattepengar till politisk tv-reklam, rapporterar Reuters. Reklamen som hyllar president Trump har kritiserats från både demokratiskt och republikanskt håll. Enligt stämningen rör det sig om politisk propaganda inför mellanårsvalet, inte samhällsinformation. Vita huset säger att Trumps politiska kommitté kommer betala reklamen framöver. Israels premiärminister Benjamin Netanyahu vill att personer som medverkat i dokumentären NASA utreds och kan ställas inför rätta, det skriver han i sociala medier. Filmen innehåller vittnesmål från personer inom Israels militär om misstänkta krigsbrott i Gaza. Netanyahu kräver att Shin Bet, alltså säkerhetstjänsten, militärledningen och riksåklagaren agerar. Israels militär fördömer filmen. Det var Ekots nyheter.
2: Det här är Vaken med P3 och P4.
0: God morgon, 12 oktober, måndag vecka 42. Idag drar regnet bort från de östra delarna av landet samtidigt som molntäcket spricker upp i väster. Det blir 8-12 grader i söder och i Norrlands inland och fjälltrakter så väntas omkring 0 grader eller någon minusgrad. Medan kusten får 2-5 plusgrader. Jag hälsar dig välkommen till en morgon tillsammans med Sveriges Radio.
2: Det här är Vaken
1: med Lisa Friberg.

0: The Bausa med Magnetic. Intressant det där med radiomusik. När jag hörde den här första gången så var jag bara så, en till sån här låt som låter likadant som alla andra. Och nu älskar jag den. Nu sitter jag här och bara, ja, den här låten, den är så bra. Hjärntvättad eller bara att det är en bra låt. Ingen vet. Du lyssnar i alla fall på Vaken med P3 och P4 tillsammans med mig, Lisa Friberg, och nu även Maja Nilsson ifrån Trafikredaktionen. God morgon.
1: God morgon, god morgon.
0: Hur ligger landet denna måndagsmorgon?
1: Ja, men riktigt bra kan jag konstatera. Det gäller både på vägar och i tågtrafiken. Inga större störningar eller olyckor som har inträffat, utan det rullar på bra än så länge. Vi hoppas det håller sig så. Skulle läget ändra

0: Lisa Ekdahl, vem vet inte den här Lisa Friberg heller. En sak vet jag, och det vet jag för att det kom på nyheterna nu, det är att september blev den näst varmaste septembermånaden som någonsin uppmätts globalt enligt EU-klimattjänsten Copernicus. Och de kommande månaderna väntas också bli ovanligt varma. Och jag har ingen riktig höstkänsla, jag tycker det känns jättevarmt ute och ja, nu har det blivit lite kallare, men inte det här krispiga som hör till hösten. Det här torra i luften och iskalla. Och jul, eller liksom att november är på ingång, känns jättelångt bort. Och november är ju inte heller jul för mig. Alltså, jag vet inte hur ni är, men jag är ganska strikt med traditionerna och när det är okej att börja fira dem. Vi har någon slags beef pågående mellan blocken här, tror jag, i alla fall mellan mig och Frida, för jag tror att Frida är en sån som tycker det är okej med novent, eller så har jag bara, det här kanske är förtal, jag får ta upp det med henne, jag får fråga och sen återkomma kanske. Men jag minns att när Robert och Frida pratade om det här så fnissade de lite om att ja, men det pyntas i november förra året, och jag gick i taket hemma. Man får inte pynta i november för mig, det liksom borde vara, men nästan liksom, jag tar ställning här. Det borde lagstadgas bort. Får inte julpynta. Inget sånt. Förens liksom advent, december. Första december. Möjligtvis då om första advent och inträder innan. Men annars, nej, stopp min kropp. Men i alla fall så ska vi prata lite. Vi måste prata om julmusten i alla fall. För det har varit på tapeten. Det är nämligen så att det har kommit rubriker om att julmust med alkohol finns nu att köpa. Och vi ska till P4 Blekinge och en man som känner sig här.
1: Det kom ju till en gång i tiden för att vi drack väldigt mycket i det här landet, och då ville man hitta ett alkoholfritt alternativ.
2: Ölkännaren och julmustfantasten från Karlshamn, Robert Andersson, som förra året provade 95 olika sorters julmust. De senaste åren har varianter med alkohol lanserats, och i år har ännu ett välkänt märke hakat på. Något som förvånar Robert.
1: Eftersom det är så starkt förknippat till nykterister, liksom att man inte dricker på julen, och om man då väljer att släppa en alkoholmust, känns lite kontroversiellt tycker jag. Jag är lite förvånad faktiskt.
0: Mm.

0: Det blir mer och mer vanligt nu även med det stora julmustmärket som hoppar på alkoholtrenden. Tror då ölkännaren och julmustfantasten från Karlshamn Robert Andersson att det här är kommit för att stanna?
1: Nej, jag tror faktiskt inte det. Ja, om jag ska vara riktigt ärlig. Jag tror det är något som kommer poppa upp här nu bara och sen så kommer det försvinna.

0: Jo. Åh nej. Cocker. Det var plåstret fort. You can leave your hat on. Och nu en till som tung vurpa för mig. Och ni i Jämtland får inte bli sura nu. Men det ska handla om Strömsundsbron. Eller Strömsundsbron. Strömsundsbron. Beroende på hur man uttalar det helt enkelt. Den är ju stängd igen. Sist när den renoverades, då gjordes det en låt som heter Jävla bro av Eleanor Jung och Jenny Karlsson från trakten. Och den blev en succé. Så nu när bron på grund av den här olyckan med lastbilen som gjorde att den, ja men, den var för tung och så som gick bron sönder. Och då så liksom kom trycket på de här som hitmakarna eller Norgen i att skapa en till hit helt enkelt.
1: Ja, det, jag tror totalt har det tagit 6 timmar och gjort musiken och texten och spela in. Mm. Så jag har jobbat på högvarv. Det gick väldigt fort därför att jag spånade och så hörde jag nämligen på, av min kusin att Radio Jämtland har sökt dig. De ville att du ska ringa upp. Och det är viktigt. Jag förstod att det var en ny låt som de ville höra. Så det var det bara att sätta igång.
0: Och det, jag önskar att den här låten fanns liksom att spela i sin helhet. Det hade jag jättegärna gjort. Det finns inte i våra arkiv. Det fanns inte ens att klippa ut en lång version av på varken YouTube eller Spotify. Vad jag kunde hitta i alla fall. Men den världspremiär spelades i P4 Jämtland. Och så här lät det då när den gjorde det.
1: Jag har gjort en egen låt, lite disco-tjosan kan man säga. Och så, det är fortfarande ironi, det är fortfarande vad folk skriver på Facebook och alla deras härliga kommentarer. Och, ja.
2: Men du ska säga en sak till. Nu ska du inför P4 Jämtlands lyssnare och få påa den här låten, världspremiären. Hur låter det då?
1: Då låter det så här. Idag har vi världspremiär på Crash Boom Bang, Jävla bro. Så lyssna och njut. Vi vaknade upp i morse till sad news om den förbannade Strömsbron.
3: Patrik Sjö och Viktor Lidvall, P4 Jämtland.
0: Strömsundsbron, det var det. Ja, hatar vakna upp på morgonen till sad news.

Sara Larsson med Can't Tame Her. Nu pratade du om den här bron i Strömsund och då skriver en Jämtlandstös in till mig via det här Delta på Sveriges Radio-appen. Vilket är jättekul att ni är igång med den. Och jag med att bron inte alls liksom på grund av att lastbilen var för tung. Så minns jag det. Att den här lastbilen fick körde över och så som crashbom som låten då hette. Men här, då får jag väl jag får kolla upp det och återkomma. Rätt ska ju vara rätt. Men jag gillar att ni är liksom vakna helt enkelt. Det här är ett program för vakna. Heter till och med Vaken och klockan är tidig men ni är liksom med här uppe.

med Burning Temptations. Nu ska vi reda ut det här med bron, jävla bron, som vi även kallat den. Eller P4 Jämtland då, som har ju gjort en låt, eller intervjuat folk som har gjort en låt. Men den är ju, nu har jag kollat upp det här, jag läste från alltså det Trafikverkets källor själva och även SVD som har citerat om att den här bron då kan bli avstängd uppemot en månad efter att en tung transport skadat bron. Det var ju för 2 veckor sedan, eller förra veckan man kanske kan säga. Det var i tisdags då en lastbil fraktade en transformator på 100 ton trots att bron normalt är dimensionerad för trafik uppemot 74 ton så hade transporten fått dispens. Alltså den hade fått godkänt att köra över. Polisen utreder nu ett misstänkt arbetsmiljöbrott och framkallande av fara för annan. Under tiden så leds trafiken då om. Och det var föraren kunde ju då lyckligtvis ta sig ur bilen och lämna bron. Och den här 70 år gamla bron har renoverats i flera omgångar de senaste 5 åren, bland annat för att klara tyngre transporter. Så ja, lasten var tyngre än vad bron normalt är dimensionerad för. Bron ska klara transporter på 74 ton, normal trafik. Men enbart då att transformatorn på den här lastbilen vägde 100 ton. Och till det kommer då lastbilens vikt och liksom släpp då. Men då transporten har fått godkänt av Trafikverket. Så det är inte klarlagt riktigt varför bron skadades eller om transportens vikt var orsaken kanske då. Man vet kanske inte det än. Men det som framkommit hittills var i alla fall att lastbilen var väldigt tung och att bron normalt inte klarar just så tungt. Kan vi vara eniga om det, Jämtlandstös? Frågetecken. Utropstecken. Hjärtemoji.

0: Temper City med Self-Aware. Nu, Ekot med Tina Flodin.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: Ekot börjar med att svenska myndigheter har kartlagt ryskspråkiga nätverk som misstänks tvätta stora summor pengar i Sverige. Och brottsligheten har visat sig pågå i industriell skala. Lena Palmklint är kommissarie vid Ekobrottsmyndigheten.
4: Moduset man använder är ett klassiskt penningtvättsmodus skulle jag säga. Men det är så stora summor pengar som tvättas genom de här bolagen.
5: Myndigheter har tidigare varnat för hur nätverk med bas i rysk organiserad brottslighet tvättar pengar i Sverige. Nu har Finansiella underrättelsecentret, en samverkan mellan myndigheter, analyserat omfattningen och kan konstatera att brottsligheten pågår i industriell skala. Upplägget bygger på osanna fakturor och möjliggörs genom sammankopplade kluster av tusentals bolag och identiteter. I kartläggningen har man identifierat misstänkta transaktioner på totalt 2,9 miljarder kronor, varav 75% inom Sverige.
4: Sverige är ett land som det är lukrativt att bedriva ekonomisk brottslighet i och med lättillgängligheten till bolag och de sårbarheter som finns kring bolag.
3: Lena Palmklint, kommissarie, reporter här Simon Andrén. USAs president Donald Trump uppgav igår att Ryssland och Ukraina har enats om en vapenvila när det gäller energiinfrastruktur. Men det beskedet var okänt för Ukraina. Bara kort därefter så angrep Ryssland ett kraftverk i Charkiv. Samtidigt fortsätter Ukraina att rusta inför vintern. Ekot har besökt en transformatorstation i Odessa.
6: Dmitro Hryhoriev pekar ut var det är säkert att gå på våningsplanet med bortsprängda väggar och tak i den stora transformatoranläggningen in till ett bostadsområde i Odessa. Hryhoriev är chef för D-Tech i Odessa-regionen, det ukrainska bolaget för eldistribution. Under det senaste året har D-Tech periodvis arbetat dygnet runt för att återställa det ukrainska elnätet efter ryska drönarattacker. Teknikerna bygger nya typer av skydd runt transformatorerna för att minska riskerna när en drönare sprängs i närheten. Det allra bästa är om de kan skydda sig mot attackerna så att mindre resurser måste läggas på reparationer. Fredrik Wadström, Odessa.
3: I USA så stoppar en federal domare Trump-administrationen från att använda skattepengar till politisk tv-reklam, rapporterar Reuters. Reklamen har kritiserats från både demokratiskt och republikanskt håll. Enligt stämningen så rör det sig om politisk propaganda inför mellanårsvalet. Vita huset säger att Trumps politiska kommitté ska betala reklamen framöver. Två av de tre elever som misstänks för allvarliga brott på internatskolan i Sigtuna häktades igår på sannolika skäl misstänkta för bland annat grovt sexuellt ofredande och grovt olaga tvång. Åklagaren Lisa Dos Santos säger att de misstänkta brotten skett inom ramen för ett system som är etablerat bland eleverna och att det funnits en hemlig regelbok.
7: Det är böcker som har legat undangömda och som befäster det här systemet. Att det finns en maktstruktur med olika titlar. Som prefekt och strafförman. Och att de yngre eleverna då är helt enkelt tvungna att göra vad de befaller.
8: En av de misstänkta, en 17-åring i grön tröja, lyssnade uppmärksamt när åklagaren läste upp anklagelserna mot honom i tingsrätten.
9: Han bestrider att det föreligger sannolika skäl.
8: Samtliga misstänkta nekar till brott. Men 17-åringens advokat Hanna Lindblom säger att han erkänner vissa faktiska omständigheter. Han ska ha agerat inom ramen för vad Lindblom kallar en toxisk kultur på Sigtuna läroverk.
10: På de här internaten så sker det saker inom en maktstruktur som alla killarna känner till. Och som också sker inför ögonen på vuxna på skolan. De vuxna känner till vad som händer.
3: Reporter Mattias Plejel. Så vädret, östra Götaland och Svealand får regnskurar som under eftermiddagen rör sig österut. I väster så spricker det upp tidigare och blir istället en del sol. I södra Norrland och i Västerbottens län så blir det mest molnigt medan Norrbottens län får ännu en solig dag. Från nära 10 grader i söder till enstaka plusgrader i norra Norrland, men i norra fjällen minusgrader. Det var Ekot med Tina Flodin.
1: Vaken. Det här är Vaken
2: med Lisa Friberg.

Tom Jones, If He Should Ever Leave You. Det är den 12 oktober idag. Det är sockerfria dagen, internationella reumatikerdagen och civilkuragets dag. Och idag så skulle också Magdalena Andersson ha träffat talmannen och gjort liksom klart för det här sonderingsuppdraget. Men har lämnat en rapport då. Men det blev uppskjutet till imorgon istället. Så vi får återkomma om det i veckan säkert. Sen är det flickapriset som delas ut idag. Det är ett pris som delas ut till personer som arbetar för flickors och unga kvinnors rättigheter. Det är en galakväll då som Svensk Gastronomisk Akademi då lanseras. Det slås ihop tre olika akademier till en och samma. Och detta görs under galakvällen Stjärnor och knäckebröd. Det är EM i etisk hackning som inleds. Tyckte det här var väldigt spännande. 500 unga IT-säkerhetstalanger tävlar och Sverige deltar. Heja, heja. Det är också Sveriges damlandslag i fotboll som är och tränar i Stockholm idag inför playoff-matcherna till fotbolls-VM. Så heja, heja där också. Gud vad kul det skulle vara att följa till VM. Manfred och Valfrid har namnsdag. Grattis och god morgon.

0: Miley med Let's Get Married. Det är rosa oktober och jag själv har precis fyllt 40, gjort mammografi och stött på begreppet täta bröst. Något som dels ökar risken lite för bröstcancer och gör det svårare att upptäcka den under mammografin. Så låt oss bena ut detta, för det finns nog fler än jag där ute som undrar. Helena Torsler Andersson är legitimerad sjuksköterska och sakkunnig inom onkologi på Cancerfonden. Jag säger god morgon.
1: God morgon.
0: Vad menas ens med täta bröst? För det är ju någonting man varken kan se och känna själv. Det har liksom ingenting med hur brösten ser ut att göra, väl?
1: Nej, precis. Utan det här är ju någonting som man kan se sen på själva mammografibilden. Och vad det betyder, det är att brösten innehåller mycket mer körtelvävnad och bindväv i förhållande till fett. Mm. Och generellt så brukar det ju vara yngre kvinnor som har täta bröst. För oftast när man med åren så brukar det liksom bli mer och mer fett i brösten.
0: Mm. Och som jag förstår då, så täta bröst innebär både något ökad risk för bröstcancer och att då tumören kan vara svårare att upptäcka på mammografi. Varför är det så?
1: Ja, men det är så här att brösttumören, när man har en cancertumör i bröstet, då syns det som en vit förändring på den här mammografibilden. Men även den här bröstvävnaden är också vit, till skillnad från fettet då, som är mer svart på en röntgenbild. Mm. Och det är ju lätt svårare att urskilja vitt mot vitt än vitt mot svart, såklart. Så därför är det svårare att se dem. Mm. Man vet ju inte riktigt varför man har lite högre risk att få cancer, men man tror ju att det kan ha att göra med att man kanske har fler celler. Om bröstvävnaden är väldigt tät och man har väldigt mycket körtelvävnad, så har man ju förmodligen också fler celler som då riskerar att kunna utvecklas till cancerceller.
0: Mm. Det är en dålig kombo då, alltså att dels kanske ha en ökad risk och svårare upptäckt då i kombination. Men om man får ett normalt svar på sin mammografi, kan man ändå känna sig trygg med det svaret, tycker du?
1: Ja, men det är ju så här att de allra flesta tumörer, de syns ju på mammografin även om man har täta bröst. Mm. Men sen är det också så här att mammografi, det är ju inte en 100% garanti. Så därför brukar vi säga att man också ska lära känna sina bröst, alltså klämma igenom sina bröst en gång i månaden. För om man lär känna hur de brukar kännas med de knölar som man normalt har, alla bröst är ju lite knöliga. Men om man lär känna dem så är det mycket lättare att också känna om det är någonting som förändras. Mm. Så det är ett bra komplement till att gå också på sin mammografi.
0: Mm. Och när kan då, för nästa steg är ultraljud då, när kan det vara, eller magnetkamera, när kan det behövas som ett komplement? Och när ska man be om det själv, eller är det någon läkare som talar om det för en?
1: Ja, nej, men det är ju läkaren som bedömer om det man behöver komplettera med ultraljud eller magnetkamera. Och ofta så gör man ju ett ultraljud om man ser någonting som man, ja, men man tycker att det kanske ser lite annorlunda ut mot föregående mammografi till exempel. Eller att det är någonting som man tycker ser lite misstänksamt ut. Då brukar ju läkaren vilja göra ett ultraljud över det området som komplement. Liksom. Mm. Magnetkamera kan man också använda om man har väldigt täta bröst, och kanske framförallt de som också har en hög ärftlig risk, att det finns mycket bröstcancer i familjen, eller att man liksom vet att man bär på någon bröstcancergen som också ökar risken för att få bröstcancer. Då kan man ju, läkaren ibland ordinera att man också ska göra en magnetkameraundersökning. Mm. Men, och risken med magnetkameran är också att man hittar saker, som man hittar förändringar som man måste utreda, men som inte sen är bröstcancer. Så man vill ju inte göra magnetkamera på för många kvinnor heller, för då blir det ju så att man kanske utreder och oroar och liksom, ja, men gör illa kvinnor i onödan också. Så att det är en balansgång.
0: Mm. Det har kommit mycket nyheter också nu senaste året på AI-mammografi, alltså att de här datorerna är liksom duktiga på att upptäcka cancer bättre och bättre, och ibland bättre än då det mänskliga ögat, om jag förstått det rätt. Mm. Och är det här någonting jag tänker kan just underlätta för kvinnor som har täta bröst och den här vita vävnaden då?
1: Ja, men det kan det absolut göra, och det är ju många av de här AI-studierna som visar att man faktiskt hittar fler cancertumörer med hjälp av AI än vad man gör utan, att man faktiskt missar en del när man tittar med det mänskliga ögat. Mm. Så det kommer absolut kunna hjälpa till att få säkrare diagnoser.
0: Borde kvinnor få tydligare information inför eller efter mammografi huruvida de har täta bröst eller så?
1: Ja, men alltså det är lite svårt att säga om alla kvinnor borde få en tydligare information. För man vill ju också att man ska vara delaktig i sin vård. Och den här nya tekniken öppnar ju för det liksom, både genom att man kan liksom få bättre bilder och bättre bedömning av bilder. Men sen kan AI också titta på andra riskfaktorer liksom, som alltså vad man har för blandning av olika gener eller livsstil och sådär. Och så kan man göra en riskbedömning. Mm. Och det är ju jättebra om för dem som verkligen vill. Men samtidigt så tror jag att man måste vara lite balanserad när man inför sådana här saker. För det finns faktiskt kvinnor som inte vill. Mm. Och jag tror att man måste ha både respekt och förståelse för att alla vill inte veta att man har en ökad risk att få bröstcancer till exempel.
0: Just det.
1: Jag tror att man ändå måste liksom arbeta på hur man ska lämna den här informationen. Och om man på något sätt då kan välja vilken form av information man vill ha i slutändan.
0: Just det. Helena Torsler Andersson, legitimerad sjuksköterska och sakkunnig inom onkologi på Cancerfonden. Tack för att du var vaken med P3 och P4.
1: Ja, men tack så mycket.

0: Ny serie i SVT.
1: 1%-klubben.
2: Du behöver inga förkunskaper. Svaret finns alltid i frågan.
3: Och jag hatar i fötter så jag vill inte ens kolla benen där.
2: Svarar du fel på en enda fråga är du ute ur spelet.
4: Jag gjorde som det stod att man skulle göra.
1: Här handlar det om att vara bra på problemlösning och tänka logiskt under tidspress.
0: 1%-klubben.
1: Här har alla chans att vinna.
0: Nu på SVT Play.
5: Det här är Vaken
6: med Lisa Friberg.

Jennifer Lopez och David Guetta med Save Me Tonight. Det är kul för 99 kom ju låten Waiting for Tonight. Och nu då Save Me Tonight. 27 år emellan. 99 vill liksom, kunde hon inte vänta på att kvällen skulle komma. Och nu vill hon liksom bli räddad. Lite så jag känner för mina kvällar 27 år senare.

0: med World of Its Own om det där att hitta sitt egna lilla universum där man får vara sig själv. Ett sånt universum får du här i Vaken, du som en nattmänniska eller tidig morgonmänniska. Men nu ska jag, Lisa Friberg, lämna över till dagpersonalen här på bygget Sveriges Radio eller ute i landet. Jag säger god morgon.
1: Ja, god morgon. Här är dagpersonalen. P4 Västerbotten tar vid. Den här måndagsmorgonen är sällskapet Theo Sundblad, Jakob Olander och Martin Sundelius. Och Jakob, det är Spaniens nationaldag idag, 12 oktober.
2: Feliz Navidad. Eller det kanske är god jul, men grattis säger vi till Spanien.
1: Ja, det känns som att du har ett givet uppdrag den här morgonen. Hitta en spanjorska eller en spanjor, ja, en spansk medborgare. Någonstans här i Umeå och gratulera på nationaldagen eller vad man nu säger i Spanien.
2: Ja, det här känns svårt. Jag vet inte någon spanjor faktiskt i Västerbotten, men det måste ju finnas. Vi är ju ett multikulturellt nationellt län här. Du som lyssnar, har du några bra tips på en spanjor jag kan träffa den här morgonen? SMSa 090 17 17 17 0 9 0 och så vidare.
1: Gunilla Hansen-Bering nu med Ekonyheter.
3: God morgon. Svenska myndigheter har kartlagt ryskspråkiga nätverk som misstänks tvätta stora summor pengar i Sverige. Och brottsligheten har visat sig pågå i industriell skala. Lena Palmklint är kommissarie vid Ekobrottsmyndigheten.
4: Moduset man använder är ett klassiskt penningtvättsmodus skulle jag säga. Men det är så stora summor pengar som tvättas genom de här bolagen.
5: Myndigheter har tidigare varnat för hur nätverk med bas i rysk organiserad brottslighet tvättar pengar i Sverige. Nu har Finansiella underrättelsecentret, en samverkan mellan myndigheter, analyserat omfattningen och kan konstatera att brottsligheten pågår i industriell skala. Upplägget bygger på osanna fakturor och möjliggörs genom sammankopplade kluster av tusentals bolag och identiteter. I kartläggningen har man identifierat misstänkta transaktioner på totalt 2,9 miljarder kronor. Varav 75% inom Sverige.
4: Sverige är ett land som det är lukrativt att bedriva ekonomisk brottslighet i. I och med lättillgängligheten till bolag och de sårbarheter som finns kring bolag.
3: Säger Lena Palmklint, Ekobrottsmyndigheten, reporter Simon Andrén. USAs president Donald Trump uppgav igår att Ryssland och Ukraina har enats om en vapenvila när det gäller energiinfrastruktur. Men det beskedet var okänt för Ukraina och bara kort därefter så angrep Ryssland ett kraftverk i Charkiv. Tre personer uppges ha dödats och 9 skadats i attacken enligt regionens guvernör. 2 av de 3 gymnasieelever som misstänks för övergrepp på internatskolan i Sigtuna häktades igår på sannolika skäl misstänkta för bland annat grovt sexuellt ofredande och grovt olaga tvång. En tredje elev släpptes. Alla 3 nekar till brott. Det är fortfarande risk för vattenbrist i södra Sverige och skånska VA-organisationen VA Syd ska nu utreda om det går att göra kranvattnet dyrare för storförbrukare. Men det kan bli svårt, menar miljörättsexperten Stefan Rubensson.
6: Ja, så har VA Syd ambitionen att ha en styrande taxa som ska syfta till att få ner konsumtionen för hushåll som förbrukar mycket. Då måste man ändra lagstiftningen.
7: En av landets största VA-organisationer, VA Syd, menar att vi måste värdera vattnet högre. Nu i höst väntas man börja utreda om andra sätt att ta betalt för kranvatten. Och ett av förslagen är att vattnet blir dyrare när man kommit upp i en viss mängds förbrukning. Men det funkar inte med dagens vattentjänstlag, enligt miljörättsexperten Stefan Rubensson. Lagen säger att kommunerna endast får ta betalt för vad det kostar att få fram vattnet, betonar han.
6: Det går inte med dagens system.
7: Karin van der Salm, förbundsdirektör på VA Syd, säger att hon är medveten om svårigheterna, men hon ser ändå vissa möjligheter i dagens lagstiftning som måste undersökas innan det kan bli tal om att försöka få till en lagändring.
8: När den vattentillgång som vi alltid har baserat oss på inte finns längre så behöver vi anpassa oss.
3: Karin van der Salm, VA Syd, reporter Dimitri Lennartsson. Just nu sker en historisk förändring när det gäller försäljningen av bilar, det tror experter. Mycket talar för att det är nu som bensin- och dieselbilarna får lämna över stafettpinnen till elbilarna på riktigt. Det här säger bilexperten Ronny Svensson.
9: Jag tror vi upplever den just nu. Skulle man göra någon doktorsavhandling i ekonomisk historia om 10 år, då tror jag vi kommer till att säga nu plus minus 4-5 månader. Där har vi tipping point.
10: Han tror att högre bensin- och dieselpriser kommer att ge en extra skjuts på utvecklingen. Även på Myndigheten för trafikanalys håller man med om att brytpunkten på bilmarknaden är nära. Även om de betonar att det kommer att ta tid att byta ut hela bilflottan. Men när det gäller de nya bilarna är trenden tydlig. Kunderna letar alternativ till bensin och diesel. I september var nästan 50% av de nyregistrerade personbilarna rena elbilar och 20% någon form av laddhybrider. Och det finns ytterligare en faktor som kan skynda på utvecklingen, säger Ronny Svensson.
9: Bilhandeln vill inte ha in fler dieselbilar eller bensinbilar i sina lager. Ska vi inte säga att det är inköpsstopp, men i praktiken så är det på de stora som köper upp bilar.
3: Och det säger bilexperten Ronny Svensson. Reporter här Erika Sundén. Och i Ekostudion den här morgonen står jag, Gunilla Hansen-Bering. God morgon.
1: Ja, god morgon. Martin Sundelius sitter ner här i radiostudion i Umeå. P4 Västerbotten är det som du lyssnar på. Theo Sundblad och Jakob Olander också med den här måndagsmorgonen, 12 oktober, Spaniens nationaldag. Alldeles strax Theo med senaste nytt bland annat om hemtjänsten i Umeå.

0: Benjamin Ingrosso, låten heter Waste My Time. Theo Sundblad, god morgon.
1: God morgon, god morgon.
0: Du har koll på nyhetsläget. Vi inleder i Umeå. Umeå kommun gjorde fel i upphandlingen av hemtjänst.
1: Ja, för när Umeå skrotade den valfri hemtjänsten behövde de istället göra en upphandling. Och i somras kunde vi berätta att omsorgsbolaget Bäckbacka överklagat kommunens upphandlingen av hemtjänst. Och nu har domen kommit och i förvaltningsrätten då så anser då rätten att kommunen har gjort fel i den här bedömningen.
0: Och det kan betyda att Bäckbacka får en ny chans då att bli tilldelad och få utföra hemtjänst.
1: Ja, för kommunen måste nu göra helt en ny bedömning av det här materialet som de har fått in i den här upphandlingen. Men frågan är om det skulle spela någon roll för just Bäckbacka. Vi kan höra Peter Moberg här, han är företagets vd.
2: Vi har ju också redan lagt ner hemtjänsten, vi har sagt upp mängder med personal och så vidare. Så att vi har ju verkligen, vi har lidit skada ordentligt. Och det kanske vi inte hade gjort om vi hade gått vidare. Då hade vi ju liksom varit kvar på tapeten fortfarande.
0: Peter Moberg där då, vd för Bäckbacka. Umeå kommun då, de kommer inte att överklaga den här domen?
1: Nej, de säger att de accepterar domen. Men framförallt är det att de vill så snabbt som möjligt få alla avtal på plats från de här företagen som redan har vunnit upphandlingen. Och därför de inte liksom dröja ut rättsprocessen mer då. Det säger de till P4 Västerbotten.
0: Fotboll. Vi noterar från igår att Umeå FC fortsätter att ta sig i kragen så här under hösten.
1: Ja, Umeås främsta fotbollslag på här sidan var i Stockholm igår och vann med 2-1 mot FC Järfälla. Nu ligger de då på 9:e plats i ettan norra.
0: Det är efter en jobbig inledning och sommar på Division 1 norra. Man sparkade ju tränaren där i juli månad exempelvis. Och i slutet av augusti, då låg laget väldigt pyrt till och riskerade att trilla ur Division 1 norra, Umeå FC, som förra säsongen spelade i Superettan. Theo Sundblad med koll på nyhetsläget återkommer när helst någonting händer eller vid 6:30 närmast när vi får nyheter här. Vi ska tävla den här morgonen, det är ju måndag. Det handlar om måndagsjakten. We were good.

0: Miley Cyrus, Flowers heter låten. Det är måndag. Vi ska tävla. Vi är på jakt efter en plats någonstans inom Västerbottens läns ramar. Frågan är var någonstans. Det kommer att komma under morgonen här totalt tre ledtrådar där det är tänkt i alla fall från kollega Cecilia Arvidsson att ledtråd 1 ska vara svårast, ledtråd 2 lite lättare och ledtråd 3 ännu lite lättare. Vi börjar med ledtråd nummer 1. Vi ska någonstans, en plats alltså, i länet.
1: Och det är inte bara Gördis som har problem med mobilnätet. Sebastian Sjöqvist påverkas dagligen av den dåliga täckningen som han har.
2: Och där har vi halvtaskig täckning, inte hela byn men delar av byn. I mitt hus finns det ingen täckning i princip. Man kanske har en blutt emellanåt, men ska man ringa med bara telefonen då får man som gå ut.

0: Lite olika ledtrådar där, nyhetsklipp och en låt och ja, det lät som att någon som var ute och gick där på slutet. 090 17 17 17, det är sms-numret om du vill tävla i måndagsjakten. 090 17 17 17, det går bra att mejla också. Då är mejladressen p4vasterbotten@sverigesradio.se. En plats i länet är det som vi söker. Vad är det för ställe? 090 17 17 17. Det kommer fler ledtrådar senare här under morgonen.
1: P4 Västerbotten.
2: Sveriges Radio.

0: Ja, visst är det Jakob Hellman. Och hon har ett sätt som du hör här i P4 Västerbotten. Jag och Martin Sundelius säger god morgon till Lisa Frost.
1: God morgon, god morgon.
0: Meteorolog på SMHI. Och vi vaknar upp den här måndagen 12 oktober till minusgrader på de allra flesta håll runt om i länet. Visst är det så, Lisa?
1: Ja, exakt, det stämmer. Det är bara precis i kustbandet där vi har någon enstaka plusgrad eller att det ligger runt noll. Men annars är det minusgrader så gott som i hela länet. Kanske att folk blir tagna lite på sängen, men det är ju ändå snart mitten av oktober. Men vi har ju varit lite bortskämda med riktigt mild både september och i början av oktober. Men nu börjar det ändå bli lite mer normala temperaturer för årstiden.
0: Ja, man bör börja fundera på, om man inte redan gjort det, när man ska skifta till vinterdäck kanske.
1: Ja, precis.
0: Du, temperaturen senare idag då, mitt på dagen, blir det på plussidan i allmänhet då eller?
1: Ja, men i stort sett så hamnar vi på plussidan mellan 0 och 5 plusgrader. Så att vi hamnar på plussidan, men det är inte någon jättevärme på något sätt. Men ändå att vi är där. Det är väl främst i fjällen som det kan bli någon enstaka minusgrad, även dagtid. Men annars är väldigt lugnt väderläge skulle jag vilja säga. Det handlar om ganska mycket moln, men inte helt igenmul, utan det kommer vara lite luckor i molntäcket så att det finns utrymme för lite sol under dagens lopp. Och det är också mestadels uppehåll som väntas. Så att ändå väldigt lugnt läge och som sagt väderläge ska jag säga. Men finns ja, lite solglimtar av och till under dagens lopp då. 0-5 plusgrader som sagt, möjligen någon minusgrad fortsatt i fjällen. Och vinden är mestadels svag och den är mestadels blåst från ost, men ja, mestadels svag som sagt då, så att den ska inte påverka temperaturerna speciellt mycket.
0: Ingen snö som kommer falla idag?
1: Nej, det är väldigt lugnt. Det är ett högtryck eller en högtrycksrygg som täcker stora delar av norra Sverige som ger det här ganska lugna väderläget. Så att inte någon nederbörd i sikte just nu, och det ser inte ut att bli det de kommande dagarna heller egentligen. Möjligen imorgon då, lite mer moln, kanske ännu mer sparsamt med sol, men ändå mestadels uppehåll.
0: Säger Lisa Frost, meteorolog på SMHI. Strax en nyhetsuppdatering från Ekot, först Olivia Dean.

0: Olivia Dean, So Easy, här i P4 Västerbotten. 6:55 är klockan. Vi får en minuts nyhetsuppdatering från Ekot och Gunilla Hansen-Bering.
1: Ryssland påverkade Storbritanniens folkomröstning om Brexit 2016. Det säger premiärminister Andy Burnham i en brittisk podcast.
2: I asked the question coming into Downing Street, well, was there interference in the 2016 referendum from Russia, and I've had the clear answer that yes, there was.
3: När Burnham tillträdde som premiärminister frågade han om det var rysk påverkan under folkomröstningen, och han fick svaret att ja, det var det.
1: En federal domare i USA stoppar Trump-administrationen från att använda skattepengar till politisk tv-reklam, rapporterar Reuters. Reklamen som hyllar president Trump har fått kritik från både demokrater och republikaner. Vita huset säger att Trumps politiska kommitté ska betala reklamen. 8 orangutanger har släppts ut i det fria på Borneo i Indonesien. Detta efter att ha räddats från skogsbränder i somras, det rapporterar BBC.
0: Gunilla Hansen-Bering med ekonyheterna den här måndagsmorgonen 12 oktober. Minusgrader på många håll den här morgonen. Men senare på dagen på de allra flesta håll tar oss över nollan och ja, hyfsat oktoberväder får vi säga.

0: Från 2004 hämtas Keen och hitten Everybody's Changing. Du hör den här i P4 Västerbotten med Jakob, Theo och Martin den här måndagsmorgonen. Och Theo ger oss senaste nytt. Umeå kommun gjorde fel i upphandling av hemtjänst. Klockan är 6:30.
1: Okej, vi kör där. Men vi börjar alltså med att Umeå kommun har gjort fel i sin upphandling om hemtjänst. Det slår förvaltningsrätten fast. Nu måste de göra en ny bedömning.
2: Men vi har ju också redan lagt ner hemtjänsten. Vi har sagt upp mängder med personal och så vidare. Så att vi har ju verkligen, vi har lidit skada ordentligt. Och det kanske vi inte hade gjort om vi hade gått vidare. Då hade vi ju liksom varit kvar på tapeten fortfarande.
1: Peter Moberg är vd på omsorgsbolaget Bäckbacka. När Umeå kommun gick från valfri hemtjänst till upphandlad förlorade Bäckbacka sitt uppdrag att utföra hemtjänst åt omkring 200 personer. De överklagade upphandlingen och har nu fått delvis rätt.
3: Vi accepterar domen.
1: Urban Blomdahl är kommunens tillförordnade upphandlingschef.
3: Vi anser nu att det är viktigt att inte få en ytterligare fördröjning av det här avtalet så att en rättslig prövning drar ut på tiden. Och det säger att du rättar oss hellre efter förvaltningsdomens beslut.
1: Förvaltningsrätten anser att Umeå kommun bedömde anbuden i upphandlingen på ett annat sätt än vad de sagt att de skulle göra på förhand. Nu måste de alltså göra om bedömningarna. Det kan betyda att Bäckbacka blir tilldelade att utföra hemtjänst. Men då måste de alltså återstarta den verksamheten.
2: Alltså vad som händer med hemtjänsten, det är jättesvårt för mig att svara på idag. Men ingenting är ju liksom omöjligt. Men tyvärr så är det ju så att skulle vi besluta om att starta upp allting igen så är vi ju som vi är tvåa på bollen.
1: En kvinna i 30-årsåldern åtalas för skadegörelse efter att ha slagit sönder stora delar av inredningen på en tandläkarteknik i Skellefteå. Hon åtalas även för försök till misshandel.
4: Det var i augusti som kvinnan besökte kliniken med svår tandvärk. Enligt tandläkaren var hon på dåligt humör redan i väntrummet och efter en konflikt vid undersökningen bad han henne att gå ut. I väntrummet började kvinnan kasta stolar och slå mot tavlor och speglar och annan inredning. Hon misstänks också ha försökt kasta en stol mot en anställd. I polisförhör säger kvinnan att hon förstår att det hon gjorde inte var så bra men att hon hade så ont att hon varken kunde äta eller sova. Hon erkänner skadegörelsen men förnekar försök till misshandel.
1: Det säger reporter Helena Andersson.
0: Theo Sundblad med nyheterna. Vädret idag. Ja, efter en kall morgon på många håll, minusgrader, så orkar temperaturen upp på plussidan på många håll. 0-5 plusgrader mitt på dagen. I fjällen någon minusgrad även dagtid. Och mestadels uppehåll och rätt så molnigt. Även om det kan bryta igenom med en del sol av och till. Vi tar oss vidare med hjälp av Skellefteås Kimberly. Låten heter Turnity.

0: Ja, där tog den slut, Kimberleys Eternity. Jag och Martin Sundelius säger nu god morgon till trafikreporter denna måndag, Love Bergström.
1: Ja, men just nu inga större störningar ute på vägarna, men jag ska nämna Norrtåget mellan Sundsvall och Umeå. Det tåg som enligt tidtabellen ska vara i Nordmaling nu 06.50. Det här tåget är ungefär en halvtimme försenat just nu, och det är ett signalfel där som ställer till det lite grann. Om man vill tipsa, gör det på 020 999 444.
2: Radiosporten, dokumentär.
3: Bara jag inte brinner upp. Jag har varit med om mycket, men jag skulle aldrig vilja brinna upp.
4: Colin McRae befaras ha omkommit i en helikopterkrasch i Skottland.
5: Han är fortfarande en legend och kommer nog så att förbli.
6: Radiosporten dokumentär om Colin McRae finns i appen Sveriges Radio.
3: Hon var så arg på mig, ja, och jag tänker i 15 år framåt.
5: Och det där tyckte du inte Colin om.
0: Thomas Rådström härifrån Västerbotten. Rallyprofil som du kan höra i det senaste avsnittet av Radiosporten dokumentär om då Colin McRae. Lyssningsvärd säger jag, Martin Sundelius, som har hört den. Alexander Lundholm är det som har gjort den dokumentären. Vi tävlar i måndagsjakten den här måndagsmorgonen. Vi kommer till fler ledtrådar vart efter. Du som varit med sen tidigare under morgonen har hört ledtråd nummer ett i prispotten. Ett sånt här resekit med uppblåsbar nackkudde och ögonbindel och öronproppar så man kan få ro på resan och kanske slumra till lite grann. Vi återkommer till tävlingen lite senare. Nu Radiosporten de närmaste minuterna med Tim Gashi som sätter fokus på det svenska damlandslaget i fotboll.
7: Och här en svensk landslagsstjärna som är tydlig med att hon vill spela igen.
8: En muskelskada bara 2 veckor före VM-playoffet satte frågetecken kring Filippa Angeldals status. Men nu ger mittfältaren en tydlig passning till sin förbundskapten.
9: Nej, men jag känner mig tillbaka så jag är redo.
8: Och om jag tolkar dig rätt, är förhoppningen att vara med från start spela 90 minuter?
9: Ja.
8: Efter storsegern borta mot Litauen i fredags väntar nu en returmatch på tisdag. Om Sverige går segrande ur dubbelmötet blir nästa uppgift en avgörande playoff-final mot antingen Tjeckien eller Skottland.
7: Reporter här Nike Bolmgren, och på gårdagens träning inför matchen mot Litauen fick landslaget mycket välkommet besök.
10: Efter att ha varit borta med en korsbandsskada sedan mars dök Kosova Raslani upp på svenska fotbollsdamernas träning igår. Trots att hon har en bit kvar i sin rehab betyder hennes närvaro mycket enligt Anna Sandberg.
11: Nej, men hon lyser upp rummet. Alltså det alla känner Kosova väl, och den personen hon är, alltså även fast hon inte kan spela så är hon en person som kan bidra väldigt mycket med sin rutin utanför planen, så att hon blir väldigt viktig för oss nu även fast hon kanske får lite en annan roll.
7: Reporter här Selma Jennevall, och här ett dystrare svenskt sportbesked.
10: Svenska puckelpiststjärnan Walter Wallberg står över hela den kommande säsongen. Jag har beslutat att jag kommer skippa nästa säsong för att verkligen ge kroppen en reset, säger han till DN. Wallberg, som tog OS-guld 2022, har under karriären slitit med en hel del skador, som en stressfraktur i ryggen och en korsbandsskada som han opererade i våras.
7: Och reporter här också, Selma Jennevall. Det var sporten.
0: Det var det, med Tim Gashi som återvänder. Återkommer om en timme här i P4. Sharp and Jones ska vi lyssna på nu. Det är en av totalt 3 finalister i musiktävlingen P4 Nästa stjärna här i Västerbotten. Låten heter Friends Forever.

0: Sharp & Jones, Friends Forever heter låten. De tävlar i musiktävlingen P4 Nästa Stjärna här i Västerbotten med den här låten. Gillar du den så kan du rösta på den hela vägen fram till och med den 20 oktober. All röstningsinfo hittar du på nätet. Sök på P4 Nästa Stjärna Västerbotten. P4 Nästa Stjärna Västerbotten, så hittar du all information kring hur du röstar på din favorit bland de där tre finalisterna. Och stor final på väven klockan 17 den 20 oktober. Nu skriver vi 12 oktober. Det är Fiesta Nacional de España, alltså Spaniens nationaldag. Och Jakob Olander ute någonstans i Umeå vet jag, så mycket vet jag, för du har inte farit så långt med radiobilen. Men var är du?
1: Ja, men jag är på väg upp för att få lite span, tänker jag. Nu vet jag ju att det är inte alla som firar den här nationaldagen, men det vore kul att få prata med någon spanjor idag. Och jag är på väg upp på Bräntberget faktiskt, för jag tänker, här har man liksom god utsikt och så kan man se vars det finns folk. Och jag inte vet jag, om det är någon som verkligen, verkligen gillar det här, så kanske de till och med har hissat en spansk flagga. Och jag är nästan uppe vid toppen, men för att spara lite tid och andetag, Martin, har du varit i Spanien? Berätta mer.
0: Bra, klokt val av dig. Du har ju fått ett uppdrag, de morgonpigga som var med oss tidigare. Du har fått ett uppdrag att hitta en spanjorska eller spanjor i Umeå. Och ja, jag vet inte om man gratulerar på nationaldagen i Spanien. Och som du var inne på, Jakob, det är ju ett delat land med starka regioner, så det kanske är långt ifrån alla som verkligen firar den spanska nationaldagen. Men det är ju röd dag i Spanien och banker och myndigheter håller stängt och så det kan ju vara trevligt kanske med en ledig måndag för spanjorerna. Och jag visst har jag varit i Spanien. Jag har varit i Torrevieja, jag har varit i Barcelona och nu ska vi se om jag kommer på något mer här. Jo, Bilbao har jag varit i också. Väldigt fin stad. Av de där tre som jag räknade upp så håller jag nog faktiskt Bilbao som det trevligaste spanska resmålet. Det kanske hade att göra med att jag då var och såg mitt Östersunds FK, fotbollslaget, spela Europa League-fotboll där mot Athletic Bilbao. Så det var en speciell resa på det sättet, men också väldigt fin stad. Nu har du hämtat andan något, Jakob.
1: Ja.
0: Vad tror du? Du behöver hjälp, va, att hitta en spanjor?
1: Ja, jag tror det. Jag känner inga spanjorer eller spanjorskor så, som är nära Västerbotten alls, skulle jag vilja påstå. Så att jag skulle behöva träffa någon spanjorska eller spanjor. Nu står jag på toppen av Bräntberget, men jag är ju absolut villig att gå och åka en bit för att träffa någon helt enkelt. Som kan berätta om hur man firar eller inte firar, eller varför. Eller varför inte? Och då kan man ju höra av sig på 090 17 17 17 om man själv är det. Eller om man känner någon annan som har bra kunskap eller som kan tipsa oss vidare.
0: Härligt, 090 17 17 17. Hjälp Jakob med uppdraget att hitta en spanjorska eller spanjor i Umeå. Och ja, det står när man söker på nätet att anledningen till att det är just den 12 oktober som Spanien har nationaldag, det är för då anlände Kristoffer Columbus till Amerika. Han var ju, Kristoffer Columbus, utsänd av det dåvarande spanska kungaparet och upptäckte, ja, trodde han då, Indien. Men han for ju och upptäckte det som vi senare skulle känna som Amerika då, 1492. Den 12 oktober landsteg han för första gången på den för europeer nya kontinenten. Och vet du vilken låt jag kommer att tänka på då? Columbus, Jakob.
1: Jag tänkte först på När vi gräver guld i USA, men nej, upplys mig.
0: Pontus och amerikanerna.

0: Kommer du ihåg den där?
1: Ja, det gör jag faktiskt, men det är ingenting jag lyssnar på till vardags, men absolut.
0: Nej, det var en barndomsfavorit. Jag tror att den spelades rätt mycket på P4. Ja, det måste ju vara tidigt 90-tal, tror jag. Pontus och amerikanerna, god morgon Columbus. Ja, men lycka till då, Jakob, med uppdraget att hitta en spanjor eller spanjorska i Umeå.
1: Ja, 0-9-0-17-17-17. Alla tips är muy, muy välkomna.
0: Precis. Och nu blev jag så sugen på att höra den här i sin helhet, så vi tar den. Pontus och amerikanerna, god morgon Columbus. Till minne av Kristoffer Columbus, bedriftare.

0: Pontus och amerikanerna från 1991 hamnade på svensktoppen också där under början av 90-talet. God morgon Columbus, säger vi här i
1: P4 Västerbotten.
2: Sveriges Radio.
0: Denna 12 oktober, Spaniens nationaldag som vi varit inne på nyligen. Jakob, och du har tagit dig upp på Bräntbergets topp. Är du kvar där?
3: Jag är kvar här uppe. Jag spanar efter någon som kan ha hissat en spansk flagga. Blickar ut över Mariehemsängarna. Jag ser noll spanska flaggor, så om det är någon som firar så gör de det inte kanske så här tidigt än så länge. Men jag tänkte på Spanien och Sverige har ju väldigt, väldigt mycket gemensamt egentligen. Dels är det favoritland för väldigt många svenskar att åka och turista i. Det finns liksom svensk byar både på Gran Canaria och områden på Mallorca där det har varit jättemycket svenskar under väldigt lång tid. Många väljer att skaffa liksom sommarsemesterbostäder där också. Men visste du, Martin, att det finns faktiskt även ställen i Sverige som har uppkallats efter spanska ställen?
0: Det känner jag inte till.
3: Vet du vilken som är Spaniens tredje största stad?
0: Oj, nu ska vi se. Madrid, Barcelona. Vad kan vi ha mer där då?
3: Riquelme spelade där.
0: Juan Román Riquelme. Vänta nu, spelade han i Villarreal?
3: Det kanske han också gjorde. men det var inte det jag tänkte på.
0: Nej. Sevilla då kanske, gissar vi på.
3: Valencia.
0: Valencia, ja. Nej, det var inte många rätt.
3: Det finns i alla fall en liten by i Arbysocken utanför Kalmar som också heter Valencia, som delar då namn med Spaniens tredje största stad. Och orten fick troligtvis sitt namn under 1800-talet då hemvändande sjömän var inspirerade av kontinentala resor, säger internet. Spaniens största stad, den tar du väl?
0: Ja, Madrid.
3: Ja, det finns faktiskt flera mindre platser i Sverige som har fått namnet Madrid. Bland annat ett litet torp utanför Gagnef i Dalarna och en annan plats i Västergötland.
0: Jaha.
3: Och Sevilla, också precis som Madrid, har också fått namn. Det finns på flera ställen, bland annat ett ställe i Hälsingland som heter Sevilla. Jag undrar ifall det händer så att folk tar fel.
0: Ja, just det. Nu tänker man på Venice och Venice, alltså ja. Man ska flyga till Venedig på engelska, Venice, men hamnar i Venice. Det var väl en sann historia, va?
3: Det var en sann historia, men är det någon som har åkt liksom, jag vill till Valencia och äta tapas, men jag hamnar utanför Kalmar på ett litet gård?
0: Ja, det känns långsökt att det skulle ha inträffat. Venice är ju ändå en ort, alltså en lite större ort. Jag tänker att de här ställena du har nämnt nu som heter likadant som stora spanska städer, ja, det är mindre hålor, gissar jag.
3: Ja, just det. Det tror jag också faktiskt. Det verkar inte vara några jättestora busslinjer som går dit, eller flyglinjer för den delen heller. Men du, Martin, jag tänker, jag har inte sett några Spanienflaggor här uppe. Jag ska börja ta mig ner nu för Bräntberget. Om jag gör det i en bit så att säga, då kommer jag åka vidare och jaga efter en spanjorska eller spanjor.
0: Ja, och du som lyssnar får gärna hjälpa Jakob uppfylla detta uppdrag och lyckas med det genom att höra av dig, smsa 090 17 17 17. Kanske någon ledtråd sådär. Var ska Jakob börja leta så här en måndagsmorgon för att få prata med en spanjorska eller en spanjor i Umeå? 090 17 17 17 sms-numret om du vill hjälpa Jakob. Det här är Justin Bieber.

0: Justin Bieber med Daisies hör du här i P4 Västerbotten. Klockan är 7. Gunilla Hansen-Bering ger oss ekonyheter nu.
1: Två elever vid Sigtuna läroverk häktades igår misstänkta för att ha utsatt yngre elever på internatskolan för grova övergrepp. Åklagare Lisa Dos Santos menar att gärningarna utförs inom ramen för ett penalistiskt system. Hemliga anteckningar som hittats hos eleverna på skolan är en del av bevisningen.
2: Det är böcker som har legat undangömda och som befäster det här systemet, att det finns en maktstruktur med olika titlar. Som prefekt och straffförman. Och att de yngre eleverna då är helt enkelt tvungna att göra vad de befaller.
3: En av de misstänkta, en 17-åring i grön tröja, lyssnade uppmärksamt när åklagaren läste upp anklagelserna mot honom i tingsrätten. Medan hans mamma brast i gråt på åhörarbänken.
4: Han bestrider att det föreligger sannolika skäl.
3: Samtliga misstänkta nekar till brott. Men 17-åringens advokat Hanna Lindblom säger att han erkänner vissa faktiska omständigheter. Han ska ha agerat inom ramen för vad Lindblom kallar en toxisk kultur på Sigtuna läroverk.
5: På de här internaten så sker det saker inom en maktstruktur som alla killarna känner till. Och som också sker inför ögonen på vuxna på skolan. De vuxna känner till vad som händer.
1: Advokat Hanna Lindblom, reporter Mattias Plejel. Svenska myndigheter har kartlagt ryskspråkiga nätverk som misstänks tvätta pengar i Sverige i industriell skala. Misstänkta transaktioner på närmare 3 miljarder kronor har identifierats, varav 3/4 inom Sverige. Enligt Ekobrottsmyndigheten är Sverige särskilt utsatt eftersom det är lätt att komma åt och använda bolag här. USAs president Donald Trump uppgav igår att Ryssland och Ukraina enats som en vapenvila när det gäller energiinfrastruktur. Men beskedet var okänt för Ukraina och bara kort därefter angrep Ryssland ett kraftverk i Charkiv. 3 personer uppges ha dödats och 9 skadats enligt regionens guvernör. Och under tiden fortsätter ukrainarna att rusta sin infrastruktur inför vintern. Ekot har besökt en transformatorstation i Odessa i södra Ukraina.
6: Dmytro Hyrukhoriev pekar ut var det är säkert att gå på våningsplanet med bortsprängda väggar och tak i den stora transformatoranläggningen intill ett bostadsområde i Odessa. Hyrukhoriev är chef för D-Tech i Odessa-regionen, det ukrainska bolaget för eldistribution. Under det senaste året har D-Tech periodvis arbetat dygnet runt för att återställa det ukrainska elnätet efter ryska drönarattacker. Teknikerna bygger nya typer av skydd runt transformatorerna för att minska riskerna när en drönare sprängs i närheten. Det allra bästa är om de kan skydda sig mot attackerna så att mindre resurser måste läggas på reparationer. Fredrik Wadström, Odessa.
1: Efter sommaren råder det fortsatt risk för vattenbrist i södra Sverige. Och för att få ner vattenkonsumtionen så ska Skånska VA-organisationen VA Syd nu utreda om det går att göra kranvattnet dyrare för storförbrukare. Men det krockar med lagstiftningen, det säger miljörättsexperten Stefan Rubensson. Men VA Syd vill ändå undersöka saken närmare. Sverige varnar för kraftigt höjd EU-avgift med en större EU-budget som nu ska börja förhandlas. Bland svenska politiker finns bred enighet om att förslaget måste skäras ner med flera 100 miljarder euro. Och Sverige vill inte minst skära i EUs stora jordbruksstöd. Men det skulle bli förödande för svenska bönder, säger Palle Borgström på LRF.
7: Ja, vi har ju satt en målsättning om att man borde öka finansieringen av jordbrukspolitiken med 25%.
8: Palle Borgström pekar på och han tycker att det som svenska politiker säger inte alls rimmar med vad de faktiskt gör. De pratar om hur viktigt jordbruket är, men vill samtidigt skära ner stödet.
7: Vackra fina ord om att jordbruket är viktigt och borde öka. Men i realiteten så fattar man beslut som driver jordbruket i en helt annan riktning.
8: Palle Borgström har full förståelse för att regeringen inte vill betala mer i EU-avgift. Men om EUs jordbruksstöd inte ökar, eller om det rent av sänks som Sverige vill, ja då kommer det krävas mer nationellt stöd till svenska bönder.
7: Då kommer det ju som ett brev på posten.
8: Andreas Liljeheden, Bryssel.
1: Och det får avsluta Ekot klockan 7 som ni har hört nu med Gunilla Hansen Bering i studion.
9: Buenos días. Están escuchando P4 Buster Button con Jacob, Theo y Martin.
0: Ja, god morgon. Denna spanska morgon, Spaniens nationaldag 12 oktober. Du lyssnar alltså på P4 Västerbotten. Vi hälsar god morgon. Det är Theo, det är Jakob och det är jag, Martin, som är med dig denna måndagsmorgon där Jakob har fått ett speciellt spanskt uppdrag. Han ska hitta en spanjorska eller en spanjor i Umeå för att uppmärksamma denna spanska nationaldag 12 oktober. Vi återkommer kring hur det uppdraget förlöper. Nu ska vi ta en titt på trafikläget och göra det med hjälp av trafikreporter Love Bergström.
10: Just nu inga större störningar ute på vägarna, men jag ska nämna norrtåget mellan Sundsvall och Umeå. Det är tåg som skulle ha varit i Nordmaling nu 6:50. Det här tåget är ungefär en halvtimme försenat. Vill man tipsa om trafik, gör det på 020 999 444.

0: New Kid, låten heter Hurricane. Du lyssnar på P4 Västerbotten med Jakob, Martin och Tio. Och Tio, Umeå kommun gjorde fel i upphandlingen av hemtjänst.
1: Ja, när Umeå skrotade den valfri hemtjänsten så behövde de istället göra en upphandling. Och i somras då så kunde vi ju berätta att omsorgsbolaget Bäckbacka, som inte blev tilldelade det här att utföra hemtjänst, de överklagade upphandlingen. Och nu har domen kommit och förvaltningsrätten slår fast att kommunen har gjort fel i den här bedömningen.
0: Och det här kan då betyda att Bäckbacka får en ny chans att bli tilldelad då att få utföra hemtjänst.
1: Ja, för det var så himla nära på att Bäckbacka gick vidare. Och om nu den här bedömningen kommer fram till att ja, men de kanske inte så kommer upp i rätt antal poäng som man mäter, så kan ju de bli tilldelade att göra hemtjänst. Men frågan är vad det skulle egentligen spela för roll för just Bäckbacka. Peter Moberg är företagets vd.
2: Vi har ju också redan lagt ner hemtjänsten. Vi har sagt upp mängder med personal och så vidare. Så att vi har ju verkligen, vi har lidit skada ordentligt. Och det kanske vi inte hade gjort om vi hade gått vidare. Då hade vi ju liksom varit kvar på tapeten fortfarande.
0: Umeå kommun då, Theo, de säger att de accepterar den här domen och kommer inte att överklaga.
1: Nej, de vill ju så snabbt som möjligt få alla avtal på plats, och det kan de göra först när den juridiska processen är avslutad, så att de känner, alltså, att det känner ingen tid liksom på att dra ut den här rättsprocessen helt enkelt, utan de vill så snabbt som möjligt bara få alla avtal på plats.
0: Vi blickar utåt, lämnar Västerbotten. Ryssland försökte påverka Brexit-omröstningen.
1: Hur mycket Spanien här, så jag tänkte jag blandar upp nyheterna lite med Storbritannien. För det du säger där, det är Storbritanniens premiärminister Andy Burnham som säger det i podden The Rest is Politics.
0: Burnham var ju inte premiärminister då när Storbritannien röstade för att gå ut ur EU.
1: Nej, de har väl haft fler premiärministrar de senaste 10 åren än vad jag har haft olika par kalsonger nästan. Men då, i podden säger då Burnham att när han tog över premiärministerposten i somras så ställde han frågan till sina medarbetare om rysk påverkan i Brexit-valet. Och han fick då ett tydligt svar att det här har förekommit. Han säger också att det pågår liknande påverkansförsök i andra europeiska länder, bland annat Tyskland.
0: Vad säger Ryssland om det här?
1: Vad jag kan se så har inte de svarat på det här påståendet. Däremot så har brittiska grupper som var för att gå ut ur EU för Brexit, de kritiserar Burnham och uttalandet och säger att det är ett försök att underminera att en majoritet röstade för uttaget ut ur EU för 10 år sedan. Och det går också att tillägga då att Burnham är ju en EU-vän och han är öppnat för att Storbritannien ska gå tillbaka med i unionen.
0: Tio, med koll på nyhetsläget, hur ofta byter du kalsonger?
1: Många premiärministrar har Storbritannien haft på 10 år, det är väl 14 någonstans där. Nej, men det är väl, jag byter ofta det så, jag lovar.
0: Ja, skönt att höra. Jag ville bara klarlägga det för mig själv och för alla som lyssnar. Vi snackar mycket om Spanien, du var inne på det, Tio. Det är ju Spaniens nationaldag idag. Jakob, vår kollega, har fått ett uppdrag. Vi återkommer till hur det går med det uppdraget strax.

0: Lady Gaga och Bradley Cooper i samarbete Shallow heter låten. Du lyssnar på P4 Västerbotten den här spanska morgonen. Det är Spaniens nationaldag 12 oktober. Jakob Olander, du har fått ett uppdrag. Hitta en spanjorska eller spanjor. Och du utgick från Bräntbergets topp för att få lite vy över Umeå. Kanske se någon spansk flagga eller fana. Och nu har du tagit dig utanför sjukhuset, va?
1: Ja, utanför Nus den här morgonen som är halvklar skulle jag säga och ganska kall, så hittade jag en oförskämt pigg kvinna som precis har avslutat sitt nattskift, nämligen Karina från Bjurholm. Och jag har egentligen bara en kort fråga till Karina. Kommer du från Spanien?
2: Nej, det gör jag inte.
1: Det gör du inte. Har du varit i Spanien?
2: Jag har bott där ett tag utanför Malaga i en liten stad som heter Coin.
1: Coin, och det här var närmare än vad jag trodde. Det är nämligen så att det är Spaniens nationaldag idag. Och därför är vi ute på jakt efter en spanjorska eller en spanjor. Du har precis jobbat natt här på neurologen på Nus. Jag tycker du ser pigg ut. Hur känns det?
2: Jo, men alltså, nu klarar vi oss. Vi är riktiga kämpare, vi som jobbar på sjukhuset. Så att det funkar bra.
1: Och Spaniens nationaldag, var det någonting som du själv någonsin firade när du var där?
2: Det gjorde jag inte. Jag höll ganska så dålig koll på de traditionella sakerna som man gjorde där. Men jag ska komma ihåg det efter den här dagen, det lovar jag.
1: Om du ska hjälpa mig på vägen, för att jag har fått i uppdrag den här morgonen att hitta en spanjorska eller en spanjor som kan prata om varför eller varför inte man firar och ja, vad de tycker är kanske bäst med Spanien. Vart ska jag leta då, tycker du?
2: Då tycker jag att man ska gå in på Umeå sjukhus, ställa sig i mitten där det samlas väldigt mycket folk, och så kikar du runt och ser något som kanske liknar då en spanjor eller en spanjorska, och så får du chansa.
1: Underbart, det är bra tips. Har du någonting jag ska leta efter? Jag tänker bara på stereotyper som tjuren Ferdinand. Jag gissar att de inte är klädda så.
2: Nej, men jag skulle nog säga så här, hitta någon levnadsglad som ser ut som en spanjor eller en spanjorska, och så får du väl köra den här bara hola chica, como estás? Lycka till i alla fall.
1: Tusen tack Karina från Bjurholm. Jag låter dig åka vidare med bussen.
2: Ja.
1: Tack för hjälpen, och så stövlar jag in på nu så får vi se om jag hittar någon som jag ska säga hola chica. Det känns ju jätte inte riktigt som jag kanske. Vad säger du, Martin?
0: inte som mig heller. Du är uppväxt i Norrbotten och jag i Jämtland. Det är långt ifrån att uttrycka sig på det sättet. Där kanske. Men du, vi låter dig spana vidare där på sjukhuset då. Norrlands universitetssjukhus i Umeå. I jakten på en spanjorska eller spanjor denna måndagsmorgon 12 oktober, Spaniens nationaldag. Och vill du ge Jakob tips, hjälpa honom att hitta någon spansk medborgare den här morgonen, då är sms-numret 090 17 17 17. 090 17 17 17. Då hjälper du Jakob att uppfylla det här speciella uppdraget den här måndagsmorgonen. Strax, ja, då ska vi också ge en till ledtråd i tävlingen Måndagsjakten.
3: Det här är P4 Västerbotten.
4: Sveriges Radio.

0: Jennifer Page med Crush. Hör du här i P4 Västerbotten denna 12 oktober, Spaniens nationaldag. Hur det går med uppdraget för Jakob att hitta en spanjorska eller spanjor i Umeå? Ja, den följetongen går vidare lite senare här under morgonen. Vid 7:15 hör vi nästa gång hur det går för Jakob i det uppdraget. Och vill du hjälpa honom så är sms-numret 090 17 17 17. En spansk medborgare i Umeå som man kan prata med den här måndagsmorgonen är uppdraget för Jakob. 090 17 17 17 är också sms-numret in om du vill tävla i måndagsjakten och ro hem priset som man kan ha med sig på resan. Det är en upplåsbar kudde, det är ögonbindel och det är hörselproppar. Det är dags för ledtråd nummer 2. And daddy's working boots have walked a
1: million miles or more. I april har Netflix storsatsning, filmatiseringen av den hyllade romanen Stöld, premiär. Och 12-åriga Risten Siri Skung, en av huvudrollerna.
2: Jag är ju bara van att stå framför kameran men aldrig att skådespela. Så det var ganska en stor chock för mig hur mycket det var. Och långa dagar och mycket jobb. Men det var jätteroligt.

0: Ja, lite olika ledtrådar. Där vi söker en plats någonstans i länet. 090-17-17-17 är sms-numret in om du vill tävla. Resekittet här som funkar bra om man vill vila när man är på väg någonstans. Det finns i prispotten. Nu är klockan 19:55.
1: Svenska myndigheter har kartlagt ryskspråkiga nätverk som misstänks tvätta stora summor pengar i Sverige. Misstänkta transaktioner på närmare 3 miljarder kronor har identifierats, varav 3/4 inom Sverige. Lena Palmqvist, Ekobrottsmyndigheten.
2: Sverige är ett land som det är lukrativt att bedriva ekonomisk brottslighet i och med lättillgängligheten till bolag och de sårbarheter som finns kring bolag.
1: En federal domare i USA stoppar Trump-administrationen från att använda skattepengar till politisk tv-reklam, rapporterar Reuters. Reklamen som hyllar president Trump har kritiserats både från demokratiskt och republikanskt håll. Två elever vid Sigtuna läroverk häktades igår misstänkta för att ha utsatt yngre elever på internatskolan för grova övergrepp. Enligt åklagaren har böcker med hemliga anteckningar beslagtagits och anteckningarna bekräftar en maktstruktur på skolan. En tredje misstänkt pojke har släppts.
0: Gunilla Hansen-Bering är det som ger oss ekonyheterna denna spanska morgon, Spaniens nationaldag alltså, 12 oktober. Bland annat på grund av det som Kristoffer Columbus utförde när det begav sig tidigare och landsteg 1492 på en ny kontinent där borta i Amerika. Hur det går med Jakobs uppdrag att hitta en spanjorska eller spanjor i Umeå, det får vi svar på lite senare här under morgonen. Senaste nytt från Tio kommer alldeles

0: Sven-Ingvars, låten heter Du och jag. Du hör den här i P4 Västerbotten med Jakob, Martin och Theo. Nu Theo med senaste nytt. Umeå gjorde fel i upphandling av hemtjänst.
1: Det slår förvaltningsrätten nu fast. När Umeå skrotade den valfria hemtjänsten behövde de istället göra en upphandling. Men den behöver de nu göra om, i alla fall bedömningen av utfallet där. Så att det kan hända saker där. Men vi börjar med att Skellefteå sjukhus är det sjukhus i Sverige med procentuellt näst flest förlossningsskador för förstföderskor. Detta rapporterar Västerbottens-Kuriren. Drygt 7,5% av förstföderskorna drabbas av förlossningsskador. Och siffrorna för Norrlands universitetssjukhus i Umeå är inte mycket bättre. Där är det nästan 7% och de är sjätte sämst i landet. Men Umeå kommun har alltså gjort fel i sin upphandling av hemtjänst. Detta slår förvaltningsrätten fast. Nu måste de göra en ny bedömning.
2: Men vi har ju också redan lagt ner hemtjänsten. Vi har sagt upp mängder med personal och så vidare. Så att vi har ju verkligen lidit skada ordentligt. Och det kanske vi inte hade gjort om vi hade gått vidare. Då hade vi ju liksom varit kvar på tapeten fortfarande.
1: Peter Moberg är vd på omsorgsbolaget Bäckbacka. När Umeå kommun gick från valfri hemtjänst till upphandlad förlorade Bäckbacka sitt uppdrag att utföra hemtjänst åt omkring 200 personer. De överklagade upphandlingen och har nu fått delvis rätt.
3: Vi accepterar domen.
1: Urban Blomdahl är kommunens tillförordnade upphandlingschef.
3: Vi anser nu att det är viktigt att inte få en ytterligare fördröjning av det här avtalet så att en rättslig prövning drar ut på tiden. Och det säger att du rättar oss hellre efter förvaltningsdomens beslut.
1: Förvaltningsrätten anser att Umeå kommun bedömde anbuden i upphandlingen på ett annat sätt än vad de sagt att de skulle göra på förhand. Nu måste de alltså göra om bedömningarna. Det kan betyda att Bäckbacka blir tilldelade att utföra hemtjänst. Men då måste de alltså återstarta den verksamheten.
2: Alltså vad som händer med hemtjänsten, det är jättesvårt för mig att svara på idag. Men ingenting är ju liksom omöjligt. Men tyvärr så är det ju så att skulle vi besluta om att starta upp allting igen så är vi ju som vi är tvåa på bollen.
1: Säger alltså Peter Moberg, vd på omsorgsbolaget Bäckbacka. Och Martin, quiet tempo, Hasse. Det är spanska tror jag för hur är vädret.
0: Ja, bra att du översatte där. Min spanska är begränsad. Det är ju Spaniens nationaldag idag så man kanske får plocka upp en och annan glosa och ta sig runt. Ja, hur blir vädret? Mycket moln, en del utrymme för sol och mest uppehåll. Temperatur sen fram på dagen 0-5 plusgrader, minusgrader i fjällen. Och på tal om Spaniens nationaldag, vi har ju gett morgonreporter denna 12 oktober, Jakob Olander, uppdrag att hitta en spanjorska eller spanjor i Umeå. För några minuter sedan då var han vid Norrlands universitetssjukhus. Jag tror att han är kvar där. Vi ska höra om några minuter hur det går i jakten på en spanjor.

0: Idde Schultz, Fiskarna i haven.
1: Hej alloj! Radio Apan här. Det händer mystiska saker i sagoskogen.
2: Mjau! En knakande koja.
1: Klubbriga mysterier.
3: Bananen är ju inte gul.
1: Och saker som försvinner.
3: Men, var är bollen?
4: Ja, var är bollen?
1: Det är jag.
2: Hemligt, apigt, klurigt.
1: Radio Apans mysterier i Sveriges Radios app. Vi hörs där.
0: Ett tips för de lite yngre lyssnarna, eller dig som har yngre där hemma och kan, ja, det finns flera program i appen Sveriges Radio för de yngre, kan vara bra att känna till som förälder eller vårdnadshavare, om du inte redan hade koll på det. Vi ska få koll på, ja, dels tävlingen Måndagsjakten. Vi ska slutföra den här senare under morgonen. Vi är på väg till en plats i länet. Frågan är vilken. Och så ska vi få se hur det går för Jakob i jakten på en spanjorska eller spanjor. Nu, Radiosportens Tim Gashi med senaste nytt från sportens värld. Det handlar om fotboll.
5: Damlandslaget i fotboll tränade igår inför returmötet och det verkar inte som att de svenska stjärnorna vill stå över mot Litauen, åtminstone inte Filippa Angeldal.
6: En muskelskada bara 2 veckor före VM-playoffet satte frågetecken kring Filippa Angeldals status. Men nu ger mittfältaren en tydlig passning till sin förbundskapten.
7: Nej, men jag känner mig tillbaka så jag är redo.
6: Och om jag tolkar det rätt, är förhoppningen att vara med från start spela 90 minuter?
7: Ja.
6: Efter storsegern borta mot Litauen i fredags väntar nu en returmatch på tisdag. Om Sverige går segrande ur dubbelmötet blir nästa uppgift en avgörande playofffinal mot antingen Tjeckien eller Skottland.
5: Reporter här Nike Bolmgren, nu till ett sportevenemang som ser ut att bli av trots dödliga attacker.
8: Boxningens titelmatch i saudiska huvudstaden Riyadh blir av trots helgens dödliga attacker mot stadens flygplats, det meddelar promotorn Turki Al-Sheikh. Fighten om titeln i supermellanvikt mellan mexikanen Saul Canelo Alvarez och fransmannen Christian Mbilly är planerad i slutet av oktober, men efter attackerna som Iranstödda Houthi-rörelsen legat bakom under lördagen och söndagen mot Riyadhs internationella flygplats ifrågasattes om matchen kan bli av. Tvåfaldiga titelinnehavaren Canelo säger i ett uttalande på sociala medier till den saudiska underhållningsmyndigheten att han inte är rädd för något och att han kommer fightas oavsett vad som händer.
5: Reporter här William Valdetoft, boxare i supermellanvikt, väger omkring 76 kilo. Igår meddelade den svenska puckelpiststjärnan Walter Wallberg att han står över hela årets säsong för att kunna återhämta kroppen ordentligt. Det berättade han för Dagens Nyheter och ni hör mer om detta i appen Sveriges Radio.
0: Tim Gashi med sportnyheterna den här spanska morgonen, 12 oktober. Hur går det egentligen för Jakob att hitta en spanjorska i Umeå eller spanjor? Ja, svaret kommer om några minuter efter Kina Easton och 9 to 5.

0: China Easton.
1: Buenos días. Están escuchando P4 Buster Button con Teo, Jacob y Martin. Gracias por acompañarnos en el Día de la Fiesta Nacional de España.
0: Ja, det där var översättning på nätet. För god morgon, du lyssnar på P4 Västerbotten med Theo, Jakob och Martin. Tack för att du är med oss på Spaniens nationaldag. Och du, Jakob, har fått uppdrag, ett kanske otacksamt sådant, jag vet inte, att hitta en spanjorska, eller spanjor, i Umeå denna måndagsmorgon på Spaniens nationaldag. Och ja, hur går det?
2: Ja, men jag fick ju tips från Karina från Bjurholm som sa gå in i liksom centralhallen, där kommer det finnas folk. Och jag kan säga, här finns det folk, det är många som är på väg. Många har hämtat kanske kaffe eller som är på väg till jobbet eller till sina tider. Men här stötte jag på en otroligt hjälpsam människa från patientservice som heter Silla. God morgon.
3: God morgon, god morgon.
2: Jag har egentligen en ganska enkel fråga till dig idag som jag tror är enkel för dig att svara på. Kommer du från Spanien?
3: Nej.
2: Är du säker?
3: Ja.
2: Vart kommer du ifrån?
3: Piteå.
2: Just det, ja, det är inte Spanien. En annan typ av riviera vill jag säga. En annan typ av stränder där. Men det är Spaniens nationaldag idag, den 12 oktober. Och jag har fått i uppdrag att hitta en spanjorska eller spanjor som vi kan liksom gratulera på nationaldagen. Vart tror du jag kommer hitta en sån i Umeå?
3: Ja, på städavdelningen kanske. Där finns det väldigt många nationaliteter.
2: Här på sjukhuset?
3: Ja.
2: Städavdelningen. Ja, men jag kanske får liksom gå vidare och se ifall det är någon av dem som kan hjälpa mig. Har du själv varit i Spanien någon gång?
3: Sí.
2: Sí, sí. Sí, sí. ¿Tú hablas español?
3: Un poco. Sí.
2: Vad är det bästa med Spanien?
3: Ja, det är väl att det är ganska varmt och skönt där. Maten är väl så där, men... Nej, men det är trevligt. Vi har kompisar som har lägenhet där, så att vi har varit och hälsat på dem där. Mycket skönt.
2: Men svårt att få pitepalt där.
3: Om man inte gör det själv, ja.
2: Ja, men okej, städarna här. Martin, hade vi fått in något tips från lyssnarna också?
0: Ja, Linda Johansson i Lycksele har smsat 090 17 17 17. Vi tänkte att du kanske behövde lite hjälp, så vi har ju uppmanat dig som lyssnar att hjälpa dig i jakten på en spanjorska eller spanjor. Och Linda hörde av sig och tyckte att ja, men testa Umeå universitet. Där kanske det finns en spanjorska eller spanjor. Vad tror du om det, Jakob?
2: Ja, men det är bra. Den här stafettpinnen som nu Silla skickar vidare, Pite Silla från Umeå just nu, så ska vi se ifall vi hittar någon som är från städ kanske, som kan hjälpa oss. Nu är det en från städ som Silla precis väljer att hugga tag i här, men hon verkar inte vara från Spanien heller. Men jag tänker att resan får gå vidare, Martin, så ska vi se om vi hittar någon som faktiskt är från Spanien, som kanske eller kanske inte firar.
0: Ja, jag tror på dig, Jakob. Jag tror att det här kommer att... Ros i hamn, vad det lider. Spännande ska det bli att följa med på resan i jakten på en spanjorska eller spanjor i Umeå denna 12 oktober.
4: P4 Västerbotten.
5: Sveriges Radio.

0: Molly Sandén och Victor Lexell, tänk om här i P4 Västerbotten. Vi tävlar, förutom den här speciella uppdragstävlingen som Jakob Olander har, morgonreporter, denna måndag på Spaniens nationaldag, att hitta en spanjorska eller spanjor i Umeå, så tävlar vi ju i måndagsjakten, traditionsenligt. Och det är kollega Cecilia Arvidsson som har totat ihop ett gäng ledtrådar. Vi har hört tidigare under morgonen ledtråd 1 och 2, men för nytillkomna lyssnare som ska få chans att vinna det här resekittet, uppblåsbar nackkudde, ögonbindel, hörselproppar, perfekt att ha med på resan om man vill luta i kull sig en stund och vila. Ja, vill du ha chans att vinna det så ska du lyssna nu de närmaste minuten, lite drygt. För här kommer de igen, ledtråd 1 och 2. Vi kör dem rakt på varann, och vill du vara med och tävla så är sms-numret 090 17 17 17.
1: Och det är inte bara Gördis som har problem med mobilnätet. Sebastian Sjöqvist påverkas dagligen av den dåliga täckningen som han har.
2: Och där har vi halvtaskig täckning, inte hela byn men delar av byn. I mitt hus finns det ingen täckning i princip. Man kanske har en blutt emellanåt, men ska man ringa med bara telefonen då får man som gå ut.

0: I april har Netflix storsatsning, filmatiseringen av den hyllade romanen Stöld, premiär. Och 12-åriga Risten Siri Skung, en av huvudrollerna.
1: Jag är ju bara van att stå framför kameran men aldrig att skådespela. Så det var ganska en stor chock för mig hur mycket det var. Och långa dagar och mycket jobb. Men det var jätteroligt.

Mm. Det är en plats i länet som vi söker den här gången i måndagsjakten. Den tredje och sista ledtråden, den kommer i nästa halvtimme efter klockan 8. Vill du tävla? Chansen att vinna ett resekit, uppblåsbar nackkudde, ögonbindel och hörselproppar, ja då behöver du smsa till 090 17 17 17 och förutom din gissning skriv namn och adress också i det där smset. 090 17 17 17. Samma nummer gäller om du vill hjälpa Jakob att hitta en spanjorska eller spanjore.

0: Taylor Swift, The Fate of Ophelia i P4 Västerbotten. Och ödet för Jakob Olander, uppdraget att hitta en spanjorska eller spanjor. Ja, hur går det, Jakob?
1: Ja, men det går inte bra, det går inte dåligt, det går någonstans mitt emellan. Vi fick kontakt med städet på nu, så de hade ingen som var av spansk nationalitet. Många andra nationaliteter, men det var ingen som var spansk där. Så jag tänker att vi fortsätter jaga vidare via det där tipset vi hade fått på sms.
0: Mm. Linda Johansson i Lycksele tyckte att du, Jakob, kunde testa lyckan denna spanska nationaldag 12 oktober med att gå till Umeå universitet. För där kanske, tror Linda Johansson, att det kan finnas en spansk medborgare. Så du drar dit, va?
1: Ja, absolut. Jag klatrar upp för backen här från hus mot universitetet, så får vi se. Det är ju det där, jag vill inte gå så hemskt mycket på hur folk ser ut. Och så vill jag inte heller skrika ut på spanska, för att jag är från Kiruna. Så att man gör inte sånt där. Men vi får se. Jag håller tummarna och att jag kanske hör lite spanska när jag är där i myllret.
0: Mm. Vi hör hur det går för dig närmast om dryga kvarten vid 7:15. Jakob, som har uppdraget då denna spanska nationaldag att hitta en spanjor eller spanjorska i Umeå. Och vill du hjälpa Jakob, så är sms-hjälpnumret 090 17 17 17.

0: Sandro Cavazza och Peggy 13, High With Somebody, hör du här i P4 Västerbotten. Klockan är 8. Ekots Gunilla Hansen-Bering ger oss senaste nytt. Det handlar om penningtvätt.
1: Svenska myndigheter har kartlagt ryskspråkiga nätverk som misstänks tvätta stora summor pengar i Sverige. Och brottsligheten pågår i industriell skala, det säger Lena Palmklint vid Ekobrottsmyndigheten.
2: Moduset man använder är ett klassiskt penningtvättsmodus, skulle jag säga. Men det är så stora summor pengar som tvättas genom de här bolagen.
3: Myndigheter har tidigare varnat för hur nätverk med bas i rysk organiserad brottslighet tvättar pengar i Sverige. Nu har Finansiella underrättelsecentret, en samverkan mellan myndigheter, analyserat omfattningen och kan konstatera att brottsligheten pågår i industriell skala. Upplägget bygger på osanna fakturor och möjliggörs genom sammankopplade kluster av tusentals bolag och identiteter. I kartläggningen har man identifierat misstänkta transaktioner på totalt 2,9 miljarder kronor. Varav 75% inom Sverige.
2: Sverige är ett land som det är lukrativt att bedriva ekonomisk brottslighet i. I och med lättillgängligheten till bolag och de sårbarheter som finns kring bolag.
1: Lena Palmklint, Ekobrottsmyndigheten, reporter Simon Andrén. Omkring 900 tjänster försvinner från Telia, varav 260 tjänster i Sverige, när Telia ska spara 1 miljard kronor, uppger bolaget i ett pressmeddelande. Den 1 oktober hade Telia omkring 6000 anställda i Sverige. Personalnedskärningarna väntas vara genomförda den 31 december. Två elever vid Sigtuna läroverk häktades igår misstänkta för att ha utsatt yngre elever på internatskolan för grova övergrepp. Enligt åklagaren har böcker med hemliga anteckningar beslagtagits och anteckningarna bekräftar en maktstruktur på skolan. Den tredje misstänkte pojken har släppts. Alla tre nekar till brott. Vissa gravida kvinnor upplever att de är extremt glömska. Men det finns fortfarande få vetenskapliga belägg för att verkligen är så. Det säger Inger Sundström Poromaa, professor i gynekologi och obstetrik vid Uppsala universitet.
4: Det kan ju vara så då att mätmetoderna är för dåliga för att kunna plocka upp det här som kvinnorna då subjektivt upplever och berättar om.
5: I en ny studie har forskare utfört experiment på möss. Under en graviditet ökar nivåerna av östrogen i kroppen och enligt forskarna kunde de i mössen se hur hormonet försämrade nervbanornas koppling mellan hypotalamus och hippocampus i hjärnan som är central för vår minnesbildning. Forskarna lät också gravida och icke-gravida kvinnor göra olika minnestester och såg att de gravida presterade sämre. Även om studien kan ge ledtrådar tycker Inger Sundström Poromaa att det behövs mer forskning för att slå fast ett samband. Men att gravida kvinnors hjärnor förändras, det vet man sedan tidigare.
4: För att förbereda oss på vår nya roll i livet, det vill säga då att kunna interagera på ett adekvat och bra sätt med en nyfödd bebis. Så att visst bygger vi om våra hjärnor när vi blir gravida, men de blir ju bättre.
1: Säger professor Inger Sundström Poromaa vid Uppsala universitet, reporter Jonna Westin, Vetenskapsradion. Ryssland påverkade Storbritanniens folkomröstning om Brexit 2016, det säger premiärminister Andy Burnham i en brittisk podcast.
6: I asked the question coming into Downing Street, well, was there interference in the 2016 referendum from Russia, and I've had the clear answer that yes, there was.
7: När Burnham tillträdde som premiärminister frågade han om det var rysk påverkan under folkomröstningen, och han fick svaret att ja, det var det. Det berättar han i podcasten The Rest is Politics. Burnham utvecklar inte vem som berättade det för honom eller vilka bevis det grundar sig på. Men uttalandet skiljer sig från hans konservativa företrädare, vilka menat att det inte finns några bevis på att Ryssland lyckades påverka när britterna röstade för Brexit. Det skriver The Guardian. Enligt Andy Burnham måste Storbritannien vara öppnare om den politiska påverkan från Ryssland när ytterhögern går framåt i Europa.
6: These things are important now to put clearly on the record, and I believe help voters in Germany and France understand that some of this politics is instigated via our enemies, namely Russia.
1: Andy Burnham och reporter Oskar Hansson. så noterar vi att det har skickats in rekordmånga bidrag till Melodifestivalen nästa år. 4077 enligt SVT, som misstänker att en betydande del är AI-genererade. Det finns inget AI-förbud, men SVT poängterar att sången alltid måste vara live i tävlingen.
0: Gunilla Hansen-Bering med Ekonyheterna. Och ja, det känns ju vanskligt att ställa upp i Melodifestivalen med en AI-skriven låt. Och sen då ska man framföra det hela i någon av de där deltävlingarna. Det blir spännande att se hur det går. Om det nu verkligen blir så att någon AI-skapad låt tar sig så långt, det vill säga. Vi ska höra om några minuter hur långt han har kommit i uppdraget. Jakob Olander, morgonreporter med att hitta en spanjor eller spanjorska den här måndagsmorgonen när det är Spaniens nationaldag. Men nu ska Love Bergström, trafikreporter, prata om däckrester.
8: Ja, men det stämmer. E4, det ska ligga en del däckrester på vägen. Det handlar om sträckan mellan Byske och Gävre. Precis mellan Åbyn och Kinnbäck. Däckrester där på vägen. Ett försenat tåg ska nämna också norrtåget mellan Sundsvall och Umeå. Det är tåg som skulle varit till Nordmaling 10:10. Det här tåget är ungefär 25 minuter försenat just nu. Vill man tipsa om trafik, gör det på 020 999 444.
0: Love Bergström, trafikreporter. Jag heter Martin Sundelius. Tack för att du lyssnar på P4 Västerbotten den här måndagsmorgonen.

0: Eagle Eye Cherry, Streets of You här i P4 Västerbotten. Theo med koll på nyhetsläget. Skellefteå sjukhus är näst sämst i Sverige.
1: Ja, i alla fall när det gäller förlossningsskador för förstföderskor. Detta rapporterar Västerbottenskuriren. Drygt 7,5% av förstföderskorna drabbas av förlossningsskador på Skellefteå sjukhus. Och det är bara sjukhuset i Kalmar som är sämre i hela Sverige.
0: Och ja, det ser inte så mycket bättre ut för Norrlands universitetssjukhus i Umeå.
1: Nej, det är samma siffra, alltså procent av förstföderskor som drabbas av förlossningsskador på nästan 7%. Och de är därmed sjätte sämst i landet.
0: Vi lämnar det och blickar uppåt i skyn när 17-årige Gustav Westergren tillsammans med sin kompis Vilgot Persson skulle ringmärka fåglar, så fick de se en ovan syn.
2: Så flög den upp över kanalen bredvid oss och så jag fattade inte vad det var först förrän Vilgot skrek dvärgrödrom och så tappade man hakan nästan. Det var helt otroligt alltså.
1: Sådana kompisar skulle man ha som bara direkt kan för se Sverige så ovanlig fågel som en dvärgrödrom. Hade du klarat av det och bara se det sådär?
0: Absolut inte. Jag hade inte ens hört talas om det. Jag visste inte att den här fågelarten fanns. Dvärgrödrom.
1: Dvärgrödrom, ja, det är ett tungvrickare. Ja. Det är första gången i Sverige på 19 år man har sett den här fågeln. Förra gången var på Öland.
0: Nu var det då på Jätterön utanför Varberg som den här, i Sverige i alla fall, sällsynta fågeln siktades, vilket Hallands Nyheter var först med att berätta. Men Theo, hur ser den ut då för den som vill hålla ögonen öppna om den får för sig att fara ännu längre norrut?
1: Jag ska göra en väldigt bra beskrivning här, eller försöka i alla fall. Den är ljusbrun, lite åt orange hållet, den här lång hals. Vingarna tycker jag ser lite mörkare ut med något typ av vitt band. Och även liksom när näbben är rätt så lång och typ som en förlängning av halsen, men den är mycket mer orangeare. Och så har den något som mörkare vid ögonen och på gässan. Men den här frågan brukar finnas kring Medelhavet. Så den kanske inte har tagit sig hela vägen upp hit, tack vare att det också varit rätt så kyligt där nu senaste veckan. Men vad vet jag, jag är ingen fågelskådare och verkligen ingen fågelexpert överhuvudtaget.
0: Nej, inte jag heller, men om den då har siktats i, ja, Öland sa du först och nu utanför Varberg där i Halland, så ska det väl mycket till om den här dvärgrödromen flyger ännu längre norrut och hamnar någonstans här i Västerbotten. Osvuret är kanske bäst. Vi ska strax kolla med Jakob hur det går med uppdraget den här måndagsmorgonen, Spaniens nationaldag, att hitta en spanjorska eller spanjor i

0: Pointer Sisters Jump här i P4 Västerbotten.
1: Jacob, ¿cómo va la misión de encontrar a una española en Umea?
0: Ja, det där var ett översättningsverktyg på nätet som pratar spanska, tror jag. Jakob, hur går det med uppdraget att hitta en spanjorska i Umeå? Var det som jag bad det här översättningsverktyget att säga. Och ja, hur går det egentligen denna Spaniens nationaldag med ditt uppdrag, Jakob?
2: Ja, men jag kämpar på. Jag tänkte att jag hade fått ett riktigt genidrag. Jag kom hit till Umeå universitet. Det är mycket folk i rörelse. De går fram och tillbaka till olika föreläsningar och seminarier. Men bibliotek har ju massa böcker på massa olika språk. Så jag tänkte att jag kan gå in på universitetsbiblioteket och egentligen hitta spanskhyllan. För där borde det finnas någon som i alla fall pratar spanska, som då på så sätt skulle kunna säga till mig här, eller hola, eller vad man nu säger, och att jag är spanjor. Jag stötte dock på patrull ganska fort när jag kom in, då det visade sig att de inte på Umeå universitetsbibliotek väljer att sortera böcker efter språk. Så nej, att de var så här, du måste liksom gå runt och leta efter individuella böcker. Men det var en annan kvinna som stod där bredvid och hörde min misär helt enkelt. Och hon sa, vet du vad, nere på stan, på stora biblioteket, där finns det en spansk hylla där det bara är spanska böcker. Så jag tänker att det kan väl vara mitt nästa mål.
0: Bra, vilken bra idé och vilket bra tips. Så då blir det Stadsbiblioteket i Umeå som blir ditt nästa försök då att hitta en spanjor eller spanjorska.
2: Ja, precis. Jag har frågat lite människor sådär, rätt upp och ner, är du från Spanien? Alla har sagt nej hittills. Så att, vi kämpar vidare, men vi har i alla fall träffat Silla då, från Pite, som har varit i Spanien ganska mycket och inte ätit palt. Och så har vi träffat Karina från Bjurholm som har bott i Spanien i några år. Så att, vi är ganska nära.
0: Ja, det är vi. Och jag studsade till där när Silla sa i någon bisats att maten kanske inte är så bra i Spanien. Det har jag faktiskt tänkt på när jag har besökt landet. Om man nu jämför med andra medelhavsländer och deras kök, jag tänker på Italien kanske främst, men också Grekland. Att jag nog håller personligen i alla fall, och jag verkar inte vara ensam då, att det spanska köket är avsevärt sämre generellt sett. Vad är din bild, Jakob?
2: Ja, men jag håller nog med. Nu är det ju det att man har varit kanske ibland på turistiga ställen där de till och med serverar köttbullar och mos liksom. Men absolut, om jag tänker på medelhavsmat tänker jag väldigt sällan på Spanien. Och tänker jag på Spanien så kanske jag tänker på några olika tapas eller något sånt där. Men jag tror att de godaste tapasarna jag har ätit har absolut varit i norra Sverige.
0: Ja, vi hör från dig lite senare då du fortsätter din jakt på en spanjorska eller spanjor i Umeå, Stadsbiblioteket alltså, din nästa adress.
2: Ja, nästa anhalt, jag ger mig inte.
3: P4 Västerbotten,
4: Sveriges Radio.
0: Och vill du tipsa Jakob om var han ska leta efter en spanjor, så är sms-numret 090 17 17 17.

0: Ella Langley, Be Her.
1: Buen café.
0: Ja, gott kaffe ska det där vara på spanska enligt ett översättningsverktyg på nätet denna Spaniens nationaldag 12 oktober och undertecknad Martin Sundelius dricker morgonkaffe och det var rätt bra. Vi tävlar också den här morgonen. Förutom Jakobs uppdrag att hitta en spanjorska och spanjor så har du ett uppdrag att luska reda på vart någonstans, vad är det för plats rättare sagt som vi söker. Det är dags för den tredje och sista ledtråden nu. Den låter så här.

0: Det tog ungefär en kvart innan fler enheter anlände. Så då var det Bygdsiljum och sen Vindeln och Ume som kom.
1: Men hur var det för dig att vara ensam brandman där på platsen till att börja med?
0: Det är ju inte optimalt. And you keep thinking that
2: you'll never get burned. Ja, vad är det för plats som vi söker? 090 17 17 17 sms-numret om du vill tävla och chans att vinna ett resekit. Förutom platsen du tror vi söker, så skriv namn och adress så ökar chansen att du blir den som dras bland alla med rätt svar och som får då resekittet upplåsbar nackkudde bland annat i det resekittet. 8:55 är klockan nu. Nyheter från Ekot.
3: Omkring 900 tjänster försvinner hos Telia, varav 260 tjänster i Sverige, när Telia ska spara 1 miljard kronor, uppger bolaget. Den 1 oktober hade Telia omkring 6000 anställda i Sverige. Vi hör Patrik Hofbauer, vd.
4: Det är ingen roligt besked att ge, men vi har ett ansvar att se till att göra Telia ännu vassare framåt och se till att vi är konkurrenskraftiga. Och tyvärr så ingår det att ge sådana här besked.
3: USAs president Donald Trump uppgav igår att Ryssland och Ukraina har enats om vapenvila när det gäller energiinfrastruktur. Men beskedet var okänt för Ukraina och bara kort därpå så angrepp Ryssland ett kraftverk i Charkiv där 3 personer uppges ha dödats och 9 skadats. Det är fortfarande risk för vattenbrist i södra Sverige och för att få ner konsumtionen ska Skånska och VA-organisationen VA Syd utreda om det går att göra kranvattnet dyrare för storförbrukare. Men prismodellen krockar med lagen enligt miljörättsexperten Stefan Rubensson.
2: Gunilla Hansen-Bering med Ekonyheterna den här måndagsmorgonen. Theo, Jakob och Martin, ditt morgonsällskap härifrån P4 Västerbotten. Strax Theo med senaste nytt. Det handlar bland annat om dåligt resultat vad gäller förlossningsskador för sjukhusen i Skellefteå och Umeå.

0: Kira och Burna Boy, Die Die, i förra Västerbotten. Tio med senaste nytt, dåliga siffror för Västerbottens sjukhus gällande förlossningsskador.
1: Och Umeå kommun gjorde fel i upphandlingen av hemtjänst. Det slår förvaltningsrätten nu fast.
0: Klockan är 8:30.
1: Men vi börjar alltså med förlossningsskadorna. För Skellefteå sjukhus är det sjukhus i Sverige med procentuellt näst flest förlossningsskador för förstföderskor. Detta rapporterar Västerbottens-Kuriren. Drygt 7,5% av förstföderskorna drabbas av förlossningsskador. Och siffrorna för Norrlands universitetssjukhus i Umeå är inte mycket bättre. Där är det nästan 7% och de är sjätte sämst i landet. Umeå kommun har gjort fel i sin upphandling om hemtjänst, slår förvaltningsrätten fast. Nu måste de göra en ny bedömning.
2: Men vi har ju också redan lagt ner hemtjänsten. Vi har sagt upp mängder med personal och så vidare. Så att vi har ju verkligen, vi har lidit skada ordentligt. Och det kanske vi inte hade gjort om vi hade gått vidare. Då hade vi ju liksom varit kvar på tapeten fortfarande.
1: Peter Moberg är vd på omsorgsbolaget Bäckbacka. När Umeå kommun gick från valfri hemtjänst till upphandlad förlorade Bäckbacka sitt uppdrag att utföra hemtjänst åt omkring 200 personer. De överklagade upphandlingen och har nu fått delvis rätt.
3: Vi accepterar domen.
1: Urban Blomdahl är kommunens tillförordnade upphandlingschef.
3: Vi anser nu att det är viktigt att inte få en ytterligare fördröjning av det här avtalet så att en rättslig prövning drar ut på tiden. Och det säger att du rättar oss hellre efter förvaltningsdomens beslut.
1: Förvaltningsrätten anser att Umeå kommun bedömde anbuden i upphandlingen på ett annat sätt än vad de sagt att de skulle göra på förhand. Nu måste de alltså göra om bedömningarna. Det kan betyda att Bäckbacka blir tilldelade att utföra hemtjänst. Men då måste de alltså återstarta den verksamheten.
2: Alltså vad som händer med hemtjänsten, det är jättesvårt för mig att svara på idag. Men ingenting är ju liksom omöjligt. Men tyvärr så är det ju så att skulle vi besluta om att starta upp allting igen så är vi ju som vi är tvåa på bollen.
1: Tvåa på bollen där, säger Peter Moberg, vd för omsorgsbolaget Bäckbacka.
0: Theo Sundblad med nyheterna. Jakob Olander med ett uppdrag att hitta en spanjorska eller spanjor. Och ja, det har kommit ett tips via 09017 17 17. Det står: jag och min spanska vän ska åka till Avion om 5 minuter. Där cirka 8:55. Så ja, gott hopp om att denna spanska nationaldag hitta en spanjor eller spanjorska. Hur det går hör du lite senare då.

0: Rascal Flatts, låten heter Life is a Highway. Du hör den här i P4 Västerbotten, där vi om några minuter jag dels ska få höra en vinnare i tävlingen Måndagsjakten och också få höra en person från Spanien denna spanska nationaldag. Vi har ju fått tips på att en person från Spanien ska vara på ett köpcentrum i Umeå här senare under morgonen, och morgonreporter Jakob Olander är på väg dit.
1: Tony Tiger, tiger aldrig.
2: Ni som har lärt känna mig nu vet att jag pratar ganska mycket, ganska länge och alldeles för fort.
1: Nu är det dags att börja vinna också, har både han och alla andra kommit överens om.
3: Uppsnacket med Susanna och Samir.
4: Ja, men det är ju ett VM på spel.
1: Sverige har vunnit 3 av de 4 senaste bronsmatcherna. Sverige måste gå till VM.
4: Jag vågar inte lova hur det går för Manchester City nu efter den här utredningen. Kommit fram till att de har fifflat med ekonomin. Det blir ju extra spännande på söndag när de möter Liverpool.
0: Den där spelades ju in innan söndagens möte där i Premier League-fotbollen. City vann den matchen mot Liverpool med 3-0. Nu Radiosportens Tim Gashi som tar oss just till England och Premier League-fotbollen.
5: Ja, Manchester City fick ett särskilt bryskt mottagande när de under söndagen reste till Liverpool.
6: Manchester City har spelat en första fotbollsmatch efter att klubben funnits skyldig till 114 av 115 punkter kring brott mot Premier Leagues ekonomiska regelverk man stått anklagad för. Och mottagandet utanför anrika Anfield i Liverpool var allt annat än varmt. Ja, era fuskande jävlar skanderades utanför hemmaarenan till klubben som kanske påverkats allra mest av Citys framgångar under de senaste 15 åren. Men utan skadade duon Alexander Isak och Cody Gakpo och med rött kort på Ryan Gravenberg hade Liverpool inte mycket att sätta emot, och City vann till slut med 3-0.
5: Reporter Astrid Johansson är nu till en glädjande svensk landslagsöverraskning.
7: Efter att ha varit borta med en korsbandsskada sedan mars dök Kosovare Aslani upp på svenska fotbollsdamernas träning igår. Trots att hon har en bit kvar i sin rehab betyder hennes närvaro mycket, enligt Anna Sandberg.
8: Nej, men hon lyser upp rummet. Alltså det alla känner Kosovare och den personen hon är. Alltså även fast hon inte kan spela så är hon en person som kan bidra väldigt mycket med sin rutin utanför planen, så att hon blir väldigt viktig för oss nu, även fast hon kanske får en liten annan roll.
5: Reporter Selma Jennervall. Sirius tog i helgen 3 viktiga poäng i den allsvenska guldstriden och nu återstår endast 7 matcher, men Radiosportens expert Jon Persson tror inte att det är kört för Djurgården och Hammarby som jagar.
9: De kan absolut brotta ner dem, och dessutom Sirius, och som jag säger, tabbar sig lite någon av de andra tuffa matcherna de har kvar, så kan absolut det här leva ända in i slutet.
0: Ja, det återstår att se om det blir spännande i den allsvenska guldstriden eller inte. Tim Gashi där med sportnyheterna. Martin Sundelius heter jag som är med dig den här spanska morgonen, 12 oktober, Spaniens nationaldag. Kollega Jakob Olander har fått ett uppdrag att hitta en person i Umeå som är spansk medborgare, en spanjorska eller spanjor, och jag tror att vi kommer att lyckas med det, eller rättare sagt Jakob kommer lyckas med det. Vi kommer att få besked lite senare här under morgonen. Alldeles strax, ja, då ska vi få höra förhoppningsvis en vinnare i tävlingen Måndagsjakten. Vi har ju, förutom att Jakob har jagat en spanjorska eller spanjor, så har vi varit på väg mot en plats i länet i tävlingen Måndagsjakten, och det är dags att avslöja rätt svar och berätta vem som har vunnit

0: Avril Lavigne, Complicated i P4 Västerbotten. Vi har tävlat i måndagsjakten. Och ja, vi ska inte ta alla tre ledtrådar, men vi kan lyssna på en utav dem som kollega Cecilia knåpat ihop. Vi var alltså på jakt efter en plats i länet. And daddy's working boots have walked
1: a million miles or more. I april har Netflix storsatsning, filmatiseringen av den hyllade romanen Stöld, premiär. Och 12-åriga Risten Siri Skung, en av huvudrollerna.
2: Jag är ju bara van att stå framför kameran men aldrig skådespela. Så det var ganska en stor chock för mig hur mycket det var. Och långa dagar och mycket jobb. Men det var jätteroligt.

0: Ska vi börja med det sista ledtråden där i ledtråd 2? Det var faktiskt ett lodjur som skrek. Och det är tanken då att det ska kopplas till Loberget som ligger i närheten av den här orten dit vi är på väg. Och så hade vi Dolly Partons låt Daddy's Working Boots. Och så hörde vi 12-åriga Risten från Botsmark och Ammarnäs som spelar huvudrollen i Netflix storsatsning Stöld. Ja, och sen hade vi ju lite andra ledtrådar också. Och rätt svar då, som du kanske förstår, Botsmark. Därav Daddy's Working Boots bland annat. Vi hade också Nancy Sinatras These Boots Are Made For Walking. Och nu går telefonsignalen fram till Nordmaling och Bo Sandström. Hallå Bo.
1: Hej.
0: Hejsan, du pratar med Martin Sundelius här på P4 Västerbotten. Jag riktar ett grattis till vinsten i måndagsjakten.
1: Tack, tack, tack.
0: Du får en sån här också. Vad var det som gjorde att du trodde att rätt svar var Botsmark?
1: Ja, det var den här ensamma kvinnan där som fick rycka ut på branden där.
0: Just det, i ledtråd 3, ja, brandmannen Ida som
1: ja, just det,
0: vi hörde om i förra veckan här i P4 Västerbotten. Du minns det, eller?
1: Ja, jag minns det. Jag fuskade, jag googlade lite, jag kommer ihåg det.
0: Okej, ja, så kan man ju göra också. Man kan söka på nätet och då kanske det blir lättare att nå fram till rätt svar. Var det klurigt annars, tyckte du, ledtrådarna?
1: Ja, det var det väl. Det var ganska klurigt faktiskt.
0: Ja, hon är klurig, Cecilia Arvidsson, kollegan. Du, det kommer ett resekit till dig. Upplåsbar nackkudde och sån här man kan ha för ögonen så det blir mörkt. Och så hörselproppar så det blir tyst när man ska vila någonstans när man är på väg. Eller om man vill vila bara hemma vid och det är lite stökigt. Släkten är på besök eller så. Så det kommer på posten så småningom. Du, den här måndagen, Spaniens nationaldag för övrigt, vad pysslar du med?
1: Ja, just nu är jag på mitt sommarställe som jag har utanför Norrfors. Lite kallt, det var 3-4 grader kallt nu morse. Annars är det inte så mycket, det är att ett vinter upp stället.
0: Just det. I sommarställe, då är det inget ställe du vistas i sen när det blir november, december, eller?
1: Nej, då. Ja, vi brukar vara på vintern också lite grann. Det är mest så halva sommarhalvåret och hösten.
0: Spanien då? Har du någon koppling dit så här på Spaniens nationaldag?
1: Nej, tyvärr. Det har jag inte faktiskt. Ingenting nästan.
0: Har du varit i landet?
1: Ja, jag har varit där en gång på. Vad heter Mallorca.
0: Det var väl härligt?
1: Ja, det var ganska länge sedan. Ja, det var härligt faktiskt. Det var.
0: Stort tack Bo Sandström för att du var med i måndagsjakten och grattis igen. Det kommer ett resekit vad det lider då på posten hem till dig där i Nordmaling.
2: Det här är P4 Västerbotten.
3: Sveriges Radio.

0: Bruno Mars, Risk It All. Kanske övertolkar så här på Spaniens nationaldag, men det kändes lite spanskt stundtals där i melodin från Bruno Mars. Och den som skrattar lite, det är Jakob Olander, morgonreporter, som fick ett uppdrag av mig, Martin Sundelius. Du ska hitta en spanjorska eller spanjor så här på Spaniens nationaldag. Och du är väldigt nära nu, va, Jakob?
1: Jag hoppas det. Vi har ju tackat för allt engagemang vi har fått. Vi har åkt från ställe till ställe likt en stafett genom Umeå under morgonen. Vi började på Norrlands universitetssjukhus, eller utanför där. Där sa de, gå in och skrik hola chica så löser det sig kanske. Det tog det sig inte alls göra. Men jag gick in och frågade ifall någon annan visste någon där. Och därefter tog vi oss vidare upp till universitetsbiblioteket. Där det också visade sig vara så att de hade spanska böcker men ingen ordning på vart de var. Så att det var ingen hjälp alls. Där någonstans fick vi in ett tips om att någon var på väg till köpcentret Avion söder om Umeå eller i Umeå som hade smsat in. Och de jag har pratat med nu, det var Majsan och hennes kompis. De lät fullt rimliga när jag pratade med dem. Hon sa så här: vi kommer, vi är vid Stöcke, vi är snart där. Vi har på oss långa rockar.
0: Okej. Okay. Hur lång kan en lång rock vara?
1: Ja, jag vet inte om jag ska vara, jag vet inte heller om jag ska vara, om det, det är ju snyggt med rock såklart. Jag gissar att det var bara en sån här igenkänningsgrej helt enkelt.
0: Ja.
1: Men nu sitter jag här utanför shoppingcentret och väntar att de ska rulla in här, så hoppas vi att vi kan träffa dem innan klockan hinner slå 9 så vi inte kan konkurrera ut ekot med det här.
0: Nej, spännande. Håll utkik där efter några då som är iförda långa rockar. Vad sa du, Majsan?
1: Majsan lät det som, och hennes spanska vän.
0: Ja, vad spännande. Det här är Morsan med 17 år, en av finalisterna i musiktävlingen P4 Nästa Stjärna Västerbotten.

0: Morsan, 17 år, en av tre finalister totalt i musiktävlingen P4 Nästa Stjärna Västerbotten. Sök på nätet, där hittar du all information kring röstningsförfarandet. Du kan vara med och utse vinnaren, storfinal 20 oktober. Ja, nu då, äntligen ska vi få höra en person från Spanien, denna spanska nationaldag. Jakob Olander, du ser människan, gissar jag.
1: Ja, i lång rock står Erik framför mig tillsammans med Majsan. Erik, jag har ställt den här frågan till flera människor den här morgonen. Svaret har alltid varit nej, jag hoppas på annat nu. Är du från Spanien?
2: Ja.
1: Underbart, grattis på nationaldagen.
2: Tack så mycket.
1: Hur känns det att vara från Spanien?
2: Så jag är lika mycket från Sverige som jag är från Spanien. Så att jag är ju, på det sättet fuskar jag kanske lite. Men det känns väl som att ha en svensk nationaldag fast när ingen firar den.
1: Nu är jag här för att fira den. Jag har tagit med mig lite presenter både till dig och till Majsan här. Då har vi varsin P4 Västerbotten mössa. Det är lite småkallt här. Lite merch.
3: Det ska jag ta på mig direkt.
1: Ja, det var kallt faktiskt här. Och så har vi sån här som ni syns. Jag har hört att ni faktiskt likt en annan person har gått på, eller går på Strömbäcks folkhögskola som jag också har gått på förut. Är det därför ni är här i länet så att säga? Vad säger du, Majsan?
4: Ja, precis. Jag är från Falun egentligen, men jag flyttat hit för studier.
1: Och det här med Spaniens nationaldag då, som du inte firar, vi brukar inte heller fira den ska sägas, men nu fick vi ju världens bästa anledning att fira. Vi har letat hela morgonen, äntligen hittar vi Erik. Vad skulle du säga är det bästa med Spanien?
2: Med Spanien? Jag tycker om sena kvällar väldigt mycket. Och där är ju hela klockan och allting är ju väldigt förskjutet. Och det passar mig väldigt bra. För jag har svårt att ta mig upp på morgonen, så det är skönt för mig.
1: Ja. Och härligt, och ändå lyssnar du på radio och med radio så här tidigt, det är underbart. Vad saknar du då förutom sena kvällar? Liksom, väder eller något annat?
2: På vintern är det ofta ljuset tror jag. Här är det ju väldigt väldigt mörkt på vintern, och på sommaren är det nästan tvärtom liksom, då tappar man nästan lite rytm här för att man fattar inte vad klockan är. Så att, det är ju väldigt skönt med att vara längre söderut geografiskt så att säga.
1: Och Spanien, det är ju ett ganska delat land, det finns starka egna inhemska delar. Vad är din bild, firar alla spanska nationaldagen i Spanien eller är det någon som inte gör det?
2: Nej, min släkt kommer ju från inåt i landet, så att där firar man ju mycket mer. Men jag är ganska säker på att de andra regionerna, jag ska inte tala allt för mycket om det för att jag är inte därifrån och jag känner inte allt för många därifrån. Men jag är ganska säker på att de firar sina egna högtider mer.
1: Och nu har vi alltså hittat en spanjor den här morgonen. Jag trodde det var ett omöjligt uppdrag. Men felicitaciones, säger man så?
4: Helt okej. Okay.
1: Helt okej, okay, bra. Grattis på nationaldagen och tack för att du var med i P4 Västerbotten.
0: Och grattis Jakob Olander som lyckades med uppdraget att hitta en spanjor. Klockan är 9, vi får ekonyheter i P4 nu.
5: Telia ska genomföra ett sparpaket och det innebär att 900 tjänster försvinner, varav 260 i Sverige. Åtgärden ska ge besparingar på 1 miljard kronor, säger Telias vd Patrik Hofbauer.
6: Ja, men det är klart att det är tufft. Det är människor vi pratar om. Vi ska ge besked idag att 900 av våra kollegor kommer att få lämna koncernen. Det är klart att det är otroligt tufft att ge det beskedet.
7: Det rör sig om en 260 tjänster, säger ni, i Sverige. Kommer det här ske via naturliga avgångar eller kan det tala om uppsägningar?
6: Vi får se helt enkelt på det nu framåt. Nu kommer vi jobba fram det här med tillsammans med de lokala facken i respektive land. Men vi ser inte bort från någonting. Det kan nog bli en kombination av bägge.
7: I slutet av 2024 införde Telia vad de kallar för en mer kunddriven, mer decentraliserad verksamhet. Samtidigt försvann 3000 tjänster globalt. Ekonomiskt har förändringen varit en succé. Trots neddragningarna har omsättningen varit stabil och vinsten har ökat. Nu fortsätter alltså Telia att minska sin kostym och planerar att gå från 14 100 anställda till 13 200. Samtidigt säger Patrik Hofbauer att det kommer göra Telia till ett starkare bolag som med hjälp av AI och annan teknikutveckling kommer att kunna prestera bättre.
5: Reporter Daniel Öhman. USAs president Donald Trump uppgav igår att Ryssland och Ukraina har enats om en vapenvila när det gäller energiinfrastruktur. Men beskedet var okänt för Ukraina och Ryssland angrep strax därefter ett kraftverk i Charkiv. Tre personer uppges ha dödats och 9 skadats. Och under tiden fortsätter ukrainarna att rusta sin infrastruktur inför vintern. Ekot har besökt en transformationsstation i Odessa i södra Ukraina.
3: Dmytro Hryhoriev pekar ut var det är säkert att gå på våningsplanet med bortsprängda väggar och tak i den stora transformatoranläggningen in till ett bostadsområde i Odessa. Hryhoriev är chef för D-Tech i Odessa-regionen, det ukrainska bolaget för eldistribution. Under det senaste året har D-Tech periodvis arbetat dygnet runt för att återställa det ukrainska elnätet efter ryska drönarattacker. Teknikerna bygger nya typer av skydd runt transformatorerna för att minska riskerna när en drönare sprängs i närheten. Det allra bästa är om de kan skydda sig mot attackerna så att mindre resurser måste läggas på reparationer. Fredrik Wadström, Odessa.
5: FNs fattigdomsindex har stigit för första gången sedan det infördes 2010. Antalet människor som lever i akut fattigdom har ökat med 51,5 miljoner till 1,2 miljarder, varav hälften är barn. De misstänkta övergreppen på Sigtuna humanistiska läroverk har gjorts inom ramen för ett system som är etablerat bland elever på skolan, enligt åklagaren i fallet. En kultur som känns igen av den tidigare eleven Agnes Hellström som gick på Sigtuna på 90-talet. Hon beskriver att man under skolgången går från offer till förövare.
8: Absolut hände sånt när jag gick på skolan och jag var ju själv del av hela den här strukturen.
9: Agnes Hellström gick på Sigtuna på 90-talet. I vuxen ålder har hon även skrivit en bok om svenska internatskolor. Hon beskriver att man under sin skolgång går från offer till förövare.
8: Du utsätts för en initieringsrit. Du skolas in i att sen ta vidare den traditionen. Och när du slutar på skolan så är du själv den förövare som har utsatt yngre elever. För egen del så tog det ju nästan 10 år att landa i den insikten. För jag var ju en elev som trivdes jättebra på internat. Men i efterhand, jag upplevde att det var ett svek från vuxenvärlden. För att det var så accepterat att eleverna fick göra som de ville.
9: 3 elever i 18-årsåldern misstänks nu för brott och på söndagen häktades 2 av dem, bland annat för grovt sexuellt ofredande. Efter att eleverna häktats uppgav Sigtuna läroverks skolchef Sofia Kinberg i ett pressmeddelande att tradition aldrig kan användas som förevändning för kränkande beteende och att man ser mycket allvarligt på det som inträffat.
5: Reporter Henrik Sell, P4 Stockholm. September var den näst varmaste septembermånaden som uppmätts i världen enligt EUs klimattjänst Copernicus. Globalt låg temperaturen drygt 1,6 grader över förindustriell nivå. I Europa var september den tredje varmaste månaden hittills. Och havsytans temperatur utanför polarområdena var den varmaste som uppmätts för september. Ekots nyheter i studion Gunilla Hansen-Bering.
0: P4 Västerbotten den här måndagsmorgonen med Theo, Jakob och Martin. Spaniens nationaldag, 12 oktober, och nyss innan ekonyheten här så hörde vi Jakob lyckas med uppdraget att hitta en spanjorska eller spanjor. Det blev en spanjor. Vi återkommer till det. Nu ska vi kolla läget trafikmässigt den här måndagsmorgonen. Love Bergström är trafikreporter.
10: Och då ska jag nämna norrtåget mellan Sundsvall och Umeå. Det tåg som enligt tidtabellen skulle varit i Nordmaling nu 8:50. Där tåget är ungefär 25 minuter försenat. Vill man tipsa om trafik, gör det på 020 999 444.

0: Mor och dotter i samarbete. Pink, mamma. Willow Sage Hart, dotter. Cover Me in Sunshine heter låten. Du lyssnar på P4 Västerbotten. Theo har koll på nyhetsläget. Och ja, två brandmän Theo fick i lördags föras till sjukhus efter en brand i Fäbotjärnsgruvan i Lycksele kommun.
1: De andades in giftig rök och gaser och fördes därför med ambulans till sjukhus då för kontroll. Och en av dem fick till och med stanna på sjukhus under natten.
0: Men båda de här ska vara hemma nu?
1: Ja, de är till och med tillbaka i tjänst. Och ett förrådstält och tre fordon då skadades i branden. Botnia Gold, som har gruvproduktion i gruvan, de fick pausa sin produktion och polisen utredde brandorsaken. Vi har inte hört någonting nytt just där.
0: Vi lär ha anledning att återkomma till det i senare sändningar härifrån P4 Västerbotten. Gravida har en ökad risk för att råka ut för trafikolyckor.
1: Detta rapporterar våra kollegor på trafikredaktionen. Varför de löper större risk säger de inte. Men jag hittade en gammal artikel från SVT att under graviditeten, det är ju väl obvious eller självklart att man, den blivande mamman kan ju uppleva både trötthet och illamående. Mm. Och det bidrar väl till fler olyckor. Men trafikredaktionen, de

0: Orup, regn hos mig och inte Magaluf, som ju är en annan känd låt av Orups med spanskt tema. Hade kanske passat bättre så här på Spaniens nationaldag. Kollega Jakob har, ska du veta, du som kanske nyss har börjat lyssna på oss den här morgonen, tidigare fått uppdraget denna 12 oktober, Spaniens nationaldag, att hitta en spanjorska eller spanjor i Umeå. Och till slut, efter ett tips från en lyssnare som hörde av sig via 090 17 17 17, så kunde Jakob utanför ett köpcentrum i Umeå, det lät så här strax innan 9.
1: Erik, jag har ställt den här frågan till flera människor den här morgonen. Svaret har alltid varit nej. Jag hoppas på annat nu. Är du från Spanien?
2: Ja.
1: Underbart. Grattis på nationaldagen.
2: Tack så mycket.
1: Hur känns det att vara från Spanien?
2: Ja, så jag är lika mycket från Sverige som jag är från Spanien. Så att jag är ju... på det sättet fuskar jag kanske lite. Men det känns väl som att ha en svensk nationaldag fast när ingen firar den.
1: Nu är jag här för att fira den. Jag har tagit med mig lite presenter både till dig och till Majsan här. Då har vi varsin P4 Västerbottenmössa. Det är lite småkallt här. Lite merch.
3: Den ska jag ta på mig direkt.
1: Ja, det var kallt faktiskt här. Och så har vi sån här som ni syns. Jag har hört att ni faktiskt likt en annan person har gått på, eller går på Strömbäcks folkhögskola som jag också har gått på förut. Är det därför ni är här i länet så att säga? Vad säger du, Majsan?
4: Ja, precis. Jag är från Falun egentligen, men jag har flyttat hit för studier.
1: Och det här med Spaniens nationaldag då, som du inte firar, vi brukar inte heller fira den ska sägas, men nu fick vi ju världens bästa anledning att fira. Vi har letat hela morgonen, äntligen hittar vi Erik. Vad skulle du säga är det bästa med Spanien?
2: Med Spanien? Jag tycker om sena kvällar väldigt mycket. Och där är ju hela klockan och allting är ju

0: väldigt förskjutet. Och det passar mig väldigt bra. För jag har svårt att ta mig upp på morgonen, så det är ju skönt för mig.
1: Ja. Och härligt, och ändå lyssnar ni på radio och med radio så här tidigt, det är underbart. Vad saknar du då förutom sena kvällar? Liksom, väder eller något annat?
0: Ja, det är ju... på vintern är det ofta ljuset, tror jag. Här är det ju väldigt väldigt mörkt på vintern. Och på sommaren är det nästan tvärtom. Liksom, då tappar man nästan lite rytm här för att man fattar inte vad klockan är. Så att det är ju väldigt skönt med att vara längre söderut geografiskt, så att säga.
2: Erik, som Jakob träffade här strax innan klockan 9 tidigare under morgonen, och därmed fullgjorde uppdraget att hitta en spanjorska eller spanjor denna spanska morgon, Spaniens nationaldag 12 oktober. Ja, det där var ju strax innan 9, och nu, Jakob, har du hunnit in till mig här i radiohuset. Grattis till fullgjort uppdrag.
1: Tack så jättemycket. Jag känner mig uppfylld. Faktiskt, det finns ju någonting som är fint existentiellt med att bara lyckas med någonting.
2: Ja, det är inte varje måndag man gör det.
1: Nej, det är inte varje vecka man gör det. Ibland är det bara uppförsbacke.
2: Ja, och det var ju, ska vi säga, delvis tack vare lyssnare som du lyckades med det också.
1: Ja, absolut. Det var det ju. Tydligen så lyssnar dessa folkhögskoleelever på radion varje morgon. Har du hört?
2: Okej, som går på Strömbäcks folkhögskola.
1: Ja, och så sa hon, jag hörde på morgonen att de letade efter en spanjor, berättade Majsan för mig. Och då skulle hon in och handla, och så drog hon med sig Erik då, som är hälften spansk, hälften svensk, eller 100% spansk, 100% svensk.
2: Dubbelt medborgarskap.
1: Exakt, från centrala delar av Spanien verkar hans släkt vara. Så det kändes ju fantastiskt att bara få... äntligen hitta en spanjor. Det är många som har engagerat sig längs vägen när jag stod på universitetsbiblioteket, och folk hörde där i receptionen att jag letade efter en spanjor, så var det flera som hade idéer om vart man skulle kunna gå. Och så har jag fått sms från mamma, tack mamma, som tyckte jag kunde hitta någon spansk lärare någonstans som kanske skulle kunna vara.
2: Ja, det var ett bra tips.
1: Det är bra.
2: Mammor kommer ofta med de bra tipsen.
1: Riktigt bra. Men bara det att vi lyckades hitta en sån, ja, jag kommer tänka på Spanien och Erik varje år den 12 oktober hädanefter.
2: Ja, och du som är uppväxt i Kiruna, du ska få en fanfar som hördes för första gången därifrån.
1: Ja,

0: Det där var i samband med att man skulle flytta kyrkan, va?
1: Det var det. När kyrkan flyttades, det var slow tv och långsamt rullade kyrkan genom Kiruna. Man hade en fanfar som skulle spelas i samband med det här. Och det var ett blåsargäng som stod redo i kylan, redo i kylan, redo i kylan. Och de blev inkallade. Nu är det dags. Nej, inte nu. Vänta lite. Nej, nu är det dags. Nej, inte nu. Och att hålla sina läppar varma i Malmfälts luft under hösten är inte det lättaste. Och då lät det så här.
0: Ja, det var kanske inte så lätt uppdrag att hitta en spanjor eller spanjorska Umeå, men du lyckades, Jakob. Grattis igen, bra jobbat. Och tack till alla som hörde av sig och smsade 090 17 17 17. Utan den hjälpen så hade det blivit svårt, tror jag.
1: Aj, karamba.
2: P4 Västerbotten. Sveriges Radio.

Carly Rae Jepsen, Call Me Maybe här i P4 Västerbotten. Strax en nyhetsuppdatering från Ekot, fram till dess Gloria Gaynor, I Will Survive.

0: Gloria Gaynor tvingas vi avbryta där mot slutet av I Will Survive, för vi ska få en nyhetsuppdatering från Ekot på en minut.
1: Svenska myndigheter har kartlagt ryskspråkiga nätverk som misstänks tvätta stora summor pengar i Sverige. Misstänkta transaktioner på närmare 3 miljarder kronor har identifierats, varav 3/4 inom Sverige. Vi har Lena Palmklint, Ekobrottsmyndigheten.
2: Sverige är ett land som det är lukrativt att bedriva ekonomisk brottslighet i och med lättillgängligheten till bolag och de sårbarheter som finns kring bolag.
1: Nästan hälften av målsägarna är polisanmälda barnfridsbrott i barn under 7 år enligt Brottsförebyggande rådet. Enligt analysen är den misstänkte ofta en förälder, i 2 av 3 fall barnets pappa, och den som utsatts för grundbrottet är ofta barnets mamma. Skådespelaren Pierre Lindstedt är död, skriver Expressen med hänvisning till hans familj. Lindstedt medverkade bland annat i Jan Troells utvandrarfilmer och i julkalender Mysteriet på Greveholm. Pierre Lindstedt blev 83 år.
0: Gunilla Hansen-Bering med Ekonyheterna den här måndagsmorgonen. Göteborgaren Walter Nilsson tar ton nu högst på Riviera.

0: Walter Nilsson med Högsbo Riviera, låt man vill sjunga med till. Theo med nyheter, brandmännen som fick åka till sjukhus efter helgens gruvbrand är åter i tjänst.
1: Skellefteå näst sämst i landet gällande förlossningsskador.
0: Och Umeå gjorde fel i upphandlingen gällande hemtjänst.
1: De två brandmän som fick föras till sjukhus efter att ha annars in giftig rök vid fäbodtjänstgruvan i Lycksele kommun har fått komma hem. När de skulle släcka en brand vid gruvan andra som in giftiga gaser och fick åka till sjukhus. En av brandmännen fick stanna kvar över natten för observation. Men de båda är hemma nu och är redo att arbeta igen, uppger brandstationen. Brandlarmet kom in i lördags kväll och ett förrådstält och tre fordon skadades i branden. Skellefteå sjukhus är det sjukhus i Sverige med procentuellt näst flest förlossningsskador för förstföderskor. Detta rapporterar Västerbottens-Kuriren. Drygt 7,5% av förstföderskorna drabbas av förlossningsskador och siffrorna för Norrlands universitetssjukhus i Umeå är inte mycket bättre. Där är nästan 7% och de är sjätte sämst i landet. Umeå kommun har gjort fel i upphandlingen om hemtjänst, slår förvaltningsrätten fast. Nu måste de göra en ny bedömning.
2: Men vi har ju också redan lagt ner hemtjänsten. Vi har sagt upp mängder med personal och så vidare. Så att vi har ju verkligen lidit skada.
1: Peter Moberg är vd på omsorgsbolaget Bäckbacka. När Umeå kommun gick från valfri hemtjänst till upphandlad förlorade Bäckbacka sitt uppdrag att utföra hemtjänst åt omkring 200 personer. De överklagade upphandlingen och har nu fått delvis rätt. Urban Blomdahl är kommunens tillförordnade upphandlingschef.
3: Vi anser nu att det är viktigt att inte få en ytterligare fördröjning av det här avtalet.
1: Förvaltningsrätten anser att Umeå kommun bedömde anbuden i upphandlingen på ett annat sätt än vad de sagt att de skulle göra på förhand. Nu måste de alltså göra om bedömningarna. Ja, det är alltså om hemtjänsten där i Umeå kommun.
0: Theo Sundblad med nyheterna när klockan är 9:30. Vi ska alldeles strax, bara några sekunder faktiskt, prata om förslaget om en ny EU-myndighet som ska placeras i Sverige är tanken. Det handlar då om att Socialdemokraterna vill att en ny EU-myndighet för viktiga råvaror ska placeras här i Sverige. En myndighet då som ska hjälpa Europeiska unionen att bli mindre beroende av särskilt Kina då när behovet av råvaror ökar. Och vi har med oss Sofie Eriksson från Ludvika, ledamot för Socialdemokraterna i Europaparlamentet. Hallå där.
4: Hallå, god morgon. God förmiddag, blir det väl.
0: Ja, det kanske blir det nu när klockan har passerat 9:30. Vart går gränsen?
4: Ja, någonstans där.
0: Ja, varför anser du att Sverige är rätt plats för en ny europeisk gruvmyndighet?
4: Ja, men det är ju viktiga beslut som kommer att tas på den här myndigheten. En ny myndighet som är på gång nu. Det är väldigt viktiga beslut och jag skulle säga att det finns inget annat land i Europa eller i EU i alla fall som har så lång erfarenhet och fortfarande väldigt aktiv gruvdrift där man har kompetensen på det här området. Och det handlar ju både om liksom själva geologin, det handlar om också sociala olika typer av intressekonflikter som kan uppstå. Erfarenheten är lång i vårt land och kompetensen är djup. Och jag tycker att det borde ju vara egentligen en självklarhet att man tar hänsyn till den typen av saker. Det vore ju lite konstigt kan man ju tycka om det ska sitta någon nere i Malta eller någonting och bestämma om gruvdrift när man inte ens har någon sån i princip. Utan vi som land har väldigt lång erfarenhet och jag tycker det ska också spela roll. Jag tror att det blir bäst för EU och det blir bäst för Sverige också.
0: Men hur skulle en sån myndighet konkret då minska EUs beroende av Kina och andra länder?
4: Ja, men förslaget är ju, jag tänker en sak som är viktig att vara tydlig med det är att den här myndigheten som är på förslag nu, den ska inte besluta om tillstånd för nya gruvor och såna här saker. För det vet jag att många blir oroliga för. Det ska vi fortfarande ha i Sverige, självklart. Men vad den här myndigheten istället ska göra, det handlar ju om att kunna vara med och finansiera gruvprojekt och förädlingsprojekt. Det handlar om att underlätta långsiktiga inköpsavtal, samordna gemensamma inköp, bygga upp strategiska råvarulager. Den här typen av saker som man idag har varit ganska dålig på att samarbeta kring. Det har legat liksom på varje land eller till och med på enskilda företag att sköta det här själv. Och idag är vi väldigt beroende av till exempel Kina och vi behöver bryta det. Så det handlar ju om att i större utsträckning både se vilka behov har vi av olika mineral och material, men också att kunna bland annat bli bättre på att ha gemensamma inköp och så vidare.
0: Socialdemokraternas partiledare Magdalena Andersson sa ju innan valet här att det är nödvändigt med nya gruvor i Sverige. Vilka utmaningar ser du med att öka gruvbrytningen, till exempel vad gäller miljön och rennäringen?
4: Nej, men det är klart att det här är ju en av de sakerna som vi i Sverige har mycket kunskap kring, som många andra EU-länder inte har så stor förståelse. Det är väldigt tydligt i de diskussioner jag deltar i att man nästan ibland tror att det är väl bara öppna gruvor där det finns fyndigheter och så vidare. Och vi vet ju att det är svårare än så. Jag skulle säga att bland det absolut viktigaste det är att det finns en lokal förankring, en lokal legitimitet och acceptans för gruvdrift. Jag bor själv i Bergslagen, här finns det en väldigt stor sån acceptans och legitimitet, och det tycker jag är en av de absolut viktigaste delarna. Man måste ta hänsyn till både miljömässig och social acceptans för att det ska bli bra. Men det är ett faktum att vårt behov som både i Sverige och Europa av de här typerna av mineral är stor och den ökar. Och då tycker jag att det vore fel också att bara säga att vi ska köpa in det här från andra där man dessutom har betydligt sämre reglering kring både det sociala och det miljömässiga. Så att det är många intressekonflikter att ta hänsyn till, och det är också en av de sakerna som jag personligen har fört fram när det gäller den här gruvmyndigheten. Att man måste ha kompetens, alltså människor som kan saker om just de här bitarna med de olika intressekonflikter som finns. Så att det inte bara blir ekonomer och sådana här som ska sitta och köpa in saker, utan att man också har en förståelse kring att gruvdrift, det är ingen enkel sak av en massa olika anledningar.
0: Men en eventuell ny gruvmyndighet, EU-myndighet, då, tror du att folk här i Sverige är positiva till det? Att det kommer en sån som man kanske då tror kommer bestämma över saker som sker här i Sverige?
4: Alltså till att börja med så kommer den ju inte bestämma över tillstånd. Det är viktigt att man vet det, för jag vet att det är många som är oroliga över den saken. De kommer inte besluta över tillstånd kring var gruvor ska ligga. Det ska vi göra i Sverige. De ska inte köra över några kommuner och så vidare. Det kommer vi att se till att man inte ska göra, för det är viktigt att det finns en lokal legitimitet och en demokrati kring det här. Det är inte EUs roll att bestämma det. Men jag tänker att om det nu blir en ny gruvmyndighet, då tycker jag att det är rimligt att den ligger i det land som har bäst kompetens i frågan. Annars finns ju risken att vi blir mer överkörda än vad vi annars skulle bli i fråga om inköp och sådana här saker. Jag tänker att man kan se det som en möjlighet också. Det blir jobb i vårt land i det här området där vi har mycket kunskap. Så det är så jag ser att för EUs del så är det positivt.
0: Förlåt,
4: att ha
0: Sofie
4: en fysisk
0: Eriksson,
4: närhet.
0: Ledamot för Socialdemokraterna i Europaparlamentet. Jag måste avbryta det där, för vi ska här i P4 få senaste nytt från Radiosporten och Tim Gashi.
5: Sporten. Nu har Newcastle Uniteds Anthony Elanga fått ett datum för sin återkomst.
6: Tung smäll för Graham Potter och blågult. För nu rapporterar brittiska medier att landslagsstjärnan Anthony Elanga väntas bli borta till framåt jul. Därmed missar han nästa Nations League-samling där Sverige i november möter Bosnien och Herzegovina och Polen. Newcastle-baserade tidningen Chronicle skriver att Elanga har träffat en specialist för att få bukt med lårskadan som hållit honom borta från spel i över en månad.
5: Reporter här Gustav Ränkeskog. Cheng Qinwen blev i natt historisk som den första kinesiska tennisspelaren att vinna China Open sedan tävlingen start 2004. Hon besegrade årets franska öppna vinnare ryskan Mira Andreeva med siffrorna 7-5-6-4, och efter matchen i sitt segertal bjöd hon på skönsång.

0: Ja, så firade hon sin första WTA 1000-seger, kinesiskan, som vann OS i Paris 2024. Ljud här från Tennis Channel. Nu till den svenska landslagsfotbollen.
1: En muskelskada bara 2 veckor före VM-playoffet satte frågetecken kring Filippa Angeldals status. Men nu ger mittfältaren en tydlig passning till sin förbundskapten.
2: Nej, men jag känner mig tillbaka så jag är redo.
1: Och om jag tolkar det rätt, är förhoppningen att vara med från start spela 90 minuter?
2: Ja.
1: Efter storsegern borta mot Litauen i fredags väntar nu en returmatch på tisdag. Om Sverige går segrande ur dubbelmötet blir nästa uppgift en avgörande playoff-final mot antingen Tjeckien eller Skottland.
0: Reporter här Nike Bolmgren. Det var sporten denna morgon.
3: Ja, det var det. Tim Gashi gav oss sportnyheter den här måndagsmorgonen på Spaniens nationaldag 12 oktober. Vi pratade med Sofie Eriksson, ledamot för Socialdemokraterna i Europaparlamentet, innan Tim Gashi fick ordet. Och Sofie, du ska få avsluta ditt resonemang där. Jag avbröt ju dig eftersom vi behövde få in sportnyheterna. Det handlar ju om att Socialdemokraterna, ditt parti, vill att en ny EU-myndighet för viktiga råvaror ska placeras här i Sverige. Och du höll på att avsluta ett resonemang efter min fråga om att ja, hur pass pigg tror du att vi svenskar är på att få en sån ny EU-myndighet över oss, så att säga? Du hade ett resonemang där som du ska få avsluta.
4: Ja, men du, tack så mycket. Ja, men kort kan man väl säga att om det nu blir en ny gruvmyndighet, då tycker jag att det är rimligt att den ligger på en plats där erfarenheterna är stora och där historiken också finns kring kunskapen om de här sakerna. Och vi som land är ju det. En gruvnation sedan lång tid tillbaka. Vi vet vad det här handlar om. Blir det en sån här myndighet, då borde den ligga i Sverige. Det är mitt budskap.
3: Var i Sverige då tycker du att den ska placeras i så fall?
4: Ja, där blir det svårare nästan. Nej, men det finns väl ett antal län kan man väl säga det. Jag tycker att det vore rimligt, och jag menar, det är klart att Västerbotten är ett av dem. Jag tänker att den fysiska närheten till gruvdrift är ju en enorm tillgång för en sån här ny myndighet. Men det är klart att det kommer i ett nästa skede. Nu handlar det först och främst om att den ska bli av överhuvudtaget. Det är fortfarande förhandlingar. Sen nästa steg är ju vart någonstans då. Och efter det, om vi nu får den till Sverige, vilket jag hoppas, då blir det ju en diskussion vart i Sverige. Men jag tycker att närheten till aktiv gruvdrift är ju en väldigt viktig del i den diskussionen.
3: Och vi hör ju på dialekten att du är från Dalarna. Du kanske gärna ser att den hamnar där.
4: Vet du, jag tycker det viktigaste att den hamnar i Sverige. Jag tycker det är en rimlighetsfråga. Sverige eller Finland skulle jag säga är de mest liksom rimliga i det här sammanhanget. Men vi vet att alltid när det ska bli några nya jobb i EU, olika myndigheter och center, så vad det nu kan vara, så vill alla ha det. Oavsett om man har någon överhuvudtaget koppling till det eller inte. Och då tänker jag att det är viktigt nu att vi driver på att det borde finnas. Den mest naturliga kopplingen är ju att det faktiskt finns aktiva gruvor, och dessutom med lång tradition och historia. Det har vi i vårt land, så att det borde vara vi som också får den här nya myndigheten. Så att vi får också del av nya jobb som skapas i EU-institutionerna, att de också kommer till oss.
3: Tack Sofie Eriksson, ledamot för Socialdemokraterna i Europaparlamentet. Vi ska prata mer om det här förslaget och det med journalisten Arne Müller som bevakar gruvindustrin här i Sverige. Han är med oss strax.

0: Peter Lemark, det finns inga mirakel i
1: P4 Västerbotten.
2: Sveriges Radio.
0: Ja, vi hörde nyss om Socialdemokraternas förslag i Europaparlamentet, eller krav rättare sagt, att en ny europeisk gruvmyndighet, ja, den ska placeras i Sverige. Arne Müller har vi med oss på telefon, journalist som bevakat gruvindustrin i många år. Ja, Arne, vad tycker du om det här förslaget att placera en EU-gruvmyndighet i Sverige?
3: Nej, men det finns väl en viss rimlighet i det, för det är ju inte i hela EU-området som det finns någon mer omfattande gruvverksamhet. Det är Sverige, Finland och så är det Spanien, Portugal och i någon mån också Grekland som är de områden där det finns en omfattande gruvmyndighet, Polen också. Men då är det ju logiskt att man skulle kunna välja Sverige som en placering.
0: Finns det en risk att en ny gruvmyndighet i Sverige ändå då främst stärker gruvindustrins intressen?
3: Ja, det är klart. I den här branschen handlar det ju delvis om vilka signaler som sänds ut, och det här skulle naturligtvis sända ut en signal till prospekteringsbolag att Sverige är ännu mer intressant som land att investera i, även om det inte finns den där direkta kopplingen med till placeringen av en sån här myndighet. Så skulle det nog ha en viss effekt i den riktningen. Och det är naturligtvis mot den bakgrunden inte konstigt att Socialdemokraterna lägger ett sådant förslag, för partiet har ju varit tydligt med att man gärna vill se fler gruvor i Sverige.
0: Ja, Magdalena Andersson, Socialdemokraternas partiledare, sa ju innan valet här att Sverige behöver nya gruvor, som du är inne på. Men enligt dig så saknas det någonting i den här diskussionen, om jag har förstått det hela rätt. Vad är det?
3: Ja, men om man tittar på EUs nya mineralpolitik, den heter Critical Raw Material Act och har funnits nu sedan 2 år tillbaka, så innehåller den ju mer än bara gruvor. Det handlar också om vidareförädling av metaller och inte minst om återvinning. Och det har ju precis tagits en ny omgång beslut om projekt som EU tycker är strategiska inom mineralområdet. Och faktiskt av 46 projekt så var 19 handlade om återvinning. Det är den största kategorin bland de projekt som har pekats ut. Och när det gäller återvinningsområdet, ja, då glänser ju inte Sverige. Det finns en del bra satsningar och bra verksamheter, till exempel Bolidens elektronikåtervinning. Men där händer det ju just nu betydligt mer i andra delar av Europa.
0: Och det är där du tycker att Sverige kan steppa upp då?
3: Ja, men där finns det definitivt en potential att göra betydligt mer. Det är intressant att se den här listan över de här projekten inom återvinningsområdet som EU har pekat ut. Och det handlar ju om sånt som batterimetaller. Det handlar om de här sällsynta jordartsmetallerna som det har varit mycket prat om. Och som riktigt sällsynta metaller som gallium och germanium som behövs i en hel del av den elektronik vi använder. Så faktiskt, jag blev så här lite positivt överraskad när jag såg att det är så pass mycket som är på gång just inom återvinningsområdet. Men där fanns det, som sagt, inga svenska projekt i den här omgången i alla fall.
0: Till sist, Arne Müller, journalist som bevakar gruvindustrin. Jag är lite nyfiken hur du ser på möjligheterna för de här rödgröna partierna som ju ska försöka bilda ny regering i Sverige. Miljöpartiet, Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Centerpartiet. Hur ser du på möjligheten att de ska enas i frågor som rör gruvindustrin?
3: Ja, men se på gruvindustrin i stort så finns det ju en väldigt spännvidd. Alltså Socialdemokraterna är väldigt tydliga med att man vill se fler gruvor. Miljöpartiet på andra sidan har en mer restriktiv syn på nya gruvetableringar. Den fråga där det verkar finnas en samsyn, det gäller ju uranbrytningen, där alla fyra partierna, alltså även Vänsterpartiet, Centern och Socialdemokraterna och Miljöpartiet, menar att man ska återinföra ett förbud mot uranbrytning.
0: Tack Arne Müller, journalist som bevakar gruvindustrin i Sverige. Det här är Britney Spears.

0: Britney Spears och jättehitten Oops, I Did It Again. Lite senare idag i den här kanalen.
1: Nu är det dags för EM i hackning i Tyskland. Det här handlar om cybersäkerhet. Mer om det i P4 Extra måndag, då du också träffar kocken Tommy Myllymäki och skådespelaren Ibrahim Fahl, som nu lämnar både humor och polisserier bakom sig för att stå helt ensam på scenen. Allt det och mycket annat får du i P4 Extra måndag med Karin Bengtsson. Programmet, det börjar 13.04.
0: Det är några timmar bort tills P4 Extra drar igång. Närmast efter 10 ekonyheterna, ja, då hör du en annan jämtlänning, Cecilia Arvidsson, som tar P4 Västerbotten-skeppet vidare.

0: Bryan Adams med Heaven här i P4 Västerbotten för att avsluta morgonskiftet. Rita Järnqvist valde musiken. Theo Sundblad, Jakob Olander och jag Martin. Nu Sofia Weston och Ekonyheterna.
1: De misstänkta brotten på internatskolan i Sigtuna ska enligt åklagaren ha begåtts inom ramen för ett hierarkiskt system på skolan. Så här säger Petter Sandgren, lektor på Stockholms universitet och expert på elitskolor.

0: om varför kulturen med så kallad kamratuppfostran lever vidare på skolorna.
1: Det lyfts ofta att den riktiga utbildningen den sker på elevhemmen, inte i klassrummen. Så det här på något sätt har länge varit en form av hur man ska fostra framtidens ledare. Och då har det hierarkiska systemet fyllt en jätteviktig funktion.
2: Systemet syftar till att fostra starka ledare, säger Petter Sandgren.
1: Tanken är egentligen att det är en fostrande ledarskap, att man ska gå från underordnad de första åren. Sen så ska man få utökade auktoriteter med tiden på skolan och till slut ska man leda andra.
2: Att flera liknande incidenter blivit kända de senaste åren beror enligt Petter Sandgren på en uppluckring av den strikta tystnadskultur som omgärdar systemet.
1: Folk har börjat rapportera det här mer. Man anmäler till skolledningen som polisanmälare också. För egentligen det största testet här är att de ska vara tysta. Det är det man testar. Det här är ju någon form av parallellsamhälle med helt egna lagar. Och i dagens samhälle så accepterar vi inte det på samma sätt.
0: Reporter Hugo Bernhard. Nu ska det avgöras på hovrättsnivå om det är olagligt att gå in på en torvtäkt. Tingsrätterna dömde olika i två mål mot ett 30-tal klimataktivister och nu ska fallen upp i hovrätten för Västra Sverige och Göta hovrätt. Axel Holmgren är universitetslektor i straffrätt på Stockholms universitet.
3: Olaga intrång då, det är väl den frågan som jag tycker är mest intressant.
4: De senaste åren har personer från klimatnätverket Återställ våtmarker gjort flera aktioner på torvtäkter, bland annat på Grimsås mosse i Tranemo.
5: Jag gör det här för att sänka koldioxidutsläppen.
6: Plugga diken.
4: I höst ska två olika domar om klimataktioner upp i hovrätten. Jönköpings tingsrätt menade att allemansrätten gäller på området och att grävandet inte var straffbart. Men Borås tingsrätt ansåg att det var olaga intrång att vara på torvtäkten. Axel Holmgren menar att allemansrätten och demonstrationsfriheten här vägs mot ett företags möjlighet att bedriva sin verksamhet och att det inte finns ett givet utfall.
3: Om liksom ett företag ska få bestämma vilka som får tillträde till ett så här stort område liksom, så ger man det här företaget ganska mycket liksom, rådighet och makt. Och det kan man ju diskutera om det är rimligt och lämpligt. Liksom. Så det är en avvägning såklart.
4: De tilltalade nekar till brott.
0: Reporter Frida Nygård, P4 Sjuhärad. Det avslutar Ekot klockan 10 i studion Sofia Weston.
7: Du lyssnar på P4 Västerbotten den här måndagsförmiddagen den 12 oktober. Jag heter Cecilia Arvidsson. Efter kritik så blir det nu inget storpastorat i södra Lappland. Det här ska jag prata om med Lars Rennar som är kyrkoherde i Tärna församling om en liten stund. Först

Belinda Carlisle, Heaven is a place on earth här i P4 Västerbotten. Och något som har blivit lite av en snackis den här senaste veckan, det är en The Atlantic-artikel som pratar om amerikanernas middagsbjudningar som har blivit allt färre. 1975 så bjöd 42% av amerikanerna hem vänner eller familj då minst en gång i månaden. Och idag, då gör bara 12% det här. Och då undrar man ju lite, hur ser det ut här i Sverige? Alltså, har vi blivit sämre på att bjuda hem folk på middag? Och ja, vad beror det på? Det är lite om det vi ska prata om här under förmiddagen. Och i och med det här så undrar jag, du som lyssnar, hur ofta bjuder du hem vänner och familj på middag? Skriv in på 090 17 17 17 och berätta hur ofta du alltså bjuder hem folk på mat.

0: Peter Jöback och Annika Norlin, han är med mig nu.
1: I klartext hör ni nyheter på ett enklare sätt. Om politik.
2: Det viktigaste tycker jag är att man följer med i debatten.
1: Om kultur.
3: Vi kan ändå göra det som vi alla tycker är bäst, och det är ju musiken.
1: Och sport.
4: Det är jättekul och det är jätteroligt. Jag skulle vinna. Vi skulle heja.
1: Klartext, vardagskvällar 18:55 i P4.

0: Kygo, Khalid och Griffin med Save My Love. Och det blir inget storpastorat i södra Lappland. Efter kritik så backar Luleå stift nu från det här förslaget om att slå ihop 8 församlingar då och bilda ett storpastorat. Något som kyrkans tidning var först att rapportera om. Och en församling som skulle då ha ingått, det är ju Tärna församling där Lasha Rennar är kyrkoherde. Och du är med oss, Lasha.
1: Yes, jag är med. Härifrån Tärna.
0: Ja, har ni fått någon minusgrader där eller?
1: Jo, det är minus nu, men ingen snö, bara på topparna.

0: det vid snö.
1: Ja, det kommer säkert snart. Ja. Men du, hur känns det att det här inte blir av?
0: Ja, alltså beslutet som togs den 7 i stiftsstyrelsen, det känns bra, därför att vi hade ett önskemål, vi ingående 8 församlingar. Vi hade ett önskemål om att få skjuta det här framför oss, för att vi behöver jobba med det vi är satt att göra, så att säga, och inte lägga ner energi på att bilda något pastorat. Så vi är glada över det. Det är vi.
1: Vad tror du var avgörande i att Luleå stift till slut backade?
0: Ja, det som stiftstyrelsen skriver i sitt protokoll, det är ju att de har ju gjort en beredning av det här ärendet. Och, men vi, de här 8 församlingarna, har skickat en skrivelse till stiftstyrelsen just att vi vill inte göra det här nu. Och när 8 församlingar över ett sånt här stort område inte protesterar men har synpunkter, då behöver man lyssna på det. Annars blir det ju ingenting av någonting. Man kan aldrig tvinga någon att göra något så.
1: Ja. Men vad var det som gjorde att ni inte ville ha en sån här sammanslagning då?
0: Ja, men det handlar ju om centralisering. Alla, vad ska vi säga, större organisationer i vårt land, och förutom regionerna då. Men alla organisationer har ju frångått det här med centralisering. Man vet ju att det är den lokala enheten som kan växa och bli stark, så att säga. Och Svenska kyrkan finns ju överallt, och vi upplever just nu en stor, vad heter det, inte hås, men en stor längtan både efter andlighet men också efter just Svenska kyrkan, för det finns en trygghet i det, och den är lokal, den kan aldrig bli centraliserad till något kansli eller så, utan det är ju vi som jobbar lokalt som bygger den här framtiden, så att säga.
1: Ja, för det här skulle ju då ha innefattat Mal och Sorsele pastorat, Södra Lapplands pastorat och Tärna församling då. Rent konkret, vad hade en sammanslagning kunnat innebära, tror du?
0: Ja, det vet vi inte. Alltså, vi får tänka att det här området är ju inte alls lämpat för att samverka liksom, och skicka präster i bil. Eller, den verksamhet som kyrkan har, alltså den grundverksamheten, måste skötas lokalt. Och det är helt omöjligt att göra det så att säga, i ett sånt här stort område. Vi får komma ihåg att det motsvarar landet Schweiz eller hela Belgien eller Danmark, som någon skrev. Och det är ju 40 000 kvadratkilometer, så det är ju enorma ytor. Men det skulle ha kunnat innebära kanske att vi hade fått en jämnare fördelning av ekonomin. Det finns rika församlingar och det finns fattiga församlingar i det här, bland de här 8.
1: Men varför tycker du att det är viktigt då att det här sköts lokalt?
0: Ja, men därför att jag har ju varit präst i snart 40 år och kyrkoherde i snart 20 av de 40 åren. Och min erfarenhet är ju att allt som kyrkan gör, det är, handlar om möten, människa mot människa. Eller människa till människa. Det handlar om de lokala byggnaderna som medlemmarna har bekostat och byggt för hundratals år sedan eller redan nu. Det handlar om att den kultur som skapas i en liten församling, till exempel här i Tärna eller i Sorsele eller Dorotea eller vad det nu kan vara. Det är ju de människor på orten som ska vara församling och, så att säga, ja, inte bara besöka gudstjänster, men det, bli förtroendevalda och så vidare. Och jag tror att om man inte har ekonomisk, vad heter det, om man inte äger sin egen ekonomi, då vill inte heller förtroendevalda från olika nomineringsgrupper, de vill inte sitta i ett råd, ett så kallat församlingsråd då, istället för ett kyrkoråd. De har ju ingenting att besluta om. Alltså, ja, så är det.
1: För tanken var ju att då det här storpastoratet skulle sköta ekonomin, fastigheter, administration, och så skulle ju också då eventuellt antalet prästtjänster minska från 24 till 16. Har du ändå förståelse för att det här förslaget lades fram? Alltså jag tänker med tanke på minskat medlemsantal och sämre ekonomi och så.
0: Absolut, och vi åtta församlingar, vi delar ju stiftskansliet. Det är de stiftskansliet, tjänstepersonerna, som har tagit fram och berett det här ärendet. Så vi delar ju naturligtvis oron över att antalet medlemmar minskar. Men vi är också väldigt överens om att det är vi som har kraften att göra någonting. Och det är ju, alltså, Svenska kyrkan kommer aldrig att gå i konkurs. Det får man ju, då får man ju, man måste hela tiden rätta munnen efter matsäcken, som vi säger. Men vi ser, det finns på vissa utav orterna här i södra Lapplands kontrakt, som det heter då, så ser vi ju ett minskat antal medlemmar. Och om man tar till exempel Stensele församling, som är Storuman, och det är ju samma kommun som Tärna tillhör, då ser man att Tärna församling ligger på ungefär cirkus 70% av medlemmar av de som bor här, medans Stensele, alltså Storuman, centralorten, ligger ju på, där ligger ju Svenska kyrkan närmare 50% av medlemmar. Så att det har ju att göra med att där har inte funnits en fast präst eller kyrkoherde på många, många år. Och det är klart, funkar inte det lokalt, så kan det inte funka någon annanstans heller.
1: Det blir ju inget storpastorat nu, men ni kommer ju att samverka istället. Men, och så ska det ju utvärderas och sådär om ett par år igen. Men lite kort bara, vad tror du om framtiden?
0: Vad tror jag? Vad tror jag om framtiden? Det är så många bollar nu. Alltså, församlingarna är trygga där de är, och vi behöver samverka. Vi samverkar redan nu. Ekonomin sköts av ekonomiservice i Umeå. Det gör den i snart sagt alla församlingar i Västerbotten eller så, och kanske även, alltså, i den delen av Luleå stift. Vi samverkar också kring lönerna, som ligger hos löneservice i Uddevalla av alla ställen. Men nu behöver vi samverka kring rekrytering, och det behöver vi verkligen biskopen och stiftskansliets hjälp att försöka få till präster, diakoner, musiker. Och då, det är det vi behöver. Vi behöver folk som är utbildade, som kan möta alla de utmaningar som vi har.
1: Det säger Lasha Rennar, kyrkoherde i Tärna församling. Tack för att du var med i P4 Västerbotten.
0: Tack!

0: Agnes med Love Songs. Lokala nyheter nu med Pia Diaz-Berner. En umebo döms efter att ha olagligt ha klättrat i master.
1: Precis, och nu ska han betala skadestånd för själva ombesiktningen av masterna. En umebo som tidigare olovligen klättrat upp i radiomaster här i länet döms nu också för att ha klättrat upp i master i Västernorrland. När umebon var 18 år klättrade han bland annat upp i masten på Åsberget i Övik och filmade. Han hade sällskap av en kompis och de har tidigare tagit sig upp i bland annat Vännäsmasten. Umebon döms till villkorlig dom och dagsböter. Han ska också tillsammans med sin kamrat betala skadestånd på 73 000 kronor för ombesiktning av masterna. Umeå kommun får bakläxa om hemtjänstupphandlingen. Förvaltningsrätten kräver att kommunen gör en ny bedömning av anbuden, bland annat från omsorgsbolaget Bäckabacka.
2: Men vi har ju också redan lagt ner hemtjänsten, vi har sagt upp mängder med personal, vi har, och så vidare. Så att vi har ju verkligen, vi har lidit skada ordentligt, och det kanske vi inte hade gjort om vi hade gått vidare. Då hade vi ju liksom varit kvar på tapeten fortfarande.
3: Peter Moberg är vd på omsorgsbolaget Bäckbacka. När Umeå kommun gick från valfri hemtjänst till upphandlad förlorade Bäckbacka sitt uppdrag att utföra hemtjänst åt omkring 200 personer. De överklagade upphandlingen och har nu fått delvis rätt.
4: Vi accepterar domen.
3: Urban Blomdahl är kommunens tillförordnade upphandlingschef.
4: Vi anser nu att det är viktigt att inte få en ytterligare fördröjning av det här avtalet så att en rättslig prövning drar ut på tiden. Och det säger att du rättar oss hellre efter förvaltningsdomens beslut.
3: Förvaltningsrätten anser att Umeå kommun bedömde anbuden i upphandlingen på ett annat sätt än vad de sagt att de skulle göra på förhand. Nu måste de alltså göra om bedömningarna. Det kan betyda att Bäckbacka blir tilldelade att utföra hemtjänst. Men då måste de alltså återstarta den verksamheten.
2: Alltså vad som händer med hemtjänsten, det är jättesvårt för mig att svara på idag. Men ingenting är ju liksom omöjligt. Men tyvärr så är det ju så att skulle vi besluta om att starta upp allting igen så är vi ju som vi är tvåa på bollen.
1: Och reporter var Theo Sundblad. Nyheterna Pia Diaz-Berner.
0: Tack för det, Pia. Vi tittar på vädret. Det blir mycket moln med bara lite utrymme för sol men ändå mest uppehåll. Ja, jag tycker att det har börjat bli ganska kallt här och dagstemperaturerna idag 0-5 grader. I fjällen någon minusgrad även dagtid.

0: Westlife med Uptown Girl.
1: P4 Dokumentär.
2: För 30 år sedan startade ett nytt radioprogram på fredagarna i P3.
3: Det var som en egen värld att träda in i liksom.
4: Det var la roligt då.
2: Där allt kunde hända och ingen gick säker.
5: Total kaos.
6: Ja, på sändning eller?
7: Nej.
8: Jag skjuter honom med hagelbössan!
9: Företrädaren för Astrid Lindgren.

0: Dash of Pink, en av finalisterna i P4 Nästa stjärna Västerbotten. Låten heter Unreal, och om man vill rösta på det här bidraget då smsar man 3003 till 72020. Man kan också ringa 099 130 03. Nu om någonting annat. Brandskyddsföreningen ska utbilda 100 civila insatspersoner i Västerbotten. Det här då för att stärka räddningstjänsten där avstånden är långa. Något som Västerbottningen tidningen var först att rapportera om. Och jag med mig nu Charlotte Linder som är regional samordnare på Brandskyddsföreningen i Västerbotten. Hej Charlotte!
1: Hej!
0: Du, till en början, vad är en civil insatsperson?
1: Ja, men en civil insatsperson, det är en frivillig person som egentligen kan rycka ut och vara först på plats eller komma och hjälpa till vid bland annat olyckor eller krissituationer, som till exempel en brand, hjärtstopp eller andra typer av olyckor.
0: Ja, för ni vill ju utbilda omkring 100 personer. Vad är tanken då att de här som ska kunna vara först på plats ska kunna hjälpa till med?
1: Ja, men det är precis det. Tillsammans med räddningstjänsterna där vi har lokala instruktörer så utbildar vi då att just kunna komma fram och kanske påbörja släckning av en brand eller påbörja en HLR eller sondera egentligen vad har hänt på skadeplatsen. Finns det personer som man kanske borde, står det en tom bil, ska jag kanske ropa och se om jag ser några människor eller liknande. Så att när räddningstjänsten kommer fram så kan man överlämna vad man har sett och vad som har hänt.
0: Och varför behövs det här då?
1: Ja, men en del är ju för att räddningstjänsterna har i vissa områden, speciellt i Västerbottens inland, ganska långa framkörningstider. Det tar lite längre tid att komma på plats. Och till exempel att påbörja att släcka en skogsbrand eller att se till att, ja, kan ju både rädda liksom fastigheter men det kan också rädda liv. Så att, ja, det är det vi ser som är den stora vinningen med en SIP.
0: Men hur stor skillnad kan det göra då, alltså att någon är på plats så där innan räddningstjänst kommer?
1: Ja, men om man tänker till exempel vid ett hjärtstopp eller en liknande situation, att någon påbörjar en HLR, det kan ju faktiskt vara jätteavgörande eftersom det handlar om minuter. Så det är en sån här jätteviktig del som även jag brinner för, så att säga. Att vi ska kunna rädda fler från olyckor. Mm.
0: Men hur funkar det här då rent konkret? Alltså, det är ju frivilligt. Måste man rycka ut om man får larm eller hur funkar det?
1: Nej, det måste man faktiskt inte, utan det här är frivilligt. Tillsammans med räddningstjänsten så blir man utbildad egentligen i lite olika, ja, att hantera både kris och skador. Sen så blir man utlarmad via 112. Och är det så att man inte kan, man kanske jobbar eller man känner att det här är typ av larm som jag inte riktigt känner mig redo att åka på, så behöver man inte tacka ja. Och man ska aldrig känna att om inte jag tackar ja så kommer det värsta hända, utan räddningstjänsten kommer i alla fall. Men kan någon vara på plats lite innan så är det bara bra.
0: Men finns det inte någon risk, alltså, att de här personerna hamnar i någon situation eller så där man kanske behöver göra eller känner att man vill göra saker som man inte har utbildats till?
1: Ja, men precis. Och det här är varför vi tycker det är så himla viktigt med utbildning. Så utbildningen omfattar ungefär 9-10 timmar. Och målet är ju inte att det ska bli en person till att rädda eller att man ska utsätta sig själv för en situation där man skadar sig. Utan den som är SIP som åker dit ska alltid tänka på sin egen säkerhet först. Och det går vi igenom väldigt mycket på utbildningstillfällena.
0: Och vad är det då för typ av personer som ni söker för det här?
1: Ja, men vi söker egentligen alla som är över 18 år, kan man säga. Och som har möjligheten och känner sig att man vill hjälpa till. Man vill stärka sitt egen kunnande och man har modet att, ja, men jag vill göra någonting mer. Det är de vi söker egentligen. Så om man har körkort eller inte, men man ska kunna ta sig till platser. Det kan ju vara att det händer något i ens närhet eller hos ens granne till exempel. Så att, ja, 18 år är väl egentligen vårt största grundkrav.
0: Men det här med långa avstånd och sådär, är det personer på vissa ställen som ni gärna skulle vilja se, alltså söker?
1: Ja, men egentligen är det väl, man tänker, vi har ju tätorter men vi har ju också kommuner som är väldigt, väldigt stora. Och vi söker gärna personer i de ytterkanterna så att säga, som har längre från räddningstjänstens, där de utgår ifrån. Så varje räddningstjänst har samtal med mig och så kan man egentligen titta på i vilka områden söker vi främst sippare. Och så försöker vi rikta dit, men vi välkomnar alla ansökningar.
0: Ni samarbetar ju med Länsförsäkring av Västerbotten, Region Västerbotten och räddningstjänsten också här i länet. Hur har intresset sett ut hittills?
1: Ja, jag skulle säga att intresset är jättestort. Och en del av det här vi gör med Region Västerbotten är en pilot där vi satsar på Lycksele, Umeå och Skellefteå för att titta lite grann på hur många är intresserade. Men av målet på 3 år är 100, så kan jag säga att om nu alla som har visat intresse går utbildning, så har vi nog nått det målet innan jul egentligen. Så att det är ett jättestort intresse och det gör mig oerhört glad. Så att ja, det är bara att fortsätta att gå in och anmäla sig på vår hemsida.
0: Ja, för samtidigt så, vi har ju också rapporterat om den här, alltså att det är lite brist på deltidsbrandmän och så i länet. Har ni någon förhoppning om att det här ska kunna, ja, men på sikt leda till att fler blir det också framöver?
1: Ja, men det tänker jag. Och i det här fallet, eftersom vi samverkar ju så nära räddningstjänsterna, så har man ju den dialogen. Och jag vet ju att det även söderöver i Dalarna till exempel har varit så att man börjar som SIP och sen så kommer man in och blir deltidsbrandman, vilket vi ser är ett jätteplus för våra räddningstjänster.
0: Det säger Charlotte Linder, regional samordnare på Brandskyddsföreningen i Västerbotten. Stort tack för att du var med, Charlotte.
1: Tack så mycket.
2: P4 Västerbotten. Sveriges Radio.

0: Molly Hammar, ingen annan rör mig som du.
1: Man blir arg, man blir ledsen.
2: Hjälp oss granska Västerbotten.
1: Ska det ju inte finnas en jaktstartare där. Det inger ju en falsk trygghet också.
2: Hör av dig med en nyhetstips till oss reportrar.
3: De lovar ju att de ska dö, men i pytsan heller. De kommer igen.
2: Du kan på ett säkert sätt lämna ett tips via vår krypterade tjänst Radio Leaks. Sök på Radio Leaks. Och till dig som redan tipsat oss, tack.
0: Och nu är det dags för Kulturnytt med Andrea Valderrama. Det handlar om en skådespelare.
4: Ja, nu på förmiddagen kom beskedet att skådespelaren Pierre Lindstedt är död, det rapporterar Expressen. Pierre Lindstedt medverkade i flera produktioner för teater, film och tv under många år. En av de senare rollerna på tv gjorde han i SVT:s julkalender, Mysteriet på Greveholm.
5: Ja, men jag försökte att göra det vanliga, men hon blev inte duggrädd. Sen hade hon en konstig grej i handen, förstår du? Så att sprutsade så här. Och hon stack mig med den.
6: Vassa? Stacks hon?
4: Pierre Lindstedt, Kulturnytts film- och tv-kritiker Björn Jansson säger så här om Pierre Lindstedts karriär.
7: Han var son till Carl Gustav Lindstedt och han tänkte väl först inte bli skådespelare, men han lärde sig av sin far som ju var en av våra riktigt stora, Carl Gustav Lindstedt alltså. Och Pierre Lindstedt, hans första roll var i Bo Widerbergs Ådalen 31, där gjorde han en liten roll. Men då rekommenderade Bo Widerberg honom till Jan Troell som sen gjorde Utvandrarna och Nybyggarna, där han spelade drängen Arvid. Och det är ju en roll som sorglig, man tyckte om honom, och trots att han var så stor, han hade ju väldigt kroppshydda, så ville man bara hålla om honom när man såg honom där i Utvandrarna och Nybyggarna. Sen gick han ju vidare. Han gjorde en del för Riksteatern, Jeppe på berget. Han gjorde Pistvakt. Så att han gick ju då från den här storfilmerna Utvandrarna. Det var ju filmer som Oscars nominerades. Och där, som alla såg på den tiden, då gick ju folk man ur huset för att gå på bio och se de här. Så gick han från den här varma, dramatiska rollen till lite mer komiska roller senare.
4: Pierre Lindstedt blev 83 år gammal. Björn Jansson intervjuades av Jack Lantz i P1 Morgon. Sist i Kulturnytt.

Niklas Strömstedt, Inga Änglar gråter heter låten som du hör här i P4 Västerbotten. Där vi undrar idag, håller middagsbjudningarna på att dö ut? Ja, det här är en fråga som har blivit aktuell i och med en artikel som har publicerats då i den amerikanska The Atlantic-tidningen då om amerikanernas middagsbjudningar som alltså då har sjunkit rejält sedan 1975. Och vi undrar, hur ofta bjuder du som lyssnar på middag? Karin Olofsson i Ursviken skriver: hej, nu när jag nyligen gick i pension så kan jag bjuda andra pensionärer på lunch en vanlig vardag. Senast förra veckan då bjöd jag min syster på morotssoppa. Ja, det lät ju faktiskt jättetrevligt, Karin, att inte bara bli bjuden på middag men bli bjuden på lunch också. Hur ofta blir du själv bortbjuden? Du får gärna skriva in igen på 090 17 17 17. Är det någon som return the favor så att säga och bjuder dig också på middag eller lunch? Kanske också finns någon som lyssnar där ute som aldrig bjuder in på middag. I så fall undrar jag varför. Skriv in 090 17 17 17. Om en liten stund här så ska jag ringa Jenny Andrén, också känd som Matbubbel på Instagram, för att prata lite om det här fenomenet och hur det ser ut här. Kanske hon har några tips också på vad man kan bjuda på och hur man kan sänka den här ribban som det kanske handlar om. Är det kanske så att vi har blivit, men att det blir som ett så stort projekt det här med att bjuda på middag och alla recept och influencers som lägger ut sjuka middagsbjudningar, eller kanske handlar det om att vi har blivit lite mer asociala, jag vet inte. Fortsätt i alla fall gärna skriva in hur ofta ni blir bortbjudna på middag och hur ofta ni själv bjuder in. 090 17 17 17.

0: sena Spyro Great Expectation här i P4 där den är på Ekot, Sofia Weston.
1: En 22-årig svensk medborgare som varit internationellt efterlyst för flera grova brott har gripits i Spanien, det meddelar polisen. 22-åringen som polisen bedömer var en tongivande kriminell i polisregion Bergslagen misstänks ha beställt en rad våldsdåd som ägt rum i regionen tidigare under året. 22-åringen kommer att begäras överförd till Sverige. EU-länderna har idag gjort klart om nya sanktioner mot över 1600 personer, organisationer och företag som anklagas för att stötta den ryska krigföringen i Ukraina. Sanktionerna godkändes vid EU-ländernas utrikesministermöte i Luxemburg. Det här innebär att EU nu genomför sin största sanktionsutökning hittills. Och det kommer nya uppgifter om uppgörelsen mellan EU och Kina som syftar till att minska vad EU ser som obalans i handeln. Kinas export av hybridbilar kommer att begränsas till 350 000 fordon per år under 4 års tid, uppger en EU-källa. Det innebär mer än en halvering. Den kvoten kommer dock att öka med 6% per år och kommer inte att gälla kinesiska bilar som tillverkas i Europa. Skådespelaren Pierre Lindstedt är död. Han är känd för rollen som drängen Arvid i Jan Troells utvandrarfilmer och som spöket Staffan i klassiska julkalendern Mysteriet på Greveholm.
2: Ostkaka, min älsklingsrätt!
3: Nej, Staffan, låt bli.
4: Pierre Lindstedt från Dalarö i Stockholm var son till skådespelaren Carl Gustav Lindstedt. Men Pierre själv hade inga planer på att söka till någon scenskola. Ändå slank han in i pappans fotspår med tiden. 1961 gjorde han en mindre roll i Bo Widerbergs Ådalen 31. Och efter den rekommenderade Widerberg Pierre Lindstedt för rollen som drängen Arvid i Jan Troells utvandrarfilmer, berättar Björn Jansson, filmkritiker på Kulturnytt.
5: Och det är ju en roll som sorglig. Man tyckte om honom och trots att han var så stor, han hade ju väldigt kroppshydda, så ville man bara hålla om honom när man såg honom där i Utvandrarna och Nybyggarna. Sen gick han ju vidare. Han gjorde en del för Riksteatern, Jeppe på berget. Han gjorde Pistvakt.
4: Så från Oscars nominerade filmer gick han alltså över till mer komiska roller som Bengt Hans i Pistvakt och spöket Staffan på Greveholm. Och enligt Björn Jansson bemästrade han båda typen av roller.
5: Jag tror att som skådespelare så älskar man att få vara på båda fälten.
1: Reporter Ida Svansbo och Pierre Lindstedt blev 83 år. Det avslutar Ekot i studion, Sofia Weston.
0: Det är måndag och du som lyssnar gör det på P4 Västerbotten den här förmiddagen med mig, Cecilia Arvidsson. Och vi pratar om det här med middagsbjudningar. Är det här någonting som har dött ut? Det ska jag prata med Jenny Andrén om, med matinfluerare, här om en liten stund. Och jag undrar ju hur ofta du som lyssnar bjuder vänner och familj på middag. Och hur ofta blir du själv egentligen bortbjuden? Kanske du hade velat bli bortbjuden mer eller bjuda in mer? Skriv in på 09 017 17 17.

0: Republic Counting Stars här i P4 Västerbotten. Och förvaltningsrätten säger att Umeå kommun gjorde fel. Nedlagd hemtjänst kan få en andra chans, Pia.
1: Ja, när Umeå kommun skrotade den valfria hemtjänsten så gjorde den ingen ny upphandling. Omsorgsbolaget Bäckbacka överklagade då och nu har domen kommit i förvaltningsrätten. Och den här domen innebär att kommunen måste göra en ny bedömning och att Bäckbacka då kan få en ny chans att utföra hemtjänst. Företagets vd är Peter Moberg.
2: Men vi har ju också redan lagt ner hemtjänsten, vi har sagt upp mängder med personal och så vidare. Så att vi har ju verkligen, vi har lidit skada ordentligt och det kanske vi inte hade gjort om vi hade gått vidare. Då hade vi ju liksom varit kvar på tapeten fortfarande.
0: Och nästan hälften av barnen som utsätts för barnfridsbrott är under 7 år.
1: Det här visar en ny analys från Brottsförebyggande rådet, BRÅ. Barnfridsbrott innebär ju att ett barn tvingas se eller höra vissa brott, till exempel våld i hemmet. Och i de flesta fallen så är den misstänkta en förälder, ofta barnets pappa. Och den som har blivit utsatt, barnets mamma. Och BRÅ påpekar att små barn är särskilt sårbara och kan ju ha svårt att berätta vad de har varit med om.
0: Och rekordmånga bidrag har skickats in då till nästa års Melodifestival, men SVT, de misstänker att en stor del av de här låtarna då är gjord med hjälp av AI, alltså artificiell intelligens.
1: Precis, men de vet inte hur många då. Men SVT har inget förbud mot AI i tävlingen, men sången måste fortfarande framföras live.
0: Jag har för mig till och med att det var några redan förra året som hade alltså tagit hjälp av AI när man gjorde låtar. Men nu kommer jag inte ihåg vilka bidrag det här var, men det verkar ju bli lite poppis det där att göra det. Men jag undrar en sak, Pia, hur ofta bjuder du på middag?
1: Jag skulle vilja bjuda på middag oftare. Ja. Måste jag säga. Men ofta är det ju lite så här, man ska ha ofta på helgen då i så fall. Och då brukar vi göra så att vi

hjälpa. Att det blir som ett så stort projekt med att det ska vara dukning och det ska vara god mat och det ska vara fint och trevligt. Och att det kanske då gör att det tar emot lite grann, att man inte riktigt orkar eller vågar kanske ge sig på en sån här stor grej som en middag. Men jag vet inte, vad tänker du som lyssnar? Vad tror ni att det här beror på och hur ofta bjuder ni in till middag? Skriv gärna in på 090 17 17 17 och berätta. Jag ska prata med Jenny Andrén här, matinfluencer också, alldeles strax, som ju är en person som lägger ut mycket recept och sånt där, och jag gissar också att hon bjuder hem mycket. Vi ska få höra.

0: Pernilla Andersson med rosor här i P4 Västerbotten. Och det snackas ju om middagsbjudningarnas död, i alla fall i USA då, där det var en publicerad artikel i The Atlantic som har blivit lite av en snackis. Den här visar ju att allt färre amerikaner bjuder hem vänner och familj på middag. Då undrar jag mig lite, hur är det med oss svenskar? Har vi också blivit sämre på att vara lite så, komma över och äta? Eller är det så att vi har höjt ribban för mycket? Det ska vi prata om nu. Jag har med mig Jenny Andrén, också känd som Matbubbel på Instagram. Hej Jenny!
1: Hej på dig!
0: Du, hur bra tycker du att vi egentligen är på att bjuda hem folk på middag?
1: Alltså jag kan väl tycka personligen att det är lite varierande med de här initiativen. Ja. Och det kan väl bero på många saker. Ett, vilken typ av folk man kanske har i sitt umgänge. Alla är vi olika. Olika ekonomi, olika skeden i livet och olika sociala.
0: Men hur ofta blir du själv då bortbjuden och hur ofta bjuder du in själv?
1: Ja, vågar jag svara på det? Själv så bjuder jag in nästan varje helg. Men det är sällan planerat.

0: Att oftast väldigt spontant. Hemma hos oss så brinner ju brasan nästan varje fredag och lördag kväll. Jag frågar min man nu här innan, när vart vi bortbjuden senast? Och då blev det tyst i rummet. Okay. Så att vi lämnar det där.
1: Ja, för att det här var faktiskt en fråga som jag ställde här. Det var en lyssnare som skrev in att hon bjöd på lunch väldigt ofta. Hon har blivit pensionär och bjuder in då väldigt ofta till lunch. Och att hon faktiskt också blir bortbjuden själv. För jag har ju också den där tanken att det är vissa som alltid bjuder in och vissa som aldrig gör det. Alltså, vad tror du att det här beror på, att man är så olika på det?
0: Nej, men då blir vi bortbjuden. Men vi satt och pratade om året som har gått så här. Men jag kommer ihåg strandfesten i somras. Tack Roger och Linda, det var supertrevligt. Jag kommer ihåg vecka 12. Det är så få gånger så jag kommer verkligen ihåg när det är. Och det är sån lyx att bli bortbjuden, framförallt när man är den som själv ofta tar initiativ och står i köket.
1: Ja, vad är det trevliga tycker du med att bli bortbjuden?
0: Ja, men slippa tänka. Bara fixa sitt hår och klä på sig och gå dit och få sätta sig ner. Sen bara för att man blir bortbjuden eller är den som tar initiativet, så kan man ju ändå hjälpas åt, kan jag tycka. Det viktiga är initiativet, och sen vart man är eller hur man gör det spelar ingen roll.
1: Men för det tänker jag också annars att det kan handla lite om det här att man får lite prestationsångest och det är mycket att fixa. Jag vet ju själv att jag kan känna mig lite stressad när jag bjuder hem folk av att nu ska jag stå och laga den här stora middagen och samtidigt underhålla gäster, kanske underhålla barn också. Det kan ju bli rätt mycket.
0: Ja, men alltså, vi ska tänka om här. Vi ska hålla det enkelt. Och sen kan man vara tydlig innan sin bjudning och säga vi håller det enkelt. Det behöver inte vara en trerätters. Man behöver inte tokstäda. För att, ursäkta, vi ska ju ändå städa när alla far hem. Man behöver inte bjuda på allt. Man kan ta bort den här gå bort presenten som bara blir dyrare och dyrare för varje middagsbjudning. Jag vet hur det var för många, många år sedan själv för mig. Och man behöver inte boka långt i förväg, utan det kan vara enkelt. Man kan, ja, jag kan fortsätta prata i evigheter om det här.
1: Ja, för att det är ju en krönikör här, Frida Rosengren, som har skrivit om det här på Göteborgsposten. Och hon var ju lite inne på det här, att det kanske är lite för hög ribba. Men du tycker vi ska sänka den. Hur gör man det då? Är det enkelt?
0: Ja, men man behöver inte... Ja, men vill du laga middag, så att gör en... pasta, en pizza, en gryta. Det behöver ett inte vara de svindyra ingredienserna. Du behöver inte stå och göra såsen kvällen innan och värsta efterrätten. Man kan strunta i middagen. Kör bara lite plock, någon röra. Dela på en bubbel. Man kan säga till vännerna, ja, men jag bjuder på en välkomstdrink. Ta med någon flaska bubbel. Man kan dela upp maten. Det kan vi göra. Vi bjuder mycket hem till fjällen. Och ska man vara då... Ja, men, några par, då kan jag säga men jag fixar middagen fredag. Ni kan få fixa den på lördag eller ta med köttet eller gratängen. Eller man kan dela upp det också. Det finns så många sätt.
1: Får man köra färdigt då? Eller måste allt lagas från grunden?
0: Nej, men det är klart man får köra färdigt. Gå till skärken, ta en röra där. Alltså, man får fuska. Det är sånt här jag tipsar om på mina sociala medier. Hur enkelt det ska vara. Man får fuska, absolut. Men sen finns det ju de här gourmanderna som vill stå vid grillen jättelänge och göra allt från grunden. Och det är fine, vi är olika.
1: Men tror du att man kan vara lite, jag tänker du idag som är bra på det här med mat, kan det inte vara så att man ibland kan vara lite så rädd för att bjuda hem folk som kanske är bättre på att laga maten än själv eller så?
0: Alltså jag har hört den. För att de här samtalen kommer ju upp ibland när man har bjudningar. Och bara, om jag skulle vilja bjuda hem dig. Men gud, jag får sån ångest när jag kommer till dig. Men som jag säger, det viktigaste är initiativet till att umgås och inte vad man bjuder på. Släng fram en krustad, ta en mjukosttub, en ostbit. Det behöver inte vara... Nej, men släpp pressen. Gör det trevligt, enkelt.
1: Ja, för jag tänker det här, det är ändå ett stort, jag skulle säga att vi är ganska matintresserade nu. Alltså personer som du själv då, som lägger upp också mycket recept och sånt där på sociala medier har ju blivit allt fler, gör oss ju såklart mer inspirerade. Men kan det också bli så att man blir lite stressad, tror du?
0: Alltså, absolut kan det vara de som får lite press och att andra gör så fint och det är så wow att man avstår. Men man ska ju hålla det på sin egen nivå. För att som jag sa, alla är i olika skeden i livet och det är ekonomier och hur man jobbar och alla är olika sociala. Så lyssna på dig själv och vad du mår bäst av att göra på din lediga tid.
1: Slutligen då, har du något sista tips? Hur ska man våga eller kanske orka då bjuda hem folk oftare?
0: Ja, nu hoppar jag tillbaks enkelt. Skippa kanske den här trerättersmiddagen. Ta genvägarna. Det är okej att gå till skärken och köpa färdiga rörar. Dela upp maten mellan varandra. Ja, men du fixar köttet, jag fixar efterrätten eller gratängen. Håll det enkelt och bort med pressen.
1: Säger... Att,
0: ja.
1: Ja, det säger Jenny Andrén, matinflerare får man väl också säga, känd som matbubbel på Instagram. Tack snälla för att du var med, Jenny.
0: Ja, men tusen tack.
2: Det här är P4 Västerbotten.
3: Sveriges Radio.

0: Sharp and Jones, en av finalisterna i P4 Nästa, Stjärna Västerbotten, Friends Forever heter låten. Du kan ju rösta på det här bidraget genom att smsa 3001 till 72020. Du kan också ringa 099 130 01. Men nu om någonting annat. Minusgraderna är ju här och det är full rulle för däckfirmorna, i alla fall i Lycksele, eller hur, reporter Filippa Armstrong?
1: Ja, jag var precis på en däckfirma här i Lycksele för att jag själv ska byta däck på Sveriges Radios bil som jag använder här när jag åker runt i inlandet. Och som sagt, full rulle var det där, och nu har jag tagit mig till, ja, jag står vid en mack vid E12 och så har jag försökt kolla in här hur många som har bytt däck, och det är... Ja, det är inte jättemånga, men jag träffade en kvinna. Hon hade bytt redan förra veckan, berättade hon, för hon skulle åka inåt landet. Men annars så ser jag faktiskt inga andra som har dubbdäck just där jag står.
0: Just det, men du träffade någon här lite tidigare som bytte däck, eller var i alla fall på den här däckfirman.
1: Ja, jo, men Mattias Nilsson, han arbetar ju på den här däckfirman. Vi kan höra hur han beskriver läget.
2: Ja, men du, det är bra. Det är full gång. Vi byter däck för fullt, så att, ja, men det är kul.
1: Får man vänta länge för att få en tid?
2: Ja, just nu är vi fullbokade tills på fredag, så att, ja, det är dags att byta däck.
1: Det var 5 minus hemma hos mig när jag vaknade. Jag fick börja med att skrapa rutor. Har det den effekten, liksom, hur ska man säga, har det märkts här?
2: Ja, men absolut. Det har jag ringt hela förmiddagen, så att... Det märks att det är minusgrader, och passa på att boka tid nu och byt till vinterdäck.
1: Ja, när är det sista datumet för att man inte får köra längre?
2: Det är ju 1 december ska man ha vinterdäck.
1: Men om man ska till inlandet kanske man tänker att man byter lite tidigare?
2: Ja, men precis. Nej, men byt redan nu innan snön kom, så ni är redo för vinterväglag.
1: Och varför är det så viktigt med vinterdäck?
2: Ja, nej, men det är ju, det viktiga är ju att du har, med sommardäck har du ju inget fäste på snö och is, så är det ju. Du har ju inget fäste alls, så att du måste ha vinterdäck när du bor här i inlandet, absolut.
1: Och ni kollar också att vinterdäcken funkar ett år till, för man kan ju ha dem i flera år.
2: Ja, så vi, de som vi har här hos Däckhotell, går vi alltid igenom Däckhotellet innan och kikar så att alla däck är i sin ordning.
0: Mattias Nilsson som reporter Filippa Armstrong träffade. Snart får vi lokala nyheter. Först lite Smash Into Pieces.

0: Smash into pieces. Nu lokala nyheter med Pia Diaz Bergner. Och en kille från Umeå döms efter att ha klättrat upp i radiomaster.
1: Ja, det är ju förbjudet, så nu väntas böter och skadestånd. En Umebo som tidigare utan lov klättrat upp i radiomaster i Västerbotten döms nu också för att ha klättrat upp i master i grannlänet Västernorrland.
2: När Umebon var 19 år klättrade han bland annat upp i masten på Åsberget i Örnsköldsvik och filmade och fotograferade. Han och en kamrat har tidigare klättrat upp i master i Skellefteå och Vännäs. Umebon fälls nu för 6 fall av obehörigt tillträde till skyddsobjekt i Västernorrland och 5 fall av olovlig avbildning av skyddsobjekt. Han döms till villkorlig dom och dagsböter. Han och kamraten ska även betala skadestånd på 73 000 kronor till Teracom som äger masterna. De måste nämligen besikta masterna efter att obehöriga har varit där.
1: Rapporterar Peter Öberg. Umeå kommun får bakläxa om hemtjänstupphandlingen. Förvaltningsrätten kräver att kommunen gör en ny bedömning av anbuden, bland annat från omsorgsbolaget Bäckbacka.
3: Men vi har ju också redan lagt ner hemtjänsten, vi har sagt upp mängder med personal och så vidare. Så att vi har ju verkligen, vi har lidit skada.
4: Peter Moberg är vd på omsorgsbolaget Bäckbacka. När Umeå kommun gick från valfri hemtjänst till upphandlad förlorade Bäckbacka sitt uppdrag att utföra hemtjänst åt omkring 200 personer. De överklagade upphandlingen och har nu fått delvis rätt. Urban Blomdahl är kommunens tillförordnade upphandlingschef.
5: Vi anser nu att det är viktigt att inte få en ytterligare fördröjning av det här avtalet.
4: Förvaltningsrätten anser att Umeå kommun bedömde anbuden i upphandlingen på ett annat sätt än vad de sagt att de skulle göra på förhand. Nu måste de alltså göra om bedömningarna.
1: Och reporter var Theo Sundblad. Det var nyheterna i studion Pia Diaz Bergner.
0: Tack för det, Pia. Vi tittar lite på vädret. Det blir mycket moln med bara lite utrymme för sol men ändå mest uppehåll. Dagstemperaturer 0-5 grader i fjällen, någon minusgrad. Det här även dagtid och vind omkring ost. Jag ser att det också har snöat rejält i grannlänet och SMHI varnar faktiskt för snöfall på vissa håll här. Och ja, jag tittar här, nej, gul kuling, det var inte det. Men jag undrar, är det så att det har snöat någonstans här i länet än? Det är ju ganska kallt och så nu. Och jag undrar, har första snön fallit än? Skriv gärna in i så fall på 090 17 17 17, jag vill höra. Och har du någon bild i så fall också, skicka gärna in den också. Men då måste du mejla istället till p4västerbotten@sr.se.

0: You too, a beautiful day här i P4 Västerbotten. Och det verkar ju som att vi kanske har blivit sämre på det här med att bjuda hem varann på middag. Den senaste veckan så har det blivit en snackis om att amerikaner bjuder hem varann på mat allt mer sällan. Det här då efter en studie som tidningen The Atlantic har rapporterat om. Och reporter Anna Buren, du har ju pratat om lite folk här på förmiddagen om hur ofta man bjuder hem folk. Vad säger de?
1: Ja, men du, det har jag gjort. Och först träffade jag Anna-Karin Gustafsson. Vi kan ta och lyssna på henne. När bjöd du senast hem någon familj eller vänner på middag?
2: 2 månader sedan.
1: Och vilka var det som kom på middag då?
2: Ja, det var vänner.
1: Mm. Och vad bjöd du på för någonting?
2: Jag bjöd på... jag gjorde i ugn. I sockerkaksform.
1: Aha, vad var det för någonting då?
2: Ja, det var kött.
1: Det var kött, okej. Det har kommit en amerikansk studie om att amerikanerna har blivit mycket sämre på att bjuda varandra på middag. Vad tror du det kan bero på?
2: Ja, det är ingen aning om.
1: Du har inte märkt någon skillnad i ditt liv?
2: Nej, ingen skillnad för mig.
1: Men vad tror du skulle göra det lättare för oss att bjuda hem varann på middag? Lite sådär enkelt en vardag kanske?
2: Folk har blivit som annorlunda. De bjuder inte hem folk annat än de måste bli bjudna. Förr i tiden kunde folk gå till varandra på dagarna, men det gör de inte längre. Du måste ringa innan du far till någon. Folk har så mycket att göra nu.
0: Ja, folk har mycket att göra. Det kan nog finnas någonting
1: det
0: i det, va?
1: Det sa nog alla de som jag pratade med. Att det är ju så. Det är, alltså folk, ja, vi har så mycket att göra hela tiden. Vi har inte tid riktigt med det här att bjuda hem varandra på middag. Men också att vi ändå gör det. Vi ska lyssna på här... jag träffade också Göran Andersson och Yvonne Andersson. Och så frågade jag dem när de senast bjöd hem någon.
3: Ja, det var länge sedan. Det kan det vara 2 månader sedan.
4: Jag kommer inte ihåg.
1: Ja, ni tittar på varandra här.
4: Ja, vi gör det. Ungefär en månad sedan.
1: Ja. Det har kommit en amerikansk studie som visar att amerikanerna har blivit mycket sämre på att bjuda hem varandra. Nu jämfört med 1975. Vad tror ni det kan bero på att man bjuder hem varandra mer sällan?
3: Ja, det är svårt.
4: Alla är så upptagna och så mycket aktiviteter och det är svårt att få ihop tider faktiskt.
1: Upplever du det?
4: Ja, jag gör det.
1: Vad kan det bero på att vi har så mycket att göra?
4: Vi kanske är väldigt aktiva. Det kanske är någonting positivt att vi sysselsätter oss på väldigt mycket olika sätt.
1: Vad sysselsätter du dig med till exempel förutom att då bjuda folk på middag någon gång ibland?
4: Jag tränar väldigt mycket, syr mycket, lagar mycket kläder, träffar barnbarn, går på deras aktiviteter. Det är ju liksom flera gånger i veckan.
1: Så det är full rulle, vad säger du?
3: Ja, det är samma här. Vi har ju hela tiden med barnbarnen. Går kväll och var vi på innebandy.
1: Ja, det låter jättehärligt. Vad tror ni skulle göra det enklare för oss att bjuda hem varandra lite oftare?
4: Man kanske skulle göra det lite enklare. Jag tror att man har hamnat på en nivå som gör att det känns lite mycket jobb. Det kanske skulle vara lättare om man bara träffas för fika.
0: Ja, det där var ju också Jenny Andrén som jag pratade med också lite inne på, att man ska hålla det enkelt. Det behöver inte vara någonting som har stått och kokat i 2 dagar och uppstyrt på det sättet. Det behöver inte ens vara 3-rätters.
1: Nej, men det kan vara fika som de här tipsar om.
0: Precis.
1: Kanske lite kaffe och kaka, färdiga kex från ICA, kan det vara någonting?
0: Precis, ja, men alltså,
1: eller
0: varför inte?
1: Eller Coop för den delen, det finns många mataffärer.
0: Ja, och som hon tipsade ju också om det här att man bara också kan gå till en skärk och bara, det finns ju färdig mat där.
1: Det är färdiga ju också rör, en väldigt bra. Men det är någonting med det där, ska man köpa färdigt när man bjuder hem folk? Det känns ändå som att man vill ha lite omsorg i det.
0: Då undrar jag så här, är det för att jag tänker att bara bli hembjuden, jättetrevligt, sen vad som bjuds på spelar ingen roll, men det är någonting när man vänder det där mot sig själv. Ja. Att jag vill inte bjuda på mat som inte är lagad kanske.
1: Nej, men det är väl som att man tänker att vi hade för några veckor sedan, vi är med i ett matlag som ju är någonting som jag verkligen kan tipsa om. För då är det ju bestämt att Då turas man om, och då är det med min liksom utökade familj, kan man säga, lite så här, ja, med kusin och lite bonusfamilj och lite så blandat. Och då är det ungefär en gång i månaden, så då var vi hemma hos oss nu för några veckor sedan, och sen och om några veckor till, då blir det hemma hos min syrra och hennes familj, och så går det som runt. Mm. Och det är kanske mitt bästa tips faktiskt, just att då är det ju som, man vet att det rullar liksom på som ett slags schema. Och man, nu är vi hemma hos oss, då blir det där nästa gång, och det blir av.
5: Och så då kanske man också bestämmer då, för vi har en vinklubb där vi gör lite samma, då, ja. När vi har den, då bestämmer vi när vi ska ses nästa gång, och hos vem.
1: Och hos vem, ja. Mm. Ja, men precis, det blir ju av, eller hur? Visst är det enklare när man har det organiserat på något
5: verkligen.
1: Sätt?
5: Verkligen. Ja, men det är ändå kanske ett bra tips.
1: Precis, ja.
5: Vi fortsätter att prata om det här.
1: Yes.

0: I Animal här i P4 Västerbotten. Och vi pratar här om att bjuda hem folk på middag. Amerikanerna har i alla fall blivit sämre på det. Kanske vi svenskar också har blivit det. Reporter Anna Bren, du har varit ute och pratat med lite folk på stan. Vad tror du, har vi blivit sämre på det här?
1: Jag har inte fått något svar riktigt, men det de som jag pratade med säger, alla säger bara, nej, men det är det här med tid, vi har inte tid. Det är det som alla återkommer till, att många känner sig, att det är svårt att få ihop det helt enkelt.
0: Ja, men jag kan ändå känna igen det där lite ibland, när man ska försöka styra ihop någonting och så är det alltid någon som inte kan och så går man längre fram i tiden. Och så,
1: och då, det kan ju också bli när det då går längre fram i tiden. Ja, men ska vi ta en lunch på fredag om 3 veckor? Ja. Då blir det så, det blir också ganska, oj, nu är det lunch. Alltså det kan ju växa lite. Eller vi ska ha en middag här nu om en månad. Att det liksom,
0: man kanske borde bli bättre
1: på det
0: här.
1: Kraven kanske ökar då. Ja. Att det blir mer press. Att nu måste det här verkligen bli av och bli väldigt genomtänkt. Och,
0: kanske mer då att man ska köra lite på det här spontana. Att, vill ni komma och äta lunch nu? Det är det här som serveras.
1: Ja. Eller, jag hörde om den här matinfluensen som du hade med. Mm. Pratade om det? Jag tyckte det var ett jättebra tips egentligen.
0: Då blir det inte heller bara så höga.
1: Chockera lite.
0: Ja. Det är jobbigt då om man har preppat mycket och så kommer ingen som kan.
1: Nu kommer jag faktiskt på. Nu kommer jag på ett jättebra, det här är ingen middag, men det var ett barnkalas. Som var under pandemin. För då var det ju otroligt svårt att ha just barnkalas under pandemin, eftersom man fick ju knappt träffas överhuvudtaget, och sen om de var snorig så fick man ju inte ses.
0: Nej.
1: Så då gav vi upp. Vi var tvungna att ställa in allting hela tiden. Och sen så bestämde vi så här, våra barn fyller år i november och december, så det var så här, vi får, och så måste vi vara ute för corona. Och då, efter vi har fått ställa in x antal gånger, så bestämde vi bara så här, nej, men nu gör vi så här, vi vaknar på söndag och så ser vi om det är fint väder och om alla är friska. Då bjuder vi in, och de som kan komma, kommer.
0: Mm-hmm.
1: Och det blev jättebra.
0: Det var folk som kunde komma också.
1: Ja, alltså det här är ju barn, små barn som kom och grillade lite marshmallows. Det var ju inget märkvärdigt. Nej. Men det var jättelitet, men jättelyckat.
0: Det kanske på tal om
1: det här spontana, är det som är grejen, det spontana?
0: Men det är kanske det.
1: Har du något tips annars för att göra det lite lättare?
0: Alltså jag är ju då sänka ribban eller så. Av, alltså sänka ribban kanske inte, men för då är jag en av dem som tänker att ja, men så här, om jag bjuder, då vill jag typ bjuda på 3 rätter och kanske lite mer så.
1: Ja,
0: ibland kan jag bjuda någon så kompis i vardagen att komma hit och äta, och då behöver det kanske inte vara någon så där stor. Men om man ändå bjuder hem lite kompisar på helgen och så där eller så, men då gillar jag ändå. Jag gillar ju också att laga mat, du vet, och då blir det ju det. Men mitt bästa tips är ändå då saker som kan preppas, så man inte behöver stå i köket hela kvällen.
1: Just det.
0: Alltså att göra kanske då panna cotta. Ja, men det får stå i kylen. Jag brukar göra högrev. Ja, då kan det liksom stå och koka på, och så är det typ klart då när gästerna kommer, och så behöver man kanske bara göra en potatismos till då.
1: Ja.
0: Så det är,
1: men det låter ju som en fantastisk middag, och också det, alltså om det också är, om du tycker om att laga mat och du vill göra 3 rätter, så kör.
0: Men det är då att jag kanske inte bjuder hem så ofta, för det gör jag ju faktiskt inte, utan det är kanske mer så när folk kommer och hälsar på över en helg eller sådär. Då är det nog ändå det där att det känns som att det krävs planering, det känns som att det krävs effort av en, alltså att man måste som lägga mycket tid och själ också på det. Så att egentligen så kanske man borde sänka ribban då. Att det är svaret.
1: Kanske kan vara olika. Vissa gånger kanske man kan slå på lite stort sådär, för att det faktiskt är kul om man nu tycker det. Och andra gånger så bara, men nu köper jag en färdig rulltårta och så tar vi en kaffe liksom.
0: Exakt. Ja, fika mer som hon sa. Men du har pratat med några fler också, va?
1: Ja, men precis. Vi kan höra här. Det här var 2 jobbarkompisar som hade köpt lite tidig lunch, tror jag. Douglas Isaksson och Tobias Hedin.
2: Alltså, själv så bjuder jag inte in någon, men om föräldrarna gör det så är det kanske 1 gång i månaden, 2 gånger i månaden. Nej, men jag bor ju hemma, men det är de som bjuder in dem i så fall.
0: Vad säger du då?
3: Nej, det är ungefär samma här skulle jag säga.
0: Bor du också hemma?
3: Nej, jag bor också hemma.
0: Och, men det händer att de bjuder hem någon på någon folk?
3: Ja, så är det. Det är 1 gång i månaden.
0: Kommer du ihåg sista gången det var någon på besök? Vad åt ni då?
3: Vad vi åt då? Det kommer jag faktiskt inte ihåg. Men sist, det var när farsan fyllde 50, tror jag. Det var några veckor sedan.
0: Och kommer du ihåg sista gången?
2: Ja, jag åt kladdkaka och chokladbollar.
1: Ah, det var fika, det var inte middag.
2: Nej, det var fika.
0: Mm, fika. Mm.
1: Fika återkommer.
0: Vi kanske
1: här.
0: Ska börja där.
1: Ja, jag tänker att vi har ändå kommit fram till några saker här. Det här spontana kanske, sänka ribban. Och sen kanske fika då.
0: Ja,
1: om man tycker det
0: enkelt.
1: Känns lite mycket med middag, så varför inte bara dra en fika?
0: Börja där kanske.
1: Ja. Ja.
0: Vi vill ju höra du som lyssnar också. Hur ofta bjuder du hem folk på middag? Hur ofta bjuder du själv in på middag? Och det vore också kul, om ni bjuder in på middag, vad brukar ni laga då? Det får man också gärna höra av sig om till 09 017 17 17.
4: P4 Västerbotten, Sveriges Radio.
5: Nu är det dags för EM i hackning i Tyskland. Det här handlar om cybersäkerhet. Mer om det i P4 Extra måndag, då du också träffar kocken Tommy Myllymäki och skådespelaren Ibrahim Fahl, som nu lämnar både humor och polisserier bakom sig för att stå helt ensam på scenen. Allt det och mycket annat får du i P4 Extra måndag med Karin Bengtsson. Programmet, det börjar 13.04.

så lätt. Säger du ser någon så fin. Om du ser henne, försök låta bli. Du faller som ett sommarregn. Du spenderar några dagar i hennes säng. Intala dig själv att det här går lätt.

försök låta bli. Men hon svänger som en sambatakt, och du sväljer din galla med självförakt. Du blir tom som efter en ensam kärleksakt. Säg ja, du ser Josefin.

0: Albin Lee Meldau med Josefin. Och det är en person som hamnade i Umeälvens vatten under förmiddagen. Ja, SOS Alarm fick då det här larmet efter klockan 11. Och personen ska då av egen kraft ha kunnat ta sig upp på land. Och ambulans och räddningstjänst är på plats vid Öbacka i Umeå, alltså då nära Umeå Östra.
1: P4 Västerbotten. Sveriges Radio.

0: Counting Crows och Vanessa Carlton, Big Yellow Taxi. Och vi pratar ju om det här att bjuda hem folk på middag, något som i alla fall amerikanerna har blivit sämre på enligt en ny studie. Och lyssnaren Karin Orofsson i Ursviken skrev ju tidigare in här att nu när hon nyligen gick i pension så kan jag bjuda andra pensionärer på lunch en vanlig vardag. Senast förra veckan då bjöd jag min syster på morotssoppa. Och jag undrade ju då hur ofta Karin själv blir bortbjuden, för ibland kan det vara lite olika det där. Och hon svarade att hon absolut blir bjuden tillbaka på både lunch och middag. Ett givande och tagande. Ja, vad härligt Karin att det är så i din umgängeskrets. Det känns ju ibland som att det kan vara vissa som alltid bjuder in och andra som aldrig bjuder in. Jag ska erkänna att jag själv kan vara ganska dålig på det där att bjuda in. Det känns ibland som att det är så mycket som ska passa. Det är vilken dag alla kan, och det kan vara barnvakt, eller så ska man lösa något som både barn och vuxna gillar. Ja, man kanske borde sänka ribban lite mer och bjuda in. Kanske bjuda in på hempizza bara. Fortsätt gärna skriva in hur ofta ni bjuder på middag. Det vore kul att höra också vad ni brukar bjuda på. 090 17 17 17. Nu Ekot.
1: Robert E. Hall och Michael Woodford tilldelas Riksbankens ekonomipris till Alfred Nobels minne. Telia genomför sparpaket på omkring 1 miljard kronor. Flera hundra förlorar sina jobb. Och idag möts EUs utrikesministrar i Luxemburg. Det handlar bland annat om Rysslands diesel. Det är lite av innehållet i Ekot klockan 12. Och vi börjar med Riksbankens pris i ekonomi till Alfred Nobels minne.
2: Kungliga vetenskapsakademin har idag beslutat att utdela 2026 års Sveriges Riksbankspris i ekonomisk vetenskap till Alfred Nobels minne till Robert E. Hall och Michael Woodford för mikroekonomiska fundament för makroekonomisk stabilisering.
1: Och vår ekonomireporter Anders Hjelmin befinner sig vid Kungliga Vetenskapsakademin där pristagarna nyss tillkännagavs.
3: Så är det, och jag är med mig Peter Fredriksson som är ledamot av priskommittén här och professor i nationalekonomi vid Uppsala universitet. Två amerikanska ekonomer, Robert E. Hall och Michael Woodford, får ekonomipriset. Om du ska beskriva vad det är de här forskarna har gjort, hur låter det?
4: Ja, de har skapat ett nytt fundament för hur vi ska bedriva makroekonomisk stabiliseringspolitik. Och tack vare deras bidrag så kan vi föra en bättre stabiliseringspolitik än vi kunde göra tidigare.
3: Och den här stabiliseringspolitiken, det låter Riksbanken.
4: Det är lite Riksbank i meningen att det är modeller som påverkar hur Riksbanken sätter styrräntan. Det påverkar också hur man utformar finanspolitiken.
3: Om du ska beskriva vilken nytta vi har av deras upptäckter, alltså vardagsnytta i samhället, går det?
4: Alltså det handlar ju om att försöka stabilisera konjunkturen, och konjunkturvariationer som sådant är ju till ondo för hushåll och företag tack vare att det blir för mycket variation. Och framförallt så drabbar det de med sämre förutsättningar, de som har mindre inkomster. Så att man kan jämna ut de här konjunkturförloppen så är det en bra sak. Mm.
3: Du, när gjorde de här forskarna sina egentliga genombrottsbidrag som gör att de nu får ekonomipris?
4: Om vi börjar med Hall då, så har en viktig genombrottsstudie för slutet av 70-talet och sen har också en tidig studie från början av 80-talet, så det är ganska gamla bidrag. Woodfords bidrag är liksom en lång serie som kulminerar med en bok från 2003 som liksom presenterar den nykeynesianska modellen.
3: Säger Peter Fredriksson, alltså det blir två amerikanska män som får ekonomipriset igen. Det brukar ganska ofta vara amerikanska män. Varför är det ofta så?
4: Ja, det handlar ju dels om hur professionen har sett ut. Vi tenderar att belöna liksom upptäckter som går en bit tillbaka i tiden. Och då är det som så att det är oftast män som hade de högsta positionerna. Det är också så att den bästa forskningen finns i USA. Så att även om kanske forskarna har ett annat ursprung i USA så är de också oftast verksamma i USA.
3: Tack så mycket, Peter Fredriksson.
1: Och det var alltså vår ekonomireporter Anders Hjelmin som rapporterade där från Kungliga Vetenskapsakademin. En 22-årig svensk medborgare som varit internationellt efterlyst för flera grova brott har gripits i Spanien, uppger polisen. 22-åringen som polisen bedömer var en tongivande kriminell i polisregion Bergslagen misstänks ha beställt en rad våldsdåd som ägt rum i regionen tidigare under året. Mannen greps den 8 oktober och ska begäras överlämnad till Sverige. Telekombolaget Telia genomför ett omfattande sparpaket på runt 1 miljard kronor och runt 260 jobb väntas försvinna i Sverige. Beskedet väcker oro och frågetecken bland de anställda, säger Per Axelsson, ordförande för fackförbundet Sekos klubb på Telia.
5: Telia är ju ett väldigt lönsamt företag och driva nedskärningar på det här sättet då, det kräver ju stor noggrannhet för att se hur ska det faktiskt stärka företaget. Så att det inte bara här är en fråga om att vi tar pengar ifrån den operationella verksamheten, så att du får anställningsförhållanden och sen så blir det lönsamhet på sista raden.
6: Teleoperatören Telia ska minska antalet anställda med omkring 900 personer inom hela bolaget och runt 260 jobb väntas alltså försvinna i Sverige. Målet är att nå årliga bruttobesparingar på runt 1 miljard kronor och det är en förlängning av det sparpaket som Telia gjorde för 2 år sedan. Är ni från fackets sida förvånade?
5: Både ja och nej. Vi ser också den tydliga tekniska utvecklingen. Vi tror nog att det är svårt att förneka liksom att teknisk utveckling kommer att göra att vissa arbeten försvinner.
1: Reporter Stina Ollila. Flera EU-länder kritiserar USA och Donald Trump för uppgörelsen med Vladimir Putin om att köpa mer rysk diesel. Och fokus ligger på Ukraina när EUs utrikesministrar träffas i Luxemburg idag. Så här säger Sveriges utrikesminister Maria Malmer Stenergard.
7: Jag beklagar verkligen det avtalet och jag hoppas att man ska ändra sig, för att det skulle ju innebära att man ökar energiintäkterna som är den främsta finansiären av de attacker som görs på civila och energianläggningar och städer i Ukraina just nu, och det måste upphöra.
1: På plats i Luxemburg är vår EU-korrespondent Andreas Liljeheden. EUs svar är ju alltid att vi snarare borde öka pressen på Ryssland. Gör EU det nu, Andreas?
8: Ja, det gör man. Utrikesministrarna på det här mötet har precis klubbat ett nytt sanktionspaket som faktiskt är det största hittills. Man riktar då sanktioner mot 1600 personer och företag som är kopplade till den ryska krigsmakten. Och tittar man på totalt sett innan det så har ju EU riktat sanktioner mot 3000 personer och företag. Så det här är ju en kraftig ökning i ett enskilt paket. Och det innebär då att inreseförbud och frysta tillgångar för de som drabbas av sanktioner.
1: EU köper ju energi från Ryssland. Vad är då problemet om USA också gör det?
8: Jo, men så är det. Och amerikanerna kan såklart peka på detta som ett argument. Ni köper, varför ska vi inte då göra det? Skillnaden är ju att EU successivt ändå har minskat sin import av rysk energi. Och man får också titta lite på vart EU kommer ifrån. När kriget bröt ut 2022, det fullskaliga invasionen, så satt ju många EU-länder med ett väldigt stort beroende av rysk energi, och sedan dess så har det ändå minskat. Sen är det klart att Sverige och andra baltiska länder till exempel tycker att det går alldeles för långsamt, och vår egen utrikesminister Malmer Stenergard pekade ju på att importen från Ryssland är faktiskt fortfarande större än stödet, det finansiella stödet vi ger till Ukraina. Men sen så sa hon att om man skulle använda de frysta ryska tillgångarna som EU ändå har fryst och stötta Ukraina med de pengarna, ja, då skulle den ekvationen ändras. Då skulle stödet till Ukraina bli större än köpen från Ryssland.
1: Det sa alltså vår EU-korrespondent Andreas Liljeheden från Luxemburg. Så till Sverige. Nästan hälften av alla barn som registrerats som brottsoffer i så kallade barnfridsbrott är yngre än 7 år. Det visar en ny rapport från Brottsförebyggande rådet, Brå, där Johanna Wiberg är rapportförfattare.
9: Så det här är ju alltså brott som sker mellan 2 personer som är närstående till barnet. Ofta så handlar det om pappa till barnet som utsätter en mamma för det här brottet.
10: Barnfridsbrottet infördes 2021 och innebär att det är straffbart att låta barn bevittna våld eller vissa andra brott mellan närstående. Och nu har Brottsförebyggande rådet granskat drygt 10 000 barn som registreras som målsägare i polisanmälda barnfridsbrott under 2022 och 2023. Resultaten visar att misshandel är den vanligaste brottstypen. Men även olaga hot, olaga tvång och ofredande är vanligt förekommande. Forskning visar att barn som växer upp med våld i hemmet löper ökad risk för psykisk ohälsa och beteendesvårigheter senare i livet. Därför är det viktigt med tidigare insatser, enligt Wiberg.
9: Skola, förskola, socialtjänst och vården kan vara uppmärksamma på tecken på att barn bevittnar eller utsätts för våld. Barn behöver trygga vuxna som lyssnar och tar deras berättelser på allvar.
0: Sa Johanna Wiberg, utredare på Brottsförebyggande rådet. Reporter Bashir Kavak. Utredningen runt det misstänkta mordförsöket på en skola i Växjö i slutet av september växer. Antalet brottsoffer har utökats med 4, det är nu 6 brottsoffer. Enligt åklagaren handlar det om att det planerats fler attacker, rapporterar P4 Kronoberg. Det var den 24 september under en idrottslektion som en elev på skolan, en pojke under 15 år, attackerade en annan elev med en kniv. Så har vi en rättelse. I ett inslag tidigare idag om Pierre Lindstedt sa vi att filmen Ådalen 31 är från 1961, men det korrekta årtalet är 1969. Producent Matilda Durehed.

bjuda på middag? Ja, hur ofta gör du som lyssnar egentligen det? Skriv in på 09 17 17 17.

Klara Hammarström med Gravity, och jag ser här på TT att SMHI har utfärdat en gul varning för snöfall det här i grannlänet Jämtland och även nordvästra Dalarna och Härjedalen. Den här varningen, den gäller från imorgon kväll då till onsdag morgon på grund av ett befarat ymnigt snöfall. Det här kan ju då ge dålig sikt och göra det svårt att ta sig fram. SMHI skriver på sin hemsida då alltså att ett snöfallsområde rör sig in västerifrån tisdag kväll och sprider sig natt till onsdag österut över området. Och ja, det kan faktiskt handla om 15-20 cm snö som ska komma lokalt. Men omkring 10 cm snö då, säger den här prognosen i alla fall. Men det kan vara bra att veta om man ska lämna länsgränsen. För jag vet inte om det har snöat i länet än. Jag har inte sett något, men jag vet ju att det är lite minusgrader på flera håll. Ja, så det kanske har snöat någonstans. Hör av dig i så fall på 090 17 17 17.

0: Benson Boone med Mystical Magical här i P4 Västerbotten. Och vi har fått lite av ett tips här på hur man kan göra för att bjuda på middag oftare. Jag ställer ju frågan idag vad du som lyssnar bjuder på när du bjuder på middag. Och lyssnaren Loppan skriver att knytkalas kan vara trevligt. Någon tar sallad, någon tar bröd och någon bubbel. Ja, alltså jag kan verkligen hålla med dig. Det känns som att vi borde göra knytkalas oftare faktiskt. Det var ju nyhetsredaktör Pia också lite inne på här. Samma spår att, ja, skönt. Och kanske också lite det där med att sänka ribban. Man behöver inte stå och laga mat i flera timmar. Vi ska faktiskt köra det på en familjeträff här framöver. Att alla ska ta med en egen sån här pinsa då med valfritt tillbehör. Jag tycker att det känns skönt när man är ganska många. Men jag har en fundering också, alltså hur kan man säga det här på ett bra sätt när man bjuder in? För jag tänker, familj är ju kanske lite en sak att så här, ja, men då alla hjälps åt. Men jag kan ibland känna lite press det här att det ska vara så, ja, härligt och bjussigt liksom, att man ska ha lagt mycket tid och så på det. Ja, jag vet inte, jag kanske är ensam om det. Du som lyssnar, på alla fall, ni får gärna fortsätta höra av er och skriva in på 090 17 17 17 på det här ämnet då. Alltså dels, hur ofta bjuder du in på middag? Det vill jag veta. Och hur ofta blir du själv bortbjuden kanske? Och är man en sån som bjuder på middag ofta, då får man gärna också skicka in så här som Loppan vad det är man bjuder på. Knytkalas gick ju hem där i alla fall.
1: Karlavagnen, Sveriges största samtalsrum, där din berättelse är allt. Du hör oss vardagar och söndagar här i P4 och alltid när du vill i appen Sveriges Radio, där vi också finns som podd. I Karlavagnen får alla göra sin röst hörd, din berättelse, ditt perspektiv, dina tankar. Så runda av kvällarna med oss i Karlavagnen. Tillsammans blir vi Sveriges största samtalsrum.

0: Robbie Williams, Love of My Life här i P4 Västerbotten. Och vi har ju hört idag från Lycksele, där är det högsäsong nu för att byta däck. De har ju ganska kallt där.
1: Mm.
0: Och det kommer att fortsätta handla om däck nu framöver, tänker jag.
1: Ja, Freja. Det kommer det. Men jag vill ju hälsa på folk som kanske har något däckbytar. Man gör en grej av det, man gör det tillsammans i familjen, man lär sina ungar. Någon som kanske är svinsnabb på att byta däck hemma, det går hur fort som helst. Man kanske har någon släkting, någon förälder som är bara, den här personen är så bra på att byta däck. Då vill jag vara med. Alltså, då vill jag träffa dem i eftermiddag eller senare i veckan. Eller det kan ju vara någon av våra andra reportrar som åker ut också och träffar dem, såklart. Men jag vet inte om du har någon sån. Eller om du... alltså, för byta däck är ju det tråkigaste som finns, tycker
0: jag. Fråga mig om jag har bytt däck någon gång.
1: Har du bytt däck
0: någon
1: gång? Nej, jag förstod det faktiskt.
0: Du hade den känslan. Har du bytt däck?
1: Jajamän.
0: Ja, men det är ändå bra.
1: Men min kära pappa brukar hjälpa mig väldigt mycket.
0: Ja. Alltså, jag ska också säga att jag har ägt en bil själv heller, så att det finns en anledning att jag inte behöver ta det ansvaret.
1: Ja, det är ju skönt. Det är ju skönt att slippa, och då kanske man har någon som man vet är så här, du får göra jobbet för du är så himla duktig.
0: Det känns som att det finns folk som tävlar i sånt här.
1: Ja, det kanske gör det. Ja, men gör det. Om du som lyssnar, om du kommer på någon som tävlar i det, eller bara borde tävla i det.
0: Eller så har vi en tävling.
1: Ja. Jag kan
0: två
1: tävla
0: mot Freja mot någon där ute.
1: Ja.
0: Ja, fast det... Vi kanske ska hitta någon bättre. Nej, men det kan bli bra.
1: Ja, det kan bli bra.
0: Eller två jättebra som får möta varandra.
1: Ja, eller hur?
0: Kan vi också göra.
1: Ja, men ni västerbottningar som byter däck eller vet någon som är bra på att byta däck eller skitdålig på att byta däck, också blir rolig radio. Hör av er till oss. Man kan smsa till 090 17 17 17. Man kan också mejla
0: P4. Oj.
1: Som vi sa, smurf. Ja. Vasterbotten@sr.se. Ja. Vi får fortsätta puffa för det här, för det hade varit så kul.
0: Ja, fortsätt börja höra av er direkt, så kanske du får möta Freja i någon tävling eller någon annan jättebra. Eller så kanske någon som bara första gången ska byta däck och behöver lära sig hur man gör.
1: Ja.
0: Kanske utan instruktioner kan testa. Det hade också varit kul kanske.
1: Jätteroligt.
0: Ja, hör av er 090 17 17 17.

0: Ace of Base, Beautiful Morning.
1: Går det trender i hur kungligheter porträtteras?
2: Nu kör man in botox för att jämna ut, men det gjorde ju konstnären då åt dig.
3: Finns det några exempel där kung eller drottning har blivit väldigt missnöjda?
2: Hon tycker att han målar henne så att hon ser ut som en svensk piga.
1: Dåtidens frälsord, en svensk piga.
2: Ja, eller hur?
1: Monarkerna, en podd med mig, Titti Schultz, och de kungliga experterna
3: Sara Eriksson
1: och Ebba Kleberg från Sydow.
3: Du hittar oss när du vill i appen Sveriges Radio.
4: P4 Västerbotten.
5: Sveriges Radio.
0: Ja, det blir lokala nyheter nu med Pia Diasberger. Socialdemokraterna vill se EUs nya gruvmyndighet här i norra Sverige.
6: Men få återvinningsprojekt kan minska chanserna.
0: Klockan är 12:30.
6: Socialdemokraterna vill ha EUs eventuella framtida gruvmyndighet till Sverige och gärna hit till norra änden av landet. Men Sverige har färre återvinningsprojekt än många andra länder och det kan göra att myndigheten hamnar någon annanstans, säger journalisten Arne Müller som bevakar gruvindustrin.
7: Och när det gäller återvinningsområdet, ja, då glänser ju inte Sverige. Det finns en del bra satsningar och bra verksamheter, till exempel Bolidens elektronikåtervinning. Men där händer det ju just nu betydligt mer i andra delar av Europa.
6: Gruvmyndigheten som EU funderar på att införa ska göra Europa mindre beroende av Kina för metaller. Myndigheten ska till exempel finansiera gruvor eller bygga upp råvarulager. Och Socialdemokraterna tycker att det är självklart att den hamnar i Sverige, säger EU-parlamentarikern Sofie Eriksson.
8: Blir det en sån här myndighet, då borde den ligga i Sverige.
9: Var i Sverige då tycker du att den ska placeras i så fall?
8: Nej, men det finns väl ett antal län kan man väl säga det. Jag tycker att det vore rimligt och jag menar det är klart att Västerbotten är ett av dem.
6: Journalisten Arne Müller tycker också att Sverige är ett logiskt val. Här finns en kunskap eftersom det funnits gruvor under lång tid. Men gruvmyndigheten kan också hamna i ett land som är duktig på att återvinna metaller och det finns flera i Europa.
7: Faktiskt, jag blev lite positivt överraskad om när jag såg att det är så pass mycket som är på gång just inom återvinningsområdet. Men där fanns det som sagt inga svenska projekt i den här omgången i alla fall.
6: Och reporter var Martin Sundelius och Andrea Gilder. En umebo som tidigare utan lov klättrat upp i radiomaster i Västerbotten döms nu också för att ha klättrat upp i master i grannlänet Västernorrland.
10: När Umebon var 19 år klättrade han bland annat upp i masten på Åsberget i Örnsköldsvik och filmade och fotograferade. Han och en kamrat har tidigare klättrat upp i master i Skellefteå och Vännäs. Umebon fälls nu för 6 fall av obehörigt tillträde till skyddsobjekt i Västernorrland och 5 fall av olovlig avbildning av skyddsobjekt. Han döms till villkorlig dom och dagsböter. Han och kamraten ska även betala skadestånd på 73 000 kronor till Terracom som äger masterna. De måste nämligen besikta masterna efter att obehöriga har varit där.
6: Rapporterar Peter Öberg. Nyheterna Pia Diasberger.
0: Tack för det, Pia. Vädret då? Det blir mycket moln med bara lite utrymme för sol men ändå mest uppehåll. Dagstemperaturer 0-5 grader, i fjällen någon minusgrad. Det här då även dagtid och vind omkring ost. Sen under kvällen och natten då väntas fortsatt mycket moln men också mest uppehåll. Temperaturen den faller och det blir allmänt minusgrader. Och vi har fått in vädret för imorgon också. Där då i länets östra delar då blir det utrymme för lite sol. I de västra delarna mest mulet. Och sen under sen eftermiddag ja, men då letar sig snö eller blötsnö in från sydväst också. Och det blir dagstemperaturer på 0-5 grader. Imorgon också i fjällen någon minusgrad.

The Bausa Magnetic. Och SMHI varnar ju för snöfall i bland annat Jämtland, Härjedalen och nordvästra Dalarna imorgon kväll till och med onsdag. Lokalt så kan det komma 15-20 cm snö mellan då tisdag kväll och onsdag morgon. Och ja, jag berättade ju här tidigare och trodde inte att det hade snöat än i Västerbotten, men det hade det. Bland annat i gamla Falmark. Birgit M. skriver, igår kom den första snön i gamla Falmark 2 mil från Skellefteå. Inte mycket, men fick sopa bron. Ja, nu är den här. Man märker ju verkligen att det har blivit mycket kallare de här senaste dagarna. Man är i den här konstiga perioden, tycker jag, mellan ska man ha kappan eller ska man ta på sig vinterjackan? Det är nästan lite så där gränsfall. Och tydligen så har det faktiskt snöat även i Umeå, och det här har jag missat fast jag bor här. Det är en lyssnande taxichaufför som skriver, tjenare radion, jo, det snöade lite på lördag natt i Umeå, men smälte sen bort. Ja, det kan vara därför. Jag var nog inte uppe så sent där på lördag natt, så det var väl därför jag missade den här första snön i Umeå. Och imorgon, men då kan det faktiskt bli mer snö här i länet enligt SMHI. Och ni också då som kanske ska korsa den här länsgränsen till Jämtland, ni borde kanske titta på det här med däcken också då, om det ska komma 10, 15, 20 cm snö där i kring.

0: Maria Jane Smith med Leave My Head.
1: Går det trender i hur kungligheter porträtteras?
2: Nu kör man ju in botox för att jämna ut, men det gjorde ju konstnären då åt dig.
3: Finns det några exempel där kung eller drottning har blivit väldigt missnöjda?
2: Hon tycker att han målar henne så att hon ser ut som en svensk piga.
1: Dåtidens frälsord, en svensk piga.
2: Ja, eller hur?
1: Monarkerna, en podd med mig, Titti Schultz, och de kungliga experterna Sara Eriksson och Ebba Kleberg från Sydow. Du hittar oss när du vill i appen Sveriges Radio.
0: Och imorgon eftermiddag i de västra delarna, då kommer det att snöa eller blötsnöa här i länet. Och i och med det här kalla vädret och snön då på sina håll, så är ju däckbytarsäsongen i full gång. Vi hörde ju från Lycksele här tidigare där Filippa Armstrong var, och där det verkligen var full rulle nu med att byta däck nu när det är, har börjat bli kallt. Och min kollega Freja Lantto Heldebro var ju in här för en stund sedan. Vi eftersöker ju däckbytare och kanske lite däckhistorier. Vi skulle gärna vilja träffa någon som byter däck, eller som i alla fall ska byta däck nu i veckan. Det hade varit roligt att kanske träffa länets snabbaste däckbytare. Kanske till och med att den här personen kan få en duell då mot Freja, vem som egentligen byter däck snabbast. Eller kanske du som lyssnar alltid gör en grej av att byta däck. Alltså kanske ses med vänner eller familj, eller kanske är det första gången som du ska byta däck och du är lite osäker på hur man gör. Vi kanske vill prata med dig. Skriv gärna in på 090 17 17 17 så kanske vi kan träffa dig här i veckan för att byta däck helt enkelt.

0: Somber Homewrecker här i P4 Västerbotten, där det om en stund är dags för P4 Extra. Jag som har varit ditt sällskap den här förmiddagen heter Cecilia Arvidsson och nyhetsredaktör har varit Pia Diaz Berner. Valt musiken, det har Rita Järnqvist gjort.
1: Det här är P4 Västerbotten.
2: Sveriges Radio.

Helene Sjöholm och Benny Andersson, en dag i sänder. Snart så kommer det nyheter från Sveriges Radio Finska. Först Alphaville med Forever Young.

0: Alphaville. Och hemligheter ska det handla om idag i nyheter från Sveriges Radio Finska. Nicky Bergman berättar vems hemligheter som hörs i SVTs nya program.
1: I oktober spelar SVT in programmet Hemligheter framför livepublik i Umeå. Programledare är 18-åriga Peppi Ahvenainen som också har medverkat i 2 säsonger av Sveriges Radio Finskas ungdomspodd Snackis. Det är stressigt men spännande att göra TV, tycker Peppi Ahvenainen.
2: Ihan superjännittävää. Mä oon siis hieman stressannut. Mietin silleen, että oh my god, lait telkkarissa.
1: I programmet bedömer 3 sverigefinska experter hemligheter som publiken har skickat in. Därefter röstar studiopubliken, är hemligheten het eller iskall? Hemligheter handlar om att få lätta sitt hjärta och om att känna sig lite mindre ensam, säger programledaren Peppi Ahvenainen.
2: Kukaan ei ole yksin niiden salaisuuksien kanssa. Sen ei tarvi olla semmoinen iso stressin.
1: Reporter var Vilma Peltomäki. Omkring 900 tjänster försvinner hos Telia, varav 260 tjänster i Sverige och 350 i Finland. Telia ska genomföra ett omfattande sparpaket på totalt 1 miljard kronor enligt ett pressmeddelande. Enligt finska Helsingin Sanomat kan sparpaketet också öppna för 75 nya tjänster i Finland och att 50 tjänster kan flyttas från andra länder till Finland. Nedskärningarna förväntas vara genomförda den 31 december. I Finland får cancerpatienter vänta betydligt längre på behandling än i Sverige och Danmark. En unik studie som public service-bolaget Yle tagit del av visar hur vården i Finland halkar efter. I Finland tar det i snitt 155 dygn, alltså ungefär 5 månader, från de första symptomen på lungcancer tills behandlingen har inletts. I Sverige är snittet på cirka 3,5 månader och i Danmark på drygt 2 månader. Finland är också det enda nordiska landet som saknar ett nationellt kvalitetsregister för cancer. Syftet med ett register är att samla in information om vårdresultat för varje sjukhus och visa var olika fördröjningar uppstår. De motsvarande 4 miljoner kronor som var avsedda för att bygga upp kvalitetsregistret i Finland har strukits ur statsbudgeten för nästa år i de budgetnedskärningar som har drabbat sjukvården i Finland. Finska slow-tv-konceptet Pentulive eller Valp Live påbörjade sin 6:e säsong i helgen när tiken Hilka fick 6 valpar. Nu kan publiken följa Hilka som är av rasen Lagotto Romagnolo och hennes valpar live dygnet runt. Enligt public service-bolaget Yles uppdateringar hänger de här små tv-stjärnorna mest vid den så kallade mjölkbaren. Nytt för i år är att valparna live även går att följa appen SVT Play. Och där sätter vi punkt för nyheter från Sveriges Radio Finska.
0: Tusen tack för det. Jag heter Cecilia Arvidsson och i P4 Västerbotten den här förmiddagen har vi pratat om den eventuella middagsbjudningsdöden. Gör det enkelt och bjud in mer, tyckte matinfluerare Jenny Andrén som jag ringde. Vi har också hört om att det inte blir något storpastorat i södra Lappland och om att brandskyddsföreningen ska utbilda 100 civila insatspersoner i Västerbotten. Tusen tack för att du har lyssnat.
3: I P4 Extra idag får robotar vara med i Mellon. Ja, SVT misstänker att många av de inskickade låtarna är AI-genererade. Stjärnkrögaren Tommy Millimäki har skrivit bok om vardagsmat, men han äter väl inte makaroner och köttbullar, undrar jag. Årets ekonomipristagare blev 2 amerikaner. Vi reder ut vad det är de har gjort. Och så är Europas datanördar samlade när EM i hacking avgörs i Tyskland. Men allra först, Ekot med Johan Westerberg.
4: Amerikanerna Robert E. Hall och Michael Woodford tilldelas Riksbankens ekonomipris till Alfred Nobels minne. De båda får det här priset för att ha utvecklat en ny typ av makroekonomiska modeller som markant förbättrat möjligheterna att bedriva en effektiv stabiliseringspolitik. Så här säger vår ekonomikommentator Knut Kainz Rognerud om vad det innebär.
5: Det är ett högaktuellt ämne verkligen, eftersom de flesta centralbanker de senaste åren har haft liksom stora utmaningar. Det gäller att hur får man igång tillväxten, och speciellt nu när inflationen har börjat ta fart i Sverige, i Europa, USA, och då är instrumentet att höja eller sänka räntan. Nu är det räntehöjningar på gång. Hur gör man det för att inte liksom kyla ner ekonomin för mycket så att man skadar då till exempel sysselsättningen? Så det är ju helt centrala frågor idag.
4: En 22-årig svensk medborgare som varit internationellt efterlyst för flera grova brott har nu gripits i Spanien, det meddelar den svenska polisen. 22-åringen, som polisen bedömer vara en tongivande kriminell i polisregion Bergslagen, misstänkt har beställt en rad våldsdåd som ägt rum i den här regionen under året. Mannen som greps i torsdags ska begäras överlämnad hit till Sverige. Så kan jag berätta att tillgången på influensavaccin kommer att vara begränsad i flera av våra regioner. Det här när de årliga vaccinationerna inleds den 2 november. Orsaken är försenade leveranser till Sverige och stora delar av Europa. Det här skriver Region Skåne i ett pressmeddelande. Så är det dags. SMHI har utfärdat en gul varning för snöfall i nordvästra Dalarna, Jämtland och Härjedalen. Den här varningen den gäller från tisdag kväll till onsdag morgon på grund av ett befarat ymnigt snöfall som kan ge dålig sikt och gör det svårt att ta sig fram. Så här avslutas ekosändning klockan ett med Johan Westerberg i studion.
6: Sporten inleder med svensk landslagsfotboll.
7: Tung smäll för Graham Potter och blågult. För nu rapporterar brittiska medier att landslagsstjärnan Anthony Elanga väntas bli borta till framåt jul. Därmed missar han nästa Nations League-samling där Sverige i november möter Bosnien och Herzegovina och Polen. Newcastle-baserade tidningen Chronicle skriver att Elanga har träffat en specialist för att få bukt med lårskadan som hållit honom borta från spel i över en månad.
6: Rapporterade Gustav Ränkeskog, mer landslagsfotboll på menyn.
8: En muskelskada bara 2 veckor före VM-playoffet satte frågetecken kring Filippa Angeldals status. Men trots det valde förbundskapten Tony Gustafsson att ha med mittfältaren i truppen. Mycket på grund av hennes ledarroll.
9: Nej, men det är kul. Jag känner själv att jag har varit med länge nu och jag har spelat mycket. Och jag känner att jag är trygg i den rollen. Och om tjejerna behöver min hjälp så finns jag alltid där. Så jag känner mig... Jag känner att jag har mycket erfarenheter som jag kan dela med mig av både på och av plan.
6: Reporter Nicke Bolmgren. Sverige spelar imorgon returmatch i detta VM-playoff mot Litauen och har därmed sig en 5-0-ledning. Nu blir det fokus vintersport och en som också haft skadebekymmer.
10: Svenska puckelpiststjärnan Walter Wallberg står över hela den kommande säsongen. Jag har beslutat att jag kommer skippa nästa säsong för att verkligen ge kroppen en reset, säger han till DN. Wallberg, som tog OS-guld 2022, har under karriären slitit med en hel del skador, som en stressfraktur i ryggen och en korsbandsskada som han opererade i våras. Det är skönt att ha tagit det här beslutet och kunna släppa det lite, säger han till DN.
6: Reporter Selma Jennervall och här i sportstudion Pontus Lind.
3: Nu drar vi igång P4 Extra denna måndag. Jag heter Karin Bengtsson och du är varmt välkommen. Många av de 4000 låtar som skickats in till Melodifestivalen misstänks vara AI-genererade, för robotar var med i Mellon. Och han är såskung och stjärnkrögare, men i nya boken lagar han helt vanlig vardagsmat. Tommy Myllymäki är dagens P4 Extra gäst. Och kan en promenad i naturen få män att prata känslor? Ja, det tror psykoterapeuten Kent Björklund, som startat vandringsgrupp för just män. Annars har man ju hört att det bästa när man ska snacka känslor är att göra i bilen, när båda liksom sitter och kollar framåt så att man slipper att se varandra i ögonen. Jag vet inte, kanske kan vandring bli lite samma sak där. Här har vi en annan man som också snackar känslor, nämligen Benjamin Ingrosso och hans Funny Feeling.

0: 4 000 stycken. Men nu säger SVT att man misstänker att en betydande del av dem är AI-genererade. Tina Merafsson, musikjournalist, programledare här på radion och Mello-expert. Förvånar dig detta? Blir du förvånad över det?
1: Nej, inte alls faktiskt. Det är mycket som säger och visar på att liksom AI-verktyg används för jämnan i olika syften och på olika sätt när det kommer till musikbranschen. Men vi får ju flera rapporter från diverse olika streamingtjänster som säger att de liksom blir helt överbelamrade av musik som laddas upp som är skapad av AI. Så jag är inte förvånad att det också har sipprat in även i Mellos inskick.
0: Är det ett problem då?
1: Alltså det kan vara ett problem på, liksom på olika sätt. Det har ju även SVT själva sagt att så här, om det nu ska vara så mycket musik som skickas in hela tiden, för de behöver ju lyssna igenom allting och det ska väljas och det är urvalsprocesser och sådär, att då behöver de ju betydligt mer resurser för att hantera när det är så mycket musik som kommer in. Men sen har det ju också, om vi liksom zoomar ut lite och tittar på det för ett större perspektiv och i längre bågar, så är det ju också, AI är ju ett verktyg som tränar på material som redan finns. Och det betyder ju, eller kan betyda, att vi kommer få en väldigt liksom väldigt mycket liknande låtar. Alltså kulturen kan bli ganska urvattnad. Det vi hör kommer påminna om någonting annat som påminner om någonting annat som påminner om någonting annat. Så att i slut kan du ju liksom bidra till att kulturen blir väldigt lika, väldigt jämntjock, samma lika, samma saker hela tiden. Och det är ju inte särskilt nyttigt kanske. Sen ska ju sägas att det alltid finns motreaktioner inom kulturen, och det gör det ju även nu vad gäller AI. Och så är det ju också frågan om upphovsrätt. Vem äger upphovsrätten till musiken som skapas i den här AI? Är det liksom datan själv? Är det företaget själv? Och vad händer med musiker när de blir liksom ersatta av av teknik helt enkelt? De här rädslorna fanns ju även, jag menar, om vi spolar tillbaka till 70-80-tal liksom, när synten kom och när trummaskinerna kom, då var man ju också jätteupprörd och var så, men hur, vad händer med vår kultur när datan kommer in? Så att, men det är ju de här sakerna som vi återigen, eller som man på musikbranschhåll i alla fall återigen behöver diskutera och på något sätt förhålla sig till och hantera.
0: Men det är liksom inte rekordstort intresse för att skicka in låtar till Mello, tror inte du, utan att det har blivit så här många är för att samma person pumpar in jättemånga låtar då?
1: Alltså jag vet ju inte, för jag vet inte hur många avsändare eller vad man ska säga, hur många enskilda individer som har skickat in till Melodifestivalen. Jag skulle snarare säga att tvärtom, att det är så stort, att man försöker så mycket är ju också ett tecken på att musik, eller på att Melodifestivalen är populärt. Det är ju absolut en av våra absolut största underhållningsprogram, och när det kommer till exponering och just exponering på en stor scen, så är ju Melodifestivalen det största vi har i Sverige. Sen så är det ju mer eller mindre etablerade artister som försöker, och det jag tror kanske att det är mindre etablerade som försöker skjuta brett och då kanske skickar flera olika låtar som man då kanske har gjort med hjälp av AI.
0: Det känns väl lite fuskigt, tycker du inte det?
1: Ja, fast å andra sidan så nu skulle vi ju aldrig säga att det är fusk, att det är en synt som gör en viola i en låt. Alltså, eller att det är en trummaskin som gör det ljudet istället för en riktig trummis. Det får man ändå, nu är jag ju lite djävulens advokat. Jag personligen brinner ju inte för AI-skapad musik. Jag vill ju gärna att kulturen, att det ska komma från en människa, att det ska finnas själ och att man värnar om hantverket. Men det perspektivet finns ju med. Sen huruvida det är fusk i Mellosammanhang, det kan ju bara SVT själva bestämma, för att där finns det ju, jag menar, vi har ju diverse olika, till exempel musikpriser, de har ju egna stadgor där de kan bestämma kring huruvida de vill att AI-skapad musik ska få bli nominerad till exempel, eller om det får vara med på någon topplista. IFPI har ju sagt nej till AI-genererad musik på sin topplista, alltså Sverigetopplistan till exempel. Så, men det diskuteras, det här är ju den heta potatisen inom musikvärlden.

0: detektorer själva med, men allt det där, det är inga saker som liksom, det är inga verktyg som SVT eller Sveriges Radio för den delen sitter på själva, utan då måste man förlita sig på andra företag eller andra tjänster.
1: Och inget förbud i nuläget ju mot att använda AI. Tror du att det kommer komma i framtiden?
0: Jag tror att det kommer vara jättesvårt att sätta det förbudet. Jag tror snarare att man kanske i så fall skulle välja att förtydliga så som man har nu, att en låt i Melodifestivalen som framförs, sången måste framföras live. Det är väl det man kanske skulle kunna göra, att man snarare väljer att istället för att förbjuda någonting specifikt väljer att lyfta fram att låten ska kunna spelas på instrument typ, eller att sången ska vara live som man har nu. Det är det jag föreställer mig, men jag vet inte, för att SVT själva har ju också sagt att de inväntar liksom beslut från musikbranschen hur man ska hantera det här. Så de har ju tagit en lite passiv ställning just nu.
1: Tusen tack, musikjournalist Tina Merafsson.
0: Tack.

0: Amy Winehouse med Back to Black här i P4 Extra.
1: Hej alloj! Radio Apan här. Det händer mystiska saker i sagoskogen.
2: Mjau! En knakande koja.
1: Kluriga mysterier.
3: Bananen är ju inte gul.
1: Och saker som försvinner.
3: Men, var är bollen?
4: Ja, var är bollen?
1: Det är
5: hemligt, apigt, klurigt.
1: Radio Apans mysterier i Sveriges radios app. Vi hörs där.

0: Justified and Ancient med The KLF och Tammy Wynette. Män är sämre än kvinnor på att prata om sina känslor och det kan faktiskt få förödande konsekvenser. Det här är anledningen till att man i skånska Brösarp på Österlen har startat vandringar för män för att få dem att prata med varandra. Kent Björklund, du är psykoterapeut och initiativtagare till de här vandringarna. Välkommen till P4 Extra.
1: Tusen tack.
0: Du, varför tror du att så många män har så svårt att prata om sina känslor?
1: Ja, dels så vet man ju att det är rigida mansnormer. Man vet också att det är gamla könsroller som hänger kvar.
0: Det är så fortfarande. Man tänker att saker förändras.
1: Ja, men den senaste vandringen vi hade, vet du, då hörde jag en man som berättade för mig att hans pappa hade sagt till honom att män, vet du, gråter inte.
0: Ja. Och varför skulle du säga att det är problematiskt då att inte gråta, inte prata om sina känslor?
1: Ja, men det kom ut förra året en väldigt stark bok som heter Den livsfarliga tystnaden, som är skriven av psykolog och journalist Anna Lagerblad och också psykiatriker och suicidforskare Ulla-Karin Nyberg, som lyfter upp det här väldigt berörande ämnet, hur man kan säga att i statistiken att när det gäller suicidal i Sverige så är 70% män. Och då vet man dessutom att det inte är så att män har större psykisk ohälsa än vad kvinnor har. Så varför ser det ut på det sättet?
0: Mm.
1: Och då vet man ju bland annat att män har en tendens att behålla saker inom sig. Tidigt får vi kanske lära sig att ensam är stark, en riktig kar, reder sig själv. Och som jag sa innan, kanske att en man inte gråter heller. Så att säga. Så många av de här sakerna hänger kvar, vilket gör då att när man kanske börjar må dåligt eller drabbas av någon typ av psykisk ohälsa så kommer skammen som ett brev på posten. Liksom. Och det vet vi ju alla när det gäller skam, att då drar man sig undan. Man håller det för sig själv. Och jag tror också att någonting man kan se väldigt tydligt är att kvinnor har oftast en annan träning i att prata om saker och relatera till varandra än vad vi män har.
0: Mm.
1: Väldigt tidigt i livet får vi ju liksom lära oss att konkurrera och tävla med varandra och sådär. Man har också sett till exempel att, vilket fortfarande är så mycket, att man behandlar pojkar och flickor olika. Pojke klappar man kanske på ryggen och han är ensam och säger att det var väl inte så farligt. En liten flicka plockar man oftast upp.
0: Mm.
1: Och det här gör ju såklart att när psykisk ohälsa drabbar män så finns det en tendens att isolera sig, inte prata om det och känna skam, att man uppfattar det som ett misslyckande.
0: Mm. Men hur kom du på den här idén att ni skulle ut och vandra tillsammans då?
1: Ja, men vi tänkte att det var en bra kombination, just att inte bara sitta still, utan att som många har ju ett naturintresse i Sverige, speciellt på Österlen där jag tillbringar rätt mycket tid. Det finns ju väldigt vacker natur, så vi tänkte att det kunde också vara någonting som kunde locka.
0: Mm.
1: Och det har visat sig vara ett framgångsrecept. Det finns ju flera andra som har anammat detta också, har jag sett, som just kombinationen av att röra sig och komma ut i naturen.
0: Mm. De som har varit med, vad säger de?
1: Ja, men de tycker att det är väldigt givande. De tycker att det är spännande att kunna prata om saker som inte bara handlar om fotboll och sådana grejer, utan som även handlar om hur är det att vara man idag, hur är det att leva i familj och leva i det samhället med de utmaningarna som är. Liksom.
0: Mm. Jag tänker att om man har svårt för att prata känslor så kanske man inte anmäler sig till en vandring där man ska prata känslor, eller?
1: Nej, men det är därför det här konceptet just med att komma ut i naturen tänkte vi kunde locka. Den här boken som jag pratar om, Den livsfarliga tystnaden, och en liten undertitel på den är ju också Män som vågar bryta den. Och den boken handlar ju om 12 stycken olika män som beskriver just psykisk ohälsa och hur de har fått stöd och hjälp.
0: Mm.
1: Och då är det också tips från Anna och Ulla-Karin i den hur man faktiskt kan på olika sätt få hjälp med psykisk ohälsa.
0: Mm. Jag upplever att det liksom har blivit lite av ett uppsving för manliga gemenskaper. Att det snackas om det mer, det har gått olika tv-program som handlar om män i grupp och sådär. Alltså, varför tror du att det är så viktigt att just män får träffa andra män, att inte kvinnor ska vara med?
1: Alltså nummer ett skulle jag vilja säga, om vi tittar på patriarkatet. Jag menar, man behöver inte vara Einstein för att säga att det är liksom inget framgångskoncept på något sätt. Så jag tror att det finns en generell, vad ska man säga, kunskap på att man börjar se mer och mer att vikten av att man inte bara håller allting innanför sig liksom, och inte kan prata och relatera på det sättet som faktiskt behövs för att man ska må bra.
0: Mm. Och då är det lättare liksom, om det bara är män, eller?
1: Ja, men alltså, vi män pratar ju om saker som också handlar om relationer och hur vi relaterar till er kvinnor. Och att det är ju såklart extra spännande att göra det tillsammans med andra män, när man kan känna en trygghet i att det här stannar här. Jag själv är en mansgrupp som jag träffar varje onsdag, och vi har träffats under 12-13 år tillsammans. Träffas en gång i veckan.
0: Aha.
1: Som har varit fantastiskt givande. Och då, där vi just pratar om hur är det att vara i relation, hur är det att vara pappa och sådana olika saker.
0: Ja. Ni har varit ute och vandrat ett gäng gånger och nu ska ni fortsätta med detta. Har det varit stort intresse så här långt?
1: Alltså, vi hade ett radioprogram för några veckor sedan och efter det så var det folk som ringde och ville vara med. Så vi hoppas att vi kan locka ur män och sina små hålor och komma ut och våga prata med oss. Mm.
0: Kent Björklund, psykoterapeut och initiativtagare till de här samtalsvandringarna för män alltså. Tusen tack för att du var med här i P4 Extra.
1: Tack själv.

0: break through the ceiling. Vad äter en stjärnkrögare till middag så här en vanlig sketen måndag? Ja, vi får väl se. Tommy Myllymäki, han har skrivit en bok om vardagsmat och han gästar oss här i P4 Extra alldeles strax. Men nu är klockan 1:30, dags för de lokala nyheterna.
1: Här är nyheter i P4 Västerbotten. Luleå stift backar nu från idén om ett storpastorat i södra Lappland. Tvärvändningen kommer efter kritik från flera församlingar mot Svenska kyrkans planer.
2: Det känns bra därför att vi hade ett önskemål, vi ingående 8 församlingar. Vi hade ett önskemål om att få skjuta det här framför oss.
3: Tärna församlings kyrkoherde Lasha Rennar slipper nu ingå i ett storpastorat. Luleå stift backar från förslaget som innebar att Tärna församling skulle slås ihop med pastoraten i södra Lappland och Malå och Sorsele, vilket kyrkans tidning var först med att berätta om.
2: Den verksamhet som kyrkan har, den måste skötas lokalt.
3: Det är på grund av medlemstapp och sinkande ekonomi som förslaget lades fram från början. Men Lasha Rennar säger att han och de andra församlingarna är rädda för att de hade riskerat tappa kontakten med lokalsamhället om de hade blivit en del av ett storpastorat.
2: Så vi delar ju naturligtvis oron över att antalet medlemmar minskar. Men vi är också väldigt överens om att det är vi som har kraften att göra någonting.
3: Samtidigt säger han att församlingarna och pastoraten redan samarbetar mycket idag, något de behöver göra ännu mer.
2: Nu behöver vi samverka kring rekrytering och det behöver vi verkligen biskopen och stiftskansliets hjälp att försöka få till präster, diakoner, musiker. Vi behöver folk som är utbildade, som kan möta alla de utmaningar som vi har.
1: Reporter här Theo Sundblad. En umebo som tidigare klättrat upp i radiomaster i Västerbotten döms nu för mastklättring i grannlänet.
4: När umebon var 19 år klättrade han bland annat upp i masten på Åsberget i Örnsköldsvik och filmade och fotograferade. Han och en kamrat har tidigare klättrat upp i master i Skellefteå och Vännäs. Umeåbon fälls nu för 6 fall av obehörigt tillträde till skyddsobjekt i Västernorrland och 5 fall av olovlig avbildning av skyddsobjekt. Han döms till villkorlig dom och dagsböter. Han och kamraten ska även betala skadestånd på 73 000 kronor till Teracom som äger masterna. De måste nämligen besikta masterna efter att obehöriga har varit där.
1: Det rapporterade Peter Öberg. Där var nyheterna 1:30. Jag heter Andrea Gilder.
0: Nu fortsätter P4 Extra idag tillsammans med mig. Jag heter Karin Bengtsson. Han är en av våra mest kända matlagare, har vunnit kock-VM, suttit i juryn för Sveriges mästerkock och driver stjärnkrog i Stockholm. Nu är han aktuell med den nysläppta kokboken Vardag. Tommy Myllymäki, välkommen till P4 Extra.
5: Tack så mycket.
0: Har du sprungit till radiohuset idag?
5: Nej, det har jag faktiskt inte. Jag tänkte springa i eftermiddag och kväll här när jag blir ledig för dagen.
0: Ja, för visst är det så att du springer nästan varje dag?
5: 5 dagar i veckan försöker jag springa. Ja.
0: Vad är det du älskar så mycket med att vara ute i löpspåret?
5: Nej, men jag gillar väl att vara fysiskt aktiv. Sen tycker jag det är kul att utmana mig själv fortfarande lite grann i att försöka springa en maraton under 3 timmar. Så det ligger väl där någonstans. Men generellt, så sen jag började springa för en typ 10 år sedan i vuxen ålder, om man ska säga, efter att ha idrottat ganska mycket när jag var yngre, så kände jag att det gav väldigt mycket bra positiva fördelar för mig i alla fall, att jag mår väldigt bra av att träna en hel del.
0: Ja, men maraton under 3 timmar, alltså det är högt satta mål. När ska du lyckas med detta?
5: Ja, det ställer jag mig också frågan varje dag. När ska jag klara av det här?
0: Ja.
5: Nej, men ja, men så är det väl. Det är väl lite som magisk gräns, tror jag, som amatörlöpare om man inte har liksom...
0: Amatör?
5: Sprungit. Ja.
0: Okej.
5: Okay. Ja, men lite så. Elitmotionär i alla fall. Men hyfsad elitmotionär kanske. Ja.
0: Herregud. Du har mycket på gång, kan man säga. Vi ska ju prata mycket, mycket mer, bland annat om den här nya kokboken Vardag. Apropå det förresten, vad åt du till lunch idag?
5: Idag blir det en sallad.
0: Som du hade lagat själv?
5: Nej, det har jag inte gjort. Nej, det blev på arbetet faktiskt, på en av mina ställen här. Ja.
0: Stjärnkocken Tommy Myllymäki är P4 Extra-gäst idag. Alltså, vi ska prata mer om vad du äter och

0: Hey Brother med Avicii. P4 extra gäst idag är stjärnkocken Tommy Myllymäki, aktuell med boken Vardag. Varför ville du göra en bok om vardagsmat?
1: Nej, men det blev faktiskt så här att förlaget frågade om jag ville göra en bok om vardagsmat, och så ställde jag mig frågan, men hur enkel ska den vara? Men så enkel så du knappt tror det själv. Typ så.
0: Aha.
1: Det var där det började.
0: För då är det ju köbe, köttbullar och makaroner typ.
1: Ja, men det är ju kanske inte en kokbok. Det är väl mer en instruktion i sådana fall. Ja. Form av, om man ska göra. Nej, men det var tanken. Och sen så blev det mer i att försöka göra. Och när det har gått till som nästan alla andra böcker jag har gjort också. Det har ju blivit några kokböcker faktiskt. Och så har det kommit en fråga mer så här. Det är någon gång man har själv haft en ämne som man tänker, men det är kul. Jag tycker det är kul att göra böcker som man använder, eller som den som köper inte bara ställer fram, utan man kanske använder och lagar recepten ur dem också. Och i det här fallet så blir det också att man börjar fundera liksom kring ämnet lite grann. Och för mig blev det vardag i att det jag upplever väldigt ofta, jag vet inte om det stämmer, men man läser ju sina sociala medier ibland och tidningsrubriker och massa annat, och att det känns som att väldigt många har en stark ångest, särskilt om man som småbarnsförälder, i form av vad man ger sina barn för typ av mat och vad man lagar. Någonstans så finns det någon form av, jag ska inte säga hets, men någonstans vill alla liksom vara den här perfekta människan och perfekta föräldern hela tiden i alla val man gör i livet.
0: Mm.
1: Och jag har väl försökt någonstans, jag dämpar det där i att inspirera till att laga mat. Det tycker jag absolut man ska göra, men har man inte tid så tycker jag man kan andas och chilla lite grann och försöka tänka mer så här att, ja, men jag kan ta en liten shortcut här. Och sen har jag försökt liksom, jag har till exempel snabbnudlar med i den här. Mina barn älskar snabbnudlar. Inte alla tre, men två av dem tycker det är bra.
0: Mm.
1: Och då att göra en variant på det som inte bara är den här påsen med kryddor och så vidare, utan det är någonting mera i den. Och sen också försöka ta ner liksom förväntan hela tiden på alla. Jag skriver det ganska tydligt i att försöka liksom bara göra det du har tid för. Inte i att varje dag ska bara... Jag får väldigt ofta, vad lagar du? Blir det liksom tre rätters på vardagar? Lägg ner liksom. Det är ju ingen som har tid med det idag om man inte är ledig hela eftermiddagarna eller hela dagarna. Utan man får ju anpassa det till den tid man har, tycker jag.
0: Mm.
1: Och jag försöker väl liksom ta ner liksom förväntningarna på något sätt.
0: Det är ju mycket, tycker jag, att man liksom jagas ständigt av den här frågan. Mm. Vad ska vi äta idag då? Och sen så lyckas man lösa det. Men nästa dag så är det dags igen. Får inte du ångest av det?
1: Nej, det får jag inte. Där har jag väl en fördel i form av att jag har lagat mat i typ 30 år snart av mitt liv. Ja, det har jag gjort mer än 30 år. Otroligt. Ja, men, så jag får inte stressen över den delen alls. Men jag hör ju just det här du säger varje dag. Och då försöker jag liksom... Man kan liksom planera veckan lite så att man i alla fall har 3 eller 4 dagar planerade. Det brukar jag ha. Jag lever ett varannan vecka liv där jag har barnen varannan vecka. Och då gör jag på söndagen en skiss i form av 3 dagar i alla fall. Och sen kanske det blir någonting som blir över eller någonting annat som händer under de här dagarna. Vilket gör att jag får modifiera veckan något. Och sen under helgen så tar man det lite mer på studs egentligen vad man ska äta. Och det kanske finns andra planer och så vidare. Och så har jag lite, litet basförråd hemma. Man vet kanske att vi kommer äta pasta någon dag, men då har man det hemma. Vi kanske kommer göra någon form av köttfärssås eller tomatsås eller något annat sånt. Då kan man ju ha krossade tomater då, som jag tycker är en bra konserv kanske att ha hemma. Och man kanske har en olivolja, ett paket smör, någon ost och ägg och så vidare. Det kommer man ganska långt på. Och sen vet man, vi kanske äter korv i den här familjen ofta. Ja, men då köper man väl hem en korv som man har till en av dagarna. Och sen när vi äter kanske köttfärs en dag, men då tar man kanske hem köttfärs. Och så har man det. Och kanske kyckling eller... Vi gillar lax. Ja, men då har man lax hemma för en dag. Sen därifrån så kommer man ganska långt om man har kanske lite så här kryddor och kanske någon färdig sås eller något annat man kan köpa i så här asiatiska sås. Det brukar vara ganska bra smaksättare för vardagsmat.
0: Men måste du laga olika mat till dina barn eller kan de äta samma?
1: Ja, men de är lite som jag. Alltså olika mat som individer.
0: Alltså
1: så att jag lagar
0: anpassa.
1: 3 olika rätter.
0: Ja, exakt.
1: Nej, så har jag inte gjort. Jag tycker däremot, jag har liksom inte tvingat dem att äta heller så att, att måltiden vid bordet blir någonting trauma. Så man hör ju väldigt många som var så här, men jag var tvungen att äta upp och jag mådde så illa. Jag satt vid bordet en timme liksom när jag var liten. Jag tror inte riktigt på den uppfostran. Jag tror att måltiden ska vara något lustfyllt som man... drivs av. Man pratar om saker i familjen och man samlas kring den. Och sen om man inte gillar maten, då får man väl smaka lite och så får man gå därifrån och vara hungrig resten av kvällen. Det är helt okej för mig.
0: Mm.
1: Men däremot om jag vet med mig att, ja, men, som min son, han gillar inte sås. Men då blandar jag inte ner såsen i köttbullarna till exempel eller någonting annat sånt. Då har jag den vid sidan och så kan han plocka i ordning sin tallrik och så kan tjejerna plocka i ordning sin. Så att jag brukar liksom separera maten, men jag lagar inte olika rätter.
0: Mm. Jag tänker att du jobbar jättemycket. Alltså hinner du sitta ner och äta middag med familjen?
1: Men jag prioriterar ju det och har gjort sen jag separerade liksom i att se till att det finns mat och att det finns så vidare måltid. Men sen den här grejen är att man tror att man ska hinna sitta ner allihopa till vardags. Det händer kanske en dag av fem vardagar hos oss för att det är träningar och massa annat som krockar, vilket gör att alla är. Någon äter när maten är nylagad, någon äter uppvärmd mat och så vidare. Så att det är ju hela tiden rullande spektakel det här livet.
0: Mm. Men du sa för sig ganska många år sedan, men ändå, att du då jobbade över 70 timmar i veckan. Mm. Att en vanlig dag så gick du upp klockan 5 på morgonen och sen så jobbade du till en bit efter midnatt. Alltså det låter ju helt fruktansvärt.
1: Ja, jag gjorde ju det här ett tag och det är väl ingenting jag rekommenderar någon att göra idag egentligen. Men jag har verkligen försökt de senaste 10 åren i att dra ner tempot. Sen blir det, om man är egenföretagare, så vet ju alla som har varit det att det finns stunder där man behöver kanske lägga ner ännu mer fokus än bara 40 timmar i veckan, och sen finns det tider där man kanske inte behöver lägga 40 timmar, så det är helt. Men jag försöker tänka det hela tiden, att prioritera, för det är ingen som kommer tacka mig när jag dör i att jag jobbade ihjäl mig.
0: Nej, men var det värt det?
1: Det är svårt att säga. Jag brukar tänka så här. Det är vissa grejer man får ta lärdom av i livet i form av att det här kanske inte ska göra en gång till. Och det där är väl en av de sakerna, i form av att om det kommer någon yngre och säger så här. Till exempel så här. Jag tävlade i VM. Nu sa han att jag vann. Jag har kommit 2 av 3 i VM och jag har vunnit EM-guld. Men för att nå de resultaten, dit kommer man inte genom att göra en vanlig prestation. Då behöver man göra något som är extraordinärt. Och det gäller ju all form av prestationsidrott till exempel. Eller om det då är matlagningstävling. Då måste man lägga ner mer tid än bara 40 timmar i veckan. För att annars så blir man inte mer än någon annan. Mm. Det är ju det som är skillnaden i att det är den efforten den lägger in. Det är också det som kommer bli slutresultatet.
0: Men ändå skulle du inte råda någon annan att göra samma då?
1: Nej, men det fanns en massa andra val jag gjorde, i form av att jag valde att göra saker själv istället för att delegera dem och så vidare. Och det där är ett väldigt vanligt misstag som ung person, i att man tror att man själv är bäste dräng. Och alla andra runt omkring står och säger i att men det är bra att låta de som kan det här göra det och de som kan det här göra det. Och det har jag väl lärt mig av i att man kan göra. Och framförallt i att man behöver inte göra alla möjligheter samtidigt, utan man kan försöka göra lite var sak har sin tid. Lite så.
0: Mm. Dagens gäst Tommy Myllymäki, du är också den okrönte såskungen kan man säga. Vi ska prata mer om det och annan mat här alldeles strax i P4 Extra.

0: Joe Cocker och Jennifer Warnes med Up Where We Belong. Dagens gäst har vunnit flera medaljer för sin kokkonst. Stjärnkocken Tommy Myllymäki, du är ju också såskung. Vurmar verkligen för såsen. Alltså, varför är den så viktig?
1: Nej, men jag tror att i Sverige och framförallt i Norden så tror jag vi är uppväxta med den typen av alltså fransk-svensk kokkonst där såsen har blivit en stor del. Och sen, det är ju väldigt mycket sås. Sen utomlands, om man tittar ner mot Medelhavet så kanske man grillar mer och sen har man en citron till som sås och så vidare där man har en annan typ av kultur. Men i Frankrike så är ju såsen också väldigt viktig i sina delar. Och jag älskar ju det. Jag tycker det var ju liksom en av grejerna som gjorde att jag ville bli kock. Liksom doften, känslan på morgonen att dra igång och sen smaka av längs med vägen. Det är ju liksom en av mina stora passioner i yrket, ska jag väl säga.
0: Vilken sås gör du helst?
1: Det varierar hela tiden. Jag tycker alla såser är roliga att göra, faktiskt. Alla har sin charm. Det beror helt på vad man ska laga. Och det är alltid roligt när man får någon som beställer. Framförallt hemma, då kan man variera liksom hur som helst eller när som helst. På restaurangerna, på menyerna så är det liksom processer som ska in i allting. Men hemma är det ju roligt om någon säger men vore kul att äta det här. Och då kan man gå igång. Ja, jag gjorde faktiskt benäs hemma igår. Det var ett tag sedan jag slog en bea. Liksom. Det är ganska kul att bara göra det seriöst. Stå och liksom göra alla steg.
0: Vilken sås är den svåraste att få till riktigt bra?
1: Jag brukar säga en sås som är väldigt lätt att man går bort sig som kock och när man smakar av och framförallt när man serverar på restaurang i en större mängd. Det är alltså sötsur dillsås där man har till kokt kalvidill eller lammidill om man vill, beror på vilken råvara man vill ha. Men där är liksom balansen mellan ättika och socker väl livsnödvändig och den behöver vara ganska tydlig för att det ska bli bra, tycker jag. Mm. Och ju mer man smakar på det där, desto mindre alltså ättikan har och sockret har en tendens i att göra bort munnen lite grann. Så man tappar smakbilden lite och det kan lätt bli att man har för mycket.
0: Aha.
1: Man ska driva upp den högt men sen är det lätt att man tänker jag ska nog vara lite till, lite till och så vet man liksom inte riktigt vad man har den för att man har smakat så många gånger. Så det skulle jag säga är en av de svårare att smaka av eller som många brukar ha problem med att få till riktigt bra.
0: Men du måste fråga dig också om frukost som ju är mitt favoritmål på dagen. Det äter du inte ens har jag förstått.
1: Nej, men förr så åt jag älskar frukost egentligen liksom som känsla i en lugn helgmorgon och så vidare liksom att kunna ta en kopp kaffe och så vidare men med löpningen och hur det är och jag upplever med åren att min ämnesomsättning mår mycket bättre av att kanske ta en sån minifasta över dygnet så jag brukar liksom äta på kvällen oftast liksom någon gång 6-7 och sen så äter jag nästa gång till lunch dagen efter, jag dricker kaffe och så vidare med mjölk i och så det är inte så att jag håller allting helt borta men jag upplever att jag mår väldigt bra av det. Men det är ju personligt i den delen. Lördagar och söndagar däremot så brukar jag ofta springa då man säger långpass och löper någonstans mellan en och en halv och två timmar. Och när man kommer hem från det då tycker jag det är väldigt gott att äta frukost alltså så i den grejen och då behöver kroppen också få påfyllning för att man behöver energin. Men annars så är det där. Annars så innan så åt jag väldigt ofta havregrynsgröt. Fantastiskt gott tycker jag fortfarande men jag upplever att mitt blodsocker mår bättre av att vänta en stund på dagen innan jag börjar äta.
0: Annars, om vi backar bandet lite så har jag förstått det som att din mamma, hon lagade liksom all mat från grunden och slängde ingenting. Och du fiskade själv den fisk som ni åt.
1: Ja, alltså fisken var ju framförallt på somrarna vid våra sommarställe i Finland där vi tillbringade alla semestrar egentligen, ska jag säga. Och där blev det ju så, det är väldigt så stor släkt och där måltiderna lunch och middag blev väldigt så här central punkt och där alla fick vara med och bidra på ett eller annat sätt. Antingen så var man och skördade potatis i landet eller så hade man fångat en fisk eller så på den tiden hade vi bara en brunn också så man fick gå och hämta kallvatten liksom för att ha och dricka och så vidare. Så det var måltiden där var ju väldigt viktig. Men sen mamma, hon var ju ensamstående med mig och det blev ju också så i att rent ekonomiskt så var ju hon tvungen liksom i att se till att ingenting förgicks och hon kastade verkligen ingenting. Det har väl satt sina spår lite grann. Jag har väldigt svårt för rester rent generellt. Alltså det är, Jag uppskattade inte det jättemycket när jag var liten.
0: Alltså du var tvungen att äta rester ofta?
1: Ja, det blev ju så. Alltså hon kastade ingenting, så det var väl någon rätt man fick äta någon gång. Så, alltså hon gjorde det jättebra, jag ska inte säga det. Men som barn kanske jag inte tyckte det var det bästa.
0: Jaha, så du har blivit med att du kastar mat då?
1: Nej, men jag försöker faktiskt laga så det räcker precis lagom. Mm. Och jag gillar inte liksom att det ska bli... Visst, köttfärssås kan man ju koka en stor batch och sen ställer man in i frysen. Men då kan man äta den 2 veckor senare. Just den här grejen att äta samma mat 3 dagar i rad, det är inte riktigt för mig. Alltså.
0: Mm. Var det självklart redan då att du liksom skulle hålla på med mat så småningom på heltid?
1: Det blev ganska tidigt, ja. Men jag tyckte det var roligt. Jag tyckte det var roligt att vara med mormor. Hon lagade mycket mat. Mamma älskade inte att laga mat, men baka tyckte hon var kul. Jag tyckte också det var kul att baka. Jag trodde nog jag skulle bli bagare först. Sen så blev det kock. Så det var tidigt. Jag var nog 12-13 år när jag bestämde mig för det där. Det var.
0: Och du blev ju liksom sannoliken en stjärnkock. Finns det något som är liksom absolut förbjudet i ditt kök?
1: Nej, men någonting som jag har svårt för, alltså generellt, det är ju så här... När jag vet att kockar kan, och man av lättja, alltså att man är lat och slapp och inte fokuserad, presterar och gör saker slarvigare än jag vet att de kan. Det gör mig lite irriterad. Jag ser ju direkt om någon inte vet hur man ska göra, och då har de inte fått instruktioner tydliga nog. Men när jag vet att de kan och de har gjort det 10 gånger innan, och sen helt plötsligt börjar man slarva bara för att man inte har fokus eller för att man, ja, av olika anledningar. Det har jag väldigt svårt för, rent generellt, i att varför ska man göra det när man vet att man kan göra bättre? För man vill ju göra gästerna glada, det är ju liksom huvudmålet hela tiden. Mm.
0: Låter som en perfektionist.
1: Nej, men varför ska man slarva om man inte behöver? Eller varför ska man slarva?
0: Du, jag måste fråga dig, för ja, vi har ju pratat om detta att du jobbar mycket, du driver egen restaurang och är delaktig också i en hel rad andra restauranger. Mm. Hur ofta hinner du själv gå ut och äta?
1: Nej, men jag tycker jag har blivit bättre på det senaste åren faktiskt, i att besöka restauranger. Och det är väldigt roligt. Nu bor jag i Stockholm och det händer ju otroligt mycket hela tiden. Det är fantastiskt härligt att se många olika nya typer av restauranger som poppar upp. Där det är liksom, de kanske har jobbat för någon tidigare och sen så har de sin egen liksom take eller variant på den typen av matlagning. Och det kommer väldigt, jag gillar dem. Den stilen som vi har fått till i Stockholm, att just mindre restauranger som öppnar upp, är väldigt roligt.
0: Mm. Tommy Myllymäki, som alltså släppte en ny bok. Tusen tack för att du var med här i P4 Extra idag.
1: Tack så mycket.

0: Smith med Stay If You Wanna Dance i P4 Extra. Klockan har blivit 2, dags för Ekonyheter med Sofia Westholm.
1: I Polen pågår just nu en landsomfattande insats där drygt 130 personer gripits och närmare 80 000 utbildningsinstitutioner kontrollerats av polis. Det sker efter att landet drabbats av 3 skoldåd på mindre än en vecka.
2: Ale ten trend jest dramatycznie niepokojący.
3: Ja, situationen är oroande, sa premiärminister Donald Tusk på en pressträff igår där relevanta ministrar och myndighetsrepresentanter samlats för att diskutera de senaste attackerna mot flera polska skolor.
2: Incidenter, szczególnie te dwa brutalne ataki.
3: Totalt har 14 personer, både elever och skolpersonal, skadats och en kvinnlig vaktmästare dödats. Enligt premiärministern så handlar det inte om någon form av organiserad grupp som tillsammans planerat dåden. Däremot verkar de misstänkta gärningspersonerna dela en fascination för våld och har, som Tusk uttrycker det, aktivt sökt efter våldsamt innehåll på sociala medier.
2: The true crime community.
3: Felicia Hassan, Östersjökorrespondent.
1: I södra Frankrike har 2 anställda vid en skola skadats i en skolskjutning. Det uppger landets utbildningsminister på plattformen X. Enligt utbildningsministern har skolans rektor och en lärare skadats av skott från ett jaktgevär. Det här uppger en poliskälla för nyhetsbyrån AFP. En 14-årig elev har gripits misstänkt för dådet. Mohammed Ali, riksdagsledamot för Vänsterpartiet, har sjukskrivit sig idag. Han lämnade i slutet av september in en ansökan om 2 veckors ledighet på grund av den polisutredning om misstänkt valfusk som pågår i samband med att Ali kryssades in i riksdagen. Mohammed Ali är inte misstänkt för något brott. Tryggheten fortsätter att öka i polisregion Stockholm. Det visar årets regionala trygghetsundersökning som gjorts av polisen och kommunerna i Stockholms län. Samtidigt visar resultatet att dubbelt så många kvinnor som män är otrygga. Personer över 65 år är den grupp där allra flest svarar att de inte går ut ensamma på kvällen på grund av oro över att utsättas för brott. Nästan 60 000 personer deltog i undersökningen, det här rapporterar P4 Stockholm. En tysk man i 30-årsåldern har häktats misstänkt för att ha mördat sin sambo i ett sommarhus utanför Hultsfred, rapporterar Barometern. Mordet ska ha skett någon gång mellan den 7 juli och den 7 augusti. Mannen blev i mitten av augusti internationellt efterlyst och greps samma dag av tysk polis. Nu har han utlämnats till Sverige och häktades idag för mord och grovt gravfridsbrott. Det var Ekot i studion, Sofia Weston.
0: Och nu fortsätter P4 Extra denna måndags eftermiddag. Jag heter Karin Bengtsson och du är varmt välkommen. Både banker och regeringar använder deras ekonomiska modeller. Det blev en amerikansk duo som tog hem ekonomipriset idag. Allt fler får diagnoser som ADHD och depression. Ändå mår vi sämre. Ett feltänk, tycker psykologen Martin Wolgast som kommer hit. Och Europas professionella datanördar är nu samlade. EM i hacking ska avgöras och då måste vi ju bara ringa och heja på det svenska laget. Du lyssnar på P4 Extra måndag. Kul att du är med. Det är Ed Sheeran också.

0: Camera heter låten, du får den här i P4 Extra. Ja, det blir två amerikaner som får dela på Riksbankens ekonomipris till Alfred Nobels minne.
1: Kungliga vetenskapsakademin har idag beslutat att utdela 2026 års Sveriges Riksbankspris i ekonomisk vetenskap till Alfred Nobels minne till Robert E. Hall och Michael Woodford.
0: Ellen Moons, ständig sekreterare för Kungliga vetenskapsakademin där. Knut Kainz Rognerud, radions ekonomikommentator. Var de här två förhandsfavoriter skulle du säga?
2: Nej, tvärtom. Om man tittar åtminstone på hur svenska ekonomer har röstat och gissat och även på de amerikanska bettingsajterna så låg de här två absolut inte i topp. Sen klart att ämnet är ju högaktuellt, det de har forskat kring, men det var nog många som blev lite överraskade.
0: Ja, det presenteras ju som att man prisar stabilisering. Alltså, vad är det de har gjort?
2: Ja, man kan säga att om man tittar lite längre tillbaka i tiden så var det ju den här berömde ekonomen John Maynard Keynes, alltså keynesiansk politik kanske en del har talas om. Och där fanns det tankegångar att man skulle då, regeringar skulle liksom gå in och kompensera konjunkturen. När det är lågkonjunktur, arbetslösheten stiger, då har regeringar en viktig roll för att hjälpa till med att öka efterfrågan i ekonomin så att den tar fart igen och sysselsättningen stiger och så. Men sen kom det en svängning på 80-talet. En annan ekonom, Milton Friedman, hävdade att han hade vederlagt en hel del av de här teorierna. De funkar inte längre. Så det var liksom inte på modet att prata om keynesiansk stabiliseringspolitik. Men sen har det här pendeln svängt lite igen senaste decenniet. Och nu är det en sorts mix, kan man säga. Man kan prata om ny keynesianism. Ja, det är inte helt fel om regeringen då går in. Det är kanske inte bara Riksbanken, alltså centralbankerna, som har uppgift att hjälpa ekonomin att bli stabil över tid.
0: Det är ju lite svårt att begripa, tycker jag, exakt vad det är de har gjort, men på vilket sätt påverkar det liksom vanliga människors liv?
2: Ja, men det påverkar ju jättemycket. Alltså, många har väl ont i magen nu och tänker, svenskar är väldigt högt belånade, och tänker att oj, nu kanske de kommer höja räntan, vilket är rätt sannolikt här, alltså Riksbanken här i november eller december. Och det kommer fler höjningar med stor sannolikhet även nästa år. Det blir helt enkelt dyrare att ha lån. Ja, det är ju jättejobbigt. Är det alltid dåligt då om räntan höjs och väldigt bra om den sänks? Nej, inte riktigt då, utan det finns risker med att ha för låg ränta också. Och det här handlar då förstås om hur Riksbanken tänker sig på sikt. Man vill stabilisera ekonomin. Man vill liksom få fart på ekonomin. När det går för dåligt, då gör man pengar billigare. Det blir billigt att låna, det blir billigt att investera. Men blir det plötsligt för mycket fart och det eldas på för mycket ekonomin och inflationen stiger iväg, allt blir för dyrt. Och då måste man kanske kyla ner ekonomin så att inte det här biter oss i svansen. Och det gör man då med högre ränta. Och det svåra är att hitta rätt räntenivå förstås då för att få den här stabila inflationen. Och där hjälper Hall och Woodford oss med de här stora mängderna data som de har analyserat då. Alltså hur konsumenter och företag agerar.
0: Du, det här priset, det är ju inte ett av de ursprungliga Nobelprisen utan det delas då ut av Riksbanken och i år är det på 12 miljoner kronor. Hur betydelsefullt är det att få det?
2: Nej, men det är det överlägset viktigaste ekonomipriset också. Det finns en lång rad priser inom nationalekonomin. Nationalekonomer tror jag är många av dem i alla fall väldigt tävlingsbenägna. Och de här två personerna också har vunnit en rad priser tidigare. Men det här är mest prestige i och det är mest pengar. Så att det här är ju liksom finalen på för många i alla fall, på en lång karriär.
0: Och det har ju delats ut sedan 69, det är två svenskar som har fått det. Alltså, vad krävs för att man ska få det?
2: Ska man hårdra det kan man säga att du bör ha doktorerat på det här berömda universitetet MIT i USA. Det skadar inte om du är amerikan. Och det tredje kravet, om man ska vara lite elak, är att det skadar inte heller om du är man. Det är ju bara tre kvinnor som har fått det här genom historien. Så det är en kraftig överrepresentation av män. Och det finns också en diskussion kring kan man säga, den här professionen, alltså nationalekonomerna. Hur kommer det sig att det är så få kvinnor som vill plugga nationalekonomi och sen framförallt vill fortsätta uppåt och göra karriär och kanske en gång bli professor och kanske vinna Nobelpris? Mm. Det finns strukturella utmaningar, helt klart.
0: Mm. Men du, sist då, har pristagare kommenterat det här?
2: Ja, de fick tag på Michael Woodford här och han sa att han var glad och oerhört stolt över det här priset. Han sa också att han blev överraskad. När han sa att han blev överraskad så lät han inte överraskad. Men han var nog det ändå, tänker jag. Mm. Så det är klart att det här är ju jättekul och det är roligt också förstås för hans avdelning och universitetet. Och han kommer nog hit till Stockholm, det brukar de göra när det är dags att dela ut priset.
0: Mm. Knut Kajns Rognerud är alltså radions ekonomikommentator, säger det. Och med det så har då alltså alla Nobelpriser nu delats ut sist idag då, det här ekonomipriset.

Cher med Walking in Memphis. Och jag kan berätta att reparationen av Strömsundsbron kommer att ta mer än den månad som man först sa. Nu ska det dock finnas beredskapsfärjor på plats där, redo att hjälpa lokalbefolkningen. Den här bron gick ju sönder med en ljudlig smäll natten till den 30 september när en tung lastbil körde över. Bron både flyttades i sidled och höjdes 40 centimeter. Och den här lastbilen, den står fortfarande kvar på grund av risken för att bron annars ska röra sig ännu mer, men förhoppningen är att man ska kunna flytta den inom några dagar när det kommit en tillräcklig motvikt på plats. Vi fortsätter förstås att följa vad som händer kring det där. Men här får du Lalle med potatislåten i P4 Extra. Jag

0: lyssnar på P4 Extra och Europas datanördar är samlade. Idag startar EM i hacking i Tyskland, en internationell tävling i cybersäkerhet. Eva Stenbeck, du är teammanager för det svenska laget och Liam Torell, du är spelare. Välkomna bägge två.
1: Tack så mycket.
0: Hur är läget, Liam? Är du taggad på detta?
1: Ja, men jag är jättetaggad. Nu har man övat upp sig under ett helt år, så att det är nu det gäller. Så det ska verkligen bli superroligt.
0: Ja, du har ju varit med förr, vet jag. Vad ser du mest fram emot nu under mästerskapen?
1: Ja, men jag tycker det är väldigt kul att köra de här tävlingarna. Det är verkligen så här, man får verkligen använda sin problemlösningsförmåga, tänka kreativt, och det är verkligen så kul. Och sen också att träffa många från andra länder. Det är verkligen de bästa av de bästa som möts här. Och det är verkligen så kul att lära känna andra också.
0: Det kan ju vara svårt att förstå, tycker jag, hur man kan liksom tävla i hacking. Kan inte du försöka förklara så enkelt som möjligt? Alltså, vad till exempel är det du ska göra?
1: Ja, men då kan det vara så att man får kanske en hemsida där det finns en sårbarhet. Och då är själva utmaningen att vi ska försöka hitta den här sårbarheten och sen i den här hemsidan då hitta en flagga. Och sen det är de här flaggorna som ger poäng. Så desto fler flaggor man hittar, desto mer poäng får man. Och det är så det liksom avgörs. Så att om man löser flera sådana här utmaningar får man mer problem eller mer poäng. Så det är det som är målet med de här tävlingarna.
0: Du var ju inne på det, Liam, liksom vilken otrolig kompetens som finns samlad här. Det är ju nästan lite läskigt att tänka på, tycker jag. Alltså, Eva, om ni hade velat, hade ni liksom kunnat hacka, jag vet inte, till exempel Radio Aftonbladet då?
2: Kunna, men det är inte det vi vill. Vi vill lära ut och skapa fler etiska hackare för att kunna försvara alla system från sådana som attackerar.
0: Ja, för det klingar ju lite negativt, tänker jag, med hackning liksom. Men det behöver det inte vara då?
2: Nej, verkligen inte. Det är ju väldigt bra problemlösning och väldigt roligt och kreativt. Och då är det väl vilken sida man väljer att vara på som är avgörande, och vi vill ju att de bästa ska vara på den goda sidan.
0: En tanke med det här mästerskapet är ju att det ska leda då till ökad säkerhet och att Sverige ska bli bättre rustat för att skydda sig mot cyberangrepp. Hur kan det göra det?
2: Ja, men ju fler som blir intresserade av cybersäkerhet och som tränar, desto fler är det som jobbar inom cybersäkerhet. Och Sverige är ju väldigt digitaliserat, så att det är ju en jätteviktig förmåga som hela Sverige behöver. Och det är ju oavsett egentligen på vilken nivå man jobbar på ett företag eller som privatperson också, att man är medveten om vilka risker och hur man kan skydda sig.
0: För detta är ju ett evenemang då för hackare mellan 14 och 25 år, och jag vet att ni vill få unga att liksom engagera sig i cybersäkerhet och locka in dem i branschen. Alltså, vad är det som kommer behövas framöver?
2: Ja, behövs för att vi ska få fler att bli intresserade, det är ju att vi börjar tidigt i tidig ålder och att vi kan locka fler att bli intresserade. Det finns nog många förmågor som inte ens vet om att det här är ett ämne eller någonting som de tycker är roligt och intressant. För det finns ju någon slags fördom kring hur en hackare är. Och vi vill ju att fler ska upptäcka hur roligt och kreativt det är. Och då är det viktigt att börja tidigt.
0: Vad är det liksom man kommer behöva jobba med i framtiden?
2: Ja, vad ska man behöva jobba med i framtiden? Det är ju framförallt att hantera sina AI-agenter kanske. Och då måste man kunna grunderna för att kunna styra sina AI-agenter.
0: Och sen är det de som liksom ska försvara oss då, eller?
2: Nej, de gör det som du säger att de ska göra. Så det är du i slutändan som försvarar systemen.
0: Fattar. Vad säger du då, Liam? Du som är ung, är du lockad att ge dig in i den här branschen?
1: Ja, men jag tycker att det är liksom en jätterolig bransch. Jag själv sommarjobbat lite in i den här branschen, så att jag har lite erfarenhet. Och det är verkligen ett liksom extremt givande liksom yrke, för att det är det här liksom problemlösning för många, att man ska försöka hitta liksom hål som ingen annan har hittat innan. Och det är verkligen att ja, man måste verkligen vara kreativ, komma på liksom, ja, men vägar runt olika säkerhetssystem. för att ja, kunna hitta de här sårbarheterna före några liksom, kriminella gör det, för att sen kunna täppa till dem.
0: Ja, just det. Vad tror du då, Liam? Alltså, vad har vi för chanser Sverige nu här i mästerskapet?
1: Nej, men jag tror vi har väldigt, väldigt bra chanser. Vi har övat ett helt år och jag känner att vi är extremt förberedda. Så att målet är att vinna. Vi ska göra vårt bästa. Och sen ja, bara ha väldigt kul så Sverige kommer att gå vägen.
0: Mm. Vad tror du, Eva, krävs för att ta hem det?
2: Ja, men det är ju att de samarbetar, att de kommunicerar med varandra och att ge allt de har, framförallt ha roligt. Och det som är den bästa förmågan skulle jag säga hos de här unga hackarna, det är att de kan ta ett problem som de inte har sett tidigare och ta sig an det utan att vara rädda. Och jag tror att det är en förmåga som fler behöver kunna ha, att man vågar ta sig an ett problem och lösa det systematiskt.
0: Mm. Jag säger heja, heja, lycka till och tack för att ni var med, både Liam Torell och Eva Stenbeck, som alltså är då på EM för hackers. Tusen tack!
1: Tack så mycket.
2: Tackar!

0: Oasis med Wonderwall här i P4 Extra. Klockan den har blivit 2:30 och här ska du få dina senaste lokala nyheter.
1: Här är nyheterna i P4 Västerbotten. En man på ett korttidsboende i Umeå avled efter att ha hittats blodig på golvet i sitt rum. En undersköterska hittade mannen och han skickades till sjukhus med ambulans men avled senare. Enligt boendet är det oklart varför mannen ramlade, men rörelselarmet på hans arm var vridet åt fel håll och fångade därför inte upp att mannen var uppe och gick. Nu ska den här händelsen granskas enligt Lex Maria. En person hamnade i Umeälven i förmiddags. SOS fick larmet vid 11-tiden, men personen kunde ta sig upp av egen kraft men fick föras till sjukhus för kontroll. Luleå stift backar nu från idén om ett storpastorat i södra Lappland. Tvärvändningen kommer efter kritik från flera församlingar.
2: Det känns bra därför att vi hade ett önskemål, vi ingående 8 församlingar. Vi hade ett önskemål om att få skjuta det här framför oss.
3: Tärna församlings kyrkoherde Lasha Rennar slipper nu ingå i ett storpastorat. Luleå stift backar från förslaget som innebar att Tärna församling skulle slås ihop med pastoraten i södra Lappland och Malå och Sorsele, vilket kyrkans tidning var först med att berätta om.
2: Den verksamhet som kyrkan har, den måste skötas lokalt.
3: Det är på grund av medlemstapp och sinkande ekonomi som förslaget lades fram från början. Men Lasha Rennar säger att han och de andra församlingarna är rädda för att de hade riskerat tappa kontakten med lokalsamhället om de hade blivit en del av ett storpastorat.
2: Så vi delar ju naturligtvis oron över att antalet medlemmar minskar. Men vi är också väldigt överens om att det är vi som har kraften att göra någonting.
3: Samtidigt säger han att församlingarna och pastoraten redan samarbetar mycket idag, något de behöver göra ännu mer.
2: Nu behöver vi samverka kring rekrytering, och det behöver vi verkligen biskopen och stiftskansliets hjälp att försöka få till präster, diakoner, musiker. Vi behöver folk som är utbildade, som kan möta alla de utmaningar som vi har.
1: Och reporter i det här inslaget, det var Theo Sundblad. Där var nyheterna 2:30. Jag som läste dem heter Andrea Gilder.
0: Nu fortsätter P4 Extra denna måndag den 12 oktober. Jag heter Karin Bengtsson. Och alla pratar ju diagnoser just nu. Fler och fler får dem. ADHD och depression till exempel. Ändå så mår vi sämre. Jag ska alldeles strax prata med psykologen Martin Wolgast, som tycker att vi helt enkelt tänker på fel sätt.

0: Temper City med Self-Aware. Du lyssnar på P4 Extra. Diagnoser som ADHD, depression, social fobi ökar. Allt fler går i terapi eller medicineras. Men ändå tycks vi må allt sämre. Sjukfrånvaron på grund av psykisk ohälsa ökar. Och om detta handlar din nya bok Diagnosernas tid. Docent och psykolog Martin Wolgast, välkommen hit.
1: Tack så jättemycket, kul att vara här.
0: Alltså diagnosernas tid, har vi en sån tycker du?
1: Det tycker jag absolut att vi har, på två olika sätt. Dels det du pekar på, att diagnoserna ökar och att vi har varit inne i en sån trend i flera decennier nu där psykiatriska diagnoser blir vanligare och en allt mer framträdande del i många människors liv och vardagserfarenheter. Men också då parallellt med det och en lite bredare utveckling där psykiatriska diagnoser och begrepp har blivit en framträdande del av vårt sätt att sätta ord på erfarenheter av när livet är svårt eller när det är tungt och knepigt att få vardagen att fungera eller när vi bara mår dåligt helt enkelt, så har liksom det blivit vårt dominerande sätt att förstå och prata om den typen av erfarenheter. Så aha, på båda de sätten så tycker jag att vi lever i diagnosernas tid igen.
0: Alltså det har kommit in i det vardagliga språket på något
1: ja,
0: sätt?
1: Ja men absolut så va. Att liksom ett från början liksom de modeller och begrepp som formulerades i liksom medicinska manualer för psykiatrisk diagnostik har liksom blivit det vedertagna sättet att förstå och förhålla sig till en rad olika erfarenheter och också det dominerande språkbruket i samhället när vi ska tänka runt det här.
0: Mm. Men hur kommer det sig, tror du då, att allt fler får olika diagnoser?
1: Jag tror att det beror på två samverkande processer. Det ena är ju att de här diagnoserna hela tiden ökar, alltså de blir fler och fler. För varje ny diagnosmanual som man använder inom det psykiatriska fältet så blir antalet diagnoser fler och fler. Och kriterierna justeras också på ett sådant sätt så att fler och fler kan uppfylla diagnoserna. Och det här har ju inte minst skett som en utveckling pådriven av att det har funnits starka ekonomiska intressen som kan man skapa nya diagnoser så kan man också skapa nya marknader för läkemedel och så vidare. Mm. Så det är det ena. Det andra är att vi ofta knyter stöd och hjälp till att få en diagnos, till exempel i skola eller arbetsliv eller något annat. Va? Så blir diagnosen så att säga den nyckel som öppnar dörrar till avlastning, stöd, anpassningar, hjälp som annars kanske hade förblivit stängda. Mm. Så de två tror jag är viktiga skäl till att diagnoserna ökar. Och sen också tyvärr då så lever vi i ett samhälle där fler och fler, inte minst unga, också mår dåligt. Så att diagnoserna ökar är inte bara en effekt av att vi diagnostiserar mer, det gör vi. Men det är också en effekt av att fler och fler mår sämre. Mm. Alla de här tre mekanismerna tror jag ligger bakom.
0: Men det är väl viktigt, tänker jag, att kunna liksom sätta en etikett, då, en diagnos, för att någon ska kunna få hjälp. Då låter det ju som att det verkligen behövs.
1: Ja, men det beror på vad man gör i det. Därför att det den här modellen bygger på, den dominerande diagnosmodellen, den bygger på en förståelse av lidande, svårigheter som i grund och botten försöker knyta an till en traditionell medicinsk förståelse, alltså där avvikelser eller en dåligt mående förstås i termer av att man bär på en sjukdom eller dysfunktion eller något liknande då, va? Alltså att det förläggs som ett tillstånd, det förstås som ett tillstånd inuti individen och där orsakerna till besvären förläggs inuti individen. Och där menar jag att det ofta leder vår tanke och vårt samtal fel, för vi vet att det här är svårigheter som ofta uppkommer i ett socialt sammanhang och som ett resultat av livserfarenheter, omständigheter man tvingas leva under, smärtsamma erfarenheter. Och det riskerar ju då att döljas om vi tänker runt det här som liksom biologiska avvikelser hos individen då, till exempel, som är en väldigt stark modell idag. Mm. Så att jag tänker att det här det är såklart jätteviktigt att människor får stöd och hjälp, men den dominerande modellen vi har gör människor med problem till patienter med sjukdomar. Och det tror jag inte är det mest hjälpsamma och konstruktiva sättet att tänka runt det.
0: Mm. För du pratar ju om i din bok att vi ska ändra vårt sätt att se på lidande. Mm. Alltså hur borde vi se på lidande då?
1: Det kanske inte finns ett sätt att se på lidande, tror jag. Eller det är min övertygelse i alla fall, va? Att det inte finns ett sätt. Jag tror att vi definitivt inte ska se på det som resultatet av kemiska obalanser eller neurologiska avvikelser. Det tror jag är en väldigt liten del av det samlade lidande som vi människor möter och som finns liksom i det mänskliga spektrumet av erfarenheter på något sätt. Utan snarare bör vi förstå lidande som dels som en reaktion på levda erfarenheter. Vi vet att till exempel sånt som fattigdom, mobbing, ensamhet, smärtsamma erfarenheter i barndomen, diskriminering. Den typen av erfarenheter vet vi mångdubblar risken för att senare i livet eller som ung drabbas av det som vi då kallar för psykisk ohälsa på något sätt, va? Och den typen av erfarenheter behöver man ju då också prata om med den typen av språkbruk, alltså som mer reaktioner på levda erfarenheter. Vad har vi varit med om? Vad har hänt oss? Under vilka livsvillkor har vi tvingats försöka få ihop vårt liv och leva vår vardag? Snarare än då som liksom medicinska avvikelser eller sjukdomstillstånd i individen.
0: Så. Mm. Varför skulle det vara bättre då att prata om det på det sättet istället för att sätta en diagnos då?
1: Jag tror det underlättar för meningsskapande på individnivå. Alltså att man kan sätta in sina erfarenheter i en mer meningsfull, betydelsebärande och sammanhängande berättelse om sig själv. Och se hur det här jag har varit med om faktiskt har format mig och vad det har gjort med mig och hur jag kan hitta sätt att hantera det. Jag tror också att det är en mycket mer konstruktiv utgångspunkt på samhällsnivå att se det på det sättet istället för att bara tro att lösningen ligger i att ännu fler ska diagnostiseras och medicineras och ännu mer resurser till den typen av sjukvård. Så behöver vi lyfta blicken och se, men vad är det vi gör egentligen? Hur kommer det sig att vi har byggt sammanhang, samhällen där fler och fler tycks liksom må dåligt och inte få livet att funka eller liksom slås ut ur arbetsliv eller utbildning och kräver då diagnoser och medicinering för att kunna anses fungera tillräckligt väl.
0: Mm.
1: Så jag tror att ett sånt bredare förhållningssätt är en bättre grund även för ett sånt bredare samtal om hur det samhälle vi lever i kan göras mer liksom anpassat och bättre anpassat till att vi människor ska kunna må bra i det.
0: Mm. Martin Wolgast, docent och psykolog, du, tusen tack för att du var med här i PFR Extra.
1: Tack så jättemycket för att vi kom. Går runt och känner mig som tusen spänn.

0: tusen spänn med tjuvjakt och Fanny Avonne här i P4 Extra. Ibrahim Fall är på ingång. Han ska ställa sig alldeles ensam på scenen och göra monolog. Mer om det om en liten stund. Nu Miriam Bryant.
1: Alltid på väg någon annanstans. En flyttfågel ur balans. Som fick ha huvudet i din famn.

0: Regnblöta skor heter låten. Han har synts på landets teaterscener men också i humorserien Ballar av stål, i filmen Julstormen och i SVTs Tunna blå linjen. Men nu ska du, Ibrahim Fall, stå alldeles ensam på scenen med en monolog. Välkommen till P4 Extra.
1: Tack.
0: Du kommer köra två stycken föreställningar på Inkonst här i Malmö nu i veckan. Alltså, varifrån kom idén att du skulle ställa dig helt ensam på scenen?
1: Jag har stått ensam en gång 2014 på Angeredsteatern, Bananhuset. Men nu kände jag att det här är min... Alltså, då var det en annan som dramatiker. Och jag kände att nu är det min story och det är bara jag som kan spela mig själv. Typ. Och det handlar om min pappas resa till Sverige och min uppväxt och så. Så det passade. Att det är jag som gör det.
0: Ja, för den här monologen, den heter Det nya landet och handlar då delvis om vad som ändrats sedan din pappa kom till Sverige från Gambia då på 60-talet.
1: Ja.
0: Alltså, hur ser det nya landet ut för dig?
1: Alltså, jag pratar ju mycket om min uppväxt i Möllan. Så det är en del av berättelsen. Så det nya landet är att vi kom från Göteborg och sen flyttade till Småland. Och bodde lite i Helsingborg och sen kom till Malmö där alla nationaliteter möts och så det är liksom det nya landet idag, typ från pappas resa som sjöman till Gambia och sen när jag är uppvuxen i Malmö liksom.
0: Är det som olika världar?
1: Det är helt olika världar, ja.
0: På vilket sätt?
1: Nej, men när han kom hit, han var ju den enda afrikanen typ så i Göteborg på 60-70-talet. Det var en helt annan värld jämfört med som när jag växte upp i Malmö, när det liksom var folk från så många olika nationaliteter på Möllan. Så att det är så stor kontrast mellan min pappas resa och min resa.
0: Ja. Vad tror du han tänker när han ser liksom, ditt liv idag?
1: Jag vet inte. Jag vet inte.
0: För vilka tankar hoppas du väcka hos publiken?
1: Det är ju universella frågor och jag vill ju beröra det är liksom teman identitet och tillhörighet och vem man är. Och jag tror att det är många som kan känna igen sig i det. Och även arvet som man tar efter sina föräldrar, ansvaret liksom. Arvet som man bär, typ erfarenhet från pappas erfarenheter till mina erfarenheter. Typ.
0: Ja. Men upplever du att det har gett dig ett ansvar som du måste bära liksom?
1: Ja.
0: Som består i vad då?
1: Nej, men att hitta sig själv på ett sätt, det är det föreställningen handlar om. Att liksom pappas dröm var lite min dröm, typ. Så.
0: För du har ju spelat teater tidigare, men det här att liksom skriva om sig själv och faktiskt framföra sin egen berättelse, hur känns det?
1: Alltså själva berättelsen väcktes fram när jag medverkade i en pjäs som heter Bläck i Stockholms stadsteater, Fri scen. Och där skrev jag egna texter. Och då körde jag liksom lite av monologen där. Och den mottagades varmt, så jag fortsatte arbetet därefter. Det var folk som tyckte att jag skulle fortsätta skriva monologen. Så det gav mig en liten push där.
0: Men jag tänker att det är mycket mer blottande att liksom berätta sin egen historia än att bara spela en karaktär. Hur upplever du det?
1: Alltså, jag har ju kört stand-up back in the days, så att jag är van med att stå själv så där på scen. Så att det är... Ja. Inga konstigheter.
0: Men kan du ge exempel på vad vi får höra för något?
1: Min uppväxt på Möllan, massa komiska situationer. Hur är det att vara afrosvensk i Sverige? Kulturkrockar och en väldigt tragisk berättelse också.
0: Vill du berätta mer om den?
1: Om föräldrarnas skilsmässa bland annat. Och, ja.
0: För hur upplever du annars, alltså du pratar mycket om Möllan här i Malmö, alltså hur upplever du att Malmö som stad har ändrats från din egen barndom till nu?
1: Det är inte så mycket som har ändrats, det är väl bara politiken kanske,
0: okay.
1: Det ska jag inte gå in på.
0: Annars är det samma?
1: Ja, det är nog samma.
0: Men det låter som att det är både liksom komik och mörker i din föreställning.
1: Ja, precis, exakt.
0: Ibrahim Fall, tusen tack för att du kom hit till P4 Extra.
1: Tack själv.
0: Och din föreställning kan vi alltså se imorgon tisdag och onsdag på Inkonst i Malmö.

0: Rebell, strax Kulturnytt med Andrea Valderrama om en välkänd röst i Spöket Laban-filmerna som är tillbaka.
1: Ja, vi ska höra Maria Lundqvist som är tillbaka i Labans sagovärld i en ny biofilm.
0: I P4 Extra idag hade jag stjärnkocken Tommy Myllymäki som gäst. Vi pratade sås, hur man får till vardagsmat utan någon ångest och varför han aldrig mer ska jobba 70 timmar i veckan. Den där intervjun finns strax som podd i appen Sveriges Radio om du söker på P4 Extra-gästen. Tekniker idag var Joel Zettergren och producent Tor Danielsson. Karin Bengtsson heter jag. Jag är tillbaka imorgon igen och då har jag skidlandslagets stjärna Frida Karlsson med mig som gäst. Imorgon drar vi igång som vanligt 13.00. 04 här i P4 Extra. Men nu dags för Kulturnytt i P4.
1: Det är snart 20 år sedan skådespelaren Maria Lundqvist sist gav röst åt figurerna i Lilla spöket Labans sagovärld. Men nu är det dags igen i biofilmen Lilla spöket Laban busar vidare.
2: Här har vi Lilla spöket Laban.
3: Men hej!
4: Hur många gånger har jag inte stått i en kö, pratat och någon vänder sig om och säger: åh, det är du som gör Laban.
5: Och det är väl inte så konstigt då Maria Lundqvist gör precis alla röster från pappa Spöke till lilla syster Labolina.
6: Och kungen han är ju här nere.
4: Så när jag har gjort kungen liksom en stund där så är det, får jag liksom blåsa i ett vattenrör för att komma tillbaka till
3: en Laban.
7: Du är för liten.
5: Första Laban-boken kom 1965 och även om både Inger och Lasse Sandberg nu gått ur tiden så fortsätter man att jobba med samma grundtanke, att närma sig barns perspektiv på ett enkelt och varmt sätt.
4: Det handlar om att vara orolig, rädd och frågande. Och det är ju lilla spöket Laban. Och att han då dessutom är rädd fastän att han är spöke, det ger ju barnet ytterligare en: wow, vad häftigt, till och med ett spöke är rädd. Då behöver jag ju inte ens gång vara rädd för spöket. Det är genialt.
1: Maria Lundqvist intervjuad av Kulturnets reporter Anton Bennebrandt. SVT vill starta en återkommande digital festival och samla därför konserter, mindre livespelningar och musikdokumentärer under en och samma kväll. Som ett experiment under titeln Festival ska konserter med Sara Larsson, Markus Krunegård och Veronica Maggio visas bland annat. Och publiken bjuds in att chatta med varandra under sändningarna. Den 8 timmar långa sändningen sker den 24 oktober och programdirektör Eva Bäckman säger till TT att SVT hoppas att experimentet ska växa till en tradition likt den stora älgvandringen. Och biblioteken runt om i landet, de vittnar om ett stort intresse för att låna böcker av årets Nobelpristagare Ann Carson. På Stockholms stadsbiblioteks filialer köar nu nästan 500 personer till de 4 exemplar av Röd självbiografi som fanns inköpta vid tillkännagivandet. Och på de värmländska biblioteken, ja, där står 64 personer i kö till 12 exemplar av boken Röd självbiografi. Sist i Kulturnytt.
8: P4 Västerbotten, lyssnar du till? Jag heter Gerard Stenlund, det är måndag, det är otroligt vackert ute, däremot inte så himla varmt. Det är ju minusgrader på sina håll på nätten här och på morgonen. Vi drar igång direkt efter ekonyheterna med bland annat senaste nytt och just hur vädret blir och SMHI kopplar upp sig.
9: Årets ekonomipris till Alfred Nobels minne belönar modeller som hjälpt oss att jämna ut toppar och dalar i ekonomin. Priset går till Robert E. Hall och Michael Woodford som säger så här:
10: well, elated. It's a tremendous honor. It's a surprise, but I'm feeling very good about it.
11: Pristagarnas metoder används idag av centralbanker och regeringar världen över för att stabilisera ekonomin och hantera störningar som till exempel energikriser eller plötsliga förändringar i hur mycket hushållen konsumerar.
10: One of the key goals of trying to develop an analytical framework was not simply to use it on people, but to also talk to people about why the things that are being done are being done.
9: Reporter Emily Bredmar, Vetenskapsradion. Den knivbeväpnade man som sköts av polis utanför Kungliga slottet i Stockholm förra veckan har häktats, rapporterar Mitt i. Mannen, som är i 30-årsåldern, misstänks på sannolika skäl för grovt brott mot knivlagen och hot mot tjänsteman, skriver tidningen. Mannen nekar till brott. SMHI har utfärdat en gul varning för imorgon för snöfall i nordvästra Dalarna, Jämtland och Härjedalen med risk för störningar i trafiken. Så här säger Lisa Frost, meteorolog på SMHI.
7: Med tanke på att det är snöfall så är det ju att restiderna kan bli längre på grund av halka, dålig sikt, snörök. Det finns också risk för förseningar eller inställda avgångar inom kollektivtrafiken.
12: Varningen gäller från tisdag eftermiddag till onsdag morgon och snöfallet väntas ge omkring 10 cm snö enligt prognosen. Men lokalt kan det handla om 15-20 cm. Men det är inte bara mängden snö som är problematiskt.
7: Det ser väl ut att kunna bli ganska blåsigt i samband med det här snöfallet, vilket ju också då försämrar sikten.
12: Frost uppmanar att de som behöver ut i trafiken ska ta det försiktigt.
7: Ska man ut i trafiken så ska man ju ta det riktigt försiktigt. Det är ju säkert på flera håll också det första snöfallet för säsongen, vilket kanske gör att folk blir lite tagna på sängen.
9: Reporter Karin Koljok-Rimpi. Så handlar det mer om vädret. Det blir ikväll och i natt mest uppehållsväder då låga moln och dis varvas med klara områden. Vid klart väder kan minusgrader förekomma så långt söderut som Skåne. I Östersjölandskapen fortsatt tidigt regn eller skurar som långsamt mattas av. Imorgon rör sig en front in västerifrån i Götaland, Svealand och Norrlands kustland mest som regn, men från Dalafjällen och inre Norrland som snö eller blötsnö. I fjällen frisk till hård sydostlig vind. Det avslutar Ekots nyheter klockan 3 i studion Sofia Weston.
8: Det är vårdpersonal i länet som får vänta med att vaccineras. Det här beror på att leveransen av influensavaccinet är försenat. Det här ska vi prata om. Dessutom så får du senaste nytt här alldeles strax av Pia Wiesberger. Och så är det ju biljettsläpp av det som många har väntat på. Det handlar om hockey, Björklöven, Skellefteå den 24 oktober ikväll klockan 17 får man börja.

0: Där hörde vi Sam Fender och Olivia Dean med låten Rain Me In. Den här eftermiddagen har vi med oss trafikredaktionen och så förstås Love Bergström. Hur är läget på vägarna?
1: Ja, men just nu inga större störningar ute på vägarna, men jag ska nämna ett tåg som är lite försenat. Norrtåget mellan Sundsvall och Umeå, det tåg som skulle ha varit i Nordmaling nu 14:15. Det här tåget är ungefär 20 minuter försenat. Vill man tipsa om trafik, gör det på 020 999 444.
0: Och Socialdemokraterna vill att EUs nya framtida gruvmyndighet ska placeras i Sverige, om det blir någon, och gärna då i norra Sverige, Pia.
2: Ja, precis. Men eftersom Sverige har färre återvinningsprojekt än många andra länder så kan det göra att myndigheten hamnar någon annanstans. Det säger Umeåjournalisten Arne Müller som bevakar gruvindustrin.
3: Och när det gäller återvinningsområdet, ja, då glänser ju inte Sverige. Det finns en del bra satsningar och bra verksamheter, till exempel Bolidens elektronikåtervinning. Men där händer det ju just nu betydligt mer i andra delar av Europa.
0: Ja, om det då känns svårt så kan man väl säga att intresset är stort för att bli civil räddare här i länet.
2: Ja, brandskyddsföreningen ska utbilda 100 frivilliga civila insatspersoner, de kallar dem för SIPPAR, som kan vara först på plats vid larm, före deltidsbrandmän och räddningstjänst, vid till exempel bränder, skogsbränder, olyckor, hjärtstopp, särskilt där räddningstjänsten då har långt att åka. Och intresset har varit stort för att utbilda sig till det. Målet är att nå 100 nya civila räddare på 3 år. Men det här kan nås redan före jul, säger Charlotte Linder som är regional samordnare.
0: Och färjan till Holmön är inställd på grund av hård vind och hög sjö.
2: Ja, nästa tur körs från Norrfjärden till Holmön först imorgon bitti klockan 06.
0: Alldeles strax så ska vi höra hur vädret blir. Ni kan gärna kolla in också appen som heter Sveriges Radio för mer nyheter.

0: Cake by the Ocean med DNCE heter det ju förstås då, när man ska säga det på engelska. Jag har med mig, nu ska vi säga, Erik Högård Olsen på SMHI. Och jag vet inte, jag blev lite paff i morse när jag fick veta att det var så många minusgrader här inåt landet.
1: Ja.
0: Det är ju lite spännande, men vi är ju som inne i den här, nu får vi inse att det är snart vinter. Men vad har vi att vänta i länet ikväll här?
1: Ja, fortsatt ganska så gott om moln. Det kommer varvas in en och annan reva och då kanske också solglimt. Men annars så får vi ändå säga att det är molnen som dominerar och det kommer de också fortsätta göra vidare in under natten och också morgondagen. Framförallt imorgon skulle det också kunna börja flinga ur något lätt ur de molnen.
0: Vinterdäck på. Kanske man ska påminna
1: om det. Ja, förr eller senare under morgondagen. För vi har ju

0: och också övergång till blötsnö och snö.
1: Tusen tack Erik Högård Olsen på SMHI. Alldeles strax här i P4 ska vi fokusera på att det här med leveransen av influensavaccinet är försenat, och det här drabbar förstås en del. Freja Lantto-Heldebro ska berätta mer om det alldeles strax.

0: Toto med låten Rosanna.
1: P4 Västerbotten.
2: Sveriges Radio.
0: Ja, leveransen av influensavaccinet är försenat. Det drabbar flera regioner, däribland då Västerbotten, och då är det vårdpersonalen som får vänta med att vaccineras. Frelant och Heldebro, du är på plats för att träffa någon från smittskyddet.
3: Så är det. Sjukhuset ligger här bakom oss och där jobbar det ju en del personer som helt enkelt det här året då får vänta en stund med att ta det här vaccinet. Martin Angelin, du är smittskyddsläkare på regionen. Ja, vad säger du om den här situationen?
4: Det är beklagligt att det blir så, men vi tror ändå att vi ska klara av att vaccinera riskgrupper i vanlig tid.
3: Och personalen då, hur länge kommer de behöva vänta på att få det här influensavaccinet?

0: Vi startar ju vecka 45 den 2 november med vaccination av riskgrupperna. Och personalen kommer troligtvis att kunna vaccineras under vecka 50-51.
1: Så ungefär en månad, 1,5 månad senare, visst, tänker jag rätt?
0: Ja, precis. Med den information vi har nu.
1: Vad kan det här få för konsekvenser?
0: Förhoppningsvis är det viktigaste att vaccinera riskgrupperna, att de är skyddade mot influensa, mot svår sjukdom. Så hoppningsvis blir de mindre nu, men de kan vaccinera innan jul.
1: Men att då personalen får det senare, kan ni se att det händer någonting, att fler blir sjuka i influensa eller sprider det vidare på jobbet? Eller, ja.
0: Så kan det bli, men i och med att det inte blir så mycket senare så hoppas vi att den påverkan blir mindre. Det beror ju också på när influensan startar. Den brukar ju, som det varit tidigare år, bli som störst smittspridning jul och nyår och därefter. Så då hinner de ju få sitt vaccin innan.
1: Du sa till mig tidigare när jag frågade dig om du har kommit ihåg om det har blivit så här tidigare när du har jobbat och inte de senaste åren, sa du. Men vad är egentligen det stora problemet här med leverantören? Varför blir det så här?
0: Det var vid tillverkningen av årets influensavaccin som de fick problem. Att de stammarna som ingår i vaccinet växte inte som det skulle. Det här standardvaccinet vi ger har en ganska komplicerad tillverkningsprocess som tar lång tid. Det är långa produktionsled.
1: Men de som är i riskgrupp och äldre och så, de kommer inte drabbas av det här?
0: Inte som det ser ut med den leveransinformation vi har idag.
1: Då får vi helt enkelt se och följa upp om det blir så. Tack så mycket, Martin Agnelin, som är smittskyddsläkare på Region Västerbotten.
2: Och reporter på plats, Freja Lantto Heldebro.

0: Sanna Nilsen, What Love Is.
1: Man blir arg, man blir ledsen.
2: Hjälp oss granska Västerbotten.
1: Ska det ju inte finnas en hjärtstartare där. Det inger ju en falsk trygghet också.
2: Hör av dig med en nyhetstips till oss reportrar.
3: De lovar ju att de skulle dö, men i pytsan heller. De kom igen.
2: Du kan på ett säkert sätt lämna ett tips via vår krypterade tjänst Radio Leaks. Sök på Radio Leaks. Och till dig som redan tipsat oss, tack!
0: Här i P4 ska vi alldeles strax få lokala nyheter av Pia Diasberg. Sen radiosporten och en hel del annat, så sitt kvar framför radion. Vi ska ta och spela en riktig klassiker fram till nyheterna. Hon heter Whitney Houston och låten How Will I Know?

0: Whitney Houston, How Will I Know här i P4. Nu lokala nyheter med Pia Diaz-Berner och vi börjar i Umeå och de senaste fallen med de misstänkta valfusken i Umeå kommun.
1: Nu har båda utredningarna om misstänkt valfusk i Umeå kommun lagts ner. En av misstankarna handlade om att väljare ska ha blivit uppmanade att rösta på ett visst parti och fått förkryssade valsedlar. Förundersökningsledaren Anders Neander Tordai säger till P4 Västerbotten att den ena utredningen lagts ner eftersom det inte går att bevisa att något brott har begåtts. I det andra fallet bedömer han att händelsen inte var något brott. Intresset är stort för att bli civil insatsperson i Västerbotten. Brandskyddsföreningen ska utbilda 100 frivilliga som kan vara först på plats vid till exempel bränder eller olyckor. Särskilt där räddningstjänsten har långt att åka.
2: Intresset är jättestort. Av målet på 3 år är 100, så kan jag säga att om nu alla som har visat intresse går utbildning så har vi nog nått det målet innan jul egentligen. Så att det är ett jättestort intresse och det gör mig oerhört glad.
3: Utbildning tar 10 timmar och är tänkt att erbjudas i 3 år framåt. Men enligt regionala samordnaren Charlotte Linder kan målet med 100 nya civila insatspersoner nås redan före jul. Och civila räddare kan göra stor skillnad eftersom de ofta är på plats innan deltidsbrandmän och räddningstjänsten kommit fram.
2: Det här är frivilligt och man ska aldrig känna att om inte jag tackar ja så kommer det värsta hända, utan räddningstjänsten kommer i alla fall. Men kan någon vara på plats lite innan så är det bara bra. Ja, men om man tänker till exempel vid ett hjärtstopp eller en liknande situation, att någon påbörjar en HLR, det kan ju faktiskt vara jätteavgörande eftersom det handlar om minuter.
3: Det är brist på deltidsbrandmän i länet och Charlotte Linder hoppas att de civila insatspersonerna i framtiden vill bli deltidsbrandmän.
2: Ja, men det tänker jag. Jag vet ju att det även söderöver i Dalarna till exempel har varit så att man börjar som SIP och sen så kommer man in och blir deltidsbrandman, vilket vi ser är ett plus för våra räddningstjänster.
1: Och reporter var Cecilia Arvidsson. Nyheterna Pia Diaz-Berner.
0: I kväll och i natt, mulet och molnigt med lokalt snöfall och det blir minusgrader i hela området. Sen imorgon väntas fortsatt mycket moln men också en del solglimtar. Tidvis kan lätt snö falla. Det kommer också bli sydostlig vind, hård till mycket hård i fjälltrakterna.

Victor Leksell, lys på mig här i P4. Alldeles strax radiosporten här i P4. Det är en uppdatering från Pontus Lind som inleder med fotboll, och det får du alldeles strax. Fram till dess, Linnea Henriksson, lycklar nu.

0: Först ut ett svenskt landslagsbesked.
1: Tung smäll för Graham Potter och blågult. För nu rapporterar brittiska medier att landslagsstjärnan Anthony Elanga väntas bli borta till framåt jul. Därmed missar han nästa Nations League-samling där Sverige i november möter Bosnien och Herzegovina och Polen. Newcastle-baserade tidningen Chronicle skriver att Elanga har träffat en specialist för att få bukt med lårskadan som hållit honom borta från spel i över en månad.
0: Reporter Gustav Ränkeskog. Elanga spelar ju med Newcastle i Premier League, där ett annat lag har varit i fokus den senaste tiden.
2: 114 anledningar att tappa fokus på det sportsliga. Det är allmänna känslan efter Manchester Citys imponerande seger borta mot Liverpool.
3: This is not good for the Premier League right now. That's what I've just recognized today.
2: Sky Sports-experten och tidigare spelare i lokalkonkurrenten Manchester United, Gary Neville, en av många som har svårt att analysera idrottsupplevelsen som kan visa sig bli betydelselös när allt är beslutat om de ekonomiska regelbrotten som City gjort sig skyldig till.
4: There's no way this can carry on.
2: På det temat igen i Sky Sports, tidigare Liverpool-spelaren Jamie Carragher konstaterar att med tanke på nuvarande City-lagets imponerande insatser på planen måste besked om bestraffning komma innan säsongen är över.
4: There's no way Manchester City can be allowed to win the league this year.
2: Och i Sky Sports upprepar Gary Neville det som han formulerat sen ligans dom under landslagsuppehållet. Att han allra helst slipper bevaka Manchester City tills allt det här är över.
3: If you could take me off Manchester City games moving forward for the next few months until the verdict's been heard, I'd be absolutely delighted because there is that thing in the back of your mind.
0: Rapporterade Susanna Andrén. Igår kväll kom beskedet att Sveriges stora stjärna i puckelpist Walter Wallberg ställer in den stundande säsongen. Han behöver tid för att återhämta kroppen efter flera års kamp med skador. Och så här tänker landslagstränaren Ludvig Fjällström om Wallbergs beslut.
5: Det är klart att det är ett bra beslut. Om han har ett behov av att stå över, då det finns anledningar till det. Både fysiskt och kanske också mentalt. Det har varit tufft för honom att hålla på med de här skadorna över så lång tid. Så att det är nog bara bra både för hans, ja, som jag sa, kroppen får vila, man får ta ett break mentalt och förhoppningsvis komma tillbaka med ny energi.
6: På vilket sätt kommer han liksom saknas i landslaget skulle du säga?
5: Han är ju en förebild på många sätt med hans dedikation, hur han tränar, nivån han är på varje dag. Och det är ju inte bara i backen, det är ju liksom alla uppvärmningar, alla gymträningar. Han sätter ju en standard. Så nu blir ju det ansvaret på de andra grabbarna att sätta den standarden.
0: Landslagstränare i puckelpist Ludvig Fjällström till reporter Nicke Bolmgren. Imorgon spelar Sveriges landslagsdamer i fotboll den andra matchen i VM-playoffet mot Litauen. Det blev ju seger i fredags borta med 5-0. Men till denna landslagssamling så var det länge osäkert om stjärnan Filippa Angeldal skulle komma till spel. Hon har gjort ett inhopp senast men har den här samlingen istället fått axla en allt större ledarroll.
7: Nej, men det är kul. Jag känner själv att jag har varit med länge nu och jag har spelat mycket och jag känner att jag, ja, men jag är trygg i den rollen och om tjejerna behöver min hjälp så finns jag alltid där. Så jag känner mig, ja, men jag känner att jag har mycket erfarenheter som jag, ja, men kan dela med mig av både på och av plan.
0: Returmötet Sverige-Litauen imorgon följer du naturligtvis här i P4. Så tennis, för Carlos Alcaraz åkte ur ATP-turneringen i Shanghai mot belgaren Sisto Bergs i den tredje omgången. Därmed blir Alexander Zverev ny världsetta. Tysken har aldrig varit rankad som nummer ett, men från och med nästa vecka så tar han över första platsen när rankingen uppdateras. Lyssna på Sport Extra här i P4 ikväll. Vad sägs om herrallsvensk fotboll på schemat? Vi hörs väl från klockan 19.
8: Tack för det, Pontus Lind. Det här är P4 Västerbotten, jag heter Gerard Stenlund och den 20 oktober då är det final i tävlingen P4 nästa. Det här är en av finalisterna, morsan, 17 år.

0: En av finalisterna i lokala finalen av P4 Nästa Stjärna, Morsan, med låten 17 år. Gå gärna in på hemsidan, leta på P4 Nästa Stjärna och så röstar du på din favorit. Det är tre riktigt bra finalister. Vi ska fokusera på brohaveriet i Strömsund i Jämtland. Det här har medfört stora problem för de som bor i trakten, men också för ambulans- och transportföretag som nu måste köra på den här smala omledningsvägen som inte är i bästa skick. Idag så står det klart att Trafikverket sätter in en pontonfärja. Fredrik Westberg på P4 Jämtland. Vad är det senaste?
1: Ja, jag står precis intill och har alldeles nyss åkt på en premiärtur med en av två pontonfärjor, eller beredskapsfärjor som Trafikverket kallar dem. De har de monterat ihop, de kom i moduler här förra veckan. Nu ligger de i vattnet och funkar uppenbarligen, för jag fick åka rundtur på Vattudalen som det heter här under den här Strömsundsbron och tillbaks. Det som återstår nu är att bygga klart färjeläger där man kan köra land och på fordon.
0: Mm, pontonfärja, det låter nästan som en flotte.
1: Ja, men lite så. Ja, hur ska jag beskriva det? Det är militärgröna delar som kanske är 5-6 meter långa, och det är väl minst ett 20-tal på varje sån här färja som man har liksom skruvat ihop. Det tog 3 dagar att skruva ihop dem. Och så sitter som en, eller på varje sida, 2 stycken faktiskt, som en slags båt på varje sida med motorer på då, som driver de här framåt och styr.
0: Ja, men spännande. Det här ska då se till att, är det både biltrafik och gångtrafik som får hjälp av de här?
1: Ja, men Strömsund, för de som inte känner till centralorten här, så är ju, delar ju Vattudalen, det här vattendraget där Strömsundbron går över, det delar ju själva orten. Så på södra sidan är det ju många som bor, och på södra finns också butiker och andra saker som man vill besöka, och på norra sidan är skolor och centrum. Och då är ju tanken att man främst lokalbefolkningen ska kunna ta sig över här, men även räddningstjänst och saker som har behov av att frakta sig över. Exakt vilka som ska prioriteras, det har man inte släppt än, för det finns inga besked om när de här ska, alltså när man ska kunna åka dem för dagstrafik.
0: Är det bygge eller något annat som vi har i bakgrunden här?
1: Det smäller. Det är förankring, skulle jag säga. De har precis kommit till land där, så man håller på att sätta fast dem med vajrar som är uppe på land här. Ja, så det är det som låter.
0: Ja. Vi ska ta och lyssna på Strömsundsbo faktiskt, som du pratade med för en stund sedan, nämligen Karin Aronsson, som hade tagit sig till färjan med sin rullator för att få åka en av de här första turerna.
2: Det är så häftigt att få vara med på något sånt här.
1: Hur ser det ut för din del? Du bor här i Strömsund. Kommer du att ha behov av den här färjan?
2: Ja, jag ska gå över och på Dollarstore och så gå och hälsa på några kompisar här.
1: Så du har vänner och butiksbesök som du inte kan göra just nu då?
2: Jo, men det är bra att vara ute och gå, så då ska jag åka den här färjan då.
1: Och då tog du chansen att göra en premiärtur här också?
2: Ja, det här är häftigt. Och var åkte under bron?
1: Ja, vi åkte precis under bron här och nu är vi på väg tillbaks.
2: Jag har ju aldrig åkt båt här, så jag har aldrig åkt under bron.
0: Wow, ja, du hör ju Karin Aronsson här, hon lät ju glad. Men jag tänker på, vad säger Strömsundsborna om situationen överlag? Det känns ju ändå lite tjorvigt det här.
1: Så är det, men jag tycker ändå Karin faktiskt är lite, vad som kallar det, en bra beskrivning av hur man hanterar den här situationen. För det vi har sett också är att många är ganska luttrade och man hittar lösningar. Vi har ju på P4 Jämtland här rapporterat om båttaxi, 16-åringar som kör båt morgon och kväll gratis för att hjälpa till och få över folk här. Jag har sett folk som transporterar virke till sina renoveringar på flytbryggor för att ta sig över. Men i grunden är man nog lite, ja, vad som kallar det, uppdämt ilsken också. Susanne Hansson, kommunstyrelsens ordförande, var med tidigare här på en presskonferens, och hon uttryckte ändå ganska skarp kritik mot den här omledningsvägen som det redan varit ett par olyckor på, som är ju faktiskt bara en smal grusväg som man tvingas köra på nu om inte bron funkar.
0: Men det jag tänker också med pontonfärgerna, klarar de av trafikflödet? Alltså, blir det långa köer nu?
1: Ja, det återstår att se, men de här färgerna kommer inte att ersätta omledningsvägen. Det kommer inte vara någon tung trafik. Exakt vilka som kommer att få åka på dem, hur det kommer att prioriteras, det funderar man fortfarande, säger man från Trafikverkets sida. Så jag tror inte det kommer att lösa för merparten, men för just den här, vad ska man kalla det, vardagsbestyren som, de, som många har blivit drabbade av som bor på södra sidan nu, att ta sig till skola och ta sig till butiker och ta sig till arbete, det kommer nog lösa.
0: Mm. Hur länge ska bron vara stängd för trafik? Har de gett något besked?
1: Första beskedet var ju, det som kom upp på Trafikverkets hemsida var att det var en månad, men det har ju man ju sagt ganska tydligt, och i synnerhet idag här på presskonferensen vi hörde, eller generaldirektören Roberto Maggiorano, ursäkta uttalet, lämnade beskedet att det kommer ju snarare dröja månader än veckor innan det kommer att kunna vara öppet igen. Och den här fordonet, alltså lastbilen, det 100 ton tunga med en generator eller en transformator på släpet, den står ju fortfarande kvar och man har faktiskt inte lämnat besked när man ens kan ta av den. Så det kommer att dröja, det var några grundläggande beskedet idag.
0: Ja, och då är det pontonfärja och omledning som gäller. Tusen tack för Erik Westberg på P4 Jämtland för att vara med här i P4 Västerbotten.
1: Tack.
0: Ja, alldeles strax här i P4 ska vi fokusera på att Region Västerbotten ska styras enbart av Socialdemokraterna och Vänsterpartiet.

0: Elvis versus JXL, a little less conversation. Nu står det klart att Region Västerbotten ska styras av enbart Socialdemokraterna och Vänsterpartiet. Det innebär att Miljöpartiet inte längre är med i styret. Reporter Freja Lantto-Heldebro, du är på regionens hus just nu.
1: Ja, det är. Det är lugnt och stilla här i korridorerna. Det märks att klockan börjar närma sig 4 och de flesta kanske börjar gå hem just nu. Men mitt emot mig så sitter regionrådet Peter Olofsson, socialdemokrat. Ja, vad säger du? Socialdemokraterna och Vänsterpartiet, vad tänker du om det här samarbetet?
2: Nej, men absolut, det känns ju bra. Vi är väldigt överens utifrån de utmaningar vi har, både tillgänglighet och ekonomi. Men även så är vi väldigt överens om att vi behöver satsa mer på primärvården exempelvis. Så att det känns tryggt utifrån det.
1: Men nu kommer ni att styra i minoritet. Hur kommer det märkas av?
2: Ja, det är ju så. Går Miljöpartiet med SD och röstar på alliansen så får ju vi stryk i det. Så det är ju en del av demokratin, så det får vi väl ha respekt för. Men jag menar utifrån utmaningar vi har så tror jag att vi kommer behöva söka breda majoriteter utifrån det. Och jag tror att vi kan få majoriteter också kring de utmaningar som är för både tillgängligheten och även ekonomin.
1: Du ser ändå positivt på det?
2: Ja, men vi har det läget vi har. Jag menar, det är ju inte så att vi kan gå till nyval eller annat, utan vi behöver hantera det valresultat vi har. Och utifrån det så var det här som fanns möjligt för oss.
1: Du, Miljöpartiet, som du säger, de är ju inte längre med, det är inte rödgrönt. Varför inte då?
2: Jag tänker inte recensera förhandlingarna, utan vi har pratat rätt länge och vi kan konstatera att vi nådde inte ända fram.
1: Du nämnde tidigare primärvården. Vilka är de politiska frågorna som ni vill fokusera på?
2: Ja, men än en gång, tillgängligheten och i det också ekonomin. Vi tappar ju väldigt mycket idag på grund av att Skellefteå tappar befolkning. Så det är klart att vi behöver hantera de frågorna. Vi behöver också hantera den, ska man säga, extrema investeringsvolym som vi just nu ligger i. Men primärvården också är ju en del att lösa andra frågor. Vi har ju varit överens i tidigare rödgröna och tänker fortsätta att jobba med stärka primärvården.
1: Så vad kommer vi väljare att se den kommande mandatperioden? Vad blir det för förändringar?
2: Ja, jag önskar att jag kunde svara på alla de frågorna, men det kan jag inte. Utan det är ju också så, i vårt fall så är det ju verkligheten vi har att förhålla oss till också. Så beroende val och hur man gör upp så kommer det en verklighet som vi behöver hantera. Så vi får återkomma till det.
1: Ni och Vänsterpartiet, står ni nära varandra i vad ni tycker och tänker då om de här frågorna som ni ska fokusera på? Som primärvård till exempel?
2: Absolut, det tycker jag vi gör. De frågorna som vi har kommit fram till är vi väldigt överens kring, så att det tror jag kan funka bra. Sen som sagt är det utmaningar. Har man en region med som tappar så pass mycket befolkning och annat så kommer det vara en utmaning. Det ska jag nog inte förringa.
1: Jag måste också bara fråga. Ja, Miljöpartiet är inte med. Hur är stämningen mellan er tre partier nu?
2: Det vet jag inte. Jag menar, det jag vill hålla sig sak och person och konstatera att vi kommer inte överens som partier. Va? Men sen har jag ingenting emot miljöpartister och annat på det sättet. Och det kanske är så att det är så. Vi behöver också diskutera ihop oss med dem ibland också. Så kommer det vara.
1: Peter Olofsson, socialdemokrat och regionråd här i Västerbotten. Tack så mycket. Du ska kanske också få börja gå hem snart.
2: Nej, tyvärr. Men det kommer väl det också småningom. Men det är en bra bit bort idag. Tack.
0: Ja, och tack själv, Freja Lantto-Heldebro. Jag vet inte, vi försöker väl leta också Miljöpartiet förstås. Men du säger att det är rätt så dött nu på regionens hus.
1: Ja, precis. I sådana fall får jag kanske gå och knacka dörr överallt. För att se man inte.
0: Varför inte? Har du varit in och lyssnat på P4 nästa stjärnafinalisterna?
1: Självklart hör jag ju det.
0: Ja.
1: Jag hörde senast att du spelade Morsan.
0: Precis så.
1: Det är bra låtar nu som är med det här året.
0: Eller hur? Och det är ju så att den 20 oktober då är det ju stor final. Det är ju faktiskt bara om en vecka någonting. Lite drygt. Då kommer vi att sända från väven. Och då vet inte jag, då är du säkert med där, för jag har ingen aning, jag tror det. Som mobilreporter. Så då kan ni komma dit alla ni som vill. Då sänder vi eftermiddagen där från klockan 3 och sen så kör vi en stor final efter klockan 17. Du, jag önskar dig lycka till då, Freja, så ser vi vad som händer under eftermiddagen här.
1: Ja, tack så mycket.
0: Varsågod. Vi ska också prata om det som händer för alla hockeyintresserade. Det är ju nämligen så att ikväll klockan 17, om man är medlem i IF Björklöven, då får man köpa matchbiljetter till derbyt mellan Skellefteå AIK och Björklöven som är den 24 oktober.
3: P4 Dokumentär.
4: För 30 år sedan startade ett nytt radioprogram på fredagarna i P3. Det var som en egen värld att träda in i liksom.
5: Det var la roligt då.
6: Där allt kunde hända och ingen gick säker.
7: Total kaos.
8: Ja, på sändning eller?
9: Nej, nej, nej, nej.
10: Jag skjuter honom med hagelbössan!
11: Företrädaren för Astrid Lindgren skulle stämma skiten ur Sveriges Radio.
6: Sök på P4 Dokumentär i appen Sveriges Radio.
0: Mm, det tycker jag att man ska kolla på. Här i P4 ska vi alldeles strax få nyheter från Eko-redaktionen. Och jag kan säga att det är Sofia Weston som sitter redo. Så är vi tillbaka här om bara 2 minuter.
12: Efter de misstänkta grova brotten på internatet i Sigtuna har nu även den tredje brottsmisstänkta eleven häktats, meddelar Svea hovrätt enligt TV4-nyheterna. Nu överväger Skolinspektionen en ny tillsyn för att försäkra sig om att skolan gör vad de ska för att motverka kränkningar. Agneta Broberg är regionchef på Skolinspektionen.
13: Just nu så undersöker vi och funderar på om vi ska vidta några åtgärder med anledning av de händelser som har inträffat.
14: Så sent som i juli i år undersökte myndigheten bland annat arbetet mot kränkande behandling på Sigtuna humanistiska läroverk. I rapporten från inspektionen står det att eleverna känner sig trygga på skolan, men att det av, citat, samtliga intervjuer framkommer att det förekommer att elever kränker varandra. Skolinspektionen kom trots det fram till att skolan levde upp till kraven på trygghetsarbete.
13: Man kan ju aldrig garantera att någon kränkning inte förekommer. Men det man måste uppfylla, det är att man gör allt när en kränkning väl har förekommit. Det är förfärligt det som har hänt, verkligen i alla delar. Frågan man får ställa sig är, kunde man gjort något för att förhindra det? Och svaret på den frågan, det har inte jag.
12: Reporter Märta Bonde, P4 Stockholm. Reparationen av Strömsundsbron i Jämtland kan ta flera månader. Bron gick sönder för knappt 2 veckor sedan. Beredskapsfärjor kan enligt Trafikverket tas i bruk så snart kommunen gett de sista tillstånden. Flera franska matkedjor har fått kylutrustning tillverkad av danska Danfoss hackad, rapporterar Le Figaro och Reuters. Attacken ska ha riktat sig mot programvara i kylutrustning. Enligt Le Figaro kan upp till 250 butiker ha drabbats. Hackarna ska ha ändrat systemen till att blåsa ut 50-gradig varmluft istället för kyla. Ekot, Sofia Weston.
0: Ja, det blir lite idrott här i P4. Jag ska höra med Niklas Bornefjord som är kommunikationschef på Björklöven inför biljettsläppet mellan Skellefteå AIK och Löven klockan 17. Dessutom en nyhet i rally-SM. Det ska du få veta mer om. Ha med oss trafikredaktionen också den här eftermiddagen. Love Bergström har varit rätt så lugn på vägarna. Hur ser det ut just nu?
15: Ja, men det stämmer och det fortsätter så just nu i alla fall. Inga större störningar ute på vägarna. Däremot ett tåg ska nämnas som är lite försenat. Norrtåget mellan Sundsvall och Umeå. Det tåg som ska komma till Nordmaling nu 16.50 enligt tidtabellen. Det här tåget är ungefär en halvtimme försenat. Vill man tipsa om trafik, gör det på 020 999 444.

0: Kygo, Khalid och Griffin med låten Save My Love här i P4. Klockan har passerat 4:06 och vi har fått veta att Socialdemokraterna och Vänsterpartiet ska styra Region Västerbotten utan egen majoritet, Pia.
1: Ja, det fick vi veta idag. Och Miljöpartiet som tidigare ingick i styret, alltså Socialdemokraterna, Vänstern, Miljöpartiet. Miljöpartiet ökade sina mandat i det här valet med 2. Men de blir ändå inte en del av den styrande konstellationen. Och Socialdemokraterna och Vänstern backade ju i det här valet.
0: Ja. Nu har åklagaren lagt ner båda utredningarna om misstänkt valfusk i Umeå kommun.
1: En av misstankarna handlade om att väljare ska ha blivit uppmanade att rösta på ett visst parti och fått förkryssade valsedlar. Förundersökningsledaren Anders Neander Tordai säger till P4 Västerbotten att den ena utredningen har lagts ner eftersom det inte går att bevisa att något brott har begåtts. I det andra fallet så bedömer han att det inte var något brott.
0: Efter kritiken mot ett planerat storpastorat i södra Lappland inom Svenska kyrkan så backar nu Luleå stift från förslaget.
1: Och Tärna församlingskyrkoherde Larsa Rennar är lättad.
2: Det känns bra därför att vi hade ett önskemål, vi ingående 8 församlingar, om att få skjuta det här framför oss. Den verksamhet som kyrkan har, den måste skötas lokalt. Men nu behöver vi samverka kring rekrytering, att försöka få till präster, diakoner, musiker. Vi behöver folk.
0: Säger alltså Larsa Rennar. Här i P4 så ska vi fokusera på idrott. Biljetterna till här derbyt mellan Skellefteå AIK och Björklöven den 24 oktober släpps i eftermiddag 17:00. Dessutom så är det en liten nyhet för alla er som gillar rallyt. Mer om det alldeles strax.

0: Calvin Harris, Pharrell Williams, Katy Perry och Big Sean med låten Feels. I eftermiddag klockan 17 då startar försäljningen till hockeymatchen mellan Björklöven och Skellefteå AIK den 24 oktober. Och Niklas Bornefjord, kommunikationschef på Björklöven, då är det ju bara de som är medlemmar som får handla. Hur snabbt tror du de kommer ta slut?
1: Det kommer nog gå ganska fort. Vi har ju tyvärr lite för lite sittplatser. Ser man på premiären mot Färjestad så gick det på minuter ungefär innan sittplatserna var slut i alla fall.
0: Ja, och sen då dröjer det någon dag innan, jag höll på att säga, de som inte är medlemmar då får köpa biljetter.
1: Ja, den försäljningen öppnar ju på onsdag då. Och då får vi beroende på om det finns några platser kvar då.
0: Ja. Hur många biljetter säljer ni för varje match?
1: Ja, det varierar ju lite grann hur, både i hur många biljetter som är kopplade till olika mat och företagspaket. SHLs partners har ju också tillgång till en viss del. Så det beror ju helt på hur många platser som går åt där. Mm. Men jag skulle säga att det är ungefär 1600 platser totalt sett som vi har till en match. Men då är merparten av dem är ju ståplatser.
0: Ja, och då tänker jag så, hur många kan ni fylla hallen med nu?
1: Det är 5400 som är taket.
0: Mm. Och det här kommer att bli ännu mer, va, om en stund. Det är väl någon ombyggnation, va, jag förstår, eller?
1: Nej, det här är inklusive ombyggnationerna.
0: Okay.
1: Vi har ju byggt ut våran ståplats, främst det som har gjort att vi har fått lite ökad kapacitet. Vi hade ju 5200 i fjol.
0: Mm. Vad kommer biljetten att kosta om man vill ha en bra sittplats?
1: Till match mot Skellefteå ligger priserna mellan 650 och 995.
0: Och då kan man väl också säga att det är lite olika prissättningar faktiskt på olika matcher, visst är det så?
1: Ja, vi har ju kört med en variabel prissättning egentligen sedan 2017-2018 där. Mm. Det vi då gör ganska stor skillnad både på vilka vi möter men också vart man sitter där redan.
0: Ja, det här är ju en efterlängtat derby kan man ju lugnt säga. Men hur är trycket efter biljetterna i år nu när laget har klivit upp i SHL om man jämför med tidigare?
1: Ja, men det blir ju ett enormt tryck. Vi har ju sålt slut de första matcherna och kopplat då till att vi har lite för lite antal sittplatser framförallt gör ju att efterfrågan blir ju enorm.
0: Mm. Det jag tänker också på, jag hade ju tänkt själv, jag fick ett återbud, vi skulle umgås med några människor och så blev vi återbud en vecka innan, så då tänkte jag, men härligt, jag går på hockey på lördag, men det var ju helt slutsålt. Sen sitter jag framför tvn och tittar i lördags här nu då, och då ser man att det är flera platser som gapar tomma trots att det sägs att det är fullbokat. Vad beror det på?
1: Ja, det är

0: till, så fler får se helt enkelt.
1: Ja, det är ju målsättningen. Vi vill ju helst att det ska vara både slutsålt och fullsatt.
0: Ja, tusen tack Niklas Bornefjord, kommunikationschef. Ikväll klockan 17 släpps alltså biljetterna för det här efterlängtade derbyt mellan Skellefteå AIK och Björklöven. Jag får väl återkomma, då får vi se hur snabbt det här gick, Niklas.
1: Ja, absolut. Gör det.

0: amerikanerna. God morgon. Columbus heter den där låten. Jag läser precis Carola Häggqvist biografi. Och där berättade hon att hon, innan hon slog igenom, så hade hon ett band tillsammans med Pontus här, som är låtskrivare i Pontus och amerikanerna. Mycket spännande bok för övrigt. Nu ska det handla om rally.
1: Det här är P4 Västerbotten.
2: Sveriges Radio.
0: Ja, Svenska rallyt drar igång i Umeå och det väntas fler förändringar på sträckorna det här året. Bland annat så blir det en islop på Holmbäcksjön i Vännäs kommun. Joakim Åström, du är banchef. Och islop, det låter ju så otroligt intressant, för man tänker nästan att man ska köra, ja, men som du vet, som en bilbana, att man ska köra upp och ner. Men det handlar väl inte riktigt om det?
3: Nej, det gör det ju inte, även om det hade varit häftigt. Ja. Men det hade väl varit lite väl spektakulärt, tror jag. En islop är ju helt enkelt så att vi ska åka en uppplogad bana på Holmbäcksjön. Några kilometer där.
0: Ja, och det, islopen beskrivs som spektakulär. På vilket sätt då?
3: Alltså, framförallt för våra utländska gäster så är det ju väldigt spektakulärt att man kan köra på vatten. Även om vattnet är fruset så är det ju väldigt exotiskt med att köra på en sjö.
0: Ja, och rallyt körs i 18 sträckor precis som tidigare, men flera av dem kommer att köras i en ny ordning. Varför då?

0: Nej, men dels vill vi ha lite förändring sådär, lite annorlunda upplägg på rallyt. Tidigare har vi ju på fredagen börjat med den längsta sträckan och så sen har vi kört kortare sträckor. Nu gör vi tvärtom. Så de får värma upp lite grann innan vi avslutar varje loop med den längsta sträckan som är 28 kilometer nästan, byggtillomsträckan. Så vi dessutom vill få i mörker och då kommer den bli ännu mer utslagsgivande.
1: Ja, just det.
0: Plus att det kan vara en fördel för vår publik också. Den publikmässigt mest lättillgängliga sträckan är ju Bäck. Och den kör vi lite tidigare så folk som har tittat på Bäcksträckan har bättre tid att ta sig ner på Red Barn på fredag kväll.
1: Just det.
0: Så det är en av anledningarna, eller några av anledningarna till att vi vänder på sträckorna på ordningen på den på fredagen.
1: Just det. Och det här, finns det några utmaningar med banan på något sätt nu när du gör det här?
0: Nej, men transporten blir lite annorlunda så vi får ju tänka till och få till det på ett bra flöde. Men i övrigt så känner vi oss väl ganska trygga med den här banan. Flera av sträckorna har vi kört sedan tidigare och vet att de är både publikmässigt och tävlingsmässigt väldigt bra. Och det är ju en av anledningarna till att vi kör sträckorna igen.
1: Ja, sen har det varit, jag tänker det har varit lite ekonomiska problem här och konkurshot och annat som har svävat över er. Har det här inneburit några särskilda utmaningar för dig som ska planera banan?
0: Nej, det har det inte gjort. Utan vi har jobbat på precis som vanligt och känner mig ganska trygg. Jag har ingen insyn i detalj i ekonomin utan det är andra personer som jobbar med det och det känner jag mig trygg med att man gör ett bra jobb. Och vad jag vet så har man ju fått tillskott från ägarna också. Så ekonomin ska väl vara tryggad för 2027 års rally.
1: Känns det hoppfullt inför nästa år helt enkelt?
0: Ja men absolut, det gör det.
1: Det här avslutningsvis då, islopen, det låter som att man då ska köra runt. Brukar det finnas såna här moment i övriga delar av VM-cirkusen?
0: Inte just att man kör på is eftersom vi är enda vinterrallyt, så är det väldigt unikt. Sen finns det ju andra såna här, ja men där man är inne och kör på rallycrossbanor och annat, men just is är ju helt unikt för VM-serien.
1: Och nu är det också klart vilka datum som rallyt äger rum. Det kan du väl dra då som avslut här.
0: Ja, men det har ju tagit lite tid för FIA att bestämma kalendern. Men till slut så fick vi ju ett besked här i veckan att det är 18 till 21. Nej, nu ska vi se om jag säger rätt här. Jo, det säger rätt att det är 18 till 21 februari.
1: Mm. Vecka 7, jag som är veckokalenderbitare.
0: Exakt, det stämmer.
1: Ja, tack så mycket Joakim Åström, banchef. Det blir rally i vår då bland annat med en helt ny del där, en så kallad islop.

0: Olivia Rodrigo med låten Drop Dead här i P4. Socialdemokraterna och Vänsterpartiet, de sparkar ut Miljöpartiet från regionstyret.
1: Och det trots att Miljöpartiet ökade sitt väljarstöd i valet till Region Västerbotten. Socialdemokraterna och Vänsterpartiet ska styra Region Västerbotten utan egen majoritet de kommande 4 åren. Miljöpartiet som tidigare ingick i styret och dessutom ökade sina mandat med 2 i valet blir inte längre en del av den styrande konstellationen. Peter Olofsson är gruppledare för Socialdemokraterna.
2: Vi är väldigt överens utifrån de utmaningar vi har för både tillgänglighet och ekonomi, men även så är vi väldigt överens om att vi behöver satsa mer på primärvården exempelvis, så att det känns tryggt utifrån det.
3: Du, Miljöpartiet, de är ju inte längre med, det är inte rödgrönt. Varför inte då?
2: Jag tänker inte recensera förhandlingarna, utan vi har pratat rätt länge och vi kan konstatera att vi nådde inte ända fram.
3: Vilka är de politiska frågorna som ni vill fokusera på?
2: Tillgängligheten och i det också ekonomin. Vi tappar ju väldigt mycket idag på grund av att Skellefteå tappar befolkning. Så det är klart att vi behöver hantera de frågorna. Vi behöver också hantera den, ska man säga, extrema investeringsvolym som vi just nu ligger i. Men primärvården också är ju en del att lösa andra frågor. Vi har ju varit överens i tidigare rödgröna och tänker fortsätta att jobba med stärka primärvården.
1: Vi söker företrädare för Miljöpartiet i regionen för en kommentar. Reporter var Freja Lantto Heldebro. Nu har båda utredningarna om misstänkt valfusk i Umeå kommun lagts ner. En av misstankarna handlade om att väljare ska ha blivit uppmanade att rösta på ett visst parti och fått förkryssade valsedlar. Förundersökningsledaren Anders Neander Tordai säger till P4 Västerbotten att den ena utredningen lagts ner eftersom det inte går att bevisa att något brott har begåtts. I det andra fallet bedömer han att händelsen inte utgjorde något brott. Middagsbjudningarna verkar bli allt färre, i alla fall i USA, där fenomenet nu väckt debatt. Jara, kan du hjälpa mig?
0: Ja, det kan jag absolut göra. Jag kan ju se, men jag kan till och med se din när du pratar om... Här ska vi se. Vad härligt med hosta, visst är det så? Va?
1: Ja, hemskt. Men grejen är, jo, middagsbjudningarna blir färre i USA. Men svenskarna verkar också ha blivit sämre på att bjuda hem varandra.
4: Själv så bjuder jag in nästan varje helg. Men det är sällan planerat, oftast väldigt spontant. Jag frågade min man nu här innan, när vart vi bortbjuden senast? Och då blev det tyst i rummet.
5: Matinfluensen Jenny Andrén, som också är känd som matbubbel på sociala medier, tror att för höga krav på middagsbjudningen kan göra att en del drar sig för att bjuda hem folk.
4: Ja, men alltså, vi ska tänka om här. Vi ska hålla det enkelt. Och sen kan man vara tydlig innan sin bjudning och säga, vi håller det enkelt. Det behöver inte vara... en 3-rätters. Man behöver inte tokstäda, för att, ursäkta, vi ska ju ändå städa när alla far hem. Och man behöver inte boka långt i förväg.
1: Och reportrar var Helena Andersson och Cecilia Arvidsson. Producent idag Emma Garsson.
0: Vädret idag blir som följer... Vi ska se om jag hittar, nu försvann det. Det var trevligt. Imorgon så blir det fortsatt mycket snö, men också en del solglimtar. Tidvis kan lätt snö falla och framåt sen eftermiddag drar snö eller blöd snö från sydväst. Sen kan jag väl nämna att ni som håller till i fjälltrakterna, då får ni se upp där, för där verkar vinden bli sydostlig, hård till mycket hård. Så håll i hatten. Det här är imorgon eftermiddag. Alldeles strax ska vi få höra vad kvällspasset handlar om. Fram till dess, Boy Meets Girl, Waiting for a Star.

0: Att det känns stökigt i världspolitiken, riksdagen och trafiken har vi ju tyvärr blivit tvungna att vänja oss vid. Men ibland händer det i privatlivet med, när det blir riktigt stökigt alltså. Och det är just sådana situationer vi koncentrerar oss på ikväll. Ibland kan man inte ens gå utanför dörren för att det ska hända. Jag tänker på mina stackars grannar till exempel som hade inbrott i sin lägenhet på nyår. Snacka om stökigt. Eller familjen som plötsligt hade en älg stående i vardagsrummet. Men olika former av kaos kan säkert uppstå i mataffären eller på gymmet med. För att inte tala om köket, simhallen, barnkalas i passkontrollen eller ombord på farkoster av olika slag. Eller ja, varför inte i tvättstugan? Kvällens rubrik lyder kort och gott: det blev riktigt stökigt. Har du varit med om en situation som passar in? I så fall är det bara att ringa. Numret är 020 22 10 20. Vad var det som hände och hur gick det sen? 020 22 10 20. Det där blev riktigt stökigt.
1: Ja, kvällspasset drar ju igång efter våran sändning är klar helt enkelt här 17.35. Vi ska få kvart i fem ekot här alldeles strax. Vi har också fått veta att Socialdemokraterna och Vänsterpartiet kommer nu styra region Västerbotten och det är då utan egen majoritet. Miljöpartiet som tidigare ingick i styret ökade sina mandat med 2 i valet, blir inte längre då en del av den här styrande konstellationen. Och då undrar man ju, jag har med mig Emma Lindqvist, du är gruppledare för Miljöpartiet här i regionen. Vad har du att säga om det här?
2: Ja, men det känns såklart tråkigt att inte bilda majoritet med SOV den här mandatperioden. Men vi kände efter långa och ganska hårda förhandlingar att det var det rätta beslutet för oss.
1: Det var så. Vilken förklaring har ni fått från Socialdemokraterna och Vänsterpartiet?
2: Det är ju vi som har valt att lämna förhandlingarna, kan man ju säga. Eller att vi har ju valt att gå i opposition, och det handlar ju om att vi kan inte riktigt eller vi kan inte acceptera det slutgiltiga beskedet de lämnar, så att säga. Men och då finns inte förutsättningarna för samarbete.
1: Okej, okay, så det men kommer ni då att ha möjlighet att styra så mycket som ni vill?
2: Nej, men såklart att sitta i ett styre är ju ändå det som vi föredrar, såklart. Det är där vi kan påverka mest. Men när inte plattformen ges för oss att göra det jobb som vi tycker att vi behöver och som vi har gått till val på, då tackar vi nej och så jobbar vi på ett annat sätt i opposition.
1: Hur kommer vi som bor i det här länet att märka av det här, tror du?
2: Ja, det blir ju nu ett styre i minoritet. Och det betyder ju att minoritetsstyret måste söka stöd för att få igenom sakpolitik och budget och så vidare. Och det kommer ju att, vi kommer att vara öppna för samarbeten med SOV och med alliansen också i sakfrågor och i liksom budgetförhandlingarna till viss del. Så. Men det är klart att det blir mer förhandlingar, skulle jag tro.
1: Men är det bra för vi som vill ha vården då? Det känns som att nu kommer saker och ting ta längre tid till beslut än vad det gjort tidigare.
2: Ja, det är ju så att när vi behöver ju ta våra mandat på allvar. Det våra väljare har röstat på måste vi ta med oss, och får inte vi det utrymmet och det ansvaret i ett samarbete, då kan vi inte heller gå in i det. Det är klart att vi skulle tyckt att det var bra att få till en majoritet, absolut.
1: Men det känns ju som att det kan bli lite struligare det här. Just regionen här har ju dragits med nedskärningar och besparingar och det har väl inte funkat så himla bra, om man ska vara helt ärlig, om man jämför med andra regioner i Sverige. Tror du att det här kommer att hjälpa oss nu?
2: Det kommer att absolut bli en annan typ av speciellt.
1: Ingen fara. Det är inte sånt här kan hända. Men du måste svara på frågan ändå.
2: Ja, det kommer att bli en annan typ av politik, eller ett annat typ av politiskt hantverk, tänker jag. Men det vi kan göra, det är ju att driva på vår politik så mycket vi kan och att försöka hitta samarbeten så vi får igenom det vi har gått till val på i regionen. Hur det kommer att påverka medborgarna, jag hoppas ju verkligen att vi ska driva på, alla partier ska driva på tillsammans så att vi får att personalpolitiken blir bättre, våra medarbetare vill stanna hos oss, att vi kommer i ordning med ekonomin, för det är ju också frågor som alla vill. Vi hade höga ambitioner när vi gick in i förhandlingarna.
1: Men du, avslutningsvis, Emma, vi ska lägga in med 4:15. Kan du ge en konkret sak varför ni valde att hoppa av?
2: Vi fick inte den plattform som vi behöver för att jobba med sjukvårdsfrågor.
1: Det var lite luddigt sagt. Går inte konkret att säga någon grej.
2: Vi var beredda att hitta kompromisser i den här sakpolitiskt, men i proposition till vår andel av mandaten så fanns det inte samsyn, kan man säga.
1: Du, tack för att du ställde upp så här med kort varsel, Emma Lindqvist, gruppledare för Miljöpartiet. Tack för att du var med på P4.
2: Tack så mycket.
1: Här och nu lämnar jag över till 4:15 Ekot. Vi är tillbaka här från P4 Västerbotten efter 17.
3: Skolinspektionen överväger ny inspektion av internatskolan i Sigtuna. Vänsterpartisten Mohammed Ali har sjukskrivit sig från riksdagen. Årets ekonomipris har tillkännagetts. Och skådespelaren Pierre Lindstedt är död. Det är rubrikerna, Per Edberg i studion. Först gäller det förhållandena på internatskolan i Sigtuna. 3 elever sitter nu häktade för olika brott mot andra elever. Och Agneta Broberg är regionchef på Skolinspektionen.
4: Det är förfärligt det som har hänt, verkligen i alla delar. Frågan man får ställa sig är, kunde man gjort något för att förhindra det?
5: Det var i juli i år som myndigheten utredde kränkande behandling på Sigtuna humanistiska läroverk. Då konstaterade samtliga intervjuade av Skolinspektionen att det förekommer att elever kränker varandra. Nu får alltså Skolinspektionen anledning att återkomma till Sigtuna humanistiska läroverk.
4: Just nu så undersöker vi och funderar på om vi ska vidta några åtgärder med anledning av de händelser som har inträffat.
5: I helgen häktades en 17- och en 18-årig elev på Sigtuna skolan misstänkta för allvarliga brott, bland annat grova sexuella övergrepp, som ska ha begåtts på skolan i början av oktober. Idag, måndag, häktades en tredje 18-årig elev. Alla 3 nekar till brott. Åklagaren i fallet, Lisa Dos Santos, sa vid häktningsförhandlingen att hon menar att brotten skett inom ramen för en hierarkisk kultur som finns på skolan. Petter Sandgren är lektor på Stockholms universitet och expert på internatskolor. Och han menar att det här är något som funnits på internatskolor, men gått under radarn.
6: Folk har börjat rapportera det här mer. Man anmäler till skolledningen som polisanmälare också. För egentligen det största testet här, det är att de ska vara tysta. Det är det man testar. Det är ju någon form av parallellsamhälle med helt egna lagar. Och i dagens samhälle accepteras inte det på samma sätt.
3: Petter Sandgren, lektor vid Stockholms universitet, reporter Isak Krona i samarbete med P4 Stockholm. Vänsterpartisten Mohammed Ali har sjukskrivit sig från riksdagen idag och det är oklart hur länge han blir borta.
7: I fredags uppgav Mohammed Ali för Ekot att han skulle påbörja sin tjänstgöring som ledamot från och med idag måndag. Men partiet hävdade sedan under helgen att detta var ett missförstånd och att han inte skulle närvara i riksdagen under måndagen. Och idag har han alltså sjukskrivit sig. Sjukskrivningen kommer efter 2 veckor av frånvaro som Mohammed Ali sökt ledighet för på grund av den polisutredning om misstänkt valfusk som pågår i samband med att han kryssades in i riksdagen. Mohammed Ali har inte delgivits misstanke om brott. och talmannen har ännu inte gett Muhammad Ali besked om hans ledighetsansökan, trots att perioden för ledigheten löpte ut under helgen. Frågan ska tas upp i talmannens möte med gruppledarna för riksdagspartierna senare i veckan när de möts. Och ett besked kommer alltså att gälla retroaktivt. Ekot har sökt Vänsterpartiet i fråga om Muhammad Alis frånvaro från riksdagen och hur det blir på längre sikt, men de har avböjt att kommentera. Detta blir den tredje veckan han är frånvarande. Hur länge han blir sjukskriven är oklart, men för ledamöter gäller vanliga regler om karensavdrag och sjukintyg den åttonde dagen.
3: Rapporterade Hiva Abdelzadeh. Vi går utrikes nu till USA, där anklagar nämligen flera senatorer president Trump för lagbrott efter att Trump beslutat att lätta på sanktionerna mot Ryssland. Vår korrespondent Gina Lindberg är med direkt från Washington i detta nu. Gina, kritiken mot Trump, vad går den ut på?
8: Ja, kritikerna säger att det som Donald Trump gör är att fylla på Rysslands krigskassa genom att han börjar köpa rysk diesel. Och en tvärpolitisk grupp i senaten, det är fyra republikaner och tre demokrater som har skrivit under en gemensam protest nu där de anklagar Trump för att bryta mot lagen i och med att han tar bort sanktioner mot Ryssland, sanktioner som har införts av kongressen, av senaten tidigare. Så att de här sju senatorerna från båda partierna kräver att Trump ändrar sitt beslut.
3: Trump ifrågasätts ju också för det här uttalandet om att Ryssland och Ukraina skulle ha kommit överens om att inte bomba varandras energianläggningar. Hur ligger det till med den där saken egentligen?
8: Ja, det här uttalandet från Trump kom igår och sedan dess har han inte kommenterat det. Men han påstod igår att Ryssland och Ukraina enats om att inte attackera varandras energianläggningar. Alltså en energivapenvila som han kallade för. Och han påstod att det här var en omedelbar vapenvila. Det förnekades ju snabbt av Ukrainas president Zelensky som sa att han inte hört talas om den här överenskommelsen. Och vad Trump bygger sitt påstående på, det är fortfarande högst oklart.
3: Hur ska man se då på de här utspelen som ständigt kommer från Trump?
8: Ja, det här kommer i ett läge när Trump och republikanerna börjar bli ganska desperata inför mellanårsvalet som hålls om tre veckor här i USA. De ligger under rejält i opinionsmätningarna nu. Och då kommer Trump alltså med nya löften till amerikanska väljare. Han lovar att bensinpriserna, bränslepriserna i USA kommer att sjunka till följd av den här överenskommelsen med Ryssland. Och Trump har ju dessutom sedan tidigare lovat att få slut på Rysslands krig mot Ukraina. Och nu hävdar han alltså framsteg i den processen, hävdar att det är energivapenvila. Och han sa i helgen igen att han är en skicklig fredsmäklare och att han borde ha fått Nobels fredspris. Samtidigt så riskerar ju den här sortens uttalanden från Donald Trump att verkligen devalvera USAs roll som fredsmäklare om presidenten går ut med uppgifter om vapenvila som visar sig inte stämma.
3: Gina Lindberg direkt från Washington. Och Trumps uttalanden väcker förstås reaktioner i Ukraina också. Så här säger till exempel den ukrainska militäranalytikern Pavlo Narosny till Ekot.
9: Коли у них вже почались проблеми в економіці, з'явився рятівник Трамп, який каже:
10: "Just när Rysslands ekonomi började få problem, dyker Donald Trump upp som en räddare i nöden och säger till Putin: "Här har ni oljepengar. Köp bomber och robotar och fortsätt kriget." Säger den ukrainske militäranalytikern Pavlo Narozhny i Kiev. Ja, Trumps uttalanden de senaste dagarna har väckt starka reaktioner i Ukraina. Först kom beskedet om ett nytt avtal om rysk diesel. Enligt Trump är det ukrainska attacker mot ryska oljeraffinaderier som driver upp energipriserna. Och där någonstans tappade vi det helt, säger Pavlo Narozhny. Vad hände med blockaden av Hormuzsundet? Vad hände med kriget mot Iran, säger han. Och igår hävdade Trump att det råder en energivapenvila mellan Ryssland och Ukraina utan att gå närmare in på vad det innebär. Enligt uppgifter till Axios handlade det i själva verket om ett förslag om att stoppa attacker mot varandras oljeraffinaderier. Men där finns det ett problem. Ukraina har inga fungerande oljeraffinaderier kvar. De få som fanns före invasionen har Ryssland redan förstört, säger Pavlo Narozhny. Och därför skulle ett sådant avtal framförallt gynna Ryssland, menar han. Vi skulle alltså avstå från att slå mot ett av Rysslands mest sårbara mål. Samtidigt kan de fortsätta slå mot vår energiinfrastruktur. Det är absurt. Men Ukraina måste försöka hålla en god ton mot den amerikanske presidenten. I alla fall offentligt. Men i slutändan kommer Ukraina att fatta sina egna beslut, säger militäranalytikern Pavlo Narozhny. Lubnel Shanti, Ukraina-korrespondent.
3: Årets ekonomipris till Alfred Nobels minne går till de båda amerikanerna Robert E. Hall och Michael Woodford. De prisas för forskning som har gjort det lättare för centralbanker och regeringar att jämna ut toppar och dalar i ekonomin. John Hassler är ordförande i priskommittén.
11: In separate contributions, Robert E. Hall and Michael Woodford helped build its new foundation for stabilization policy.
12: Sveriges Riksbanks pris i ekonomisk vetenskap till Alfred Nobels minne går alltså till Robert E. Hall vid Stanford universitet och Michael Woodford vid Columbia universitet. Motiveringen är att de har utvecklat modeller för hela ekonomin, där utgångspunkten är hur enskilda hushåll och företag fattar beslut. Centralbanker och regeringar som använder sig av den här modellen kan enklare veta när de ska gasa och bromsa utan att skapa för stora svängningar. Något som varit till hjälp för att hantera lågkonjunkturer, enligt priskommitténs motivering. En av pristagarna, Michael Woodford, deltog på presskonferensen via telefon och svarade bland annat på frågan om vilka hot som finns mot global ekonomi.
13: You know, the economy can and often is disrupted by many kinds of events.
12: Det finns en lång lista av hot, säger han, och att de sällan handlar om ekonomi i sin natur. Och nämner bland annat kriget i Mellanöstern som har haft stor påverkan på energimarknaden. Och Michael Woodford sa också att han blev både överraskad och hedrad över priset.
13: It's a surprise, but I'm feeling very good about it.
3: Reporter Julia Eriksson. Nu till Afrika och en konflikt som ser ut att kunna bli mycket allvarlig framöver.
14: Konflikten mellan Etiopien och Eritrea har eskalerat kraftigt och grannländerna står nu på randen till ett nytt krig. Etiopien anklagar bland annat Eritrea för att stötta rebeller som verkar inne på deras territorium. Och rebellerna har nu börjat skära av viktiga handelsvägar för Etiopien. Det är för farligt att resa in i rebellstyrda Tigray och Afar. Chaufförer frihetsberövas och krävs på lösensummor. Och två av mina kollegor har gripits, det säger lastbilschauffören Semolta Malako som importerar kinesiska elbilar från grannlandet Djibouti till Etiopien. Etiopien anklagar Eritrea för att stötta rebellerna i Etiopien och hävdade nyligen att eritreanska styrkor inlett en fullskalig invasion i det krigshärjade Tigray-regionen. Etiopien svarade med drönarattacker, men Eritrea nekar och kallar anklagelserna för ett fabricerat svepskäl för att starta ett krig. Det hela grundar sig i det kustlösa Etiopiens ambitioner att få kontroll över en hamn vid Röda havet, vilket Eritrea tolkat som ett hot mot deras suveränitet. Situationen beskrivs som den värsta sedan gränskriget mellan länderna i slutet på 90-talet. Mona Ismailyama, Djibouti.
3: Skådespelaren Pierre Lindstedt har avlidit. Han medverkade i en rad produktioner för teater, film och tv. Och en av de senare gjorde han i SVTs julkalender Mysteriet på Greveholm tillsammans med skådespelaren Sven Ahlström som minns Pierre Lindstedt med värme.
15: Alltså, vi var ju lite parhästar och vi hade ju inte jobbat ihop innan dess men började fungera väldigt bra ihop på en gång. Och jag tror att han tyckte det också.
16: Sven Ahlström och Pierre Lindstedt spelade spökena i julkalenderklassiken Mysteriet på Greveholm i två omgångar, 1996 och 2012.
17: Så hade hon en konstig grej handen, förstår du? Så sprutsade så här. Och hon stack mig med den.
18: Vassa? Mm. Stacks hon?
15: Ja, men otroligt varm och... Ja, en sån där som man känner sig fri att skapa ihop med.
16: Pierre Lindstedt har en lång karriär bakom sig i skådespelarbranschen. Hans stora genombrott kom i början av 70-talet i Jan Troells Utvandrarna och Nybyggarna. Där blev han folkkär som den unge drängen Arvid. Och förutom film så stod han länge på scen och drev under en tid teatern Glädjehuset i Malmö. Han medverkade i flera stora tv-produktioner som exempelvis Pistvakt som gick på SVT och som sen blev långfilm. Och som manusförfattaren Lars Lundström var medskapare till.
19: Alltså, Pierre var nog kanske den vänligaste och finaste personen jag någonsin träffat. Jag var ju ung då och sådär, men han var ju otroligt omhändertagande.
16: Och Lars Lundström menar att Pierre Lindstedts förmåga att överföra sina egna värden i sina rollporträtt var hans stora styrka.
19: Som skådespelare var han ju en komisk talang liksom av stora mått. Men han hade ju också den här brumbjörnsaktiga snällheten hela tiden. Och det var inte bara någonting som hans rollfigurer ägde, utan det hade han ju själv. Det kom helt naturligt.
3: Pierre Lindstedt blev 83 år. Reporter Rasmus Grosin vid Kulturnytt. Flera franska matkedjor har fått sin kylutrustning hackad, rapporterar franska medier. Enligt Le Figaro kan upp till 250 butiker ha drabbats när hackarna ändrat i systemen så att började blåsa 50-gradig varmluft istället för kyla i butikerna. I kväll och i natt blir det regnigt längs ostkusten, men annars mest uppehållsväder, och det kan också bli minusgrader ända ner i Skåne. Imorgon tisdag rör sig en front in från väster. I Götaland, Svealand och Norrlands kustland handlar det mest om regn, men från Dalafjällen och inre Norrland snarare snö eller blötsnö. I fjällen väntar friska till hårda vindar. Producent Mariana Benjamin Sir, jag heter Per Edberg.
1: Precis nu så startar försäljningen till hockeymatchen mellan Björklöven och Skellefteå och AIK den 24 oktober. Och då är det medlemmar i Björklöven som får köpa. Vi ska höra hur snabbt de här biljetterna har gått åt eller inte, vem vet. Jag ska också prata med en av finalisterna i P4 Nästa Stjärna, nämligen Sharp and Jones med låten Friends Forever. Jag ska höra lite grann, hur tänker man? Vad ska man ha på sig när man står på scenen? Vi har också med oss trafikredaktionen i eftermiddag, och då är det då Love Bergström. Hur är läget på vägarna?
20: Ja, men just nu inga större störningar ute på vägarna, men jag ska nämna Norrtåget mellan Sundsvall och Umeå. Det tåg som skulle ha varit i Nordmaling nu 4:50. Det här tåget är ungefär 40 minuter försenat just nu. Vill man tipsa om trafik, gör det på 020 999 444.

0: Stella Lefty med låten Boston här i P4. Det är ju inte så länge kvar till vi ska ha final i den här musiktävlingen P4 nästa stjärna. Det är den 20 oktober som vi kör. Det är alltså dryga veckan. Ja, nu exakt är det ju faktiskt, eftersom att finalen drar igång 17.00 nästa tisdag, så är det precis en vecka och en dag. Mycket, mycket spännande. En av finalisterna är ju bandet Sharp & Jones med låten Friends Forever, och bakom det namnet så döljs då Elvin Tjäder och Tjäder ska man säga, och Albin Almyr. Hur är läget inför finalen så här en vecka innan?
1: Det är jättebra, vi är svintaggad.
2: Ja, det är superbra alltså.
0: Och då tänker jag så här, ni ska alltså kliva upp på scenen, ni är ju också första bandet ut, så att alldeles precis nu om en vecka och en dag så kommer ni att köra igång. Hur tänker ni på, liksom, vad har man på sig när man ska spela inför publik?
2: Ja, alltså vi har ju liksom typ landat i två olika färger för oss två, liksom jag, Albin, alltså Jones då är blå och så är Elvin röd. Då tänker jag att vi kör på de färgerna på scen. Och så bandet vi ska köra med, det kommer typ vara grått, liksom, som är vår tredje färg.
1: Exakt,
2: liksom,
1: så vi sticker ut lite mer, vi som är en duo egentligen. Liksom.
0: Ja, ja.
1: Och vi kör på det här viset egentligen, för vi är liksom två stycken i det här projektet. Så att vi, med de färgerna, de känslorna, oss, våra två själar, om man ska säga, är då signalerat att vi är två stycken i det här.
0: Det här är så häftigt, för det innebär att ni har ju faktiskt tänkt till ganska ordentligt. Jag märker att det är lite olika. Tycker ni att det är viktigt, liksom, hur man ser ut om man skriver upp på en scen?
1: Ja, det skulle jag säga. Det är en stor del av imagen, skulle jag väl ändå säga, vilket har varit vårans liksom svåraste uppgift med hela den här grejen egentligen.
0: Okej, varför då? Har ni liksom brottats med vad ni ska landa i, eller?
2: Ja, alltså det har vi har liksom startat som bara två personer som gillar att göra musik med varandra, liksom, och skriver bra musik. Och sen har det utvecklats till att vi ska bli artister också. Så det har liksom varit sekundärt och något som vi har varit tvungna att avsiktligt utveckla, liksom, och landat i nu ganska nyss.
0: Men, men är det okej att kliva upp i bara jeans och t-shirt då?
2: Alltså det beror på. Jag tycker att om man är en sån artist som det passar till, liksom, som... ja, jag vet inte vad det skulle vara för någon artist, men som det måste liksom bara passa musiken och personligheten.
1: Exakt.
2: Som ligger bakom.
1: Jag tror det är det vi försöker fundera på också, liksom, hur kan våran imagen liksom komplettera musiken på bästa sätt, liksom.
0: Ja, det är ju spännande, för det känns ju verkligen att ni har tänkt till. Hur mycket tid lägger ni på, alltså vissa band, de tycker att man ska liksom ha någon typ av koreografi. Det behöver liksom inte vara att man ska dansa och så, men att man liksom på något sätt, antingen så står man rakt upp och ner och kör, eller så hittar man på någonting. Hur tänker ni där?
1: Jag tror det viktigaste för oss den här, liksom, som i finalen, är att vi får ihop ett bra nummer, som i först en bra låt med bandet, att vi arrar den rätt, liksom, och sen läser av publiken och möter publiken på bästa sätt, för vi alla kommer att stå vid instrument. Så det blir svårt för oss att liksom ha världens dans, liksom.
0: Ja.
1: Men så jag tror vi kommer att fokusera ganska mycket på mest att möta publiken och göra vårt bästa framträdande därifrån.
0: Ja, men det ska bli jättekul att se alla finalister live, helt enkelt. Final om en vecka och en dag efter klockan 17. Vi kommer att sända hela eftermiddagen då från klockan 3 på väven för dig som lyssnar. Om du vill komma dit så är du hjärtligt välkommen. Sen efter 17 då så kör vi de tre finalisterna, och så ska vi även ha förra årets vinnare som är med där. Efter alla tävlingsbidrag har spelat så får juryn överlägga oss alla röster, för du som lyssnar har ju också möjlighet att påverka vem som går vinnande den här bataljen. Så gå in på P4 Nästa Stjärna och lyssna och lägg din röst. Vi får väl avsluta med att höra på eran låt då, för jag ska prata med alla tre. Det är jättenoga med att vi är rättvisa, att vi spelar samtliga låtar exakt lika mycket och så. Hur känns det för er när ni hör er på radion då?
1: Det är jättekul, alltså det är extremt kul.
2: Det är inte många som får det liksom.
0: Nej, det är svårt.
1: Det känns som vi ändå har haft lite tur nu med att vi har den chansen liksom, att ja, spelas.
0: Men det är ju så. Alltså, så det är ju inte lätt att ta sig med. Jag brukar säga att den största vinsten egentligen, det kanske inte att vinna en tävling, men att hamnar man i final så pluggas ju ens låt jättemycket, lika mycket som storstjärnorna. Jag menar, till exempel här nu då, så ska vi spela er, sen är det Walter Nilsson som är stor som helst, vi har Christina Aguilera och sådär, och så sen då Sharp & Jones, och det är lite kul.
1: Ja, det är bra company, it's a good company.
0: Eller hur? Ja, men underbart. Tusen tack för att du är med. Vi önskar er lycka till och kul att snacka lite kläder med er, så ska jag prata med de andra finalisterna här under veckan. Och lycka till.
1: Och tack så mycket.
2: Ja, tack så mycket.
0: Då har vi lyssnat på Sharp & Jones och låten Friends Forever. When I held your hands, were we more than friends?

Sharp & Jones, Friends Forever, en av de lokala finalisterna här nu i P4 Nästa Stjärna, som ska vara tävla då nästa tisdag. Har du inte möjlighet att komma förbi väven, då kan du sitta framför radion och lyssna helt enkelt. Alldeles strax här i P4 ska jag ta och ringa upp kommunikationschefen på Björklöven, Niklas Borne, för jag har pratat med han lite tidigare här. För alldeles nyss så började försäljningen till hockeymatchen mellan Björklöven och Skellefteå AIK. Biljetter alltså, det är bara för medlemmar. Så jag ska höra om de har tagit slut här på någon minut eller vad det kan vara. Eller finns det kvar?

0: Valter Nilsson, Lukas, Dennis och farsan.
1: P4 Västerbotten.
2: Sveriges Radio.
0: Ja, klockan 17, för exakt 17 minuter sedan så började försäljningen till hockeymatchen mellan Björklöven och Skellefteå AIK. Det här efterlängtade derbyt som äger rum den 24 oktober i Umeå. Jag pratade med Niklas Bornefjord, kommunikationschef, lite tidigare idag. Och nu så har jag lyckats få tag på dig igen här. Och de är ju nyfiken på, finns det kvar biljetter nu här?
3: Nej, det finns inga biljetter kvar. Det gick väldigt, väldigt snabbt. Bara kanske någon minut på sittplatserna och ytterligare 3-4 minuter på ståplats.
0: Ja, det är ju helt fantastiskt. Men jag tänker att det här är väl ändå någonting som folk har gått och längtat efter, det här klassiska derbyt.
3: Ja, men såklart är det ju så. Och det känns ju jättetråkigt att så många, både Löven och Skellefteå support, har säkert rätt besvikna nu att man inte fick ta upp en biljett. Men vi har ju de antal platser som vi har, det är svårt att göra någonting åt så här.
0: Handen på hjärtat, om ni hade haft platser för 20 000 personer, tror du det hade blivit fullt då?
3: Det vet man ju inte såklart, men att det har funnits en väldigt, väldigt stor efterfrågan, det är inget snack om.
0: Nej. Ja, det är ju superspännande. Undra också hur mycket det här gör för krogarna i Skellefteå och Umeå nu, för alla de som inte liksom får biljetter och kanske vill föra er på något festligt sätt. Det här får ni väl ta och kolla upp.
3: Absolut, jag tror att det är väldigt, väldigt många som går för den matchen, även de som inte hade möjlighet att se den på plats. Så att, det är väl bra för hockeyintresset, tänker jag, överlag.
0: Ja, fantastiskt. Då vet vi det helt enkelt. Finns det möjlighet, tror du, att kunna komma åt en biljett på något sätt? Alltså, brukar folk lägga ut på alltså att man får förhinder? Det kan ju hända saker. Brukar det dyka upp biljetter på andrahandsmarknaden?
3: Det brukar kunna göra det. Vi kommer ju att samla ihop alla eventuellt återlämnade säsongskort som meddelar att de inte ska gå. Om det är någon reservation kopplat till något mat eller hockey eller företagspaket, så brukar vi samla ihop dem och göra ett extra släpp dagen innan match.
0: Just det.
3: Det brukar inte vara någon jättemånga, men det finns en liten livlina.
0: Vad säger du till alla företag som nu har årskort, eller även då vanliga människor som har årskort, och så kommer man på att man inte ska gå? Vad är det bästa man gör då?
3: Ja, men det bästa är ju att man antingen skickar sin biljett vidare till någon bekant, eller att man då helt enkelt bara via mina sidor på Ticksters hemsida meddelar att man inte ska komma, och då släpps ju platsen upp igen. Mm.
0: Ja, mycket spännande. Lapp på luckan alltså mellan Björklöven och Skellefteå AIK. Det här efterlängtade derbyt i SHL, 24 oktober spelas matchen. Och det tog ju bara någon minut, så var alla biljetter slut här nu då, klockan 17. Tack så mycket, Niklas Bornefjord, kommunikationschef på Björklöven, för att du var med.
3: Ja, tack själv.
0: Ja, Dash och Pink heter ju en finalist också i P4 Nästa Stjärna, och de ligger näst på tur här. Får vi ta och lyssna på dem också. De har ju faktiskt spelat alla finalister under dagen här. Unreal heter den här låten. Och vill du rösta och lyssna mer på de här låtarna, då söker du bara på P4 Nästa Stjärna Västerbotten. Då hittar du rätt.

0: Dash och Pink Unreal, en av tre finalister i tävlingen P4 Nästa Stjärna. Gå gärna in och rösta på det bidrag du tycker är bäst. Gå in och leta på P4 Nästa Stjärna Västerbotten.
1: P4 Dokumentär.
2: För 30 år sedan startade ett nytt radioprogram på fredagarna i P3.
3: Det var som en egen värld att träda in i liksom.
4: Det var roligt då.
2: Där allt kunde hända och ingen gick säker.
1: Total kaos.
5: Ja, på sändning eller?
6: Nej.
7: Jag skjuter honom med hagelbössan! Nämen!
8: Företrädaren för Astrid Lindgren skulle stämma skiten ur Sveriges Radio.
2: Sök på P4 Dokumentär i appen Sveriges Radio.
9: Tre elever på internatskolan i Sigtuna sitter häktade misstänkta för olika brott mot andra elever. Och på frågan om Skolinspektionen nu kommer att agera svarar regionchef Agneta Broberg så här.
10: Just nu så undersöker vi och funderar på om vi ska vidta några åtgärder med anledning av de händelser som har inträffat.
9: Vänsterpartisten Mohammed Ali har sjukskrivit sig från riksdagen. Sjukskrivningen följer på 2 veckors ledighet som han sökt på grund av den polisutredning om misstänkt valfusk som pågår i samband med att han kryssades in i riksdagen. Ali är inte misstänkt för något brott. Flera franska matbutiker har fått sina kylar hackade, rapporterar franska medier. Enligt Le Figaro så kan upp till 250 butiker ha drabbats när hackarna ändrade systemen till att blåsa ut 50-gradig varmluft istället för kyla och mängder av mat förstördes.

0: Coldplay med låten Fix You här i P4 Västerbotten, när vi ska få lokala nyheter av PDS Bergner. Socialdemokraterna och Vänsterpartiet ska styra Region Västerbotten de kommande 4 åren.
1: Miljöpartiet, som ökade sitt väljarstöd, väljer att lämna styret. Socialdemokraterna och Vänsterpartiet ska styra Region Västerbotten utan egen majoritet. Miljöpartiet, som tidigare ingick i styret och dessutom ökade sina mandat med 2 i valet, lämnar styret. Vi ska höra vad Socialdemokraterna och Miljöpartiet säger om förändringen. Först Peter Olofsson, gruppledare för Socialdemokraterna.
2: Vi är väldigt överens utifrån de utmaningar vi har för både tillgänglighet och ekonomi, men även så är vi väldigt överens om att vi behöver satsa mer på primärvården exempelvis. Så att det känns tryggt utifrån det.
3: Du, Miljöpartiet, de är ju inte längre med, det är inte rödgrönt. Varför inte då?
2: Jag tänker inte recensera förhandlingarna, utan vi har pratat rätt länge och vi kan konstatera att vi nådde inte ända fram.
3: Vilka är de politiska frågorna som ni vill fokusera på?
2: Tillgängligheten och i det också ekonomin. Vi tappar ju väldigt mycket idag på grund av att Skellefteå tappar befolkning. Så det är klart att vi behöver hantera de frågorna. Vi behöver också hantera den, ska man säga, extrema investeringsvolym som vi just nu ligger i. Men primärvården också är ju en del att lösa andra frågor. Vi har ju varit överens i tidigare rödgröna och tänker fortsätta att jobba med stärka primärvården.
4: Så här kommenterar Miljöpartiets gruppledare Emma Lindqvist att hennes parti inte längre ingår i styret.
5: Ja, det är ju vi som har valt att gå i opposition, och det handlar ju om att vi kan inte acceptera det slutgiltiga beskedet de lämnar, så att säga. Men och då finns inte förutsättningarna för samarbete.
1: Och reportrar var Freja Lantohäldebro, Gerhard Stenlund och Peter Öberg. Har vi blivit sämre på att bjuda hem varandra? I USA pratas det om att middagsbjudningarna blivit färre. Och frågan är om det är samma sak som händer här.
6: Själv så bjuder jag in nästan varje helg. Men det är sällan planerat, oftast väldigt spontant. Jag frågar min man nu här innan, när vart vi bortbjuden senast? Och då blev det tyst i rummet.
7: Matinfluensen Jenny Andrén, som också är känd som matbubbel på sociala medier, tror att för höga krav på middagsbjudningen kan göra att en del drar sig för att bjuda hem folk.
6: Ja, men alltså, vi ska tänka om här. Vi ska hålla det enkelt. Och sen kan man vara tydlig innan sin bjudning och säga vi håller det enkelt. Det behöver inte vara en 3-rätters. Man behöver inte tokstäda, för att, ursäkta, vi ska ju ändå städa när alla far hem. Och man behöver inte boka långt i förväg.
8: Får man köra färdigt då, eller måste allt lagas från grunden?
6: Det är klart man får köra färdigt. Gå till skärken, ta en röra där. Alltså, man får fuska.
7: Sluta jämföra dig med andra. Håll det enkelt och på din egen nivå. Det är Jennys recept för en lyckad middagsbjudning. För det viktigaste är inte vad som står på bordet.
6: Det viktigaste är initiativet till att umgås och inte vad man bjuder på. Släng fram en krustad, ta en mjukosttub, en ostbit. Det behöver inte vara... Nej, men släpp pressen. Gör det trevligt, enkelt.
1: Och reportrar var Cecilia Arvidsson och Helena Andersson. Producent idag, Emma Gasson.
0: Jag ska inte bjuda på en måltid, men däremot på en väderprognos signerad SMH. Då verkar det som att ikväll och i natt så blir det mest molnigt med lokalt lätt snöfall och minusgrader i hela länet. Imorgon fortsatt mycket moln, men också en del solglimtar. Tidvis kan lätt snö falla och framåt sen eftermiddag dras snö eller blötsnö in från sydväst. Sydostlig vind, dessutom hård till mycket hård i fjälltrakterna. Producent idag, Emma Garson. Rita Järnqvist la musiken, och nu lyssnar vi på First Aid Kit Fireworks fram till kvällspasset.

Mina damer och herrar, var ni än är och vilka ni än är, mycket varmt välkomna till kvällspasset i Det är jag som är Christer, och när jag var uppe och sände Ring så spelade vi här i lördags morse, pratade jag både med en väldigt charmig 7-åring som sa att hon vill ha 80 hundar och en kvinna som skulle göra ett tredje försök att ta upp sin båt. De två tidigare försöken hade gått snett på grund av motorproblem. Det lät riktigt stökigt båda två grejerna där. Och tyvärr ser det ju fortsatt stökigt ut i både världspolitiken, riksdagen och trafiken. Min fru gav sig iväg på ett försenat tåg till Stockholm i morse. Alla spårvagnshållplatser i närheten av vår lägenhet är tydligen indragna på grund av något mystiskt spårarbete, så det blir en ganska stökig morgon för alla utom hunden Bruno där hemma i morse. Och det är just såna här situationer vi koncentrerar oss på i veckans första berättarstafett. Tyvärr behöver man ju knappt gå utanför dörren för att det ska hända. Jag tänker på mina stackars grannar till exempel som hade inbrott i lägenheten på självaste nyår. Snacka om stökigt. Eller familjen som plötsligt hade en berusad älg stående i vardagsrummet som vi fick höra om här om hösten. Det kan ju faktiskt räcka med att snubbla till i trappan med en kaffekanna i handen som jag själv gjorde när jag hade mina kollegor hemma på möte. Nu 6 år senare hittar jag fortfarande kaffefläckar på de mest oväntade ställen i lägenheten. Men kaotiska situationer kan säkert uppstå i mataffären och biltvätten med. I köket, på gymmet, hunddagiset, på ett barnkalas under en renovering eller varför inte i tvättstugan. Kvällens rubrik, den lyder kort och gott: det blev riktigt stökigt. Har du varit med om en situation som passar in? I så fall är det bara att lyfta luren och ringa. Numret är 020 22 10 20. Vad var det som hände? Och hur gick det sen? Spelar ingen roll om det var nyss eller länge sen. Om det handlar om något som skett hemma. På en semesterresa någonstans. I Spanien kanske, som ju faktiskt har nationaldag idag. Eller... vad vet jag, långt ute till havs. Det första du kommer att tänka på när du hör rubriken: det blev riktigt stökigt. Det är precis den berättelsen vi vill åt. 020 22 10 20. Vad har ni varit med om, gott folk? Ring in och berätta.

0: Carola tillsammans med Sara Larsson. Säg mig var du står.
1: Kvällspasset i P4.
2: Med Christer Lundberg.
0: Rubriken lyder: det blev riktigt stökigt. Och blir det för stökigt att ringa in går det som väldigt bra att skriva till oss också. Vi heter Kvällspasset i P4 på sociala medier, men det går minst lika snabbt att kommunicera med oss via delta-funktionen i Sveriges Radio-appen. Du öppnar bara appen, klickar på Kvällspasset och sen delta, så är du igång. Testa gärna, för det här är helt nytt. Min goda vän och producent Hugo meddelade roligt nog att vi ska ha kvällens första lyssnare på ingång här. Välkommen till Kvällspasset, Emily.
3: Hej!
0: Hej, vad tänker du på när jag säger det blev riktigt stökigt?
3: Jag har väl ganska många historier om att det har blivit riktigt stökigt. Men framför allt när jag har jobbat som målare. Oh. Så var man ju hemma hos människor och skulle renovera helt enkelt. Yeah. Så där har man väl klantat till sig ibland.
0: Är det något särskilt du minns?
3: Ja, det var väl just det här. Åh gud, det är så många händelser. Men jag, som tjej förr i tiden, det var inte vanligt. Så när man kom hem till en familj då skulle renovera, så var väldigt ofta mannen står bakom ryggen hela tiden och tittar så att det går rätt till och gärna påpekar. Och när någon tittar på det någon gång det går fel, så är det ju då. Så jag skulle spara taket, jag skulle måla taket. Så då har jag en bock som jag står på och målar med pensel och kliver ner rakt ner då i 10 liter takfärg framför kunden.
0: Alltså du sätter din fot rakt ner i tråget?
3: Ja. Nej, inte tråg. Det hade varit fantastiskt. Det här var 10 liter
0: alltså,
3: burk.
0: Alltså i själva burken?
3: Ja, precis.
0: Vad händer om man kliver ner i en burk med 10 liter färg med full kraft? Sprutar det upp eller vad sker?
3: Jajamän. Det bubblar över på golvet. Tack och lov hade jag täckpapp och byxor, allting.
0: Det låter stökigt.
3: Väldigt stökigt. Man får lite lätt panik. Samtidigt som man bara vill be den här människan att bara försvinn nu ut härifrån. Så att man får försöka plocka ihop det där med liksom lite värdighet.
0: Gjorde han det? Försvann han ur rummet eller stod han kvar och tittade på dig?
3: Ja, men han stod nog och tittade. Men jag sa bara, jag löser det här. Så jag tror faktiskt, ja, det var länge sedan, att jag bad honom gå ut. Så fick jag ta en stor plastsäck och bara vira runt hela foten och bara försöka få upp det här eländet. Och sen var det ju liksom försöka plocka ihop och lämna helt enkelt och åka, byta byxor och skor. Men de räddade jag, jag fick skölja av dem. Men det har hänt massor sådana här saker. Men det är så hemskt när det händer framför kund. Usch.
0: Ja, det är klart att det är. Men åkte du tillbaka dit och avslutade jobbet sen?
3: Ja, det får man ju göra helt enkelt.
0: Jo, men det är också en sån här incident som gör att man känner, nej, jag sadlar om.
3: Jag vet. Nej, men usch, jag vet. Det är hemskt. Men man får lära sig att skratta åt sig själv och händelser. Det är väl lite så jag funkar, tror jag. Jag är ju serietecknare till en serie som heter Life's a Bitch. Så att det är väl ganska lägligt. Det finns alltid saker att skriva om. Det kan ju bero på mig också att jag är lite klantig såklart, att mycket händer. Men det bästa är väl att helt enkelt skratta åt sig själv och ja, bara bita det sura äpplet och gå tillbaka helt enkelt.
0: Jag tror att du har helt rätt, Emily. Och jag tycker det är stort av dig att bjuda oss på det här.
3: Ja, jag visste.
0: Dagen när foten hamnade i 10 liter takfärg. Tusen tack, Emily. Och
3: tack!
0: Hoppas du slipper vara med om det igen.
3: Ja, det får vi verkligen hoppas.
0: Ja, det gör vi. Ja. Ha en god kväll, Emily. Tack så mycket.
3: Detsamma. Tack.
0: Är det någon annan som kommer att tänka på en situation som passar in under den här rubriken? Det blev riktigt stökigt. Ja, det är bara att lyfta luren i så fall. 020 22 10 20. Spelar ingen roll om det är något som hänt de senaste dygnen här eller när barnen var små, det kan vara när som helst. 020 22 10 20. Det blev kaos. Ja, men på vilket sätt? Vad var det som hände?

0: Alex Warren, Fever Dream, i kvällspasset det kort och gott handlar om olika slags stökiga situationer som man ju kan ha oturen att hamna i även om man gör allt för att undvika dem. Igår hade vi till exempel gemensam städdag i bostadsrättsföreningen där jag och familjen bor. Jag fick som uppgift att rensa och klippa häcken utanför fastigheten men fick först ägna 45 minuter åt att leta efter en häcksax som till slut visade sig ligga gömd under ett par blåa sopsäckar näst nederst i en hylla i källaren. Det var inte lätt men jag fick tag på den. Och när jag väl hade klippt och utfört jobbet så påpekar en kompis som bara kör förbi på gatan att jag har klippt häcken i fel vinkel. Vad menar du, sa jag? Ja, den skulle tydligen vara smal upp och bred ner till, inte tvärtom. Kort sagt, det blev riktigt stökigt. Men vad det som har hänt Maria som har ringt till oss, ja, det hoppas jag att vi ska få höra nu. God kväll, Maria.
1: God kväll. Maria Wågberg i Stavsnäs, Värmdö.
0: Vänta lite, det namnet känner jag igen. Var du möjligtvis med i Ring så spelar vi i lördags?
1: Det var hon, ja. Så jag passade på lite sådär. Det vart lite stökigt, vet du.
0: Jag fattar. Och vad är det för stök du har varit med om, Maria?
1: Det här är när barnen var små. Och jag hoppas att jag inte hänger ut dem allt för mycket, men jag tror inte de lyssnar. Det var nämligen så här, vi har två våningar i huset. Mm-hmm. Och dottern skriker från nedervåningen så här, mamma, mamma, det regnar i tvättstugan.
0: Då känner man som mamma att det här låter inte bra. Det regnar i tvättstugan, alltså, det ska inte regna.
1: Det kan inte regna i tvättstugan. Jo, det regnar i tvättstugan. Och jag ner. Och det regnar i tvättstugan. Vad gör man då? Jo, man går till övervåningen och så tittar man in i badrummet. Och där sitter sonen i godan ro i duschkabinen.
0: Alltså han sitter i duschkabinen. Hade han täppt till ventilen eller vad?
1: Ja, han hade täppt till det här lilla avloppet med en handduk för han ville bada badkar. Och då regnade i tvättstugan.
0: Hur gamla var barnen när det här hände?
1: Ja, vad kan grabben ha varit? 4, 5 kanske?
0: Ja, det är svårt att bli arg då också.
1: Alltså, man skrattar ju så. Och tycker att livet är jättetråkigt och jättejobbigt. Och det var blött överallt och det simmade. Och det, ja, det var väldigt stökigt.
0: Hur löste ni det här? Alltså, blev det totalrenovering eller gick det att torka upp på något sätt?
1: Det vart nytt tak i tvättstugan med ny isolering. Och det vart nytt kakel, för allting hade ju blivit blött under. Och liksom vatten kryper ju överallt. Så att det vart stökigt en längre stund.
0: Och den lille ville bara bada. Och det var ju på ett sätt väldigt smart. Om jag täpper till ventilen med en handduk, då samlas det vatten. Men det är ju den lilla detaljen att det måste ta vägen någonstans också, vattnet.
1: Ja, och då tog det vägen ner som regn i tvättstugan. Så man ska lita på sina barn. När de säger att det regnar i tvättstugan så gör det förmodligen det.
0: Det tror jag också. Maria, ja, skönt att det var ett par år sedan och att du har fått torrt hemma.
1: Ja, det är
0: men
1: torrt hemma.
0: Men förstår att det var stökigt.
1: Mycket stökigt, så.
0: Ja, roligt att få prata med dig igen.
1: Ja, tack detsamma.
0: Ha det gott.
1: Trevlig kväll på dig.
0: Tack detsamma, ja. Maria. Hej då.
1: Tack, hej.
0: Roligt nog verkar det som att det ska finnas någon mer på vänt i luren här. Välkommen till kvällspasset, Anders.
2: Ja, hej. Hejsan.
0: Du har också varit med om något stökigt.
2: Ja, det är ju så att jag flyger ju mina egna byggda modellflygplan och sådär. Jag flyger ganska bra men landar väldigt dåligt om man säger så. Då. Så att under sommaren och så där så står jag i ett förråd och det är varmt och skönt och då kan jag liksom laga de planen jag har. Men när vintern kommer sen så måste jag stå någon annanstans och då smyga in grejerna i vardagsrummet så där, då lite försiktigt. Och det blir ju, som sagt, jag vet inte om det gäller alla män, men jag är fruktansvärt dålig på att planera, för jag tror hela tiden att ja, men det här, jag kan begränsa här, men det bara växer ut och blir bara större. Jag tar ett större och större utrymme i vardagsrummet. Så att min fru är väl lite sådär måttligt road av det här. Och kanske det värsta var väl sen när jag monterade en strålkastare i taket. För jag tyckte ljuset var så dåligt i vardagsrummet. Och då tyckte hon att det var väl kanske gå lite väl långt. Då. Men ja, så att... men som sagt, jag slipar ju av med inomhus och sådär. Så det är ganska bra, för man ser var katten går någonstans. För det är ju liksom tassar och sånt överallt. Då, så att,
0: Du har alltså gjort om i alla fall halva vardagsrummet då till en modellflygplansverkstad.
2: Ja, exakt. Och jag började med ett mindre bord och sen så tyckte jag så här, men vänta, det finns ju utdragbara skivor och sånt där. Så det var ju toppen. Jag kunde ju ta ännu mer plats. Jag drog ut de där skivorna och nu har jag redan belamrat det. Det är så här, har man plats så lägger man ju saker där. Så att det breder ut sig. Så att, men ja.
0: Och din fru tyckte att gränsen gick vid strålkastare i vardagsrummet. Men,
2: ja. Men det tyckte hon.
0: Men ska du inte vara lite försiktig här? Jag tänker att det är väl bra att ha en fru också? Och inte bara modellflygplan.
2: Nej, exakt. Det är det. Man får ju vara lite sådär och se till att man gör saker och ting till sin fru. Så man får ju ställa upp på lite andra saker som hon kanske då har idéer över och sådär. Så att jag försöker, när hon har sina projekt så är jag väldigt snäll och sådär. Då tycker att allting är väldigt bra så att jag kan verkligen smyga in mina grejer sen senare istället. Då,
0: är hon på något sätt intresserad av modellflygplan?
2: Inte alls, överhuvudtaget. Så att, hon förstår inte riktigt vad jag ser i det här. Men det är ju en del av... Liksom, jag bygger från scratch. Så att säga. Så jag bygger inget som är färdigkapat och så, utan jag köper ju balsa liksom på längder och sådär. Så skär jag ut det själv. Så det är ju det också som gör att det blir mycket damm när jag ska slipa och sånt där. Så, att, så man får vara snabb innan hon kommer hem. Liksom, så där, så fram med dammsugan. Liksom, så där, så man begränsar skadorna liksom så, då, så att hon inte kommer in och det går knappt se rena lytsendimman i vardagsrummet. Så att.
0: Men du vill ändå gå så långt, Anders, att du medger att det är lite stökigt?
2: Det inte bara lite. Det är väl mycket stökigt egentligen. Och det är väl det. Mina ögon kanske inte ser det riktigt nu. Men nu när jag liksom så här, nu när jag pratar med dig också så här, och jag står framför bordet så här, det ser ju för jäkligt ut. Alltså.
0: Vad är det du ser framför dig? Kan du inte ge oss en liten rapport som om du vore en reporter ute på fält? Vad är det du ser?
2: Jo, jag har kommit så här långt att i den här modellen som jag bygger just nu så har jag gjort klart liksom då vingen är klar i princip, den ska slipas och sådär. Sen har jag lite andra delar som också slipat. Men så bygger jag själva kroppen nu då. Och den bygger man i olika delar och problemet med de här kropparna så att säga, att de kan vridas lite grann i just där man limmar ihop dem. Så då måste man ställa massa tyngder och sånt ovanpå, så det tar ju en vinlig plats, för jag har ju väldigt stora tyngder och sånt där, tror jag. Så att det ser ju inte allt för kul ut så, om man tycker så då.
0: När kommer hon hem, din fru?
2: Jag ska väl hämta henne om någon timme här, tror jag. Så att jag har ju en timme på mig att städa då och se och snygga till lite igen och sådär.
0: Då känner jag att vi har inte en sekund att förlora av din städtid. Så att jag säger tack och hej, Anders, och önskar dig varmt lycka till.
2: Tack så mycket. Ha en bra kväll.
0: Du också, lycka till med planen.
2: Ja, tack. Hej.

0: Prince 1999. Klockan närmar sig 6 och här i kanalen P4 betyder det att vi ska få en nyhetsuppdatering från Radiosporten och Ekot. Först sporten, ikväll med Jonas Enarsson. Varsågoda.
1: Olympiamästaren i puckelpist Walter Wallbergs beslut att ställa in säsongen för att hela sin skadesärgade kropp möts med förståelse från nye förbundskaptenen Ludvig Fjällström.
2: Det är klart att det är ett bra beslut om han har ett behov av att stå över. Det finns anledningar till det, både fysiskt och kanske också mentalt. Det har varit tufft för honom att hålla på med de här skadorna över så lång tid.
1: Landslagskamraten Rasmus Stegfeldt kommer att sakna Walter Wallberg under säsongen men förstår också beslutet även om man tycker att Wallberg under sommaren sett ut att vara i ganska bra fysisk form.
3: Men sen är det ju lättare att kännas bra i kroppen när man är på Ibiza och dansar till Swedish House Mafia än när man är en easy, hård puckelbacke.
1: På det golf.
4: Frågetecknen blir allt större kring framtiden för livgolfen. För nu står det klart att de som väljer spel på liv nästa år, de får samtidigt inte vara medlemmar och spela på Europatouren. Och då kan de heller inte bli uttagna till Ryder Cup.
1: Rapporterade Martin Hedberg.
5: Ekonyheter. Tillgången på årets influensavaccin kommer att vara begränsad i flera regioner när de årliga vaccinationerna inleds den 2 november. Orsaken är försenade leveranser till Sverige och stora delar av Europa, uppger Region Skåne. Årets ekonomipris till Alfred Nobels minne går till de båda amerikanerna Robert E. Hall och Michael Woodford. Ellen Moons är ständig sekreterare vid Kungliga Vetenskapsakademin.
6: Årets pris handlar om stabilisering.
7: Centralbanker och regeringar som använder sig av den här modellen kan enklare veta när de ska gasa och bromsa utan att skapa för stora svängningar.
5: Rapporterade Julia Eriksson. EU inför ytterligare sanktioner mot Ryssland när 1600 nya namn hamnar på sanktionslistan. Det är den största utökningen hittills. De flesta namnen kopplas till rysk militärindustri.
0: Varmt välkomna tillbaka, gott folk. Jag heter Christer och programmet heter Kvällspasset i. Att det känns stökigt i världspolitiken, riksdagen och trafiken och att det kan bli det på jobbet, det har man ju tyvärr blivit tvungen att vänja sig vid. Men ibland händer det i privatlivet med, när det blir riktigt stökigt alltså. Och det är just sådana här situationer vi koncentrerar oss på ikväll. Man behöver ju inte gå utanför dörren för att det ska hända. Jag tänker på mina stackars grannar till exempel som hade inbrott i lägenheten på nyår. Snacka om stökigt. Eller familjen som plötsligt hade en älg stående i vardagsrummet som vi fick höra om i det här programmet här om hösten. Men olika former av kaos kan med största säkerhet uppstå i mataffären eller på gymmet med, för att inte tala om i köket, på ett barnkalas, i en passkontroll eller ombord på farkoster olika slag. Eller vad vet jag, kan vara simhallen med, eller som kvinnan vi hörde innan nyheten här som hade råkat ställa sig 10 liter takfärg. Det blev stökigt. Kvällens rubrik lyder kort och gott: det blev riktigt stökigt. Har du varit med om en situation som passar in? I så fall är du varmt välkommen att lyfta luren och ringa in. Numret är 020 22 10 20. Ja, det där blev riktigt stökigt. Men vad var det som hände och hur gick det sen? 020 22 10 20.

0: Grizzola, Believe Me, i kvällspasset där vi ägnar måndagskvällen den 12 oktober åt att processa sånt som känns stökigt och bökigt. Förutom världspolitiken och trafiken är det ju mycket annat man kan stöta på i vardagen i den här vägen. Och i det här programmet är vi ju som vanligt mest intresserade av människorna bakom rubrikerna. Det där som händer i vanligt folks liv. Hur försiktig och noggrann man än är så är det förhållandevis lätt att en liten eller stor situation urartar och blir smått kaotisk. Varmt välkommen in i programmet, Gustav.
1: Hej, tack så mycket.
0: Vad tänker du på när du hör vår rubrik ikväll? Det där blev riktigt stökigt.
1: Ja, men jag tänker på en kräftskiva för ganska många år sedan. Vi bodde då i ett förortsområde, en liten by med massa trevliga människor och hus som låg tätt tillsammans. Och där hade vi en gemensam stor kräftskiva precis utanför vårt hus.
0: Det låter väldigt trevligt så här långt.
1: Ja, det var jättetrevligt. Och det var massvis med barnfamiljer och vi satt då på långbord precis utanför vårt hus. Och som vanligt i den byn där vi bodde så sprang barnen runt fritt där. Det var lekfulla, härliga barn och barn överallt. Och som du vet så på en kräftskiva så, eller den typen av fest, så kan det lätt hända att liksom, föräldrarna är ju väldigt inne i sitt och festen och man glömmer lite av, liksom, eller man slappnar av och känner de här barnen klarar sig själva. Gud vad härligt, vad roligt de har allihopa.
0: Ja, men klarade de sig själva? Det är någonting här som får mig att känna att det kanske inte var så.
1: Nej, precis. De sprang ut och in hos oss och plötsligt kommer min bonusson ner, då cirka kanske 10-11 år gammal, sen och ganska ansvarsfull och kommer ner och säger: Gustav, du måste komma upp på ovanvåningen, det har hänt en grej. Och jag kommer upp dit och har jättesvårt att ta in vad det jag ser. Det är som att hela ovanvåningen är ett vitt moln. Allt är vitt. Väggar, golv, möbler och det är liksom, ja, det är även som att det är en dimma där inne.
0: Det har hänt en grej.
1: Det har verkligen hänt en grej. Ja.
0: Vad var det för grej som hade hänt? Alltså, det här låter ju helt surrealistiskt.
1: Jag ska komma till saken då. Nej, men då, det är en grannpojke som är känd för att vara lite klåfingrig också. Han är liksom bra på att plocka isär grejer. Han ville gärna veta hur saker fungerar. En riktigt sån vetgirig, härlig person. Och han var ganska liten vid det laget. Han hade då tagits in, eller gått in hos oss och pillat runt bland saker. Så att efter en stund när jag liksom, där här molnet skingrar sig, jag tittar runt omkring mig, så ser jag ju honom stå där ganska förtvivlad med en pulversläckare bredvid sig. Och då faller poletten ner. Nu förstår jag vad som hänt.
0: Det är väldigt bra med pulversläckare om det brinner, men om det inte gör det, så det måste vara en enorm sanering som väntar.
1: Ja, alltså jag har förstått i efterhand att jag tror att allt jag gjorde var fel också. Jag tror det första man ska göra är liksom ringa någon som får sanera. Men jag gick loss med blöta trasor och mopp och torkade upp och dammsög och försökte rädda tvn och allt annat så att inte det skulle gå sönder. Jag kommer ihåg också att i det här dammsugandet så la ju dammsugan av såklart och dog. Den gick aldrig mer att starta. Så det är ju någonting i det här materialet som liksom får saker att reagera. Så det blev, ja, det blev ganska mycket sanering, det får man ändå säga. Men ja.
0: Nu låter ju du som en otroligt snäll och resonabel person, men blev du inte ens lite irriterad på den här grannpojken?
1: Jag tror jag blev oerhört irriterad, men jag tror också att jag höll det lite inom mig. Jag minns bara att jag sa att du behöver gå ut till dina föräldrar nu. Snälla, gå ut till dina föräldrar, sa jag med en ganska lugn ton. Och sen när han hade gått ut så svor jag ganska högt för mig själv.
0: Vad kostade det här?
1: Alltså det kostade väl inte så mycket egentligen. TVn på något mirakulöst sätt klarade sig. Och, så det var en ny dammsugare och ja, lite lätt irritation då. Och en för tillfället avbruten fest. Ja, men jag kunde ändå gå tillbaka till festen efter ett tag. Och sen, ja, sen morgonen efter var det väl att fortsätta saneringen lite grann.
0: Ja, det var i alla fall inte brist på samtalsämnen, resten av festen.
1: Nej, precis. Och det blev lite stökigt.
0: Det får man väl säga. Det blev till och med riktigt stökigt. Vilken situation, ja. Gustav. Men ja, någonting lär man sig ju på allt sånt här. Vad lärde du dig?
1: Ja, gud, vilken bra fråga. jag tror det jag har lärt mig efterhand är att det är skönt att titta tillbaks på sånt här.
0: Och inte bara i det.
1: Alla så läker med tiden och det, sånt här kan vara riktigt kul att prata om i efterhand, absolut. Det är väl det jag har lärt mig.
0: Men ja, helst inte använda pulversläckare när det inte brinner. Det kan vi vara överens
1: Nej.
0: Om.
1: Nej, det kan jag varmt rekommendera, absolut.
0: Ja, det blev riktigt stökigt. Tusen tack för rapporten, Gustav, och hoppas verkligen att du slipper vara med om något liknande igen.
1: Ja, tack så mycket. Tack för att jag fick vara med. Ha en trevlig kväll.
0: Du också, Gustav.

0: Kylie Minogue, Better the Devil You Know i kvällspasset. Rubriken lyder alltså, det blev riktigt stökigt. Och nu hoppas jag med mig Karin i telefon. Hallå Karin.
1: Hej, hej. Här var det Karin.
0: Här var det Karin. Och du har också varit med om något stökigt. Vad då?
1: Ja, vi hade seglat till Karibien och var på väg hem.
0: Har du seglat över Atlanten?
1: Ja, jag har seglat tillsammans med min man, så har vi seglat över Atlanten, ja.
0: Wow.
1: Ja, lite. När man tänker på det.
0: Ja, det är en stor pöl.
1: Ja, det är mycket vatten.
0: Ja, men ni hade tagit er till Karibien, så detta var på väg hem då. När var det?
1: Det var nu i somras.
0: Okej.
1: Okay, ja. I maj tror jag, vill jag minnas.
0: Ja.
1: Så vi hade kastat loss och var på väg till Azorerna. Och hade ungefär 3 veckor framför oss. Och hade seglat i 4 dagar. Och helt plötsligt så hör jag att kylarsystemet, man hör hur vattnet, vi hade ingen vind så vi körde motor för tillfället. Och hör hur kylarvattnet slutar fungera, så jag skriker ner till min man. Det kommer inget vatten! Och vi får stänga av motorn. Och sen efter det så hade vi ingen motor förrän vi kom fram till Azorerna.
0: Alltså, så ni fick förlita er helt på segel då?
1: Ja, vi brukar säga det. Vi kan skryta med att vi har...

0: på båten. För helt plötsligt så var vi ju rädda att vi inte skulle ha någon navigeringssystem eller att vi skulle kunna höra av oss till dem där hemma och ja, mycket annat som man förlitar sig med el. Så att vi stängde ner allting och sparade på elen, men sen nästa dag så sken solen igen och batterierna de laddade. Så att vi kände att nu klarar vi oss. Och det som var också lite slående var att vi båda två var helt överens om att vi fortsätter framåt. För vi hade ju betydligt närmare att vända och segla tillbaka. Men vi valde att segla vidare.
1: Jag är så glad, Karin, att det gick bra. För jag menar, det är också sånt här som kan leda till att man hamnar någon helt annanstans än vad man har tänkt sig. Eller att man kanske försvinner på havet.
0: Det var rätt mycket vatten runt omkring. Och även sen att man har kontakt med andra båtar som är där ute, så är de ju, de kan ju vara en vecka bort.
1: Skulle du våga ge dig ut på ett sånt här äventyr igen?
0: Ja, så länge jag har min man med mig så.
1: Men har ni planerat någon ny sån här långsegling?
0: Ja, lite upp norska kusten och upp den svenska. Vi är ju, du kanske hör att vi är från Skåne. och så upp i Bottenviken på det hållet. Så inte riktigt så långt bort igen för tillfället.
1: Nej, men det är väl jätteskönt att det inte är 3 veckor till land om det händer något.
0: Ja, men det är ju land är det farligaste för en seglare ju.
1: Jo, det har du också rätt. Karin, alltså, jag är ju så otroligt intresserad av segling, så jag känner att det här nu börjar varningsklockorna klämta. Jag känner att jag skulle kunna prata med dig i flera program i sträck. Det går inte, för det är många som ringer där. Men vilket äventyr, och vad glad jag är att det gick bra för er.
0: Ja, tack snälla, och det var ett fantastiskt äventyr.
1: Ja, förstår det.
0: Ja, jag kan rekommendera det.
1: Men helst med fungerande motor.
0: Ja, men då är det bäst med en segelbåt, för då har man ju alltid seglen.
1: Ja, då har man kvar det. Ja, hälsa din man kaptenen och njut av kommande äventyr.
0: Tack så jättemycket, det ska jag göra. Och tack för att jag fick vara med.
1: Ja, det är klart, Karin. Har det gott, hej.
0: Detsamma, tack, hej.
1: Ja, det blev stökigt lät som, men det är fler som varit med om stökigt. En av dem är Roger. Välkommen till kvällspasset.
2: Tack.
1: Kaos är granne med Gud, har man ju hört nämnas i dikter och pjäser och sådär. Håller du med om det uttrycket?
2: Definitivt, och speciellt när man ska till kyrkan. Jaha, och vara där till 15.30 förra lördagen.
1: Jaha, okej. Okay. Vad var det du skulle göra då?
2: Gifta bort min dotter.
1: Jaha.
2: Och för att då hålla tidsschema så förbokar vi en taxi från Kungstorget förvisso, så att det är klart att bor man inte i Göteborg så förstår man ju inte vilket kaos vi har där. Så jag får ju lite skylla mig själv. Men jag tänkte jag bokar en taxi 45 minuter innan vi ska vara där.
1: Ja.
2: Och du som, ja, och Karl Johans kyrka ligger ju i Majorna, som du vet.
1: Ja, precis. Det här är ju väldigt klassiska göteborgsgrejer du nämner nu.
2: Ja, det får man göra. Ja. Så att, jo, så där ville vi då, ska vi då Annie och Kristoffer gifta sig. Och vi står och väntar på taxin. Vi är några kompisar från Skottland som har följt den hela livet, och några från Helsingborg och Stockholm.
1: Ja.
2: Så vi är 8 stycken som står och väntar på en stor bil. Det kommer ingen taxi. Så jag ringer till taxi och frågar, vad är våran bil? Den har fått stopp, den stora bilen. Och då tänkte jag, det kanske är bra om man ringer och säger det till oss. Så att... Hur gör vi då? Nej, då får du skicka 2 nya bilar. Det kommer inga 2 nya bilar. Då tänkte jag, nu måste vi handla, för att jag kommer förmodligen inte överleva den här vigseln om jag inte kommer i tid. Så att jag stoppar en privatperson som jag ber att han ska köra mig till Stenpiren. Och jag ber då också en annan taxi, som är en riktig taxi då, att köra resten av följet då till Kalibankyrkan. Jag ville komma i tid. Och då, när jag kommer till Stenpiren, så hoppar jag på 1:ans spårvagn och åker den till Järntorget. Och vi som är från Göteborg vet ju att den viker av uppåt mot Linné.
1: Just det.
2: Jag får slänga mig av, alltså jag har bankpyjamasen på mig, du vet. Alltså det är ju snygga kläder och fina skor. Jag springer över till styr och ställ, tar en cykel, cyklar över Järntorget. Till jag kommer till andra sidan där det inte är kö.

0: Malmö då. Och där jag då stoppar ytterligare en taxibil med folk i. Och jag erbjuder honom nog ganska mycket pengar för att snälla köra mig till Karl Johans kyrka.
1: Förklarar du varför du har så bråttom också då?
0: Vad sa du?
1: Förklarar du varför du har så bråttom då också? Att din dotter ska giftas bort då?
0: Ja. Jag stod bara, men jag skrek för typ att min dotter ska gifta sig om 11 minuter. Snälla, rädda mig. Och då säger de i bilen då, fan låt han hoppa in. Så jag hoppar in i taxin. Han kör järnet till Karl Johans kyrka. Kör upp till den stora porten. Och 15.29 möter jag Kanton som säger, det är lugnt, du är han. Ja, då föll en sten från mitt hjärta. Så att, ja, men sen hade vi en väldigt skön präst, en kvinnlig präst som gick in och sa till alla att tyvärr är det lite kaos i stan, så vi ber kören sjunga lite. Och så skjuter vi på vigseln en kvart, för det är massa människor som fortfarande har kommit fram, alltså från, både från Skottland, Helsingborg då och Stockholm.
1: Men du var där en minut innan utsatt tid.
0: Ja, han. För annars hade jag aldrig kunnat vara med på familjemiddagarna med.
1: Jag lider med det. Vilken panik det där måste ha varit. Men vad snyggt du löste det.
0: Ja, det var nästan gjort som en kortfilm faktiskt. Det var helt grymt.
1: Och bröllopet och vigseln, det blev bra sen?
0: Det blev jättevackert, jättefint, fantastiskt. Och vi var och käkade nere på Gamla Smedjan mitt emot Sjömagasinet sen.
1: Ja. Men du, jag måste bara fråga en sak. För du sa någonting här i förbefarten att du hade bankpyjamasen på dig. Har du lust att bara översätta det för de som inte fattar vad du menar då?
0: En snygg mörk kostym, struken vit skjorta, en liten näsduk i. Så kan man ha en slip som man vill. Idag behöver man ju inte det. Snygga blankputsade skor, det är bankpyjamas.
1: Där har vi den. Roger, ja. Vilken minnesvärd lördag, men fantastiskt att du kom i tid. Och grattis till detta att din dotter har gift sig.
0: Jag är
1: glad. Ja, det förstår jag. Ja. Nej, det blev lite stökigt då. Ja, visst, ja, absolut.
0: Jag pratade med dig från Perth för 5 år sedan.
1: Jaha.
0: När vi var inklämda i pandemin där. Jag ville bara säga att det var väldigt trevligt. Och vi kom hem ordentligt, så vet du det.
1: Jo, efter att ha talat med dig nu så förstår jag att det finns ingenting som stoppar dig. Ska du någonstans så kommer du dit.
0: Så är det bara. Ja,
1: fortsätt med det, Roger.
0: Tack så hemskt mycket för ett jättekul program.
1: Ja, tack ska du ha. Hej då, Roger. Ingen bankpyjamas idag, men en jäkla historia.

0: Ella Langley, Be Her.
1: Kvällspasset i P4
2: med Christer Lundberg.
0: Att råka hamna i stökiga situationer kan ju hända hemma hos de flesta, men hemma hos Anna i Norrköping handlade det snarare om stök utanför dörren, märker det som. För 6 år sedan öppnade hon nämligen ett sorts grönsakscafé för dovhjortarna i området, som visade sig bli en stor succé. Och jag tror att Anna ska finnas med oss här. Välkommen till Kvällspasset.
3: Tack så mycket, jag finns med här.
0: Det gör mig väldigt glad. Hur stökigt är det egentligen där hemma i trädgården?
3: Ja, det blir ju stökigare och stökigare ju längre in på vintertiden man kommer, kan man säga. För då blir ju köerna längre. Då har de ju inte så mycket mat, och nu börjar det ju bli kallare och gräset har slutat växa och sådär. Så att då kommer de lite oftare.
0: Hur många dovhjortar finns det i området där du bor?
3: Ja, det är flera tusen. Det är jättemånga.
0: Oj!
3: Det här. Jag har aldrig sett den innan jag flyttade hit 2020, på nära håll eller ens på långt håll innan jag flyttade hit. Så att det var nytt.
0: Kommer de en och en till dig eller i flock?
3: Det är olika. Ofta kommer de i mindre sällskap, kan man säga, då, som de här Phoebe, Rachel och Monica som jag har döpt dem till.
0: Vad hade du döpt dem till?
3: Phoebe, Rachel och Monica efter vänner.
0: Okej. Du känner dem så pass väl ändå att de har fått namn?
3: Ja, de som är tomast. Sen är det några andra som går lite längre bort. Kiki, Bettan och Lotta, kallat dem.
0: Hur kommer det sig att du började servera de läckerheter från början?
3: Nej, det tog några år. Det började ju på vintern då, när det var så här jättekallt, att de kom närmare och låg och sov under min lind här på min tomt. För den är stor, 3000 kvadrat. Jag odlar ju ingenting i det, utan en stentomt och lite gräs och så, och berg. Så då låg de och sov där under trädet på vintern. Eller ja, på hösten också för den delen. Och sen testade jag bara och gav dem lite morötter. De såg lite hungriga ut och så kom de kom ju inte fram då direkt. Men ja, efter några år så var det en som kom fram. Och då var ju främst henne jag kallar Phoebe då. Och sen har det ju varit fler då som kommer fram. Det var ju en gång jag gick och skulle hämta ved under huset. Och när jag kom upp där, då stod det en hel flock på kanske 25 hjortar runt mig. När jag skulle gått ut med veden där. Men jag hade lite morötter med mig, för jag brukar ha det i fickan på något sätt. Så då fick de allihop. Jag brukar se till att alla får. Så det går ju åt lite morötter på vintern, kan man säga.
0: Och är det det som finns på menyn, morötter? Eller har du andra grejer du bjuder på också?
3: Ja, äpplen gillar de också, päron och faktiskt banan.
0: Jaha, okej. Okay. Ja. Jag har ju fått lära mig att man ska vara väldigt försiktig med att mata vilda djur och sådär. Men just morötter och äpplen och under kontrollerade former är väl okej, så vitt jag har kunnat läsa mig till.
3: Ja, jo precis. Jo, men det är ju, man får göra, det är ju inte tama djur det här. De kommer ju när de kommer förbi, så att säga. Det är ju inga bestämda tider här. Utan det är ju vilda djur som kommer när de känner för det, eller passerar förbi eller hungriga. Så ja, det är liksom inga tama djur i kan man ju inte säga.
0: Nej, de ska väl inte vara heller.
3: Nej, de är ju främst hungriga, skulle jag säga. Ja.
0: Men apropå det här med hunger, det som går in i ett djur kommer ju oftast ut i en annan form.
3: Ja.
0: Behöver du städa efter hjortan eller ser du det som gödsel?
3: Ja, jag vet en del som går kring med något som kallas för bajshinken och samlar in allt bajs och sen lägger det på om man odlar något. Men jag gör ju inte det, jag låter det vara. Det gödslar ju gräsmattan, gör det ju. Men det blir väldigt mycket, så ibland har man ju där någon gång kring på skorna. Liksom. Man får kolla skorna varje gång man har varit ute, för det ligger ju hejvilt på infarten och i trädgården också. Men det är liksom, det hör till på något sätt. Ja, skulle jag gå och plocka den här skiten, det skulle jag ta en hel dag. Liksom. Skulle inte kunna hålla på med det.
0: Men det här att det sägs att du har startat ett grönsakscafé, det är ändå i mindre skala och det är bara dovhjortar som är välkomna.
3: Jag kallar det lite på skoj då. När det nog stod lite på kö där, och då blir det ju lite som en kiosk. Det är ju inget som är etablerat, utan det är ju mest på skämt, skulle jag säga.
0: Men detta är ju då stökigt, fast under väldigt kontrollerade former.
3: Ja, det kan man säga. Det är ju inte en normal verksamhet. Den är ju lite rörig kan man säga. Det är ju öppettiderna är ju när som kan man säga då. Förutom mitt i natten. Så att det liksom, ja, det är inget aktiebolag eller något sånt där. Utan det är bara som det är. Det bara är. Så jag kom på den där namnet själv, bara av en slump. Jag tyckte det var lite roligt. Någon stod på kö där. Sen var det många som också tyckte det var roligt tydligen, så att det var kul. Det där tycker jag är så roligt i den här tidernas, när det är så mycket AI, det är så mycket fake, det kommer videos på djur och barn och allt möjligt och så är det AI. Det är ju liksom, det är inget roligt tycker jag. Jag vill visa verkligheten liksom.
0: Jag är väldigt glad att vi fick en bit av verkligheten i kvällspast också. Du får hälsa så gott till Phoebe, Rachel, Monica, Kiki, Bettan, Lotta, hela flocken där.
3: Ja, det ska jag göra.
0: Tusen tack för att du tog dig tid att få med i kvällspasset.
3: Ja, men tack själva. Ha en fin kväll.
0: Ja, du också.
3: Ja,
0: hej då, Hanna.
3: Hej då. Hej.

0: Stiftelsen Vart jag än går i kvällspasset. Rubriken lyder alltså, det blev riktigt stökigt, och roligt nog är det många som skriver till oss också. Jag känner att jag gärna vill läsa upp några små rapporter. Det är ju trist om folk skriver och så hörs de inte. Det blev riktigt stökigt när jag var då. Stina Berg skriver, det blev riktigt stökigt när jag mixade broccolisoppa och locket på mixen flög av. Det tog lång tid att städa. Går liksom inte bara torka upp med trasa. Broccolismulorna bara flyttades runt. Dessutom var bestickslådan öppen. Jag förstår att det blev stökigt. Kristina Ivarsson skriver, det blev riktigt stökigt när sonen övade golfsving i trädgården och fick in en fullträff som gick rakt in i växthuset. Sen fick han svinga åt andra hållet, om man säger så. Det var i början av hans karriär. Växthuset hade bara stått på platsen i 2 veckor innan den här svingen kom. Eva Tegnhammar rapporterar, det blev riktigt stökigt när hela innertaket trillade ner och kristallkronan satt ensam kvar i taket. Ja, det är ju en stökig syn. Åsa Persson har också varit med om något lite småjobbigt. Det blev stökigt när industridammsugaren började blåsa istället för suga gipsdamm. Jag vet inte vad som är värst, broccolisoppa eller gipsdamm. Programmet lider alldeles strax mot sitt slut, men som vanligt vill jag avsluta med att rikta ett stort tack till alla som har lyssnat, ringt och skrivit. Ni som har varit med och gjort kvällens program till vad det blev. Vi andra som har varit med heter Saga Åkerlind, Molly Lindvall, musiken valdes av Rita Järnqvist, tekniker Gustav Wilhelmsson, producent Hugo Götberg och jag heter Christer Lundberg. Imorgon klockan 17.35 i kvällspasset tillbaka med en ny direktsändning. Och det mesta lutar väl åt att vi fortsätter på temat stökigt och bökigt. Men kvällens avsnitt fortsätter som vanligt med Eftersnack i podden. Du får ett längre program och kan lyssna precis när du vill. Det är de största fördelarna. Finns enkelt att hitta via Sveriges Radio-appen. Och är du inte så haj på det här med appar, så finns alla avsnitt på hemsidan också. Sök bara efter kvällspasset i P4. Nu blir det barnradion här i kanalen. Än en gång stort tack för ikväll.
1: Du lyssnar på Prankligan här med mig Marcus och Manfred Erlandsson. Och här har vi huvudpersonen som har beställt pranket. Och det är Edith. Välkommen till Prankligan! Woo! Vem är det vi ska pranka idag?
2: Mamma. Frida.
1: Och varför ska vi pranka mamma då?
2: För att jag ska få göra mitt rum.
1: Och vad är det du vill ha för rum då?
2: Ljusblåa väggar, och jag vill flytta om mina möbler och måla om min byrå.
1: Vi ska se till att mamma vill fixa ditt rum. Ja. Okay?
2: Tack, lycka till.
1: Tack, snyggt.
3: Hej, det är Frida.
1: Hej Frida, Lars på
3: där. Ja, men hej, hej.
1: Du, jag kommer vara tränare på hockey nu för Edith och de andra efter Jonas Höst.
3: Ja, vad kul.
1: Ja, precis. Och när de kommer hit till oss, så är det ju, det blir ju lite mer på riktigt nu, eller hur?
3: Ja, ja.
1: Så från och med nu så har vi lite mer fokus på att ta lagandan och striden på rinken på lite större allvar.
3: Ja, ja.
1: Vi kommer också uppmana allihopa till att göra såna här grejer som att duscha iskallt på morgonen och köra en kort stunds yoga och lite sånt.
3: Inte duscha kallt kanske, men hon gillar att köra lite yoga.
1: Ja,
3: och sånt där ibland.
1: Ja, men det är ju toppen faktiskt. Ja. Vi uppmanar alla att måla barnens rum i då våran röda klubbfärg. Jag vet inte om du vet hur den ser ut.
3: Nej.
1: Den är lite mörkröd färg så. Och det handlar ju om att man ska liksom bli ett med laget.
3: Ja, vad kul. Perfekt, jag älskar ju det.
1: Ja, ja, men vad bra då. Den här färgen, den finns att beställa i vår webbshop. Och då är det då en kille som heter Hasse, som också är med i klubben, som säljer de här färgerna från sitt garage. Och det är bra om ni kan beställa den här så snart som möjligt, helt enkelt, på sajten.
3: Ja, okej.
1: Vet du vad, jag ser det här att den röda är faktiskt tyvärr precis slut. Men du, skulle det funka hos er med en ljusblå färg istället?
3: Nej, inga ljusblå.
1: För det, just den här ljusblå, den är väldigt speciell. Det är faktiskt samma nyans som den som lilla Alfadji hade på sin pressbild här på Melodifestivalen. Det var Hasse som fixade den till honom också. Vet du vad jag gör? Jag gör så att jag klickar hem den till er. För det är en jättefin ljusblå färg.
3: Ja,
1: och så skickar jag den här, så får ni betala till klubben där inom 30 dagar helt enkelt.
3: Ja, vi får diskutera det.
2: Prankad!
1: Mamma Frida, välkommen till Prankligan i Sveriges Radio.
3: Edith.
4: Vill du också pranka någon som du tycker om? En farmor, en lärare, en farsa eller kanske en granne? Skriv till prankligan@sverigesradio.se. Och i Sveriges Radios app kan du höra hela pranket. Och glöm inte att följa oss där.
5: Du lyssnar på Barnradio.
6: Hej! Det här är småsag från UR. Vi ska hem till Valdemar. Valdemar är en vargkille. En vargkille som bor i sin lya tillsammans med pappa varg och lilla syster Linn. Idag på morgonen är det inte som det brukar vara hemma hos Valdemar. Han och lilla syster Linn sitter i köket och väntar. De väntar på pappa. Men ingenting händer. Nu börjar det.
7: Valdemar i stora staden av Maria Jönsson. Valdemar och lilla syster Linn är hungriga.
8: Ja.
7: Men var är frukosten? Och var är pappa? Mat! Ropar Linn. Men ingen mat kommer. Då hörs ett krax från pappas rum. Vad var det som kraxade? Undrar Valdemar. Pappa, ligger du kvar i sängen? Ska du inte gå upp?
8: Krax, host.
7: Jag mår inte bra, säger pappa. Valdemar, du måste gå till stora stan och köpa medicin. Ta min börs och skynda dig iväg. Och gå raka vägen. Du får passa pappa så länge, säger Valdemar till lilla Linn. Jag kommer snart tillbaka. Valdemar går iväg genom skogen. Han kan vägen. Han har gått till stora stan förut.

0: Där är medicinaffären. Det börjar på A. Det kommer Valdemar ihåg. En gång var han där med farfar. A. P. Apotek. Stopp där. Du måste vänta på din tur, säger tjejen på apoteket. Vänta på min tur? Hur gör man då? Undrar Valdemar. Jag kan hjälpa dig, lille vän, säger en jättegammal tant. Ta en nummerlapp och sätt dig sen ner och vänta. Valdemar tycker det är jättetråkigt att vänta på sin tur. Tråkigt. Och dessutom kurrar magen. Vilken otur jag har, tänker han. Nu, men då säger det pling plong. Valdemar tittar på sin lapp.
1: 6-1.
0: Vad är upp och vad är ner?
1: Eller 1-9.
0: Vilken tur jag har. Det är ju mitt nummer. Tjena moss. Vad får det lov att vara? Säger tjejen i kassan. Pappa ligger i sängen. Det är något fel på honom. Vi har inte fått frukost, säger Valdemar. Hostar och snörvlar han, säger krax, krax. Ja, säger Valdemar. Och hans nos är stor och röd. Ja, då vet jag vad han behöver, säger tjejen. Ge honom det här. 5 gula droppar mot hosta. 2 skedar brun saft mot krax. 1 grön tablett mot stor röd nos. Allt det. Då ska vi se. Då blir det plus minus summa summarum. Valdemar plockar upp en stor peng ur pappas börs. Tackar, säger tjejen. Jag stoppar medicinen i en påse till dig. Och här är pengar tillbaka. Så där ja, skynda dig hem till pappsen nu. Have a nice day.
1: Tack.
0: Pappa sa att jag skulle gå raka vägen hem. Men nu är jag jättehungrig, tänker Valdemar. Jag fick ju ingen frukost i morse.
1: Godis.
0: Då får Valdemar syn på en godisbutik.
1: Geo. Gott.
0: Där inne kan jag nog köpa något att äta, säger Valdemar till sig själv.
1: Ja.
0: Och det finns pengar kvar i börsen. Vilken tur. Tjabba, säger en kille. Vad kan jag hjälpa dig med? Valdemar tömmer börsen. Check för rubbet i en stor påse. Vill du ha dödskallar? Frågar killen. Sura bilar. Små chokladpluttar och kokosbollar kanske. Geléhallon, lakritssnurror, häxvrål, rallybilar, skumbananer, några filidutter, nappar, segarottor. Jag vill ha allt utom nappar, säger Valdemar. Valdemar skyndar sig hem genom skogen. Mums!

Hallå, nu är jag tillbaka, ropar Valdemar och öppnar luckan till lyan. Vad duktig du har varit, kraxar pappa. Gapa stort nu, säger Valdemar och ger pappa medicinen. Två gula droppar, en sked brun saft, fem gröna tabletter. Kom, vi går ut i köket, viskar Valdemar till lilla Linn. Jag har köpt mat till oss. Godismat. Godis. Frukost. Varsågod, frukost, säger Valdemar. Godis, frukost. Chokladbitar. Sura bilar. Dödskallar. Geléhallon. Jag känner mig mycket bättre, säger pappa. Den där medicinen gjorde susen. Nu ska jag göra en ordentlig frukost till er. Ni har varit så duktiga som väntat. Fast vi är inte så hungriga längre, säger Valdemar. Men kära någon, säger pappa. Har ni tappat aptiten? Och ni är ju alldeles röda om nosarna. Har ni också blivit sjuka? Ah, bums i säng. Röda geléhallon.

0: Det var Reine Brynolfsson som läste Maria Jönssons bildbok Valdemar i Stora staden. Ljudbearbetning Tommy Bjugge Nissele och regi och produktion Lena Olofgörs.
1: Det här var ett barnprogram från UR.
2: Det här är UR.
3: Du har lyssnat på Barnradio.

0: Du lyssnar på Klartext, nyheter på ett enklare sätt. Inför valet den 13 september pratade politikerna alldeles för lite om frågor som handlar om funktionsrätt. Det säger Monica Ekström som är ordförande för organisationen Funktionsrätt Värmland.
1: Jag försökte följa de här debatterna som var i media, inte minst i tv när alla partiledare var samlade. Men det var totalt tyst om just funktionsrättsfrågorna.
2: Inför valet pratade politikerna om andra frågor, säger Monica Ekström. De pratade om pengar och om vård, skola, omsorg. Men de struntade i frågor som är speciellt viktiga för personer med funktionsnedsättningar, säger hon.
1: Som politiker och förtroendevald så har man också ett ansvar att lyfta även personer som inte kan göra sin röst hörd, kanske framförallt lyfta dem.
2: Liberalen Nina Larsson är jämställdhetsminister. Hon håller med om att politikerna pratat för lite om funktionsrätt i valrörelsen.
3: Ja, jag gör tyvärr det. Det som Monica Ekström beskriver är också min bild. Det här är frågor som är alldeles för underbevakade, både i valrörelsen men också hela tiden.
2: Nina Larsson säger att hennes parti Liberalerna försökte prata om FNs regler i funktionsrättskonventionen inför valet. Men att det gick dåligt och att andra frågor fick ta all plats. Hon säger att hon är helt överens med Monica Ekström om vad nästa regering behöver göra.
3: Oavsett vilken regering det nu blir behöver verkligen sätta de här frågorna på högsta agendan.
1: Och återställa och se till att vi tar kliv framåt istället för bakåt.
0: P4 Värmland hade gjort intervjuerna och klartextreporter var Laila Karlsson. Nu har vi fått veta vem som får det sista Nobelpriset 2026.
4: Nobelpriset i ekonomi får Robert E. Hall och Michael Woodford, båda från USA. De får priset för att de har hittat ett sätt att få ekonomin jämnare. Ibland är det lågkonjunktur, då går ekonomin dåligt. Bland annat handlar vi mindre då och många blir arbetslösa. Ibland är det högkonjunktur, då går ekonomin bättre. Då är det tvärtom. Människor handlar mer och får fler jobb. Ekonomipriset handlar om att få ekonomin jämnare. Att den inte ska svänga så mycket upp och ner. Deras forskning gör att banker, politiker och företag kan ta bättre ekonomiska beslut.
0: Det rapporterade Christian Dyresjö. I vinter kommer det vara skid-VM i Falun i Dalarna. Och inför tävlingarna har Henry Haldin varit med och målat färgglada fågelholkar. Och de ska sättas upp i skogen nära tävlingarna.
5: Det har varit väldigt spännande och framförallt annorlunda. Jag har aldrig räknat med att jag någonsin skulle måla fågelholkar.
2: Henry Haldin arbetstränar och tillsammans med andra har han målat fågelholkarna så att de ser ut som de tävlande ländernas flaggor. Förhoppningen är att småfåglar ska flytta in i holkarna så småningom. Men de har också gjort en specialfågelholk till VM-maskotten och tyguglan Bubo. Emma Olivia Wiklund är handledare.
6: Där kommer man sitta i ett litet bo med ljusslinga och den är väldigt fin. Är den. Den kommer nog sitta ganska synligt sen.
7: Och hur hoppas ni att de som besöker Lugnets skidstadion under VM och framöver ska reagera när de ser alla de här holkarna?
5: Jag hoppas väl att de lägger märke till dem överhuvudtaget.
7: Vad hoppas du då, Emma Olivia, att besökarna här ska tänka och känna?
6: Nej, men jag hoppas ju på att de kommer se de här detaljerna som vi har lagt mycket tid på.
0: Reportrar var Jenny Lee Körnsberg från P4 Dalarna och Laila Karlsson från Klartext. Jag heter Malin Hag och jag vill passa på att påminna om att Klartext finns i Sveriges Radios app. Och den här appen är helt gratis att ladda ner till din smarta telefon. Nu lämnar jag över till Sportextra med massa utav fotboll. Trevlig kväll!

0: fotbollshösten rullar vidare med två allsvenska matcher. Kvällens föreställningar ger oss två lag i med nedflyttningshotet som en tung skugga över tillvaron. Och båda mot motstånd längre upp i tabellen.
1: Halmstad BK som plågas och pinas längst ner i allsvenskans källare i Borås ikväll för match mot Elfsborg som har det mycket härligare på femteplatsen i sammanräkningen. Elfsborg vill vinna ikväll för att skaffa sig visst häng på lagen på de ädlaste allsvenska platserna där uppe i tabellen. Och det där är ju en grumligare motivationsbild än den som Halmstad har. För de vill vinna för att förbättra sina chanser att överhuvudtaget överleva i allsvenskan. Ska bli roligt att se vilken av de här förutsättningarna som skapar bäst fart och spänst i afton. Det är spelat 50 sekunder, det är 0-0.
2: I Malmö möts Malmö FF och Kalmar. Ett Kalmar som ligger på kvalplats i tabellen och som dessutom är herrallsvenskans allra sämsta bortalag. Inte en enda seger och bara två inspelade poäng utanför staden där i östra Småland. Malmö FF på åttonde plats är dock inte särskilt imponerande på hemmaplan. Så kanske kan Kalmar kassa in en seger eller i alla fall någon poäng i den här matchen. Ett Malmö som saknar norske mittbacken Stian Gregersen, han som har styrt upp Malmös försvar de senaste matcherna, han är skadad. Matchen har precis startat, 0-0.
3: Olympiamästaren Walter Wallberg ställer in puckelpistsäsongen för att hela sin skadedrabbade kropp.
4: Men sen är det ju lättare att känna sig bra i kroppen när man är på Ibiza och dansar till Swedish House Mafia än när man är en easy, hård puckelbacke.
3: Hör förstående reaktioner i kvällens Sportextra.
0: Fotbollsdamerna har kopplat ett klart grepp om första playoffsteget mot sommarens VM i Brasilien. 5-0 från första mötet med Litauen. Vi ger er det senaste inför hemmareturen som spelas imorgon. Allt detta i Sportextra med Jonas Enarsson och Per Karl. Och i vanlig ordning nästintill så inleder vi väl med de hetaste rubrikerna från dagen.
3: Pingis, Truls Mörgård och Elias Ranefur är vidare från öppningsmatchen av herrdubben på EM i Slovenien. Ett brittiskt par kördes över i tre raka set och den här segern innebär att svenskarna nu är klara för slutspel. Lottning sker under kvällen. På det, golf!
5: Frågetecknen blir allt större kring framtiden för livgolfen. För nu står det klart att de som väljer spel på liv nästa år, de får samtidigt inte vara medlemmar och spela på Europatouren. Och då kan de heller inte bli uttagna till Ryder Cup. Beskedet från Europatouren, numera DP World Tour, kommer mindre än en vecka efter att den stora spanska stjärnan Jon Rahm meddelat att han inte kommer spela på liv framöver. Rahm och engelsmannen Tyrell Hatton har varit med i Europas senaste Ryder Cup-lag trots att de tillhört livtouren. Enligt engelska BBC har runt 15 nuvarande livspelare, Rahm och Hatton inkluderade, någon form av medlemsstatus på Europatouren.
3: Och nu precis idag så kommer Jon Rahm med beskedet att hans återkomst som ordinarie spelare på DP World Tour, det som tidigare var Europatouren, kommer att ske i Abu Dhabi nu under hösten. Rapport var Martin Hedberg.
1: I herrallsvenskan i fotboll för hemmalaget Elfsborg mot Halmstad. I den tredje minuten, där det precis slagit över till den fjärde minuten, så gör Elfsborg 1-0 genom Momo Kamara. Han som är så påhittig och flink och snabb i djupled och som så gärna, som han visade här, hittar rätt position framför målet. Stod omarkerad sedan Julius Bäck tagit sig fram genom Halmstads högerförsvar. Där hade André Boman, högerbacken, inte koll på honom och in med bollen till Kamara och bollen förbi målvakten Rönning vid hans första stolpe. Sämsta möjliga start för Halmstad BK ljud där i tabellens botten. Härlig start för Elfsborg som leder med 1-0.
0: Christian Olsson, vår reporter i Borås, ser Elfsborg Halmstad. Andreas Mats finns i Malmö och ser Malmö FF mot Kalmar FF. Där har det än så länge inte gjorts några mål. Johan Hellström representerar Ekoredaktionen i kvällens Sportextra.
6: En 32-årig svensk man som ska ha haft en hög position i det kriminella Foxtrot-nätverket har gripits på Arlanda. Lukas Tigerstrand är åklagare.
7: Han häktades i fredags för två fall av grovt olaga hot. Och den här brotten misstänks ha inträffat i maj 2023.
8: 32-åringen var en av de fem svenskar kopplade till Foxtrot-nätverket som greps i Tunisien hösten 2023. Han var också med i en uppmärksammad livesändning på Instagram där flera personer hade ett videosamtal med en tidigare Foxtrot-topp som fejkat mord på sig själv. 32-åringen ska ha släppts ur tunisiskt fängelse och greps på Arlanda i onsdags morse.
7: Som jag förstått det så har han varit föremål för en rättsprocess i Tunisien och den är avklarad. Och han har satt på fri fot och åkt hem till Sverige och i Sverige så har han gripits av polis.
6: Sa åklagare Lukas Tigerstrand, reporter Linus Lindahl, Petre Krim. Den iranstödda Houthi-rörelsen varnar USA för ett snabbt och smärtsamt svar om USA går in i kriget i Jemen. Det säger en högt uppsatt Houthi-företrädare till AFP. Och enligt honom så kan både USA och amerikanska intressen i regionen bli måltavlor. I Frankrike har två målningar av Auguste Renoir som stals från ett museum i september hittats gömda bakom en vägg. De hittades under en husransakan i ett hem i södra Frankrike och ska ha fått mindre skador, skriver Le Monde. I förra veckan så greps fem personer misstänkta för konstkuppen och den huvudmisstänkte har åtalats efter att DNA-spår kopplat honom till stölden.
2: Herrallsvensk fotboll är en del av Sportextra, en stor del av kvällens Sportextra, bland annat matchen i Malmö mellan Malmö FF och Kalmar FF. En match som är 6 minuter gammal och så står 0-0 där Malmö mest har haft bollen. Som nu när de närmar sig det offensiva straffområdet med en väldigt slarvigt slagen passning av islänningen Daniel Gudjonsen som startar på topp för Malmö idag. Men Malmö kommer snabbt tillbaka i Kalmar straffområde. Kan det vara ett avslut också från Skogmar? Skogmar tvingas ut ur straffområdet. Nu är det fullt. Det är totalt fullsatt i Kalmars straffområde. Inlägget kommer, nickas bort och Kalmar lyckas väl freda det där straffområdet i alla fall för några sekunder, för den kommer omedelbart in igen. Det är en tempostark inledning av hemmalaget Malmö på ett Malmöstadion som inte är fullsatt. Malmö på en 8:e plats i tabellen har ju inte alls motsvarat de höga förväntningarna som finns i den här stan. Det är dessutom ett Malmö utan den norske mittbacken Stian Gregersen, är skadad. Däremot är Anders Christiansen, han har inte spelat mycket den här säsongen, tillbaka. Han sitter på bänken tillsammans med Emanuel Ekong som också är tillbaka från en väldigt långvarig skada. I Kalmar är Abubakar Keita skadad. Kalmar startar idag med Wilmer Thyrén på ensam toppforwardsplats, 21-åringen från början från Göteborg som inte har gjort något mål i herrallsvenskan någonsin. Nu ska han vara Kalmars bidragande kraft där offensivt om nu Kalmar kommer dit, för de har inte fått låna bollen i princip de snart 8 minuterna som den här matchen har pågått. Och de just nu försöker sätta lite press på Malmös backlinje. Malmö spelar ur sig den pressen men blir av med bollen omedelbart till Kalmars centrala mittfält där Melker Hallberg ska styra det hela den här kvällen. Det är ju alltså ett Kalmar som inte har vunnit en enda match på borta gräs, som är definitivt indragna i striden om att slippa kvalplatsen, och som inte varit nog med det så har Degerfors borta i nästa omgång. Det är ju Kalmar och Degerfors som ligger allra närmast den där jobbiga kvalplatsen där ett lag från Superettan väntar sen, det blir väl i december, för att den sista herrallsvenska omgången spelas ju väldigt sent i slutet av november. Nu är det Malmö som försöker bygga upp något, men ett inkast rakt på mittplan hamnar i princip hos ingen alls. 0-0 efter snart 9 minuter i Malmö mellan Malmö och Kalmar.
1: I Borås är det här allsvensk fotboll mellan Elfsborg och Halmstad BK. Elfsborg som är femma i tabellen inför dagens övningar och Halmstad som är absolut sist. Det är spelat 9 minuter prick. Det är 1-0 till Elfsborg, målet efter lite drygt 3 minuters spel av Momo Kamara, 21-åringen från Sierra Leone, som är så himla kvick, inte minst i djupled, uppträder till höger i tremannaanfallet som Elfsborg lanserar. Fick en passning inne i straffområdet ganska nära mål sedan Elfsborg tagit sig fram metod och till synes väldigt genomtänkt, för de anfaller i stort sett hela tiden på vänsterkanten. Bara för att jag analyserade så fint där, så är de på högerkanten nu och kommer runt Halmstad och får in bollen framför mål och ett skott tätt över av Arber Seneli. Jättechans. 5 stjärn i chans. Där ska det vara mål, Seneli. Men han fick för mycket fort under bollen över ribban till inspark för Tim Rönning, målvakten i Halmstad BK, som släppte in det första målet. Alltså efter drygt 3 minuters spel. Kamara gjorde det vid Rönnings första stolpe sedan Leo Östman kommit med den avgörande avslutande passningen. Inblandade i förarbetet också mittfältaren från Danmark, Julius Bäck. Det går att tycka och tänka att Rönning ska väl inte släppa in den bollen där vid den första stolpen genom sin långa turkosklädda gestalt. Men samtidigt så skjuter han väldigt välplacerat, och framförallt så skjuter han väldigt snabbt, Kamara. Inte så att han funderar på vad han ska göra, utan bollen kommer till honom. Han har redan bestämt sig att dra till, och Rönning hinner helt enkelt inte ner. Det är nog mer läge där att berömma avslutet, tänker jag. Och sätta frågetecken för uteförsvarandet på högerkanten bland André Boman och de andra i Halmstad BK i den sekvensen som ledde fram till det där målet för Elfsborg, som efter det, och nu har det gått 7 minuter lite drygt sen de gjorde 1-0, haft bollen i stort sett hela tiden på Halmstad BKs planhalva. Och min känsla är inte att Halmstad ställer upp särskilt backande, särskilt mycket nära eget målområde och straffområde för att till slut få tag i bollen och kunna lansera enstaka giftiga kontringar, utan de pressas helt enkelt tillbaka, för att Elfsborg har ett bra passningsspel, är bra på att vända från höger till vänster och tvinga Halmstad att röra sig i sidled, och då hinner de inte med riktigt, Halmstadspelarna. Så bra gjort av Elfsborg så här långt. Fint mål, 11 minuter i spelade. Topplaget Elfsborg har 1, bottenlaget Halmstad har ingenting just nu i Borås. Det är 1-0 till Elfsborg.
0: Christian Olsson i Borås, Andreas Mats i Malmö, Radiosportens reportrar på arenorna denna måndag kväll.
3: Apropå toppen och botten så tittar vi till Svenska Damhockeyligan, SDHL, där topplaget, serieledande Brynäs, spelar borta mot Modo. Där är det Örnsköldsviks laget som huserar centralt i tabellen. Modo har tagit ledningen med 1-0. Och jumbon inför dagens matcher, Skellefteå, också de 1-0-ledning mot SDE. SDE, precis som Modo, i mitten utav SDHL-tabellen.
0: En hockeyallsvensk match också denna måndag kväll. AIK har tagit ledningen mot Östersund i upptakten av den första perioden. Det här

0: Taylor Swift, Opalite.
1: Valter Wallberg, Sveriges bästa puckelpiståkare genom tiderna, lyckades trots skadebekymmer vinna OS-guld 2022. Olympiska spelen i Italien den gångna säsongen, då kunde han inte göra sig själv rättvisa. Och nu har han beslutat sig för att ställa in den kommande säsongen för att ta hand om sin kropp och sin knopp också. Det här beslutet att inte tävla under vintern, det möts med förståelse från nye förbundskaptenen i puckelpist Ludvig Fjällström.
2: Det är klart att det är ett bra beslut. Om han har ett behov av att stå över, då det finns anledningar till det. Både fysiskt och kanske också mentalt. Det har varit tufft för honom att hålla på med de här skadorna över så lång tid. Så att det är nog bara bra både för hans, ja, som jag sa, kroppen får vila, man får ta ett break mentalt och förhoppningsvis komma tillbaka med ny energi.
3: På vilket sätt kommer han liksom saknas i landslaget, skulle du säga?
2: Han är ju en förebild på många sätt med hans dedikation, hur han tränar, nivån han är på varje dag. Och det är ju inte bara i backen, det är ju liksom alla uppvärmningar, alla gymträningar. Han sätter ju en standard. Så nu blir ju det ansvaret på de andra grabbarna att sätta den standard.

0: Vi vet att han kommer tillbaka och är stark. Det är det ingen snack om.
1: Vet du något liksom hans status, hans fysiska status just nu eller mentala status just nu?
0: Jag tror att båda två är ganska bra faktiskt. Under sommaren pratade jag med honom och då sa han att hans kropp aldrig har känt så bra. Men sen är det ju lättare att kännas bra i kroppen när man är på Ibiza och dansar till Swedish House Mafia än när man är en easy, hård puckelbacke. Men jag tror ändå att det är positivt.
1: Och hur liksom saknad kommer han vara eller vad har han för betydelse för det här laget inför säsongen?
0: Nej, väldigt saknad. Vi är ju så tajt gäng liksom hela Europa så det känns ju som att det är en liksom familjemedlem som saknas. Och han bidrar ju också med väldigt mycket motivation liksom och resultat och så här. Det är en stor förlust för oss.
2: Och Filip Gravenfors, bästa svenska puckelåkaren bakom Walter Wallberg som tyvärr missade OS på grund av skada. Han säger så här.
3: Jättetråkigt. Vi älskar med honom och han har ju alltid varit en slags ledstjärna. Han har ju tagit OS-guld och vet hur man ska leva som en atlet och en puckelpiståkare. Så inte bara att det är tråkigt att inte ha våran kompis Walter, men också sportsligt, att ha någon som drar den. Men sen så förstår jag också hans beslut och tycker ändå att det är ganska rimligt för honom att vila. För det har han inte gjort på länge.
2: Reporter ibland puckelpiståkare Nike Blomgren.
4: Till den här svenska fotbollen och mötet mellan FF-lagen Malmö och Kalmar i Malmö där det snart är 20 minuter spelat och där det fortfarande står 0-0 men där publiken har fått se matchens i särklass hetaste chans. Ett friläge för Kalmars anfallare Wilmer Thyrén. Jättefint framspelad av Magashi. Helt fri med Robin Olsen men Olsen får ut ett jättelångt rutinerat ben och styr bollen via ribban ut till en resultatlös Kalmar-hörna. Oerhört nära 1-0 till Kalmar. Malmö har haft en kvalificerad målchans även de under de här 20 minuterna för en liten stund sedan när serben Jovan Milosavljevic sköt ner mot Samuel Brolins högra stolpe. Men då var det Brolin som räddade ut till en hörna. Så två fenomenala faktiskt fotbollsmålvaktsräddningar har i alla fall publiken fått avnjuta i en ganska fysisk inledning av matchen där det trycks till rejält i alla närkamper och där domaren Oskar Johansson har fått blåsa ett antal frisparkar redan. Oskar Johansson, domaren som var inblandad i en något märklig situation innan Milosavljevic jätteläge för en stund sedan när han fällde Kalmars Melker Hallberg som var på väg in i offensivt straffområde för att ta emot en boll från just Magashi, framspelaren. Men ja, vet inte om domaren fällde honom medvetet. Klart han inte gjorde det. Kanske var mer någon form av kollision. Men Hallberg blev riktigt, riktigt irriterad på domare Johansson som liksom bara slog ut med armarna och tyckte det var ju du som sprang in i mig ungefär. Det såg i alla fall väldigt märkligt ut och man tänkte oj, det kanske blir en frispark till Kalmar precis på straffområdeslinjen. Det blev det inte. Nu är det Malmö som drar upp bollen i alla fall för att försöka etablera ett anfallsspel. Men Kalmar har mer och mer jobbats in i den här matchen och sätter stopp nu för Malmös attacker på mittplan. Det är 1-1 i målchanser. Det är 0-0 i mål efter 20 minuter drygt.
5: I Borås är det här svensk fotboll mellan topplaget Elfsborg och bottenlaget Halmstad BK. Här är det spelat lite drygt 21 minuter och här är det 1-0 till Elfsborg redan i tredje minuten. Momo Kamara med sitt sjätte mål för säsongen framspelad in i straffområdet av Östman och Bäck, kollegorna i Elfsborg. Det var väldigt tidigt det, 4 minuter senare. Ja, kanske 5 om man ska vara noggrann. För Elfsborg, Arber Seneli, kanonläge, sköt över centralt i straffområdet, borde varit mål. Och ytterligare minuter efter det har jag inte berättat om, Ari Sigurpalsson, islänningen till höger i Elfsborgs anfall, superläge att göra 2-0, men sköt även han över, men med mindre marginal över än vad Seneli gjort några minuter tidigare. Genom ett vimsigt, virrigt och stackeligt Halmstad BK-försvar i himmelsmörk marinblåa tröjor, vita byxor och vita strumpor, solgula tröjor och svarta byxor och solgula strumpor på Elfsborgarna som är mycket bättre än vad Halmstad är så här långt. Det är en ensidig matchbild där Elfsborg har allt kreativt sammanbyggt, ihopsnickrat av samhandlingar och av anfall och av beteende när man inte har bollen. Halmstad har problem med i stort sett allting. Till exempel förlorar de närkamper på mittfältet. En av Juliusarna i Elfsborg, Bäck, loss med bollen mot straffområdet i sidled in i straffområdet till Seneli som skjuter via täckande Halmstad fot tätt utanför till hörna för Elfsborg.

0: detta Elfsborg som bland mycket annat fint har två stycken inne mittfältare som heter Julius i förnamn. Båda två, Magnusson från Island och Bäck från Danmark. De betyder mycket för spelet för Elfsborg, för de håller inte bollen särskilt länge. Möjligtvis gör de som Bäck gjorde nyss, springer med den länge och bryter linje, tar sig till lagets fromma långt fram i planen snabbt. Men det går kvickt när de har bollen, inget sölande. I motsats till, som det kanske ibland är, när Simon Olsson är på innermittfältet. Han börjar den här matchen på avbytarbänken och Elfsborg är ett kvickare lag utan Olsson, tänker jag i alla fall, fragmentariskt. Hörnan här in i straffområdet, nära mål. Då har de omkull målvakten Tim Rönning i Halmstad, eller om han ramlar eller hur det nu är. Han blir liggande, får frispark med sig av domare Fredrik Klitte. Det är i den 24 minuten. Det är ungefär 5000 som tittar på i ett kyligt Borås. Det är 1-0 till Elfsborg mot Halmstad.
1: Och bara en lite Freudian slip där från min tunga. Vår kollega heter Nike Bolmgren och inte Blomgren naturligtvis. Rätt ska vara rätt. Och rätt när det gäller hockeysiffror är att i damernas SDHL så har Brynäs serieledarna kvitterat 1-1 mot Modo. Den kvitteringen kom omgående. Samtidigt Jumbon Skellefteå ser ut att möjligen lämna den där sista platsen. Har nu 2-0 mot SDE. Och i herrarnas allsvenska, den näst högsta divisionen, så är AIK på väg att ta sig upp i serieledning efter 10 spelade omgångar. Lite tidigt kanske att dra de slutsatserna, men det är 2-0 till AIK mot Östersund med 5 minuter kvar att spela utav den första perioden.
2: 52 omgångar va, ska det spelas.
1: Mm. Du tycker att jag är tidigt ute här eller?
2: Med 10? Ja. Nej. Serieledning kan man ha efter en.
1: Ja, men det är
2: kan man ha efter en omgång om det skulle vara så.
1: Det är sant.
2: Det är ju inget konstigt med det.
1: Nej.

0: Viva la mor, Medina, det är Sportextra. Ni lyssnar på, klockan är snart 7:30. Det är måndag kväll och det spelas allsvensk fotboll. Två stycken matcher. En i Malmö där det står 0-0 mellan Malmö FF och Kalmar. En i Borås där Elfsborg leder med 1-0 mot Halmstad efter ett tidigt mål av Kamara. Vi ska prata fotboll, men på en helt annan nivå och ur ett helt annat perspektiv. Ni känner ju till den här historien kring Manchester City och anklagelser, och för den delen att det har uttalats dessutom, inte en dom men väl ett utslag, att Manchester City hade gjort fel.
1: 114 anledningar att tappa fokus på det sportsliga. Det är allmänna känslan efter Manchester Citys imponerande seger borta mot Liverpool.
2: This is not good for the Premier League right now. That's what I've just recognized today. This is going to continue for a few months.
1: Sky Sports-experten och tidigare spelare i lokalkonkurrenten Manchester United, Gary Neville, en av många som har svårt att analysera idrottsupplevelsen som kan visa sig bli betydelselös när allt är beslutat om de ekonomiska regelbrotten som City gjort sig skyldig till. Och för The Guardian skriver Jonathan Wilson: tills bestraffningen är spikad kommer den overkliga känslan av låtsaskrig att fortsätta. Slutcitat.
3: There's no way this can carry on.
1: På det temat igen i Sky Sports, tidigare Liverpool-spelaren Jamie Carragher konstaterar att med tanke på nuvarande City-lagets imponerande insatser på planen måste besked om bestraffning komma innan säsongen är över.
3: There's no way Manchester City can be allowed to win the league this year. This has to be done before the end of the season.
1: Ja, det är svårt för fotbollsexperterna att följa de, som man säger, dubbla narrativen. Dels det sportsliga i nuet, dels domen, överklagan och eventuella straff om det som skedde då. Men oundvikligen fortfarande är en del av Citys DNA.
2: If these guilty verdicts obviously are confirmed in January, February, that Manchester City are not going to be in the position that they're in, and there's going to be a huge cloud hanging over the whole league.
1: Och i Sky Sports upprepar Gary Neville det som han formulerat sen ligans dom under landslagsuppehållet, att han allra helst slipper bevaka Manchester City tills allt det här är över.
2: If you could take me off Manchester City games moving forward for the next few months until the verdict's been heard, I'd be absolutely delighted, because you know, to come and win at Anfield is really difficult, and we should be eulogizing over them without a but or any hesitation, but there is that thing in the back of your mind.
0: Susanna Andrén, reporter.
4: I den svenska fotbollen, i herrarnas allsvenska, så är det match ikväll bland annat i Borås mellan topplaget Elfsborg och bottenlaget Halmstad. Det är 1-0 till Elfsborg när det spelat precis en halvtimme av matchen. Målet tidigt av Sierra Leone-anfallaren Momo Kamara. Och Kamara, som är en av de fyra mest offensiva spelarna i Elfsborg, som har en offensiv grundtouch över hela sitt lag, hela sin uppenbarelse. De andra där framme, Arber Seneli, Aris Sigurpalsson och Leo Östman, bidrar ju till känslan så här långt i den här matchen är att Elfsborg är väldigt bra, för de är totalt överlägsna Halmstad BK. Jag har ju tidigare här suttit och gnällt på att Halmstad, de har knappt vaknat, inte hunnit ut ur omklädningsrummet. Vad var det här för start efter ett långt landskampsuppehåll, och släppa in mål efter 3 minuter som de gjorde här när Kamara gjorde målet. Och de har ingen ordning, och Elfsborg har haft så många feta målchanser, kunde lätt med 3, kanske 4-0. Det är ju inte bara för att Halmstad inte är så vassa. Elfsborg är jättebra. Nu har Halmstad sin bästa målmöjlighet i matchen. De har en hörna, ska komma in från vänster. Kommer då i den 32 minuten. Där ute står Joel Allansson, inne mittfältaren, tillsammans med tysken Tribul och Öskon. Fransmannen, så är han inne mittfältare idag i Halmstad. Det är någon slags kombination av de tre som alltid är där, känns det som. Och nu spelar alla tre. Och här ska då Allansson slå en hörna till slut, när domare Klitte har uppfostrat samtliga spelare och alla deras släktingar, onklar och allting, i vad de inte får göra framför mål i samband med en hörna. Och så gör de det ändå. Då ilsknar Klitte till, börjar hoppa lite grann jämfota i sin ganska småväxta blonda gestalt och hytter med näven och säger: nu gör ni ju sådär ändå. Och så pekar han på Omar Faraj: du får inte hoppa på målvakten Isak Pettersson i Elfsborg. Och så gör Faraj det ändå, och så är det väldigt mycket spelare framför Isak Pettersson, och nu är Klitte nöjd, och här kommer hörnan. In i Elfsborgs straffområde, där är Pettersson till väders som en vråk, får undan bollen till stansskott så småningom, som studsar farligt framför mållinjen utanför stolpen via Elfsborgs försvarare. Det var Hussein Karneil som sköt för Halmstad, och ny hörna för Halmstad. Ska det bli Askon Lagkaptenen, inne mittfältaren, ut med bollen vid sina vitskodda fötter för att slå den med vänsterfoten in från höger. Ska den här hörnan komma i den 33:e minuten. Väldigt vad det tog lång tid i Klittes uppfostringsskola där. Men nu kommer i alla fall ytterligare en hörna. Kan det bli Halmstads allra bästa målchans? Där bollen i luften in i straffområdet, nickas undan av Rasmus Wikström, försvarare i Elfsborg till Halmstads spelare. Det är Kanel igen som tar den bollen vid straffområdeshörnet, driver uppåt banan bakåt till Boman, före detta Elfsborgsspelaren i Halmstad, över till Kaib, före detta Elfsborgsspelaren, kommer med ett inspel med vänsterfoten mot bortre stolpen och en nick via försvarare, nej, utan via Halmstadspelare som var Allansson, över kortlinjen till inspark för Elfsborg. Se där, vips, Halmstad har haft målchanser i matchen. Det tog bara lite drygt en halvtimme. Överlägsna Elfsborg leder med 1-0 mot Halmstad BK.
5: 33 minuter in i matchen i Malmö mellan Malmö FF och Kalmar FF står det 0-0. Men här kommer ett friläge för Malmö FF. Här kan vi få se ett mål. Samuel Brolin, Kalmars målvakt, kommer ju ut alldeles exemplariskt fint. Även om Jovan Milosavljevic skriker efter straff. Och ska han få det? Han tar ju bollen, Brolin, tycker jag. Domare Oskar Johansson går ut och pratar med sin assisterande. Milosavljevic skriker på straff, straff, straff, straff, straff. Samuel Brolin tycker att han har gjort en av sina bättre räddningar, särskilt i den här matchen. Så ska vi se vad Oskar Johansson... Det är ju nästan som om vi skulle ha VAR i Allsvenskan här plötsligt. Domarkonferens. Domaren går fram och pratar med Samuel Brolin, målvakten i Kalmar, och kommer väl fram till att det blir ingen straff. Det blir ingen straff. Han ger bollen till Brolin lite sådär nästan dramatiskt närmast, och så ska spelet sättas igång, och då tycker Malmöklacken inte om domare Oskar Johansson. Milosavljevic alltså helt fri. Brolin kommer ut, tar bollen och fäller i nästa läge. Milosavljevic är vi på reprisen. Så att domare Jonssons domslut var nog helt korrekt. Malmö som, och samma Milosavljevic, hade ett jätteläge också med Samuel Brolin väldigt inblandad för en liten stund sen, när Brolin, ni vet, när backar och målvakten ska spela bollen till varandra i straffområdet 10, 12, 15 gånger sådär, så fick till slut Samuel Brolin en jättedålig träff på bollen rakt på Milosavljevic, som blev så paff så att han sköt rakt på Samuel Brolin. Och det var andra gången Samuel Brolin, Kalmarmålvakten, var lite knepig med sina uppspelsfötter. Så att det där spelet kanske de ska överge till någonting annat. Skicka upp bollen längre upp i banan. Till exempel Kalmar också haft några chanser. Och det är samma gubbe som haft allihopa. Wilmer Thyrén, 21-åringen, som får starta alldeles ensam på topp. Flera gånger har han kommit in i offensivt straffområde. Två närmast friläge, eller ett definitivt friläge, och ett närmast friläge från Thyrén som tar bollen här för Kalmar utanför Malmös straffområde. Vad ska han hitta på nu då? Han har tidigare inte fått bollen riktigt på mål, eller så har Robin Olsen stått i vägen. Nu får han in bollen till lagkamrater som är Söderbäck, sätter ut bollen på högersidan i höjd med straffområdet. Bollen in i straffområdet, kommer Robin Olsen ut, tappar bollen och så tar han upp den igen, och så blir han förbannad på Abdusalam Magashi som han tyckte var lite för tuff där. Kalmar, den offensiva mittfältaren i Kalmar, som tacklade till Brolin när han skulle ta bollen, och tacklade till Robin Olsen. Olsen får frispark, Malmö målisen. Det händer grejer i den här matchen som är helt jämn numera. Malmö började bäst, sen hade Kalmar en lång bra period, och nu är det kanske Malmö igen som tar över initiativet lite grann med 10 minuter kvar av första halvlek, men inga mål mellan Malmö och Kalmar.
0: Däremot mål i den andra allsvenska matchen, den som spelas mellan Elfsborg och Halmstad bollklubb. 1-0 ledning för Elfsborg, tidigt mål av Momo Kamara för Elfsborg. När det blir paus i fotbollsmatcherna så ska vi ta kontakt med det svenska fotbollslandslaget som ju ska spela mot Litauen i kval till sommarens VM i Brasilien imorgon.

0: Starship, Nothing's Gonna Stop Us Now. Det är Sportextra i Sveriges Radio P4. En resultatuppdatering innan vi vänder öronen mot den allsvenska fotbollen igen.
1: Innan Karl Wagner stoppar oss om 2 timmar, 21.40 är det dags att ringa in och prata med Karl Wagner. Vi tittar till Nuffrorna och det handlar om hockey, där det är precis i, nu ska vi se här. Jag försöker komma på vilken tid det är. Återkommer till det. Kan ta resultatet bara här.
0: Ja, blev det gör det, tror jag.
1: Brynäs serieledarna har tagit ledningen 2-1 mot Modo. Och Ljungborn Skellefteå har släppt in mål. Stocksund, Danderyd, Enebyberg, SDE har gjort 1-2. Ska vi ta ett annat mål?
2: Vi tar ett mål från herrallsvenskan i fotboll från Borås, där hemmalaget Elfsborg gjort 2-0 mot Halmstad BK. I den 42 minuten ett självmål till slut. En av mittbackarna, antingen Pascal Gregor, jag tror det var han, eller Gabriel Valentin var sist på det inspelet. Med höger utsida så smeksamt vackert från Albert Seneli som susade in efter fantastiskt fint passningsspel på Elfsborgs vänsterkant med bland andra Niklas Hult inblandad in i straffområdet och in med bollen framför mål. Och jag fläker mig, jag hinner precis den, tänkte mittbacken. Och så ändrade han riktning på bollen alldeles fel då för målvakten Rönning som hade klivit ut från sin mållinje för att stoppa det där inspelet. Och så smet bollen in vid samma stolpe som 1-0-bollen smet in tidigt för Elfsborg här i den andra halvleken. I den första halvleken så kom nu också 2-0-bollen in i Halmstad-målet. Och Elfsborg är hur bra som helst. Halmstad är ju inte jättevast, de är ju sist i allsvenskan. Men oj, vilket passningsspel, vilken rörlighet och teknik Elfsborg visar upp. De kunde haft 5-0, så vassa målchanser har de haft. Och deras spel är vackert som korallrevets gula fiskar och papegojornas fjädrar och alla kramar i hela världen. Oj, vad bra Elfsborg är. Det är 2-0 mot Halmstad.
3: I Malmö väntar vi fortfarande på första målet mellan MFF och KFF. Malmö och Kalmar, det är 2,5 minut kvar upp till de första 45. Det är rätt svängig fotboll, inte högkvalitativ på något sätt, det ska jag verkligen inte säga, för det är mycket slarv och felpass. Men det är i alla fall två lag som vill framåt hela tiden och anfaller också, försöker i alla fall anfalla ganska snabbt. Här kommer till exempel Marius Söderbäck i full fart in på Malmös planhalva. En av de finska spelarna i Kalmar får med sig en frispark ungefär halvvägs in på offensiv planhalva. Söderbäck, bra fart där. Annars är ju det mest sevärda i Kalmar är ju Abdusalam Magashi, nigerianen mittfältaren, och inte minst Charles Sago Jr, lånet från Arsenal, fostrad i Arsenal. De två hittar varandra väldigt fint, väldigt ofta, och Charles Sago Jr har definitivt Malmös danska högerback Jens Stryer Larsen i sina londonska fickor. Stryer Larsen har slutat ens försök att ta bollen av Charles Sago Jr, för han blir så uppsnurrad hela tiden. Här kommer frisparken, den nickas mot mål av Jesper Lövgren, mittbacken i Kalmar, men han får inte någon träff på den där nicken, utan det är jättelätt fångat för Robin Olsen i Malmö mål, som snabbt sätter igång spelet med en halv minut kvar upp till de första 45 och 0-0 mellan Malmö och Kalmar. Hans backar var inte alls med på att det skulle gå snabbt, utan de börjar lira till varandra. Malte Frejd Pålsson, ung, ny, relativt ny i alla fall, mittback i Malmö, försöker få bollen lite mer framåt riktat, och så stannar det hela upp, bara för jag sa att det var två lag som gillar att anfalla snabbt, så anfaller plötsligt Malmö väldigt långsamt. Men här kommer i alla fall Skogmar, tar han sig in på offensiv planhalva? Ja, det gör han tillsammans med just Frejd Pålsson, som sätter upp bollen för Milosavljevic och för Busanello var det tänkt. Kalmars mittbackar och defensiva mittfältare löser det där i form av Melker Hallberg och Carl Gustafsson. Gustafsson som drog på sig en varning för en liten stund sedan. Det är den enda varningen som delats ut i den här ganska fysiska första halvleken. 30 sekunder kvar upp till 45. Det kan bli någon tilläggsminut efter den där eventuella straffdiskussionen mellan Jovan Milosavljevic i Malmö FF och Samuel Brolin, målvakten i Kalmar, som inte blev någon straff till Malmö FF. Oskar Jonsson pratade med sin assisterande och kom fram till att så skulle inte vara fallet. Malmö har bollen, men de kommer inte särskilt många meter framåt framåt i banan nu då på högerkanten möjligen. Här finns Anton Hög, sätter in bollen till Skogmar som försöker hitta fram till Gudjonsen och så bara rensas den bort. Jätterensning av Jesper Löfgren och då får vi reda på att det är en minuts tilläggstid i den här första halvleken. Fortfarande 0-0. Publiken så där. Vi går ut och köper en korv istället. Eller vi kommer i alla fall först i korvkön. För det verkar inte bli några mål i den här första halvleken för något av gängen. Absolut bästa chanserna, det har jag påmint om tidigare, har Kalmar och Wilmer Thyrén haft med 1,5 friläge ungefär. Här kommer möjligen den sista chansen i första halvlek. Milosavljevic in i offensiv straffområde. Det här kan bli något för Malmö. Milosavljevic ner mot kortlinjen, tvingas dit av Jesper Löfgren. Bra försvarsarbete. Lämnar över bollen till Otto Rosengren som skickar bollen rakt på första bästa Kalmar-spelare. Nästa Malmö FF-inlägg mot den bortre stolpen nickas bort av Kalmar-spelare. Men Malmö behåller trycket. Nere vid den vänstra hörnflaggan flaggan så kommer Kalmar-spelare dit och bara snor bollen av Malmö-spelare som tar tillbaka den. Men då vinkas Bussanello av för offside av domare Jonsson som kliar sig lite grann i håret och kommer väl fram till att första halvlek är slut. Och det är den. Malmö har inte gjort något mål. Kalmar har inte heller gjort.
0: Och i Borås i den andra allsvenska matchen så har Elfsborg gjort 2 mål, Halmstad bollklubb inget. Paus även där. Ska vi reda ut det här med hockeyn och vilka perioder och vad klockan
1: absolut,
0: var och så vidare?
1: Absolut. STHL-hockeyn, damernas högsta serie, där är matcherna inne i de tredje perioderna. Modo mot Brynäs så långt som att de bara har 9 minuter kvar och det är Brynäs som leder 2-1 i Örnsköldsvik. Mellan SDE och Skellefteå, det är 1-2 där också, alltså att bortalaget Jumbo Skellefteå är i ledningen. Men där är nästan hela den tredje perioden kvar att spela. När det gäller hockeyallsvenskan så är det ju matchen mellan AIK och Östersund. Vi åtminstone försöker ha koll på. Där är det paus mellan första och andra perioderna. Det är 2-0 till AIK. Och redan så här tidigt så spelas det en match i fotbollens Serie A. Det är ju Italien och högsta divisionen där Atalanta, som ju har varit med och stagits i toppen någon eller några säsonger, har det lite jobbigare, ligger på den nedre halvan, men idag verkar det bli vinst. Halvtimmen kvar att spela mot superjumbon Venezia som inte har tagit poängen nu efter 5 spelade omgångar. 3-1 till Atalanta.
0: Det är sporttexten ni lyssnar på i Sveriges Radio P4. Vi kommer alldeles strax att uppmärksamma VM-kval-playoff-matchen mellan Sverige och Litauen som spelas imorgon i Stockholm. Häng kvar så hör ni alldeles strax Tony Gustafsson, Sveriges förbundskapten.

0: Teddy Swims i Sportextra, Mr. Know It All. Strax Tony Gustafsson, han är förbundskapten för det svenska fotbollslandslaget som ska spela VM-kval eller VM-playoff emot Litauen imorgon. Men innan Tony Gustafsson, Johan Hellström på Ekoredaktionen.
1: Strömsundsbron i norra Jämtland kommer att vara avstängd i månader snarare än veckor. Det meddelade idag Trafikverket där Roberto Majorana är generaldirektör.
2: Det händer inte så ofta i vårt trafiksystem att vi råkar ut för en komplex skada som den här på Strömsundsbron.
3: Den 100 ton tunga lastbilen står fortfarande kvar på bron och det behövs mer arbete innan den går att flytta på.
4: Vi måste göra det på ett säkert sätt. Så att det är väl det vi väntar på att kunna komma till och göra en säker inspektion helt enkelt.
3: Adriano Maglicha är nationell samordnare för stora broar på Trafikverket. Han kan i nuläget inte säga när det går att flytta på lastbilen. Trafikverket jobbar också vidare med de färjor som ska trafikera gångtrafikanter, cyklister och bilar över Strömsvattudal. Exakt när vill inte Trafikverket svara på, men den verksamheten ska vara igång om några dagar.
1: Reporter Lisa Johansson Wikberg på Jämtland. USA, Storbritannien och 28 andra länder varnar nu Iran efter de misstänkta terrorplanerna vid den brittiska flygbasen Fairford, rapporterar Sky News. Storbritanniens premiärminister Andy Burnham upprepade idag att det finns starka indikationer på att Iran varit inblandat i de misstänkta terrorplanerna. Ännu en matchtröja från basketlegendaren Michael Jordan har sålts på auktion. Den här gången för rekordbeloppet motsvarande 140 miljoner kronor. Den dyraste tröjan hittills inom basketsporten. Det handlar om en signerad bortatröja från Chicago Bulls som bars av Jordan under finalserien i NBA 1998.
5: Går det trender i hur kungligheter porträtteras?
6: Nu kör man ju in botox för att jämna ut, men det gjorde ju konstnären då åt dig.
7: Finns det några exempel där kung eller drottning har blivit väldigt missnöjda?
6: Hon tycker att han målar henne så att hon ser ut som en svensk piga.
5: Dåtidens frälsord, en svensk piga.
6: Ja, eller hur?
5: Monarkerna, en podd med mig, Titti Schultz, och de kungliga experterna Sara Eriksson och Ebba Kleberg från Sydow. Du hittar oss när du vill i appen Sveriges Radio.
8: Sveriges fotbollsdamer har redan ena benet i en playoff-final för att nå nästa sommars VM-turnering. För Sverige vann den första playoff-semifinalen mot Litauen med hela 5-0 inför returen i Stockholm imorgon kväll. Läge för förbundskapten Tony Gustafsson att rotera lite i startelvan kanske? Ja, han menar att kontinuitet i startelvan är viktigare.
9: Men vi är inne i en fas nu då vi bygger ett lag som inte haft så jättemycket tid tillsammans. Vi har drabbats av otroligt mycket skador under det här året, vilket har gjort att vi sällan har kunnat spela med till exempel samma backlinje. Vi har tvingats till att spela med 7 olika backlinjer på 10 matcher tidigare. Så det är klart att kan vi få lite stabilitet och kontinuitet så är det bra. Men jag vill också vara tydlig med att säga att ordet kontinuitet betyder ju inte alltid att alla samma spelare ska spela. Jag är nöjd över att vi hade 15 olika spelare på banan nu senast och ändå var så tydliga och trygga i det vi gjorde.
10: Är det lite lockande ändå att få in lite nya och testa och se lite nya spelare i ett tävlingssammanhang?
9: Nej, men jag tror det är viktigt att förstå att ett A-landslag kan inte jobba med experimentell verksamhet, utan det handlar om att vinna matchen framför oss med respekt mot motståndaren, med respekt mot fansen, men också med respekt mot våra egna prestationer. Och det bästa vi kan göra för att förbereda oss för framtiden, det är att ha en riktigt, riktigt bra prestation imorgon. Det jag kan lägga till dock är att det är svårt att välja rätt, för att det är fler än 11 spelare som är tillräckligt bra för att starta. Då ska man träffa rätt i en startelva men också i en potentiell slutelva.
10: Och du sa att träningarna har varit riktigt bra här också, att det är många som visar framfötterna.
9: Ja, alltså jag var tvungen att samla gruppen, eller tvungen, jag ville samla gruppen efter träningen här nu idag och ge kredit till de som inte startade förra matchen. För träningen igår är bland den bästa vi har haft när det gäller liksom dagarna efter match, då man visar en otrolig beslutsamhet och vill slå sig in i startelva. Träningen idag, fast man kanske kan läsa mellan raderna att okej, preliminärt nu så ingår jag inte i startelvan, och så ändå gör man en otroligt bra träning. Alltså det, att göra saker tillsammans och känna att man är viktig oavsett om man startar eller inte, det signalvärdet skickade väldigt, väldigt många spelare till mig idag. Det var jag glad för.
10: Ni vann med 5-0 borta. Fanns det någonting ändå som du vill förbättra till, som ni har tränat på extra inför returmatchen här?
9: Men två saker som vi har lyft upp tillsammans med spelarna. Det ena är att även fast vi är 5 år så tycker vi att vi kan bli ännu tydligare i och runt straffområdet med tajmingen mellan sista passningen och löpningen i boxen, så vi kan skapa ännu mer klara målchanser. Även om det är svårt mot lag som är så skickliga att försvara egen box. Men det andra är våra fasta situationer. Vi hade 18 hörner i senaste matchen. Nu är ett mål på de 18 hörnerna, men vi vill gärna göra lite fler.
10: Det känns ju som att ni redan är klara nästan för att gå vidare. Vad vill du se imorgon?
9: Ja, just att vi inte ser ut som ett lag som tror att vi är klara. Det är livsfarligt. Vi måste vara mer ödmjuk än så och mer professionell än så. Jag vill se en grupp som är precis lika beslutsam som vi var från första minuten på bortaplan och förstår att det här är liksom, det här lekar man inte bort. Det här är liksom allvar. Inte bara för att vi ska ha en maximal prestation för att vinna matchen, utan också för att vi ska fortsätta bygga på den fina känslan vi har skapat under den här samlingen. För gruppen har varit helt underbar den här samlingen när det gäller sammanhållning, harmoni och beslutsamhet, och det vill jag se imorgon också.
8: Sverige har alltså hela 5-0 med sig till hemmareturen, och så länge som Sverige inte står för tidernas ras så väntar ett sista avgörande dubbelmöte mot Skottland eller Tjeckien om att ta sig till VM i Brasilien nästa sommar.
0: Andreas Lundin reporter. Strax hör vi också Nathalie Björn från den svenska landslagssamlingen. Det spelas 2 allsvenska fotbollsmatcher på herrsidan den här kvällen. Elfsborg leder 2-0 mot Halmstad bollklubb i paus. Malmö FF, Kalmar FF 0-0 också där paus. Mm.

0: Veronica Maggio, tillfälligheter. Vi fortsätter att bygga upp inför morgondagens VM-kvalmatch, VM-playoff mellan Sverige och Litauen. Nu ska vi träffa Nathalie Björn.
1: Efter över 300 dagars skadefrånvaro från landslaget så var Nathalie Björn tillbaka i VM-playoffet borta mot Litauen där de spelade första halvleken. Hon säger att kroppen har känts bra efteråt och inför tisdagens returmatch är Björn redo för mer speltid även om det inte blir 90 minuter.
2: Kroppen känns bra. Bra match och få mina första minuter, väldigt, väldigt skönt för både själen och för kroppen, och allt har gått enligt plan. Men någonstans måste man också säga att jag var skadad i 10 månader, så att det kommer nog inte vara en spikrak väg upp för matchminuter, utan vi får ta det så som det kommer lite och ha bra diskussioner kring det.
3: Tony Gustafsson sa här på presskonferensen att det blir inte 90 minuter, men du kanske spelar mer än senast, eller?
2: Som sagt, vi får se hur det blir imorgon. Vi ska ha diskussion med medical team ikväll, men som sagt, man har varit borta i 10 månader, då kommer det ta mer än 3 matcher innan man kommer upp till 90.
4: Det är viktigt att vi hittar rätt balans just på Nattis, för hon är väldigt, väldigt viktig för oss i det här unga laget. Hon ger oss en stabilitet, en trygghet, ledarskap, ett driv, ett kravställande som är sunt för oss. Men hon behöver också speltid för att fortsätta ticka upp minuter, för hon är i den fasen. Det är väldigt viktigt att jag som tränare lyssnar på medfysteam och Nattis själva. De är ju ett klartecken att de får spela, men vi får inte heller pusha minuterna för mycket. Så senaste matchen fick jag klartecken om att de får spela 45. Ikväll har vi möte och så får jag höra om det är 45 eller mer. Men jag hoppas att kunna se en i startelvan imorgon i alla fall.
3: Filippa Angeldal inhopp senast. Något liknande igen, eller är hon tillgänglig för start?
4: Hon är tillgänglig för start, men med begränsat med minuter. Du vet, spelare själv vill ju alltid spela så många minuter som möjligt. Men samma sak där, vi måste skydda henne från den lilla träningstid hon har när hon kom in till den här samlingen. Hon har haft en muskelskada väldigt nyligen. Bara gjort någon träning när jag tog ut henne i truppen. Hon har visserligen tränat för fullt med oss. Men jag är glad över att de fick de minuterna som man kunde bocka av nu senast. Och hon kommer troligtvis med stor sannolikhet 2 minuter imorgon också. Men vi måste vara vaksamma att hon inte får något bakslag.
1: Drygt 11 000 biljetter är sålda till hemmamatchen mot Litauen på Nationalarenan i Stockholm. Och Björn ser fram emot att som lagkapten få leda laget ut på planen.
2: Det ska bli väldigt, väldigt kul. Bra träning idag, har en bra känsla inför förra matchen och få spela på hemmaplan är helt fantastiskt. Även om vi går in med 5-0 så måste vi ändå sätta våra basics rätt. Jag tror det blir jätteviktigt och skicka signaler till alla vad vi är för typ av landslag. Vi är inga som kommer ställa ut skorna varför det står 5-0, utan vi vill sätta tonen direkt från start och bjuda alla här hemma på en bra match.
0: Andreas Lundin, reporter.
5: Och det kommer att bli inomhusfotboll för Sverige och Litauen. Taket kommer att vara stängt på nationalarenan för spelare, ledare och publik.
0: Klockan 19 imorgon här i Sport Extra, Sverige mot Litauen. Sverige har alltså 5-0 med sig in i den matchen. Detta är returmatchen, det är bäst av 2 matcher. Och med plats i nästa steg i det här VM-kvalet. Och i nästa steg utav VM-kvalet så kommer Sverige att spela mot endera Skottland eller Tjeckien. De möts också imorgon, 20:45 börjar den matchen. Skottland har inför hemmamötet mot Tjeckien med sig en 2-0-ledning. Så att det talar väl för Skottland.

0: Frispark för Kalmar i inledningen av andra halvlek i mötet mot Malmö. I Malmö det står 0-0. Kan Melker Hallberg möjligen bryta den måltorkan nu? Här kommer det mot den bortre stolpen. Den är dåligt slagen och jättelätt fångat för Malmös rutinerade målvakt Robin Olsen. 0-0 alltså efter den första halvlek som ju innehöll en hel del chanser. Jovan Milosavljevic, Malmö-spelaren, hade de bästa Malmö-chanserna. Nu är han utbytt mot Sead Haksabanovic. Och sen var det Wilmer Thurén som hade Kalmars chanser. Där kan det komma nya Kalmar-chanser in i det offensiva straffområdet. Bollen hamnar hos Sago Junior. Vidare till Thurén. Thurén tänker skjuta. Han blir upphängd, stoppad. Och så ska han spela bollen bakåt och göra det lite slarvigt. Och då hamnar ju Kalmar utanför Malmös straffområde, men de belönas omedelbums med en ny frispark från närmast identiskt samma tuva där den förra frisparken slogs, det vill säga en halv meter ungefär utanför straffområdet vid hörnet ungefär ute till höger. En väldigt intensiv Kalmarinledning här av den andra halvleken, och då får ju Melker Hallberg en ny chans att slå ett inläggsfrispark mot i första hand Nick Starka, Lars Sätra och Jesper Lövgren. Jag gissar att till dem han siktade på förra gången tog ju Robin Olsson hand om den här frisparken. Men Hallberg får alltså nästan omedelbums en ny chans. 5 minuter in, andra halvlek, 0-0. Här kommer frisparken för Kalmar. Längre ut den här gången. Nickas mot mål i ribban. Det är oerhört nära att Kalmar bryter måltorkan. Och så kommer ett skott i den andra vågen från Ylli Tolva, högerbacken, men en bra bit utanför. Men Lars Sätra, han har ju ända sedan han kom till Allsvenskan för 150 år sedan varit en enorm gigant i luftrummet, både defensivt och offensivt. Och här nickar han i ribban alltså. Kalmar har oerhört svårt att göra mål. Det är den andra ribbträffen faktiskt i den här matchen för smålänningarna som står 0-0. Malmö-Kalmar 5 minuter in i andra.
1: Samtidigt i Borås så är det mål blivna mellan hemmalaget Elfsborg och Halmstad BK. Det är spelat 6 minuter här av den andra halvleken. Det är 2-0 till Elfsborg, båda målen i den första halvleken. Halmstad som var bitvis utspelade i den första halvleken av ett fantastiskt fint offensivt bollsmekande Elfsborg har gjort ett dubbelbyte i paus. Ut med Faraj och Arvidsson i de offensiva linjerna. In istället med Marvin Ilery och Aydin Selikovic. Och Selikovic hade för 2 minuter sedan ett jätteläge att reducera. Men hans skott från lite halvdistans, ungefär mellan straffområdesgränsen och straffpunkten, var inte så svårparerat som han önskade att det skulle ha varit, ifall jag uttrycker mig så, för Elfsborgs målvakt Isak Pettersson. Men en lovande start på den andra halvleken för Halmstad BK. Det är 2-0 till Elfsborg, och Elfsborgs första halvlek var härlig, vacker och skön, ljuvligt, rörligt och ofta målchansskapande passningsspel. Kunde varit 3-4-0 i paus till Elfsborg, det var alltså 2-0, allt genom en len och lekfull teknik. Det var offensiv propagandafotboll skulle jag vilja säga, och det var många gånger synd om Halmstad BK i den första halvleken. Men de har repat mod i paus, de ser bättre ut, står högre upp med sitt lag inledningsvis i andra halvlek under elljuset flödande i Borås. Nu är det i och för sig Elfsborg i anfallsposition på högerkanten i den 800 av den andra halvleken. Ungefär 5000 åskådare tittar på och ser hur domare Fredrik Klitte i en utfettad orange tröja, svarta byxor och svarta strumpor bestämmer att här ska frisparken ligga. Det är ungefär 10 meter ifrån straffområdets hörnet på högerkanten för Elfsborg. Julius Bäck, den blondlockige danske inne mittfältaren, kliver dit i sina gula strumpor och gula tröja och svarta byxor och vita skor. Han ska smeka in bollen i straffområdet, och där står hugade Elfsborg-spelare redo att nicka in 3-0. Ska det bli så också? Klarsignal kommer där. Där kommer bollen lågt och snett och en jättedålig frispark av Bäck och undan av Halmstad som lanserar en kontring på Ilery, men han är inte först på bollen utan det är försvararen Niklas Hult istället, lagkaptenen i Elfsborg, som tofflar ut bollen till inkast för Halmstad i höjd med mittcirkeln på vänsterkanten. Kastas snabbt till Rami Kaib för Elfsborgs-spelaren. Han är vänsterback i HBK, hem till mittbackarna Valentin och Gregor med den kutryggiga löpstilen, kliver över mittlinjen, hittar en passning in till Askon som har ett bra skott som inte skjuter. Strax utanför straffområdet lägger vänster till Kaib istället. Han skjuter på täckande Sigurd Palsson, Elfsborgsspelaren, och så får Halmstad börja om med en dålig dribbling av Valentin som skapar ett kontringsläge. Bäck i bollförare, det är en 3-mot-3 kontring centralt i banan, och på vänsterkanten kommer Seneli. Det är en jätteyta där ute. Bäck släpper bollen där till Seneli, och då är det lite löst och då bryts den av Halmstadspelare som också har omkull Seneli. Är det straff? Nej, nej, nej, nej. nej, absolut inte, säger domare Klitte och viftar med sin vänstra pekfinger som en vindrutetorkare på en bil i ösregn i Borås. Nej. Och då är han också riktad mot kortsidesläktaren där de allra mest intensiva Elfsborg-supportrarna, gulliganerna, står i gult och svart. Och de skriker, åh, det skulle varit straff det här. Men det blev inte det. Det är 2-0 till Elfsborg mot Halmstad BK. Det är snart spelat 10 minuter av den andra halvleken.
2: Vad vet du om STHL-tabellen, Per?
3: Inte speciellt mycket. Nej. Eftersom att jag släckte ner det fönstret på min dator.
2: Men den är väldigt jämn, kan jag säga. För 9 av 10 lag. För om Skellefteå håller undan 4 minuter och vinner över STE, det står 2-1 till Skellefteå, så kommer det att mellan 2:an Luleå och 10:an Färjestad skilja 5 poäng. Det är alltså väldigt små marginaler. Men sen finns det ju ett stort lapp också. Och det är mellan 2:an Luleå och serieledande regerarmästarinnorna i Brynäs. De har efter 7 spelade matcher, det blev seger 4-1 borta mot Modo idag. Brynäs vände 0-1 till 4-1. De har full poäng. 21 pinnar inspelade, det vill säga att de har 10 poängs ledning ner till 2:an.
3: Mm, 25-5 i målskillnad ser jag också nu när jag har öppnat fönster på min dator.
2: Du kikar nu också?
3: Ja.
2: Mm. Jag som tänkte försöka vara lite sådär undercover, men det gick inte där. När det gäller hockeyallsvenskan så leder AIK alltjämt över Östersund. Det är 6 minuter kvar till den andra perioden, men jämtarna har reducerat serieledningen. Hänger på 1 måls marginal just nu eftersom det är uddamålsförsprång. AIK har 2-1 mot Östersund. Och så har jag förstått att du undrar vem som är världsetta i tennis när säsongen är slut. Det där är ju ett triangeldrama med världsspelare inblandade. Jannik Sinner, italienaren, är ju världsetta, men den platsen kommer att övertas utav den tyske stjärnspelaren Alexander Zverev. Och han kommer dessutom, har vi precis fått nys om, att få behålla den där första platsen. Sinner är ju skadad, kommer inte att spela med den här säsongen. Zverev tar över första platsen, och eftersom Carlos Alcaraz blev utslagen tidigt i den nu pågående turneringen på ATP-touren, så har inte annan möjlighet att gå ifatt tyske Zverev. Så Zverev, förutom att han har vunnit franska mästerskapen och US Open, kommer att sluta året som världsetta.
3: Det är sport-extra.
2: Ja, du ville att jag skulle sätta igång låten också.
3: Jag tänker
2: det. Nu är vi det då. Och Benjamin Ingrosso tänker jag att vi lyssnar på.

0: Waste My Time, Benjamin Ingrosso.
1: I herrallsvenskan i fotboll leder Elfsborg med 2-0 mot Halmstad BK. Det har spelat en kvart av den andra halvleken. Ungefär 5 000 tittar på här på arenan i Borås. Merparten av dem håller ju på hemmalaget Elfsborg i gult och svart. Och merparten av publiken här är salig, för Elfsborg gör en jättebra match. Framförallt var deras första halvlek rent bedårande fin. De är inte riktigt lika överlägsna, ledda av sin härliga teknik och sitt fina passningsspel här i andra halvlek. Men nu är de på väg mot ett 3-0-mål. Kanske Senele utanför straffområdet lägger vänster till Hult. Det var ingen snäll passning, inlägget ändå in i mål via Östman som nickar vid den första stolpen. Leo Östman. Och det där var ju ett sånt där läge, Halmstad BK. Det där måste ju kunna göra bättre ändå på något sätt, för den passningen från Snedli måste ju Hult hämta nästan utanför kortlinjen och få in ett inlägg med ryggen mot straffområdet. Det är ju bara Östman att fånga upp där, men det gör de inte. Och så vinklar han in den vid den första stolpen. Och så är det 3-0 för Elfsborg mot Halmstad BK. Synd om Halmstad, tänker jag, för de har i upptakten av den andra halvleken varit mycket bättre än vad de var i den första halvleken. Varit mycket mer närvarande, inte minst med bollen. De har trott på det lite mer, försökt högre upp i banan med ett passningsspel. Och dessutom närvarande i närkampsspelet och legat närmare Elfsborgsspelarna. Men det har de inte så mycket för när Hala Åla med tekniken i högsätet, som Momo Kamara, han som gjorde 1-0 till exempel, slingrar sig loss ur de där fysiska fällorna, ändå får fram bollen i offensiv riktning. Och så fick de det här lilla övertalsläget med en dålig passning då ändå, tänker jag, ut i Hult, och så ett halvt panikinlägg som ändå nickas i mål av Leo Östman. Stor, tung, ung central anfallare som gör jättemycket nytt.

0: Robin Olsen den här gången var det Wilmer Thyrén. Han hade ju ribbträff även i den första halvleken efter ett superanfall med Firma, Sago Junior och Magashi. Hamnade bollen hos Thyrén som bara skulle styra in mot mål, men han var där med någon form av kroppsdel, Olsen, och styrde upp även det skottet i ribban. Så han har haft bra hjälp av sin överliggare i den här matchen. Kanske blir det en skrivelse från Smålands fotbollförbund om att ribborna ska höjas i den svenska fotbollen eller något efter den här. Nu är det Malmö som försöker hitta in till det första målet i matchen. Här kommer Michael Ladd och han samarbetar med Sead Haksabanovic strax utanför Kalmars straffområde. In med den här igen i detta straffområde via Anton Hög som hittar till Haksabanovic som skjuter på täckande Kalmar-spelare. Och så kommer nästa avslut från högerbacken Jens Stryer Larsen. Och då är det någon meter utanför, samtidigt som Malmö förbereder ett trippelbyte. Backen Leon Krutulus, tidigare i Halmstad, ska in. Theodor Lundberg, den unge, väldigt talangfulla mittfältaren, ska in. Och så ska Anders Christiansen in igen i Allsvenskan. Har ju bara 4 inhopp den här säsongen. Väldigt lite speltid på Christiansen, men nu är det eventuellt i alla fall dags för den 36-årige dansken att spela. Han har haft jätteproblem med skador. Inspark för Kalmar efter det där Malmö-avslutet. Malmö har spottat upp sig en smula den senaste 5-minutersperioden. För inledningen här av den andra halvleken var det faktiskt bara Kalmar. Nu är det Malmö som vinner ett inkast halvvägs upp på offensiv planhalva. I den andra halvlekens 19:e minut kastas bakåt i plan till Doric, mittbacken från Montenegro, som samarbetar med den unge mittbacken Malte Frejd Pålsson. Malmö byter kant ut på vänsterkanten för Michael Lado, nyförvärvet från AZ i Holland. Lado kommer en bit men kommer inte jättelångt, men får med sig en frispark i alla fall i kamp med Miska Ylitolva, den finska högerbacken i Kalmar. Och då ska de där byterna, säger jag, genomföras, men då är det ju Kalmar plötsligt som ska byta. De där 3 Malmöspelarna som har stått och hoppat vid sidlinjen hur länge som helst, de går och sätter sig igen. Intressant från Gaute Hellstrup, tränaren i Malmö, ger direktiv där. Men det ska bli en frispark nu, halvvägs in på offensiv planhalva för Malmö FF att lyra in i det offensiva straffområdet. Där finns Sead Haksabanovic med en högerdoja, där finns Gabriel Busanello med en vänsterdoja. De två står och gestikulerar och pratar ganska livligt om hur den här frisparken ska exekveras. Det blir en kort variant till Haksabanovic. Haksabanovic som skjuter från jättelångt håll och så blir det retur från Brolin och så ut i straffområdet. Hamnar djupt ner, nästa boll in via Kalmar spelare till en Malmöhörna. Första hörnan i den andra halvleken. Var fiffigt av Haksabanovic att helt oväntat dra på ett skott hårt och lågt mot den bortre stolpen från en sådär 22 meters avstånd. Och Brolin var lite sen på den, därför lämnade han returen som ledde till den här hörnan från höger. Ska slås av Otto Rosengren, slås ganska lågt mot den första stolpen, klackas elegant bort av Melker Hallberg, hamnar ut på mittplan. Kan Kalmar möjligen kontra? Nej, de nöjer sig med att ta ett inkast i relativt lugn och ro på egen planhalva. Det är snart 20 minuter spelat av den andra halvleken och det är fortfarande inga mål mellan Malmö och Kalmar.
1: Och i den andra allsvenska fotbollsmatchen som spelas denna afton så leder Elfsborg mot seriejumbon Halmstad på hemmaplan. 3-0 är Elfsborgs hemmaledning.
2: Damernas högsta hockeyserie, STHL, slut i båda matcherna nu. Jumbon, de är ju inte det längre, men de var det i alla fall när matchen inleddes. Skellefteå vann borta mot SDE 2-1 och Brynäs, suveräna serieledarna, 4-1 på bortaplan mot Modo. Och så en rejäl vändning i hockeyallsvenskan. AIK hade 2-0 efter en halvtimme spel hemma mot Östersund. 4,5 minut tog det för Östersund att göra 3 och ta ledningen. Undanmålsförsprång 3-2 för Östersund när det är 1,5 minut kvar att spela utav den andra perioden på Hovet i Stockholm.

0: It Ain't Me, Kygo och Selena Gomez i Sportextra.
1: Däremot är det herrallsvensk fotboll i Sportextra, till exempel härifrån arenan i Borås där det är 20 minuter kvar att spela av den andra halvlekens ordinarie tid mellan topplaget Elfsborg och bottenlaget Halmstad BK. Det är 3-0 till Elfsborg, två mål i den första halvleken, 1-0 Momo Kamara tidigt i halvleken och 2-0 i slutet av den första halvleken Albert Seneli, sist Elfsborgare på bollen. Det registreras som ett självmål eftersom det var en Halmstad fot sist på bollen över mållinjen. Och så här är den andra halvleken, Leo Östman med 3-0-målet. Nu lanseras ännu ett fint Elfsborgsanfall. Julius Magnusson avslutar över. Han är inne i mittfältare, han är islänning. Och han var dessutom offside i den där situationen. Och nu är matchen i det där läget att Halmstadspelarna bara vill att det ska ta slut. Det som de gjorde så bra inledningsvis i andra halvlek, gå in i närkamper, stå högre upp med laget, faktiskt skapa målchanser som de mycket väl genom Aydin Selkovic inhoppar i paus kunde blivit mål på. Det är borta nu. Nu är det lätt för Elfsborg att ta sig fram till nya målchanser och nu står också ett nytt mål genom Östman. Här kommer de igen, Kamara mot straffområdet för Elfsborg blir av med bollen. Det är 3-0, det är 19 minuter kvar att spela. Elfsborg är glimrande bra.
2: I Malmö är båda lagen glimrande sisådär. Malmö FF och Kalmar, för inget av dem har ju gjort något mål. Matchen pendlar fram och tillbaka mellan lagen 26 minuter in i den andra halvleken. Kalmar inledde andra allra bäst, men senaste perioden har varit väldigt mycket Malmö FF som nu har bytt in Anders Christiansen som omedelbart kom in på plan och fixade en hörna för Malmö FF efter fint samspel med Sead Haksabanovic på Malmös vänsterkant ut med Michael Lado. Förvärvet från AZ i Holland, tidigare ju i Hammarby. Här kommer Malmö på högerkanten. Stryer Larsen, forsar fram, höjd med straffområdet. Inlägget kommer, Otto Rosengren förlänger. Läget kommer till Haksabanovic som inte skjuter. Anders Christiansen skjuter rakt på täckande Kalmar-spelare. Bollen fortfarande kvar i det offensiva straffområdet. Fiskas bort därifrån av Kalmar-spelare, men bara till nya Malmö-attacker. Skogmar, Christiansen, Haksabanovic. Spel på väldigt små ytor i det offensiva straffområdet. Man väljer att brösta ner den in igen i boxen. Och så kommer Otto Rosengren och skjuter i mål. Otto Rosengren frälser Malmö-publiken i den 27:e minuten i den andra halvleken efter ett jättelångt Malmö-anfall där Anders Christiansen var oerhört delaktig i mycket av det som skedde. Vilken energi han har bidragit med, 36-åringen, sedan han kom in för bara några minuter sedan och satte på sig lagkaptensbinden direkt. Här är det han som ligger bakom mycket av den press som föranleder det här målet av Otto Rosengren, tredje baljan den här säsongen för Otto, vars pappa Patrik Rosengren ju är en Kalmar-ikon, spelade ju mittback i Kalmar FF i en herrans massa år för ett herrans massa år sedan. Men nu gör han mål på Kalmar som ju har kämpat och svettats och jobbat, haft tre ribbträffar under matchen. Så otroligt nära har de varit att göra mål. Det var en all evighet sedan Kalmar gjorde något mål överhuvudtaget och ännu längre evighet sedan de vann i Allsvenskan. Det var ju senast de var uppe innan de åkte ut i Superettan. De har inte vunnit en enda match på borta plan den här säsongen, smålänningarna. Och nu ser det ju ännu dystrare ut när det är 27,5 minuter spelat av den andra halvleken och Otto Rosengren har gett Malmö ledningen. Vad ska Kalmar hitta på nu? Tony Koskela, tränaren, står och funderar, gestikulerar, försöker hitta fram, försöker att få någonting att hända. Har bytt in Tobias Lauritsen, den danske mittfältaren, istället för Melker Hallberg, men det är ju spetsen framåt man vill åt. Han har även tagit in Noah Shamoun, men framåt. Någon måste ju börja göra mål för det här gänget. Kan inte bara hålla på att träffa ribban hela tiden. Kalmar som även har kastat in Eskil Dall som ju är mer en offensiv spelare, bytt ut Wilmer Thurén, han som har prickat ribban två gånger via Malmö-målvakten Robin Olsen. Vi får väl se om det ger någon effekt. Det är mest spel på mittplan just nu. Det blir en frispark till Malmö FF. Snabbt igångsatt till Sead Haksabanovic som har hav av gräs på vänstersidan att sanera bollen på, närmare sig det offensiva straffområdet. Sätter in den till Otto Rosengren som släpper vidare, så är det skott utifrån av Anton Hög och så är det en jättefin räddning av Samuel Brolin när Rosengren släpper bollen mellan benen så att skott ögonblicket istället hamnar hos Unge Hög, 19-åringen anfallaren i Malmö FF. Men Brolin läser det avslutet och det var värst vad händelserikt det blev här nu när snart en halvtimme av den andra halvleken är spel. Nu är det Kalmar som anfaller. Här stannar man inte upp på något mittfält och lirar bollen i sidled. Det ska vara framåt, framåt, framåt. Sagor Junior utanför Malmö straffområde skjuter rakt på täckande Malmöförsvaret som är Doric. Malmö tar hand om bollen. Bra jobb av Gudjonsen, islänningen som aldrig gör några mål men som ändå får mycket speltid. Då är han dessutom alldeles för tuff i närkampen med Jesper Löfgren och Kalmar får en frispark på egen plan. Nu är det väldigt framåtriktat till Kalmar. Noah Shamoun på högersidan spelar in bollen till Lauritsen som sticker in den i den offensiva delen. Skott kommer i mål, men då är det avvinkat. Då är det avvinkat för offside i det tidigare läget. Det är ju en väldigt, väldigt typisk grej för detta Kalmar att råka ut för. Miska Ylli, 12 högerbacken, högt upp i offensiv straffområde, offside när han skjuter in bollen för en gångs skull i mål för Kalmar och inget mål där heller. Det grinar definitivt smålänningarna emot. Hade ju räckt med en poäng i den här matchen för att lämna kvalplatsen till Degerfors, men nu när halvtimmen exakt är spelad av andra halvlek är det underläge. Malmö leder. Otto Rosengren har gjort matchens enda mål.
0: Och i den andra allsvenska matchen så leder Elfsborg mot Halmstad på hemmaplan. De gör det med 3-0.
3: Hej alloj! Radio Apan här. Det händer mystiska saker i sagoskogen.
4: Mjau! En knakande koja.
3: Kluriga mysterier. Bananen är ju inte gul. Och saker som försvinner.
4: Men... var är bollen?
5: Ja, var är bollen?
3: Det är jag.
4: Hemligt, apigt, klurigt.
3: Radio Apans mysterier i Sveriges Radios app. Vi hörs där.
6: Senaste handbollsnytt hämtar vi från Sportbladet. Inför morgondagens truppsläpp när det gäller handbollslandslaget så avslöjar Aftonbladet, Sportbladet, att Jim Gottfredsson för första gången på ett decennium kommer att lämnas utanför en landslagstrupp. Hur överraskande och stort är det här, Per Karl?
0: Ja, det återstår ju att se om det verkligen är så, men om det är så så har det ju varit, det är ju den stora frågan som har varit inför den här trupputtagningen imorgon. Kommer Jim Gottfridsson med eller inte? Jim Gottfridsson har ju valt att placera sig själv i IFK Ystad i den svenska andra divisionen och då är ju frågan om det anses vara tillräckligt hög kvalitet för förbundskapten Mikael Apelgren att ta ut Gottfridsson i laget, och om nu Aftonbladets uppgifter stämmer så är ju uppenbarligen då förbundskaptenens beslut att inte plocka med Jim Gottfridsson. Det handlar om 2 EM-kvalmatcher mot Grekland och Luxemburg som spelas i början på november, och det är de enda matcherna som ska spelas innan det blir så småningom dags att ta ut en trupp till VM som spelas i januari månad. Men Gottfridsson då i näst högsta divisionen har då uppenbarligen inte fallit förbundskapten Mikael Apelgren i smaken.
6: Om detta stämmer, har vi sett det sista av Jim Gottfridsson i blågula landslagsdressen?
0: Ja, det återstår ju att se. Det finns ju möjligheter att det finns andra skäl än just det här kvalitetsskälet till att han är bortvald den här gången. Det svaret ges väl imorgon då när truppen tas ut klockan 14. Det är ju fler svenska spelare som har varit med i landslagssammanhang tidigare som också spelar i andra divisionen den här säsongen. Hampus Wanne till exempel spelar ju Höj i den danska andra ligan. Så det har väl varit de två tveksamheterna som har varit. Kommer Gottfridsson med? Kan man spela i andra divisionen och ändå vara med i ett svenskt handbollslandslag? Samma sak för Wanne. Wanne-frågan får ju inget svar i det här sammanhanget eftersom att, som du säger, Hampus Wanne är skadad.
6: Till sist bara, hur betydelsefull har Jim Gottfridsson varit för svenska landslagsframgångar?
0: Oerhört betydelsefull. Han har ju varit en av världens bästa handbollsspelare. Kanske fortfarande är en av världens bästa handbollsspelare även om han spelar på en lägre nivå nu. Och inte minst har han ju varit en faktor som liksom har drivit laget framför sig och vad heter det, varit en pådrivare i laget och en sån där spelare man vill ha med sig i de här sammanhangen.
6: Besked imorgon alltså?
0: Besked imorgon om dessa uppgifter stämmer, och dessutom då kan vi tänka oss en förklaring också för varför han inte är med, om det nu är så att han inte är med.
1: igen i Borås fram till 4-0 för Elfsborg mot Halmstad BK. Och nyss i detta nu rättare sagt väldigt nära att det blir 5-0. Samme man som gjorde 4-0-målet gjorde också 3-0-målet och var nära att göra 5-0. Det blev inte 5-0, det blev bara hörna så att säga i det här sammanhanget. Det är Leo Östman som är situationens president i Borås just nu. Han har gjort Elfsborgs båda mål här i den andra halvleken. Är uppe på 9 mål sammanlagt den här säsongen. Den unge centralanfallaren, lång, tung, bra, flink, teknisk, väldigt användbar på många sätt och vis. Leo Östman nu avslutade ett anfall med ett inspel i sista momangen från högerbacken Alexander Jensen som var högt upp och rullade in bollen längs gräset fram till ett öppet mål för Östman. Och här kommer hörnan. Simon Hedlund, en av de inhoppande i Boråslaget Elfsborg, in med bollen undan av Elfsborgs kroppsdel över kortlinjen i sista läget där tycker domare Klitt och då är det inspark för Halmstad BK som alltså ligger under med 4-0. De hade ju en bra chans att reducera tidigt här i den andra halvleken. Aydin Selkovic, offensiv kraft, inkommen i paus i Halmstad, sköt då så att målvakten Isak Pettersson kunde rädda. Strax före 4-0-målet så hade samme Selkovic en nick som nog bara var decimeter ifrån och träffa stolpen ner hos Isak Pettersson, Elfsborgs målvakten. Den gjorde inte det, den smet precis utanför stolpen och det var ju inte jättenära att det skulle bli mål, men det var en väldigt bra chans. Och för att vara Halmstad i den här matchen så var det jättenära. Här kommer de igen. Kanail på högerkanten till Selkovic strax utanför straffområdet. Över med bollen på vänsterkanten. In med den i straffområdet. Kanail skjuter däremot i bortre krysset. Bra skott. En liten bit utanför till inspark för Isak Pettersson, målvakten i Elfsborg, som spelar propagandafotboll. Är väldigt roliga att se och leder med 4-0 mot Halmstad BK. Då är det 8,5 kvar ordinarie tid.
2: Det är väl 9 minuter ungefär kvar av ordinarie tid i Malmö där Malmö FF leder hemma mot Kalmar FF med 1-0. Målskytt Otto Rosengren här i den andra halvleken. Sen dess har det varit bytesfest i de båda lagen. Vi poängterade bytet in med Anders Christiansen i Malmö. Han var väldigt delaktig i det där målet och har varit väldigt delaktig i spelet. Den så skadedrabbade de två senaste säsongerna lagkaptenen i Malmö FF. I Kalmar så lanseras en, vad jag har förstått, debutant i Allsvenskan. Det är 18-åringen från Gambia med det sköna namnet Amara Kamara som kommit in här i den andra halvleken, in också med Sivert Överby, norrmannen, backen. Man försöker, eller Tony Koskelak, eller Martinare försöker, kastar in vad han har framåt, för det har ju varit så himla svårt så himla länge för smålänningarna att göra mål väldigt tydligt i den här matchen när man träffat ribban 3 gånger utan att nätet har rasslat bakom Robin Olsen. Just nu ett inkast i offensiv riktning för Malmö FF som har dragit ner lite grann på tempot efter det där 1-0-målet. Det kom ju som en frukt av ett ganska långvarigt bollinnehav, en långvarig press ner mot Kalmar målet och Samuel Brolin som har gjort ett flertal fina räddningar. Nu vinner Malmö ytterligare ett offensivt inkast den gången på vänsterkanten. Sjadhak Sabanovic funderar om han ska kasta till en annan comebackande efter skada Malmö-spelaren, nämligen Emanuel Ekong som kommit in här istället för Daniel Gudjonsson, islänningen. Ekong har inte spelat mycket den här säsongen, har haft väldiga, väldiga skadebekymmer och är säkert överlycklig över att få komma in här i den andra halvleken i ställningen 1-0 till Malmö FF. Spel på mittplan, lite gyttigt, lite grottigt sådär. Spelarna byter boll med varandra. När Kamper, lite höstfotboll plötsligt. Fint spelat av Kalmar som är bäst på just den detaljen i just det läget. Kommer de framåt då? Nej, det stannar upp ungefär vid mittlinjen. Titt på klockan, 38 minuten. Andra halvlek. Kalmar anfaller på höger sidan med Ylli Tolva. Ylli Tolvas inlägg är riktigt fint, men det är ju ingen Kalmar-spelare som hamnar där bollen hamnar. Kan Sagao Junior hitta på något? Han spelar tillbaka till Ylli Tolva, så spelar in bollen i straffområdet igen. Bortrensat, närmast i panik av Malmö-försvaret. Bollen hamnar hos Sagao Junior som är så himla flink och fin med bollen. In med den i straffområdet. Chamon får inte riktigt tag på den. Chamon omkull. Nu är det lite kalabalik i Malmö FF straffområdena. Kalmar ligger på med jättemånga spelare. Till slut rensar Malmö ute på mittplan där Kalmar börjar om med mittbacken Jesper Lövgren. Framåt, framåt, framåt. Här kommer nästa boll ut mot Ylli Tolva. Ylli Tolva på ett tillslag in i straffområdet och så är bollen utanför och det är oerhört nära igen. Det är väl Amara Kamara i sin allsvenska debut som träffar bollen fint, men är de decimeter mellan boll och stolpe på fel sida med Kalmar ögon sett, och Robin Olsen ska få ta hand om en inspark. Nej, nej, nej, det grinar verkligen illa, det vill sig verkligen inte för östsmålänningarna. Det är så himla svårt att göra mål. Det var någon gång i augusti mot IFK Göteborg som Kalmar gjorde sitt senaste mål i Allsvenskan, blev en 0-5 förlust senast mot Häcken. Här kommer nya Kalmar-försök, bollen upp mot anfallaren Eskil Dall, dansken, men han är inte riktigt tillräckligt stark och tuff i närkampen mot Doric, mittbacken i Malmö, utan Doric tar hand om den och skickar ner den till Robin Olsson som sätter fart på den igen. Spel i den 40:e minuten, Malmö leder mot Kalmar med 1-0, Malmö på 8:e plats i den här mittengyttjan i tabellen där IFK Göteborg och AIK och Gais och Västerås finns. Det skiljer väldigt få poäng mellan de här gängen i mitten av tabellen. Det är verkligen varken något kvalspöke eller egentligen någon riktig jakt på Europaplatser, utan det är, ja, man är ett mittenlag helt enkelt. Men en seger hemma mot Kalmar hade ju i alla fall glatt de Malmöbor som är här idag. Det är inte fullsatt, det är många ljusblå stolar som står tomma. Det är inte som back in the fornstora dagar direkt i Malmö, men de leder ju i alla fall i den 41:a minuten. Kalmar kämpar och kämpar och kämpar, men det är så ytterligt svårt att göra mål.
1: I Borås är det en klang- och jubeldag för Elfsborg, herrarnas fotbollsallsvenska. De leder med 4-0 mot bottenlaget Halmstad BK, som ju försämrar sin målskillnad ordentligt. De är ju sist i tabellen inför den här matchen. De vann ju senast hemma mot AIK före det långa landslagsuppehållet, och det kändes ju som att, kan de ha någonting på gång? Halmstad har vunnit 2 av de 4 senaste matcherna i allsvenskan, men de vinner inte idag. De cementerar sig som sista lag i tabellen. De försämrar sin målskillnad mer än vad ÖIS, som är näst sist i tabellen, gjorde igår när de blev utspelare av ett topplag, BK Häcken. Då förlorade ÖIS med 3-0. Nu är det 4-0 i underläge för Halmstad BK, och det är snart bara 3 minuter kvar att spela. Och Elfsborg, laget som leder med 4-0 och varit så himla bra och kunde gjort kanske 6, kanske 7 mål till och med i sin fröjdefulla offensiva insats. De avancerar förbi nyss nämnda Häcken upp till 4:e plats i tabellen. De är 3 poäng bakom Hammarby som är 3:a och 4 poäng bakom Djurgården som är 2:a i tabellen i och med den här 4-0-segen. Och på konstgräs som det är här i Borås så tror jag att Elfsborg är otroligt svåra att ha att göra med för alla lag i Allsvenskan. Här kommer en långboll för 5-0 kanske för Leo Östman som tar emot utanför straffområdet, vänder bort. Pascal Gregor kan rulla i sidled till Kamara, gör det, får tillbaks bollen, men då studsar den ifrån honom och målvakten Rönning kniper för Halmstad BK bollen i eget straffområde. Halmstad är så väldigt bra i, förlåt, Elfsborg, Halmstad är inte så väldigt bra, men Elfsborg är så väldigt bra i sitt passningsspel, och de är under uppbyggnad, de är ett projekt som är igång. Det känns hela vägen upp på läktaren, tänker jag, för de är så himla besjälade av att göra rätt. Spelarna hela tiden pekar och skriker, och där ska du vara, där ska du vara, bra, då startar vi spelet, och så rör sig alla som på en given signal precis som de ska, och så kommer bollen precis där den ska vara hela tiden, och så går det inte varje gång vägen, men så är det ändå så roligt att se hur de bara blir bättre och bättre hela tiden under sin försäsongen nye tränare Björn Hamberg, med många unga spelare med stor talang och många också äldre väletablerade i Allsvenskan som känner ny inspiration och ny glädje. Och just nu en 4:e plats alltså i tabellen för Elfsborg, som nog kommit igång för sent den här säsongen i sitt ivriga poängsamlande för att bli riktigt vast i slutställningen. Men de är ett lag för toppen, och de är definitivt där för att stanna. Det här ser så himla bra ut. Elfsborg har 4-0 mot Halmstad, och det är en och en halv minut kvar att spela i Borås.
2: Det är 2,5 minut kvar i Malmö. Malmö leder mot Kalmar, och målskytten Otto Rosengren har gjort sitt för idag. Tackas av publiken, in istället med mittbacken Bleon Kurtulus. Nu ska de här 3 poängen liksom försvaras hem för skåningarna, är tanken från tränare Gaute Hellstrup, norrmannen i Malmö. In med en mittback istället för en kreativ mittfältare. Nu ska det försvaras in i kaklet när Kalmar sätter igång spelet i form av en frispark på mittplan. Lyras upp mot det offensiva straffområdet där Kalmar har träffat ribban 3 gånger. Här kommer nästa läge, då är det avvinkat frispark för Malmö när Eskild Stall, den danska anfallaren, är lite för tuff i sin närkamp med mittbackar i Malmö i form av Andrej Doric. Och Robin Olsen tar god tid på sig att sätta igång spelet. Snacka lite med någon, ser ut som, undrar vem. Men där sätter han i alla fall igång spelet. Olsen med den långa insparken. Lars Sätra, den långa mittbacken, missar faktiskt att nicka bort den och i nästa läge får Kalmar frispark. Och Emanuel Ekong, nyligen varnad, ligger lite pyrt till här för att han är väldigt tuff i närkampen med duktig högerbacken i Kalmar Miska Ylli 12 och får sig en rejäl tillsägelse av Oskar Jonsson. Ett gult kort redan i det här korta inhoppet som är väldigt spelsugen såklart. Långt skadeavbrott på Emanuel Ekong, men ett gult kort och det där kunde nog ha varit ett till, men Tomare Jonsson nöjer sig med en tillsägelse och Kalmar sätter igång spelet. Sago Junior på vänsterkanten i höjd med straffområdet. Samspelar där med Lauritsen, ut med bollen ännu längre till vänster. Det stannar Kalmar spelet upp halvvägs in på offensiv planhalva. Där lyras den in mot straffområdet, nickas bort, hamnar hos Kamara, den nye Gambien, och så får Ylli Tolva på ett inlägg som nickas bort och så hamnar hos Kalmar spelare strax utanför straffområdet som är Lauritsen som halkar omkull med bollen när han tänker skjuta, och då kommer det med Emanuel Ekong dit för Malmö och snorbollen. Ekong omkull på mittplan, får frispark med sig och så tar Malmö gott om tid på sig igen, och då ska det komma en tilläggsskylt nu, och det gör det också. Vad bra, 5 minuters tilläggstid. Kalmar jagar en kvittering i Malmö. Malmö leder 1-0. Snabbt slagen frispark. Aksabanovic får sig en rejäl knuff i ryggen när han ska ta emot bollen. Får ingen frispark utan Kalmar tar hand om den med Kamara. Amara Kamara, ny gambier i Kalmar, som i sin tur, han får en frispark med sig. Då blir inte Malmö-publiken gladare av det. En del, det är ganska många Kalmar-supportrar. Det är inte så himla långt, 32 mil eller vad det är, att köra ner och titta på fotboll en måndag kväll för att se sitt Kalmar försöka göra mål. Här kommer Chamoun, bra fart in i straffområdet. Kamara får läget, men han skjuter inte utan Malmö-backen Malte Frej Paulsen kan istället rensa bort den. Varför sköt han inte? Det var ett jättefint inlägg ute till, eller läge ute till höger i det offensiva straffområdet för Kamara, och så sköt han inte. Men Kalmar fyller på. Här kommer den frejdige Ylli Tolva igen. Hans inlägg prickar skallen på Malmös vänsterback Gabriel Bussanello som får ont, men det ska ju bli en Kalmar-hörna av det. Oavsett hur ont Bussanello har, han ligger ner en bit utanför straffområdet. Hörnan ska komma från vänster. Det kommer kanske ta en stund att titta till Bussanello. Han ligger kvar i gräset i alla fall. Eller, nej, han reser sig nu. Och hörna för Kalmar i underläge 1-0. Spel på tilläggstid som... Samuel Brolin, den långa målvakten i Kalmar, har gått upp i offensivt straffområde. Kalmar jagar kvittering. Det är 1,5 av de 5 tillagda minuterna avverkade när hörnan ska komma från höger. I princip alla spelare på plan i Malmö straffområde i det här läget. Det var 2 Kalmar-spelare precis utanför. Nu ska Malmö försvara 1-0-ledningen mot denna Kalmar-hörna. Här kommer den. Den är hårt slagen mot första stolpen. Och det är sådär att Samuel Brolin kommer på den. Men den hamnar istället hos Malmö-spelare som är Anders Christiansen som sprintar upp på mittplan. Försöker, tittar upp mot det tomma Kalmar-målet. Men han får inte tillfälle att dra iväg en riktig rökare från mer än halva plan. Utan han fälls ju av Kalmar-backen Jesper Löfgren och får en frispark. Det var en väldigt snäll fällning så det blev inte ens ett kort på Löfgren av det. Men Samuel Brolin var otroligt nära att få sin långa skalle på den där hörnan. Men så blev det inte. Det är ju som sagt otroligt svårt för Kalmar att få bollen i nät. Och nu är spelet igång igen. Det är snart 3 av de 5 tillagda avverkade när Malmö-spelaren Ekong springer offside. Nu har Kalmar jättebråttom, snabbt slaget frispark, hamnar hos Samuel Brolin, målvakten som promenerar ut en bit på egen plan. Halva, tittar höger, tittar vänster, tittar höger, tittar vänster. Där drar han till bollen ut till vänster, siktar på Sätra som han som vanligt har flyttat upp som target-spelare som träffbildspunkt offensivt sätt, men Malmö bara rensar ner den på Kalmars plan halva igen. Tillbaks till Samuel Brolin. Vad tittar han på den här gången då? Vad har han Sätra? Sätra ska ju nicka ner bollen till någon som ska försöka skjuta in den i mål. Den här gången väljer man att spela efter backen istället till Ylvi Tolva, till Carl Gustafssons halvpassning rakt på Malmöbacken Bussanello som har tillfrisknat väldigt fort, till Anders Christiansen i Malmö, så skickar Kalmar ut den till ett inkast för Malmö på egen plan halva, och då är det inte så himla mycket kvar att spela. En och en halv minut ungefär av tilläggstiden. Malmö i ledning mot Kalmar på hemmaplan. En riktig höstmåndag i Skåne. Det har ju varit under 10 grader här för första gången den här säsongen, och väldigt höstigt i luften. Och den typen av fotboll också, med mycket närkamper, mycket spelare omkull, mycket glidtacklingar, hal plan. Malmö nu vinner ett inkast precis utanför Kalmars avbytarbänk. Tony Koskela, Malmö, eller Kalmartränaren, står och diskuterar med Malmö-spelarna. Nej, det var inget inkast, det var en frispark precis på mittlinjen. Malmö tar god tid på sig, 45 sekunder kvar av tilläggstiden cirka, när Kalmar tar bollen på egen plan halva. Malmö är lite väl bryska när de försöker ta tillbaka den i form av Anders Christiansen, frispark Kalmar på egen plan halva. Nu lyfter man upp allt vad man har igen. Ylvi Tolva och Carl Gustafsson vill sätta fart på spelet. Christiansen ställer sig lite grann i vägen för det. Carl Gustafsson skickar upp bollen mot Lars Sätra som inte vinner nickduellen mot Malmö-spelaren. Men Kalmar tar hand om bollen på offensiv del i alla fall. Jesper Löfgren har den en bit in på offensiv planhalva. Ut med den till vänster, men fortfarande inte i närheten av det offensiva straffområdet. Det går långsamt framåt nu, Kalmar, och det är inte mycket kvar att vifta på. Här kommer bollen upp på straffområdet i alla fall, och det är ett dåligt, dåligt, dåligt slaget inspel av Carl Gustafsson rakt ut över kortlinjen. Inspark Malmö, och det kan vara det sista som har hände i den här matchen för Robin Olsen. Ja, ni förstår, han har ju inte jättebrådis att sätta igång spelet. Nu får han tillsägelse av domare Jonsson att han ska göra det lite snabbare. Jonsson räknar ner med fingrarna på det där VM-sättet. Olsen sätter igång spelet ut till ett inkast för Kalmar på egen planhalva. Publiken vädjar till domare Jonsson att blåsa av, och 3 poäng till Malmö i form av den här 1-0-ledningen där Otto Rosengren har gjort matchens enda mål. Blir det någon Kalmar försök till? Upp med bollen. Sätra vinner inte nickduellen, inte heller Dall gör det. Nästa försök då, nu kan Sätra vinna en nickduell möjligen. Nej, han missar den också. Kalmar har bollen halvvägs in på offensiv planhalva. Sagow Junior in i straffområdet. Vem spelar han till? Han spelar till Chamon. Det blir inget skottläge. Det kommer ju inga skott, och då blir det ju heller inga mål. Men Kalmar fortsätter med bollen. Publiken är tokig, vill att domaren ska blåsa av. Det har gått mer än de 5 tillagda minuterna när nästa boll hamnar i Malmö straffområde. Och då vinner Malmö en frispark. Och då är det ju faktiskt mer än en minut av de där 5. Det är Olsens långa väntan, men där är i alla fall hela väntan över. För matchen är slut. En relativt torftig tillställning. Vi noterar 3 ribbträffar för olyckliga Kalmar som ligger kvar på kvalplatsen. Vi noterar 3 poäng till Malmö FF. Otto Rosengren gjorde måndagens enda mål i Malmö.
0: Och det gjorde han framför ögonen på Andreas Mats som har våra ögon på fotbollsstadion i Malmö. Och i Borås så vann Elfsborg mot Halmstad bollklubb. De gjorde det med 4-0 inför ögonen på Christian Olsson. Det är Sportextra ni lyssnar på.

0: Ja, men det är ju Staffan Hellstrand som nu har sjungit ganska länge om Lilla Fågelblå.
1: Mm. Två stycken allsvenska fotbollsmatcher har spelats denna måndagskväll. Elfsborg besegrade Halmstad med 4-0. Malmö FF slog Kalmar med 1-0. Sportextra fortsätter nu med det senaste från Ekot och Johan Hellström.
2: Enligt en kartläggning som Ekot rapporterat om idag så tvättar ryskspråkiga nätverk miljardbelopp i Sverige. Marcus Willner, som är operationsledare på Finansiellt underrättelsecentrum, beskriver hur det här går till.
3: Det finns ju å ena sidan svenska företag som behöver kontanter för att betala ut svarta löner. I andra änden så finns det ju kriminella nätverk och andra aktörer som har kontanter men som behöver få de här tvättade och få in dem i det finansiella systemet. Det är då den här penningtvättsnätverken kommer in i bilden och ser till så att kontanterna från de här nätverken och kriminella aktörerna kommer till löntagare så att de får de här lönerna utan att betala skatt för det. Det är den förenklade versionen.
4: I den nya kartläggningen konstateras att det sker i det som beskrivs som industriell skala.
3: Det är ju liksom flera olika nätverk som förenas av att de kommer från de här ryskspråkiga länderna.
2: Reporter Henrika Åkerman. Den knivbeväpnade man som sköts av polis utanför slottet i Stockholm i förra veckan har nu häktats. Mannen som är i 30-årsåldern misstänks för grovt brott mot knivlagen och grovt hot mot tjänsteman. Han nekar till brott. Mannens skador bedöms som allvarliga men inte livshotande. Mejeriföretaget Arla har sagt upp avtalet med 29 gårdar runt om i landet som levererar ekologisk mjölk. Anledningen är minskad efterfrågan. Andreas Strandberg är ordförande för Arlabönderna i Värmland.
5: Konsumenten väljer andra produkter i hyllan. Det säljs inte lika med ekomjölk längre eller ekologiska mejeriprodukter. Och då blir det ett rejält överskott på ekologisk mjölk.
2: Och det rapporterade P4 Värmland.
1: Johan Hellström. Ekot där, det är Sportextra ni lyssnar på. Klockan är precis i detta nu 21.00.
0: Ja, då öppnar slussen.
1: Ja, den gör det, ja. Karlavagnen sluss. Om 40 minuter börjar Karlavagnen, det var det jag skulle sagt.
0: Ja, ja. Men jag hann före där att slussen är ju öppen så det går bra att ringa 020 22 10 30. Mm. Men vi vet ju inte vad det handlar om.
1: Nej, Hanna Silman, det är du som ska sköta Karlavagnen.
6: Jajamän.
1: Under aftonen, med lyssnarnas benägna hjälp givetvis. Vad handlar det om?
6: Ja, men vi ska prata om när vädret ställde till det för oss. När man hade otur eller kanske tur med vädret. Jag tänkte på det när jag lyssnade här, Andreas match från Malmös match. Alltså att det var glidtackningar, höst i luften, mycket närkamper. För jag tycker det är så komiskt att när vädret är som finast, då har vi ju sommaruppehåll i fotbollen. För att sen maxa matcherna här i höst, stormar, halka och i bästa fall snö.
1: Kan vara så att fotbollsspelarna vill ha semester en vecka där eller två.
6: Kanske. Men vad har ni för fina fotbollsminnen från just höstrusket?
0: Jag var intervjureporter senast i IFK Göteborg, vann SM-guld. Det är väldigt länge sedan, men det var 2007. Och det var på Ullevi och det var sån Göteborgsregn. Det vill säga att du är torr på baksidan men väldigt, väldigt blöt på framsidan.
1: Mm, och jag satt i hytten och skulle referera den här matchen tillsammans med Ralf Edström och Jonas gick där nere på inneplan och från hytten och det perspektivet så syntes det inte så tydligt att det regnade så mycket som det gjorde och så säger jag till Jonas, regnade? Varpå jag fick ett...
0: Nej, jag var så blöt och jag hade inte riktigt lyssnat på väderprognosen och var inte 100% klädd för detta enorma skyfall och den vind som gjorde det ännu värre. Så där har du fotboll och väder.
6: Mm. Ja, men horisontellt regn på hösten.
0: Precis. Det är ju det.
6: Och jag fascineras över också att jag har sett samma förmåga, gåva i livet, att glömma bort hur hösten är. År efter år. Varje år blir man förvånad över. Oj, det regnar. Man kanske borde haft lite mer kläder. Men du, jag måste fråga Jonas. Ja. Gav du Per en kram när ni sen möttes?
0: Det hade han inte velat.
6: Det hade han väl varit värd efter den kommentaren.
0: Nej, men herrejösses, han hade blivit dränkt om jag hade kramat honom.
6: Men du är för fin vän.
0: Men Hanna, jag kan säga att jag är uppvuxen på en ö nära Västerhavet och det är ju mycket väder och vind man drabbas av. Naturen är ju som allra vildast vid havet och om man går nära klippornas möte med Västerhavet. Det där är ju naturupplevelser som är utöver det vanliga när det blåser en 20-25 upp på 30 sekundmeter och havet är i uppror, vågorna smäller in mot granitklipporna och alltså det är en upplevelse att stå där ute som inte går att föreställa sig om man inte har varit där.
6: Nej. Vi hade faktiskt en sommarstorm på Gotland nu i somras och det var också så konstigt. Alltså att se Östersjön storma på sommaren. Men det lät ju så mycket i huset där vi var att jag blev faktiskt lite rädd. Och så tittade jag bara över alla båtar liksom, och var så rädd för att de skulle slita sig i hamnen. Så här fiskebåtar och andra mindre båtar. Men jag håller med dig. Alltså, nu har jag ju inte varit där på din sida.
0: Sjön blir ju väldigt, väldigt kraftfull in mot land. Alltså, det är, och så är det ju alldeles, så blir det ju skum som flyger upp på land. Så att det bara, det är liksom det. Det är liksom ett enda stort väderuppror, känns det som. Mm.
6: Det är mäktigt, men också lite läskigt, men mäktigt. Och Per, har du upplevt detta någon gång, eller har du bara varit i studion och undrat?
1: Nej,
6: om
1: du, jag har också hållit till där uppe i Jonas hemtrakter på västkusten. Men jag tänkte sagt, du satt ju nästan där och förringade vädret på Östersjön. Jag har ju lite gotlandskopplingar också, jag kan tala om att det blåser rätt bra där också.
6: Nej, det var inte meningen att förringa. Nej. Absolut.
0: Nej, det var jag som
1: Östergarnsholm eller vad heter det i december. Där kan det pina lite grann.
6: Ja, då kan man slå rekord i vindar.
0: Får vi höra vintersaga då?
6: Exakt.
1: Ja, där får vi in hela Sverige, uppifrån och ner och hela varvet runt.
6: Det är Visbyhamnen som nämns i den. Ja. Men vi ska alltså prata om när vädret ställer till det, eller när man har tur med vädret.
0: Så var det.
6: Alla de här berättelserna från havet, från land, från skogen, eller, men kanske från någon fotbollsmatch eller från ett lopp där det var för varmt, eller vad vet jag. 020-22-10-30.
0: Tänk de som var ute och tältade den där sommarstormen.
6: Nej, men det måste ha varit hemskt.
0: Ja. Ja, nu får folk ringa till dig istället.
6: Ja, det tycker jag. Ja.
1: 020-22-10-30.
0: Ja, vi hörs om 35 minuter.
1: Ja, det går bra att ringa. Det går bra att prata finska idag också, va?
6: Exakt, det är måndag. Mm. Vet ni vad storm heter på finska?
0: Ja, storm.
6: Nej, myrsky.
0: Ja, det är det där.
1: Det låter...
0: Ja, det lät mer stormigt än storm.
1: Ja, det låter...
6: Ja, ja. Myrsky.
1: Myrsky.
0: Ja, det har väl lätt att så typ här.
1: Mm. 21.40 efter Sportextra. I kanalen Sveriges Radio P4.

0: I Just Might, Bruno Mars i Sport Extra 8:50 på måndag kväll. 2 matcher har spelats i fotbollsallsvenskan. Elfsborg besegrade Halmstad med 4-0 och Malmö FF vann mot Kalmar med 1-0.
1: Djurgården och Hammarby slogs ju igår med förhoppning om att kunna haka på Sirius i den allsvenska guldstriden. Efter övriga resultat i den här omgången, Häckens storseger mot Örgryte och Elfsborgs Victoria triumf verkligen mot Halmstad idag, så får nu de båda Stockholmsklubbarna istället börja titta neråt och se upp så att de inte passeras bakifrån. För Elfsborg på fjärde plats är nu bara 4 poäng bakom Djurgården och 3 efter Hammarby. Häcken ytterligare en pinne bakom. Därefter så hittar vi Malmö FF som alltså 1-0 besegrade Kalmar idag på en sjätte plats, men det känns som att det blir svårt att nå Europaplatser för MFF. Omöjligt är det dock inte. I botten var det ju Kalmar som var den stora förloraren. 3 ribbträffar och storspel i Malmö FFs mål, verkligen. Och detta förhindrade Kalmar från att vinna. De är kvar på kvalplats, 4 poäng för Örgryte, en pinne efter Degerfors.
0: Mm. Mjällby 12:e plats 23, Degerfors 13:e 20, Kalmar 14:e kvalplats 19, sen har du Örgryte med 15 och Halmstad med 14.
1: Det är de som gör upp i botten.
0: Det är 21 poäng kvar att spela om.
1: Ja, just det.
0: 7 omgångar.
1: Ja. Och högintressant naturligtvis vilka som ska kvala, vilket lag som får kvala och vilka som åker ur.
0: Mm. Och Sirius i serieledning 10 poäng före Djurgården. Även där 21 poäng kvar att spela om.
1: Jaså, de har lika många att spela om.
0: Ja, de har det eftersom att alla lag har spelat 23 matcher.
1: Ja. Det är en svängig match i Hockeyallsvenskan, Per.
0: Mm.
1: AIK hade ju 2-0 och på väg upp i serieledning efter den första perioden. Östersund vände till ledning 3-2 efter 2 perioder. Det där blev till och med 4-2 och nu är jag lite tveksam. Just det, detta stämmer jag. Det blev 4-2 till Östersund en bit in i den tredje perioden. Men så tänkte AIK, vänta nu, vi är ju med och slåss i toppen. Östersund är ett mittenlag. Så här kan vi inte låta det vara, utan de har gått upp från 2-4 till 4 lika med 6 minuter kvar att spela utav den tredje perioden. Just nu delad pott på Hovet.
0: Mm. Häng kvar vid radioapparaterna.
1: Ska vi få lite fotbollsintervjuer eller?
0: Exakt. Fram till 21:40 fortsätter Sportextra med fotbollsintervjuer och efter det så tar Hanna Silman och Karlavagnen över. Hon vill prata om väder och vind.

0: Robin, Dancing on my own. Två matcher i fotbollsallsvenskan. Elfsborg besegrade Halmstad med 4-0. Malmö FF slog Kalmar med 1-0.
1: Lars Sätra, Kalmar förlorar borta mot Malmö med 1-0 i en match där ni träffar ribban tre gånger, varav du gör det en gång, spelar fin fotboll, ändå blir det inga mål, ändå förlorar ni. Vad tänker du?
2: Ja, men man tänker att det är frustrerande. Så är det. Ja, som du säger, vi gör jättebra en bortamatch mot Malmö. Alltså, vi skapar ju, jag vet inte vad vi har XG, men vi har väl kanske 7-8 lägen som vi ska göra mål på. Typ 100% lägen. Så det är ju ganska sjukt att vi inte gör mål, att de vinner matchen. Frustrerande, men alltså igen, vi har gjort några sådana matcher i år och inte tagit poäng, så jag vet inte helt vad man ska säga, men vi måste bara fortsätta jobba. Alltså, gör vi sån, vi har, vad har vi, 7 matcher kvar eller 8 matcher, gör vi 8 sådana matcher, så kommer vi ta poäng, så är det. Så vi måste bara fortsätta.
1: Vad sitter det någonstans? Sitter det i skallarna? Eller vad, tänker ni att vi måste göra mål? Eller hur funderar man?
2: Ja, det är en jävla bra fråga. Alltså, jag vet inte. Alltså, det... alltså, jag vet inte. Det är så svårt att svara på. Alltså, vi gör ju keepern... Alltså, alla keeper som vi spelar på är ju på Team of the Week varje vecka. Alltså, vi gör ju keepern bra. Alltså, det är också som att vi... Det är lite för dåliga avslut hela tiden. Det är väl lite kvalitet också in i bilden.
1: Fast din nick är ju stenhårt. Det ska ju vara mål.
2: Jo, får han en hand på den? Jag tror det, alltså.
1: Och den, jo, det får han.
2: Ja, och den räddningen jag på Wilmers i andra halvlek är helt jävla sjuk räddning. Han har ju tidens match där. Så alltså... Ja, jag vet inte vad jag ska säga, alltså.
1: Nu har ni Degerfors borta nästa match. Det är ju, liksom, det är ju nästan ett kval bara det. Vad tänker du om det? För det är just att det är bortaplan där ni har det som allra tuffast.
2: Ja,

0: Ja, det satt långt inne, men skönt att vinna en sån här match.
1: Var ni skärrade där? De träffade ribban tre gånger. Det var väldigt mycket Kalmar, i alla fall periodvis i matchen.
0: Ja, men det var det. Samtidigt så har vi några jättelägen i första och vi ska ha en straff också. Så att vi hade också kunnat göra tre. Liksom. Så att, ja, som det fotboll.
1: Jag satt och sa att det var en typisk höstmatch. Det börjar bli de matcherna nu. Håller du med? Det är mycket fysik, det är mycket folk som halkar och bollen som drar iväg och sådär.
0: Ja, jag håller med. Det är mycket duellspel, mycket löpning. Mattan är snabbare, så att det gäller att flytta sig snabbare och liksom använda farten i gräset.
1: Gillar du det?
0: Ja, jag gillar höstmatch. Sen är det lite kallt i början av andra halvlek, men annars är det fint.
1: Där ni ligger i tabellen då, i mitten, vad tänker du sådär tabellmässigt? Vad siktar ni på den här säsongen?
0: Nej, men Europaplats är fortfarande möjligt, fjärdeplatsen, så att det ska vi absolut gå för.
2: Andreas Mats, reporter i Malmö. Malmö FF genom vinsten upp till sjätte plats i tabellen, har 36 poäng. Fjärdeplatsen som Otto Rosengren pratade om, den har Häcken för närvarande och de har den på... Nej, det har de inte alls. Den har Elfsborg för närvarande och de har den på 40 poäng. Kalmar kvar på kvalplatsen där de startade. De har 4 poäng till godo ner till ÖIS som jagar närmast bakom och en poäng att ta in på Degerfors som är närmast framför. Alldeles strax intervjuer från kvällens andra allsvenska fotbollsmatch, den som spelades i Borås och som Elfsborg vann med 4-0 emot Halmstad.

0: 80-tal, Mark Ormond, Soft Cell, Tainted Love.
1: I herrarnas fotbollsallsvenska besegrade Elfsborg i Halmstad BK med 4-0. Det var 2-0 i paus och så blev det två mål till i den andra halvleken. De gjorde du båda två, Leo Östman. Hur var den här matchen, tänker du?
2: Nej, vi har en tydlig matchplan och vi genomför en jättebra. Skönt att få ett mål tidigt och sen ångar vi på, skapar chanser och skönt att få göra mål.
1: Det var 2-0 i paus. Det kunde ju varit 5-0.
2: Ja, vi har otroligt mycket chanser. Såklart så kanske vi inte alls kan sätta alla, men så länge vi skapar chanser och andra målet där innan halvlek är otroligt skönt.
1: Du, jag

0: Att, och blev kär i ert sätt att spela anfallsfotboll i den här matchen. För det är okej, okay, man kan säga att ja, Halmstad är inte världens bästa motstånd. Det är det ju inte, det är det laget som ligger sist i tabellen. Men ni ger ett himla bra intryck i ert passningsspel, i er rörlighet med och utan boll. Hur bra är ni ifall du ska skatta det?
1: Nej, vi har klaffat på bra nu och hittat våra roller och spelsättet sitter. Och känner att vi är väldigt dynamiska, kan att anfalla på olika sätt. Och just nu så är det jävligt kul att spela fotboll.
0: Ser du något lag i landet som är bättre än Elfsborg just nu, helt ärligt?
1: Det är inte upp till mig att säga, men vi kör på och fokuserar på oss själva.
0: Men om du får frågan?
1: Nej, jag kommer inte svara på en sån fråga. Vi låter tabellen visa och vi kör på och tar varje match för varje match.
2: Det är Christian Olsson som har träffat en väldigt munter naturligtvis Leo Östman efter Elfsborgs 4-0 mot Halmstad. Christian som sen gick vidare till Halmstadlägret och fick syn på André Boman, gick fram och konstaterade att Boman såg ju inte lika munter ut utan faktiskt ganska dyster efter 0-4-förlusten för HBK.
3: Ja, det stämmer. Det är aldrig kul att förlora med 4-0 liksom. Så det, nej, det suger just nu.
0: Ni fick ju sämsta möjliga start dessutom i matchen. 1-0 till dem efter 3 minuter och då kändes det, ja, hur då?
3: Nej, men det är tungt såklart att släppa in tidigt mål. Vilka man än möter så är det jobbigt liksom. Men det är bara upp med huvudet och spela. Det är, vad är det, 87 minuter kvar när vi släpper in det målet. Så det är så mycket mer att spela om. Men det är jobbigt att ligga under mot Elfsborg här borta på konstgräs. Det går fort. Vi är ovana med det och de gör det bra. Och vi är uddlösa idag.
0: Samtidigt som ni förlorar här med 4-0 så mår ni egentligen statistiskt bättre än ni gjort tidigare på säsongen sett i de senaste matcherna. För ni hade 2 vinster av de 4 senaste inför den här. Det är 7 matcher kvar nu ifall vi kollar lite matematik. Ni måste snart börja vinna ordentligt många matcher. Hur snackar ni i laget om det här? För det är ju inte på något sätt kört för er där i tabellens källare.
3: Nej, det är ju bara att vinna nästa match. Det är ju bara det vi kan tänka på. Inte tänka på om 2 omgångar utan om nästa omgång nu i Bayern då hemma på vårt gräs där vi har stor chans att vinna, absolut. Så om vi tar 3 poäng där så är vi med igen. Så med tanke på att Kalmar förlorade nu och ÖIS förlorade så ja, det är ju kvalplatsen vi ska upp till först och sen titta uppåt därifrån förhoppningsvis. Så ja, vinna nästa så får vi se.
0: Jag fattar att det är ett jobbigt läge för er. Är det också inspirerande? Om du förstår vad jag menar.
3: Fotboll är alltid inspirerande liksom, men man vill aldrig vara i den här situationen. Nu har vi varit i de två föregående åren i samma sits, fast kanske inte så långt ner i tabellen som vi är nu, utan vi har krigat för att hålla oss ifrån kvalet. Men nu hade man nästan tagit på förhandet kval med tanke på hur det ser ut, men det är klart, det är 21 poäng att spela om, är det väl? Så ja, det är 7 raka vinster så är vi ju i alla fall inte ens kval, då är det ju 10 eller någonting.
4: André Boman, Halmstad valklubb, intervjuad utav Christian Olsson. Fantastiskt. Halmstad har 14 poäng, ligger sist i fotbollsallsvenskan. De är 1 poäng bakom Örgryte som ligger på den andra nedflyttningsplatsen. Sen har Kalmar 19 poäng på kvalplatsen och Degerfors som är det laget som ligger längst ner av de som är på fast mark. 20 poäng. Det är 21 poäng kvar att spela om, precis som André Boman sa. Vi påminner om detta. Elfsborg sin sida genom dagens 4-0-vinst upp på 40 poäng är nu 3 bakom 3:an Hammarby och på allvar på väg att blanda sig i striden om Europacupplatserna och medaljerna i fotbollsallsvenskan.
2: Vill du spela en låt nu eller? Vill du göra en trailer eller ska vi berätta om lite andra resultat?
4: Vi tar det om en liten stund.
2: Ja, kan vi ta om ett stund.
5: Radiosporten, dokumentär.
6: Bara jag inte brinner upp. Jag har varit med om mycket men jag skulle aldrig vilja brinna upp.
7: Colin McRae befaras ha omkommit i en helikopterkrasch i Skottland.
8: Han är fortfarande en legend och kommer nog så att förbli.
9: Radiosporten dokumentär om Colin McRae finns i appen Sveriges Radio.
6: Hon var så arg på mig, ja, jag tänker i 15 år framåt.
8: Och det där tyckte inte Colin om.
4: Ett lyssningstips där, nu Jonas.
2: Ja, jag tänkte vi skulle fortsätta på fotbollsspåret. Det spelas en match i spanska La Liga som pågår just nu, Levante mot Sevilla. Där har Sevilla möjligen otippat lag som är med och slåss i toppen. De har tagit ledningen med 1-0 på bortaplan då mot Levante. Robbie Euro är det som har gjort målet. Det är hans 9:e match i Sevilla sen han lämnade Sirius där det blev 15 mål under den vårsäsong han var med. Men det här var första målet i spanska La Liga för skotten Robbie Euro. Skulle Sevilla vinna den här matchen så är de bara 2 poäng bakom Real Madrid när 8 omgångar är spelade. Men mycket tid återstår, uddamålsförsprång för Sevilla alltså. Och så var det hockeyn då. Det svängde fram och tillbaka mellan AIK och Östersund. 2-0 AIK första perioden. Blev 4-2 till Östersund, upptakten av period nummer 3. AIK kom tillbaka och 2,5 minut från slutsignalen så avgjorde Gnaget 5-4 och AIK efter 9 raka segrar, det blev torsk i premiären, så leder de serien före Leksand.
4: Mm. Sportextra, ja. I ytterligare 20 minuter här i...
2: 10 minuter räcker, va?
4: Ja, det gör det. 10 minuter räcker. Vi ska inte stjäla någon tid utan Hanna Silman. Sportextra ytterligare 10 minuter därefter, Hanna Silman i Karlavagnen, om väder, om storm, om hur vädret har påverkat er och era liv. Ring in!

0: Mike and the Mechanics, Over My Shoulder.
1: Det är inte långt kvar till den alpina säsongen drar igång, Per.
0: Nej,
1: nu är vi i slutet av oktober. I Sölden, i Tyrolen, i Österrike, så är det traditionsenlig inledning på glaciären, den smältande. Så blir det storslalom i stupet, verkligen där på Rettenbach-glaciären. En tävling där Mikaela Schifrin kommer att satsa extra hårt. Ja, kanske inte bara just på den tävlingen, men slalomdrottningen, det är hon verkligen, har ju varit totaldominant i, nu ska vi se här, det är börja närma sig 14 år som hon dominerat slalomen i den alpina världen. Men inför den här säsongen så har Schifrin sagt det att nej, i år ska jag satsa ordentligt på storslalom och Super-G och lägga slalomen lite grann åt sidan. Och då kan vi väl höra med den svenska olympiabronsmedaljören Anna Sven Larsson, som ju bara åker slalom, vad hon tycker om att Schifrin inte kommer att vara en av konkurrenterna under många av slalomtävlingarna den här säsongen.
2: Jag tycker att alltid att det är... men kul när alla de bästa kör. Såklart att det här kommer öppna upp. Hon var i en klass för sig förra året. Men man vill ju ändå ha alla de bästa på startlinjen. Det är alltid härligast att få slå de allra bästa också. Mm.
3: Och när du fick höra om beskedet, kändes det liksom rimligt? Eller förstod du varför hon valde att ta det beslutet?
2: Ja, men absolut. Men sen så, jag vart ändå lite chockad att hon valde bort just slalomen som ändå är hennes bästa gren. Men samtidigt så förstår jag, kan tänka mig att hon behöver kanske en lite ny motivation och GS:en och Super-G:n, att hon kanske vill utvecklas ännu mer där och storslalomen, även om hon är helt sinnessjukt grym där också, så kanske det ändå är en gren där hon inte riktigt har varit exakt det hon önskar senaste säsongerna. Så jag förstår att hon vill lägga mer krut där, men sen tror jag, personligen så tror jag att det handlar mest om de här första två racen där det är bara enbart slalom på schemat. Det är liksom, Leve och Gurgel är ju ingen stor slalom i. Men jag tror att vi kommer få se en många andra helger där de liksom båda är GS och slalom på schemat.
3: Mm. Men om vi tänker att det blir lite mindre utöver det. Du nämnde ju lite innan, vad tror du att det liksom, vad betyder det för övriga slalomåkare liksom, att den som henne inte är med?
2: Ja, men vi alla andra jobbar ju extremt hårt för att täppa igen den där luckan som var mellan oss och henne förra året. Men såklart att det kommer öppna upp mer. Men jag hoppas ju också att vi har höjt oss ännu ett snäpp så att vi skulle vara närmare eller vara där uppe och slå henne också. Så det är det vi alla jobbar för varje dag.
1: Nicke Wolmgren var det som hade pratat med Anna Sven Larsson. Detta inför den alpina premiären som är storslalom, nu är Anna Sven Larsson inte med. 24 oktober kör damerna i Sölden.
0: Mm. Vintern närmar sig. Ja. Redan på fredag är det elitseriepremiär i bandy.
1: Vänta nu, har inte den premiär på annan dag?
0: Nej, det var länge sedan.
1: Alltså var det länge sedan.
0: Det var länge sedan.
1: Ja. Apropå vinter, ska vi berätta om dagens...
0: ishockey-relaterade
1: resultat. Ja, just det. Det är hockey det har varit. I damernas högsta liga, det som heter SDHL, har det varit två matcher. Brynäs suveräna serieledarna har vunnit 4-1 borta mot Modo och Jumbon. Skellefteå vann med 2-1 mot SD. Det innebär att Skellefteå inte är sist i serien längre. Och i hockeyallsvenskan här sidan, AIK 5-4 mot Östersund.
0: Mm. I fotbollsallsvenskan har Elfsborg besegrat Halmstad bollklubb med 4-0 och Malmö FF har slagit Kalmar med 1-0. Vad får vi ut av det om vi tittar i tabellen?
1: Vi får ut det att Hammarby och Djurgården får se upp bakifrån. Elfsborg och Häcken efter storsegrar den här omgången jagar verkligen Kalmar bekymmersamt på kvalplats. 7 matcher i rad utan att göra mål för Kalmar. Så det är bekymmersamt där.
0: Precis, och Sirius leder serien med 10 poängs marginal när det är 21 poäng kvar att spela om. Vad har vi hittat på mer ikväll?
1: Ja, men vi har ju berättat om Walter Wallberg som ger upp säsongen innan den som startat. Det handlar om olympiamästaren från 2022 i puckelpist. Han behöver läka kroppen och även mentalt komma tillbaka efter många, många skador. Fyllda säsonger som ändå har varit framgångsrika när det väl har gällt för Walter Wallberg. Vi har berättat om att i golfens värld så dras snaran åt, det är känslan i alla fall, kring den tidigare Saudi-finansierade LIV-touren igen. Det är inte länge sedan Jon Rahm, en av de absolut största stjärnorna som var kvar tillsammans med engelsmannen Tyrell Hatton och amerikanen Bryson DeChambeau. Han lämnar och nu så säger DP World Tour, det som tidigare var Europatouren, att de europeer som väljer att skriva på, om det skulle bli ett liv 2.0 utan saudisk finansiering, de kommer inte att få något medlemskap på Europatouren. Och vad innebär det då det, förutom att de inte får spela på DP World Tour? Jo, att de inte är uttagningsbara till Europas Ryder Cup-lag, det som ju många golfare ser som det allra roligaste de har inom sporten, den här lagtävlingen mellan USA och Europa. Det var några veckor kvar tills vi får besked där, bland annat hur det blir med Tyrell Hatton som har varit med i 4 Ryder Cup.
0: Mm. Sportextra imorgon, Sverige-Litauen, VM-kval i fotboll. Klockan 19 börjar sändningen.
1: Mm. Och Sverige har 5-0 från första matchen, så att mycket tyder på att Sverige tar sig vidare till en avgörande kamp mot Tjeckien eller Skottland.
0: Mm. Imorgon kan dessutom IFK Norrköping gå upp i fotbollsallsvenskan efter bara en säsong i Superettan. Det räcker att de vinner mot GIF Sundsvall så är saken klar.
1: Och GIF Sundsvall ligger inte jättebra i tabellen.
0: Sist.
1: Precis.
0: Dessutom kommer landslagstruppen i handboll till EM-kvalmatcherna som spelas i början på november månad att presenteras. Och där avslöjar ju ikväll Aftonbladet att Jim Gottfridsson inte är med i den truppen. Återstår att se hur det är med det så småningom. Och framförallt återstår att se om det nu är så att Jim Gottfridsson inte är med, vad förbundskapten Mikael Appelgren har för förklaring kring detta.
1: Nu hinner vi inte säga mer.
0: Du heter Jonas Enarsson.
1: Ja, och jag heter Per Karl.
0: Jag heter Per Karl.
1: Hej, hej.
0: Nej då, Astrid Johansson och Martin Hedberg, Henke Henriksson och Gustav Wilhelmsson har också varit med.
1: Starkt.
4: Och det här är Karlavagnen ikväll med mig, Hanna Silman, i studion. Och jag undrar, när hade du tur eller otur med vädret? Ja, för mycket kan vi styra över, men inte vädret. Jag vill höra om när vädret överraskade dig. Kanske kom regnet precis när utomhusbröllopet skulle börja, eller så blåste stormen bort dina reseplaner. Eller så hade du perfekt tur med vinden och solen. Är vädret något du alltid har koll på? Har du delat ut post i alla möjliga väder, kört båt i olika vindar och, eller bestigit berg och upplevt snabba väderomslag? Eller har du varit med om någon annan viktig dag som inte alls blev som du hade tänkt dig på grund av eller tack vare vädret? Jag ring in och berätta, när blev vädret avgörande för dig? Vad hände och hur slutade det? 020 22 10 30 är numret. 020 22 10 30.

0: Gracie Abrams, That's So True, först ut här i Karlavagnen ikväll där vi pratar om vädret. För i helgen var det ju riktigt busväder på många håll i landet. Ja, det var vindar, det var mycket vatten och det var diverse varningar. Och ändå stod vi där på fotbollsplaner och var ute på hundpromenader. Eller hur var helgen för dig? Behövde du tänka om och blev dina planer ändrade? Ja, vi pratar om när vädret har överraskat oss och jag tänker framförallt på hur det i somras drog en sommarstorm in över Gotland. Och just den här dagen var jag i en hamn på östra sidan av ön och redan under dagen snackades det över kaffekoppar om väderprognosen. För det var väldigt kraftiga vindar som det stod i SMHIs prognos och alla yrkesfiskare i hamnen. De spekulerade i att kanske hade SMHI ändå tagit i lite väl. Var inte det här bara för segelbåtarnas skull eller semesterfirarnas skull? Men ändå var de där och såg över sina förtöjningar och spände fast båtarna ännu bättre. Alla yrkesfiskare alltså. Och båtägare, ja. Sen på natten vaknade jag av den här stormen. Egentligen vaknade jag av att min svåger bankade på dörren och ropade att min man måste ut och hjälpa till eftersom det var båtar som hade slitit sig i de små hamnarna i närheten. Jag stannade kvar i huset med barnen och sen tittade jag bara från ett fönster ut över den mörka hamnen och det var läskigt och det var mäktigt. Vågorna, vindarna, det var så overkligt att det var sånt väder på sommaren. Och sen fick jag se något lysa där ovanför handbacken. Och jag bara, nej men det är en bil. Och så kom det en till. Och det var fiskaren och båtägaren efter den ena efter den andra som kom till hamnen för att hålla koll på sina båtar. Och det var så fint att se. Alltså den här båtmänniskornas kärlek till sina båtar, fiskarnas kärlek till sina arbetsplatser. Eller om man nu ska kalla det oro för dem. Jag satt där vid fönstret och de satt i sina bilar i hamnen och tittade på hur havet satte trossarna på prov. Som tur är så klarade de flesta båtarna sig, men sen när min man kom tillbaka dyngsur från topp till tå så berättade han att faktiskt var det flera mindre båtar som hade vattenfyllts i en annan hamn i närheten. Det var ju något väldigt oväntat med det, att det kunde bli en sån sommarstorm. Men när blev du själv överraskad av vädret? Jag vill höra din historia. Ring in på 020 22 10 30 eller så kan du också mejla till karlavagnen@sverigesradio.se eller kommentera i våra sociala medier. Där är ju snacket redan igång. Och det är ju måndag och maanantai så du kan även prata finska. Jag vet inte om ni hörde när jag pratade tidigare ikväll med Radiosporten om vad storm heter på finska, att det heter myrsky. Sånt mäktigt ord. Men det behöver inte handla om stormar, det kan vara alla möjliga typer av väder. Men när blev du överraskad av vädret? När hade du tur eller otur med vädret? Ring in 020 22 10 30.
1: Det här är Karla.

0: Molly Hammar med låten Aldrig ensam igen. Och vi ska ut på vägarna. För vi har Mikael Ringborg med oss. Hej Mikael!
1: Hallå, hallå!
0: Var ringer du ifrån?
1: Från lastbilen just nu utanför Eskilstuna.
0: Så ditt hem är där bilen är? Eller där du parkerar din bil?
1: Största delen av veckan. Jag ligger ute 5 dagar, 6 dagar i veckan. Så att man är ju mestadels på jobbet. Så.
0: Oh. Du, hur är det här med vädret i ditt yrke? Det måste vara något som du tänker väldigt mycket på.
1: Ja, speciellt nu jag måste säga, när vintern närmar sig. Första snörapporterna kommer. Då blir man lite nervös varje år. Mm. För det är ju ändå den tiden på året det blir som jobbigast när man kör lastbil, om man säger så.
0: Mm. Ja, det förstår jag, att på sommaren är det lite lättare. Fast det kan inte vara väldigt mycket mer trafik på sommaren, tänker jag spontant. Att det är det som ställer till det.
1: Jo, sommartid är det ju semesterfirarna som blir lite bromsklossen, om man säger. Och vintertid är det ju snön då.
0: Ja. Men du, vad har du varit med om? Har du någon gång blivit överraskad av vädret?
1: Ja, jag har en tillfälle för ungefär 10 år sedan när jag var volontärarbetare i en förening som jobbade för vägsäkerhet. Så vi stod ofta och varnade när det var trafikhinder då. Mm. Och det här var natten till julafton, minns jag så tydligt. Och vi stannade till på vägen mot Borås, för det var träd som låg delvis över vägen. Så jag stannade till och varnade för det, och en kollega fortsatte åka vidare. Och de hade ju varnat för kraftiga vindar, så vi egentligen skulle vi inte varit ute, men vi hade ju inte vett nog att vara hemma då. Och när jag står där så hör jag bara knaka i grantopparna, och jag blir så här, jag kan inte stå kvar här, jag måste flytta mig nu, för det känns inte bra längre. Och åkte vidare så samma håll som kollegan hade åkt och kom ett par 100 meter, där var han stående med träd som låg rätt över vägen. Och vi körde av brandkåren, och hon kom och såg upp där att precis ungefär det jag hade stått bara ett par minuter tidigare, det var en gran som hade lagt sig tvärs över vägen. Så hade jag inte flyttat mig, så hade granen kommit och väldigt nära, om man säger så.
0: Och hur kändes det att höra det?
1: Alltså, jag blev lite kall. Ja. För det var verkligen det här, alltså lyssna på magkänslan, gjorde så mycket.
0: Mm. Ja, det är lustigt det där. Hur kan man få en sån känsla? En föraning?
1: Ja, det bara kommer. Och då gäller det att lyssna.
0: Mm. Hur var den natten sen?
1: Alltså det var väldigt blåsigt, det var ju stormväder. Så att, men vi valde faktiskt att åka hem efter den händelsen, för jag sa att jag kör inte någon mer ikväll nu. Nu vill jag hem till tryggt bo liksom.
0: Ja.
1: Och då hade vi ändå varit ute ett par timmar i det här vädret och hjälpt till det vi kunde hjälpa till då.
0: Men då var det alltså vindarna som ställde till det.
1: Ja.
0: Har du varit med om när det kommer till snön? Vad är ditt värsta snöminne då?
1: Det värsta snöminnet, det var det är 2 eller 3 år sedan vid påsk. Vi kom med en sån riktig snösmocka över Västra Götaland. Och jag hade varit och lastat mitt lastbilsekipage med ett ganska lätt lass. Och man vill ju som lastbilschaufför på vintern ha mer tyngd så att man får fäste i snön då. Och dit jag skulle, då skulle jag upp till Örebro. Det fanns bara en väg som var öppen, för alla andra vägar var ju stängda, för det stod ju lastbilar på tvären och det var med stopp i trafiken liksom. Så jag körde mot Jönköping och gick 12 mil extra för att komma till kunden. Och passerade Lisehamnsbacken, och de är ganska tuffa på vintern, och får man inte med sig farten blir man stående. Och det var så mycket snöväder så jag låg i 20, 25, 30 meter i timmen kanske. För att det gick inte att köra fortare, för jag såg ingenting.
0: Hur känns det att köra alltså en stor lastbil i sån dålig sikt?
1: Jag satt på helspänn. Man väntade bara på att det skulle komma ljusen framför en helt plötsligt, så man var tvungen att bromsa eller liknande då. Så man såg ju inget liksom. Men jag lyckades ta mig förbi, och sen hörde jag på trafikradion bara någon kvart senare att de backarna jag hade passerat, det blev ju totalstopp tack vare att det var lastbilar som stod i backarna och inte kom upp då helt enkelt.
0: Uff. Men så du hade klarat det. Det låter nästan som att man ska vara ute på vägarna med dig.
1: Ibland ska man nog göra det kanske.
0: Ja, men att du klarar dig från den där granen som föll och sen här också. Du kom upp för backen fast andra fastnade. Ja,
1: ja, jag hade haft jättetur med vädret så sett då. Men jag är rädd att turen tar slut en vacker dag. Det får jag hoppas att den inte gör.
0: Nej. Vi tänker att det inte gör det. Men Mikael, vad fint att få uppleva lite väder som lastbilschaufför med dig. Nu får ja, du ta det vackert.
1: Det ska jag göra. Ikväll är ju bra väder, så att ikväll är det lugnt.
0: Ja. Hur länge ska du köra nu? Hur många timmar har du kvar?
1: Nej, det blir bara en och en halv timme till och sen är det dags att ta natten och sen är det bara att fortsätta imorgon igen.
0: Ja, då så. Kämpa på och sov gott sen när du får vila.
1: Ja, men tack så mycket och ha en bra kväll.
0: Samma, hej då.
1: Hej.

0: Mattia Teppo, alltså en riktig legendarisk kan man nästan säga finsk duo som hållit igång i flera årtionden. Här fick vi höra dem i lite modernare tappning, alltså med låten Hullabaloo. Men vi pratar om vädret i Karlavagnen ikväll. När hade du tur eller otur med vädret? Ring in på 020 22 10 30 och berätta din historia. Nu när klockan slår 10 så ska vi få senaste nytt från Ekot. Katja Magnusson står redo i studion.
1: Här är Ekot klockan 10. I Saudiarabien har en ballistisk robot skjutits ner som ska ha avfyrats från Houthi-rebellerna i Jemen. I helgen dödades totalt 13 personer efter att Houthi-rebellerna anföll den internationella flygplatsen i huvudstaden Riyadh. Saudiarabiens energiminister har idag sagt att landet kommer att svara hårt på attackerna.
2: The event of recent weeks are serious. Our response must be equally serious.
3: De senaste veckornas händelser är allvarliga och vårt svar på dem måste vara lika allvarliga. Det här har testat vår infrastruktur, våra institutioner, vårt folk och vår motståndskraft, säger energiministern Abdulaziz bin Salman.
2: For Saudi Arabia, these circumstances have tested our infrastructure, our institution, our people and our resilience.
3: Lördagens attack var den dödligaste attacken mot landet sedan upptrappningen av Jemenkriget. Han nämner inte på vilket sätt Saudiarabien ska svara på attackerna. Houthi-rebellerna själva varnar samtidigt USA för ett snabbt och smärtsamt svar om landet går in i kriget i Jemen för att stötta den saudiledda koalitionen. Det säger en högt uppsatt Houthi-företrädare till AFP. Enligt honom kan både USA och amerikanska intressen i regionen bli måltavlor. Houthi-företrädaren varnar också anställda vid saudiska oljeanläggningar och flygplatser för att vistas där, eftersom de enligt houthierna nu ses som legitima mål.
1: Reporter var Elsa Kovacs. Så de misstänkta brotten på internatskolan i Sigtuna, där nu 3 elever är häktade. Så sent som i somras gjorde Skolinspektionen en tillsyn av skolan, men efter att grova brott nu utreds överväger myndigheten ytterligare en tillsyn. Agneta Broberg är regionchef på Skolinspektionen.
4: Det är förfärligt det som har hänt, verkligen i alla delar. Frågan man får ställa sig är, kunde man gjort något för att förhindra det?
5: Det var i juli i år som myndigheten utredde kränkande behandling på Sigtuna humanistiska läroverk. Då konstaterade samtliga intervjuade av Skolinspektionen att det förekommer att elever kränker varandra. Nu får alltså Skolinspektionen anledning att återkomma till Sigtuna humanistiska läroverk.
4: Just nu så undersöker vi och funderar på om vi ska vidta några åtgärder med anledning av de händelser som har inträffat.
5: I helgen häktades en 17- och en 18-årig elev på Sigtuna skolan misstänkta för allvarliga brott, bland annat grova sexuella övergrepp, som ska begåtts på skolan i början av oktober. Idag, måndag, häktades en 3:e 18-årig elev. Alla 3 nekar till brott. Åklagaren i fallet, Lisa Dos Santos, sa vid häktningsförhandlingen att hon menar att brotten skett inom ramen för en hierarkisk kultur som finns på skolan. Petter Sandgren är lektor på Stockholms universitet och expert på internatskolor. Och han menar att det här är något som funnits på internatskolor men gått under radarn.
6: Folk har börjat rapportera det här mer. Man anmäler till skolledningen som polisanmäler också. För egentligen det största testet här är att de ska vara tysta. Det är det man testar. Det här är ju någon form av parallellsamhälle med helt egna lagar. Och i dagens samhälle accepteras inte det på samma sätt.
1: Reportrar Isa Krona och Hugo Bernard i samarbete med P4 Stockholm. Idag tillkännagavs att årets ekonomipris till Alfred Nobels minne går till de båda amerikanerna Robert E. Hall och Michael Woodford. De prisas för forskning som gjort det lättare för centralbanker och regeringar att jämna ut toppar och dalar i ekonomin. John Hassler är ordförande i priskommittén.
7: In separate contributions, Robert E. Hall and Michael Woodford helped build its new foundation for stabilization policy.
8: Sveriges Riksbanks pris i ekonomisk vetenskap till Alfred Nobels minne går alltså till Robert E. Hall vid Stanford universitet och Michael Woodford vid Columbia universitet. Motiveringen är att de har utvecklat modeller för hela ekonomin, där utgångspunkten är hur enskilda hushåll och företag fattar beslut. En av pristagarna, Michael Woodford, deltog på presskonferensen via telefon och svarade bland annat på frågan om vilka hot som finns mot global ekonomi. Det finns en lång lista av hot, säger han, och att de sällan handlar om ekonomi i sin natur.
9: The economy can and often is disrupted by many kinds of events.
1: Reporter Julia Eriksson. USA, Storbritannien och 28 andra länder varnar Iran efter misstänkta terrorplaner vid den brittiska flygbasen Fairford, rapporterar Sky News. I ett gemensamt uttalande kallas iranska hot och trakasserier på andra länders territorium oacceptabla. Iran nekar till anklagelserna. Konflikten mellan Etiopien och Eritrea har trappats upp och grannländerna står nu på randen till ett nytt krig. Etiopien anklagar Eritrea för att stötta rebeller inne på deras territorium. Och rebellerna har nu börjat skära av viktiga handelsvägar för Etiopien, berättar en lastbilschaufför.
10: Det är för farligt att resa in i rebellstyrda Tigray och Afar. Chaufförer frihetsberövas och krävs på lösensummor. Och två av mina kollegor har gripits, det säger lastbilschauffören Semolta Malaku som importerar kinesiska elbilar från grannlandet Djibouti till Etiopien. Han körde tidigare förnödenheter åt FN till behövande i rebellkontrollerade områden men tvingades sluta på grund av säkerhetssituationen. Utan Djiboutis hamnar fungerar inte Etiopien, säger han, och syftar på att Etiopien saknar en egen kust. Etiopien anklagar Eritrea för att stötta rebellerna i Etiopien och hävdade nyligen att eritreanska styrkor inlett en fullskalig invasion i det krigshärjade Tigray-regionen. Etiopien svarade med drönarattacker, men Eritrea nekar och kallar anklagelserna för ett fabricerat svepskäl för att starta ett krig. Det hela grundar sig i det kustlösa Etiopiens ambitioner att få kontroll över en hamn vid Röda havet, vilket Eritrea tolkat som ett hot mot deras suveränitet. Situationen beskrivs som den värsta sedan gränskriget mellan länderna i slutet på 90-talet. Nu har länderna brutit alla diplomatiska band och vädjat till FN att agera. Mona Ismail Yama, Djibouti.
1: Så Sverige. Tidigare idag kom beskedet att skådespelaren Pierre Lindstedt är död. Han medverkade i flera produktioner för teater, film och tv. Skådespelaren Sven Ahlström minns sin kollega med värme.
11: Alltså, vi var ju lite parhästar och vi hade ju inte jobbat ihop innan dess men började fungera väldigt bra ihop på en gång. Och jag tror att han tyckte det också.
12: Sven Ahlström och Pierre Lindstedt spelade spökena i julkalenderklassiken Mysteriet på Greveholm i två omgångar, 1996 och 2012.
13: Sen hade hon en konstig grej i handen, förstår du? Så att sprutsade så här. Och hon stack mig med den.
14: Vassa? Mm. Stacks hon?
11: Ja, men otroligt varm och... Ja, en sån där som man känner sig fri att skapa ihop med.
12: Pierre Lindstedt har en lång karriär bakom sig i skådespelarbranschen. Hans stora genombrott kom i början av 70-talet i Jan Troells Utvandrarna och Nybyggarna. Där blev han folkkär som den unge drängen Arvid. Och förutom film så stod han länge på scen och drev under en tid teatern Glädjehuset i Malmö. Han medverkade i flera stora tv-produktioner som exempelvis Pistvakt som gick på SVT och som sen blev långfilm. Och som manusförfattaren Lars Lundström var medskapare till.
15: Alltså, Pierre var nog kanske den vänligaste och finaste person jag någonsin träffat. Jag var ju ung då och sådär, men han var ju otroligt omhändertagande.
12: Och Lars Lundström menar att Pierre Lindstedts förmåga att överföra sina egna värden i sina rollporträtt var hans stora styrka.
15: Som skådespelare var han ju en komisk talang liksom av stora mått. Men han hade ju också den här brumbjörnsaktiga snällheten hela tiden. Och det var inte bara någonting som hans rollfigurer ägde, utan det hade han ju själv. Det kom helt naturligt.
1: Pierre Lindstedt blev 83 år. Reporter var Kulturnytts Rasmus Grossin. Och vi avslutar med att ännu en matchtröja från basketlegendaren Michael Jordan har sålts dyrt på auktion. Tröjan såldes för rekordbeloppet 140 miljoner kronor, vilket gör det till den dyraste hittills inom basketsporten. Tröjan är en signerad bortatröja från Chicago Bulls och bars av Jordan under NBA-finalserien 1998. Imorgon tisdag väntas mest moln och i Norrland kan lättare snöfall förekomma. Från eftermiddagen rör sig nederbörd in västerifrån. I Götaland, Svealand och Norrlands kustland mest som regn. Men från Dalafjällen och inre Norrland som snö eller blötsnö. Temperatur från 12 grader som mest i söder till 5 minusgrader i norr. Producent var Mariana Benjamin Sir och jag i studion heter Katja Magnusson.
16: Radiosporten, Kalmar FF kan inte göra mål i fotbollsallsvenskan. Ikväll sjunde raka mållösa matchen, men det saknades inte möjligheter i 0-1-förlusten mot Malmö FF.
17: Tre ramträffar och en igenspikande. Robin Olsen sänkte Kalmar FF mot Malmö.
18: Vi har väl kanske 7-8 lägen som vi ska göra mål på. Typ 100% lägen. Så det är ju ganska sjukt att vi inte gör mål, att de vinner matchen.
17: Ja, Kalmars Lars Sätra är nästan förbluffad när han möter Radiosportens Andreas Mats efter matchen.
18: Alla keepers som vi spelar på är ju på Team of the Week varje vecka.
16: Kalmar FF på kvalplats i den allsvenska bottenstriden. Elfsborg kan däremot göra mål. Det blir 4-0 mot Jumbo Halmstad. Det innebär att Elfsborg verkligen jagar Hammarby och Djurgården i kampen om andra platsen i tabellen. Reporter var Astrid Johansson. En som är van att göra mål i allsvenskan är Robbie Jure. Det blev 15 på en halv säsong i Sirius och det gjorde han på en halv säsong. Nu har han slagit till i spanska La Liga. Han gjorde 1-0-målet för Sevilla borta mot Levante. Nu golf.
19: Frågetecknen blir allt större kring framtiden för livgolfen. För nu står det klart att de som väljer spel på liv nästa år, de får samtidigt inte vara medlemmar och spela på Europatouren. Och då kan de heller inte bli uttagna till Ryder Cup. Beskedet från Europatouren, numera DP World Tour, kommer mindre än en vecka efter att den stora spanska stjärnan Jon Rahm meddelat att han inte kommer spela på liv framöver. Rahm och engelsmannen Tyrell Hatton har varit med i Europas senaste Ryder Cup-lag trots att de tillhört livtouren. Enligt engelska BBC har runt 15 nuvarande livspelare, Rahm och Hatton inkluderade, någon form av medlemsstatus på Europatouren.
16: Rapporterade Martin Hedberg. Bordtennis, Truls Mörgård och Elias Ranefur är vidare från öppningsmatchen av herrdubben på EM i Slovenien.
0: Och det här är Karlavagnen. I kväll är det jag, Hanna Silman, i studion. Och jag undrar, när ställde vädret till det för dig? Eller räddade hela situationen? Ja, vi kan ju planera och förbereda oss, men så kommer vädret och gör precis som det vill. Kanske fastnade du på en fjällstation när snöstormen drog in. Eller så var det tvärtom. Du fick uppleva den där magiska sommarkvällen när regnet drog undan precis lagom till festen. Har du varit med om att vädret förändrat dina planer totalt? Kanske har du jobbat utomhus i bitande kyla, blivit överraskad av ett åskväder eller spelat ditt livs fotbollsmatch efter att först ha skottat planen fri från snö? Ja, berätta, ring in till Karlavagnen på 020 22 10 30. 020 22 10 30. När ställde vädret till det för dig? Och vad hände? Hur gick det sen?
20: Det här är Karlavagnen i P4.

0: Meja, All About The Money. Och nu har vi med oss Louise Clemensson från Hunnebostrand i Suttenäs. Hej!
1: Ja, hej hej!
0: Hur mår du idag?
1: Du, nu mår jag riktigt bra.
0: Men jag har hört att torsdagen var lite speciell för dig. Kan du ta oss tillbaka till torsdagsmorgonen?
1: Ja, alltså vi hade pratat kollegor emellan på jobbet att imorgon kommer det mycket regn. Så packa extra stövlar, jag jobbar på förskola. Och jag är ju van att vara utomhus, så att det var ju inget konstigt. Uh-huh. Men vaknade tidigt på morgonen där vid 4-snåret av att det lät som det regnade en del. Mm. Sen bor jag på landet, så det är becksvart ute, så man ser inte så mycket. Så morgonen gick som vanligt. Strömmen gick ju ett litet tag. Men annars var det liksom, det regnade mycket. Men man gjorde ordning sig och barnen gjorde ordning sig för skolan och så. Och jag tänkte vara snäll och köra ner dem till busskuren.
0: Ja. Och hur långt kom ni då?
1: Ja, jag kom väl 100 meter kanske. Okay. Det var inte så långt. Bilen stannade och det forsade ju jättemycket vatten på min lilla grusväg ut till den stora vägen.
0: Oj, men alltså försvann vägen liksom framför dig?
1: Jag såg ju inte det då. Jag såg ju bara att det var väldigt mycket vatten. Och bilen stannade. Den fastnade ju, för under allt detta vatten så hade ju vägen börjat att försvinna under oss då. Så det var lite skrik och panik, men barnen fick ju vackert skutta ut och springa till busskuren. Och jag blev stående där.
0: Ursäkta, det här var alltså din första tanke? Ni måste hinna med bussen.
1: Ja, men lite så. Sen bara, tusan, vad gör jag med bilen?
0: Ja, men alltså, du fastnade där och du såg bara att det forsade vatten. Vad tänkte du?
1: Ja, det var tur att jag hade stövlar med, men att jag räknade inte med att det skulle vara så mycket vatten. Det forsade som bara den. Det var till och med så det blev strömt när man satte ner fötterna när man gick ut sen ur bilen. Så det var ju ordentliga krafter.
0: Men har det här hänt tidigare på er väg?
1: Ja, en gång tidigare, men inte i den här omfattningen. Jag ser ju sen tillbaka när det har gått några timmar, för jag stannade ute då i 3 timmar, för jag fick ju lite panik, för jag tänkte ju på den stora vägen, att det låg ju, min väg låg ju på den vägen, så jag försökte ju ner där och med en liten skiffel och ta bort de stora stenarna.
0: Hur menar du, alltså de stora stenarna? Alltså, hade det spolats?
1: Ja, precis. Det var ju 1,5 meter djup på min väg. Så det de hade, materialet och allting, det låg ju uppe på den stora vägen som är 300 meter ner. Så det var bara att försöka att rädda situationen och plocka det jag kunde. Liksom. Så jag höll på där i några timmar. Men ja.
0: Sa du att det var 1,5 meter djupt vid din väg?
1: Den hålan, tack och lov, stannade ju bilen där den stannade. Men hade jag stannat 2 meter längre fram så hade ju bilen inte varit hel idag.
0: Nej. Uff, tänk att åka in i en sån. Och i mörkret kan man ju inte se.
1: Nej, precis.
0: Vad man har framför sig. Okej, men hur gjorde du alltså på

0: en jättegullig som hade en stor hjullastare och skrapade den stora vägen, så jag behövde inte stå. Han skrapade rent från min grusväg och de stora stenarna som låg på den stora vägen, så det blev ju lättare att köra, men vattnet fortsatte ju att forsa, så man fick ändå stå där och ja, få bilarna att köra lite långsammare, men det var ju översvämningar överallt den dagen.
1: Okej, ja, för hur såg det ut runt omkring dig om du tittade alltså?
0: Ja, när det blev ljust ute så såg jag ju att där vi har ett gärde precis som jag kan stå och titta ifrån, där var det ju en sjö. Så det var många som fick vända där och det tog en stund innan de fick ut med de här översvämningsskyltarna. Men man fick ju försöka och några stannade och frågade, kan man köra vidare här? Jag sa, jag vet inte, jag har inte kommit längre än så här. Så att jag vet inte hur det ser ut.
1: Och det är ju inte så mycket vatten som behövs för att en bil ska faktiskt börja åka med strömmen. Framförallt om det är strömt så är det ju det är otroliga krafter.
0: Ja, det är det verkligen. Och det, ja, som sagt, när vattnet blev lite, när det lugnade ner sig lite med vattnet så såg man ju omfattningen av att oj, den vägen är ju borta i mitten. Ja. Liksom. Så som sagt, jag är tacksam att ingen blev skadad. Barnen blev lite skärrade. Så jag fick ringa till skolan sen och bara meddela att det är bra med mamma.
1: Men hur är status idag, alltså där utanför er?
0: Ja, när sambon kom hem på kvällen där så var det ju bara att sätta sig i de här fordonen som vi hade fått lyckas låna, och det kom ju flera kompisar som hjälpte till, så det var en körbar väg på slutet på kvällen den dagen.
1: Så det och alla hjälpte så åt?
0: Ja, de flesta gjorde det, så det kändes ändå, man är väldigt tacksam, man bor på landet och då är det bra att kunna hjälpa varandra. Så dagen efter fick ju jag och sambon fixa med dikerna. Sen var det bara att brumma iväg till nästa granne som behövde hjälp.
1: Okej, så att även om det var en liten besvikelse där att folk ville fota på vägen till jobbet och inte stanna kvar, så till slut så var det faktiskt så att ni hjälpte alla varandra.
0: Ja, jag tyckte det blev ändå liksom bra. Det är hemskt att sånt här ska till liksom för att man ska ses och sådär. Men jag är jättetacksam för alla fina människor som finns runt omkring och att man hjälper varandra liksom.
1: Men nu, nästa gång det kommer komma sån här stor storm eller mycket regn, hur känner du? Är du orolig för att det här ska hända igen?
0: Jag tänker att det kommer hända igen. Det är lite så. Men som om man kollar över hur världen ser ut just nu. Men jag kommer nog inte parkera uppe vid huset kanske i fortsättningen. Parkera lite längre ner.
1: Så får ni i värsta fall ta någon kajak eller kanot ner till busshållplatsen och bilen.
0: Precis. Så det löste sig ändå. Det tycker jag ändå. Och det är lite sjukt när man sitter och tittar på bilder före och efter och under. Och, ja, man är glad att det gick som det gick.
1: Ja, exakt. Och det låter som att du kan skratta åt det här även om det var lite läskigt en stund och att det blev mycket
0: arbete. Alltså jag tror man gör det. Man kan inte göra så mycket. Man känner sig lite hjälplös när man står där med en skiffel, och jag vet inte vad de andra som tog bilder skulle kunna göra heller, men det var väl just det här, man bara paniken.
1: Ja, tur att det gick bra. Tack för att du var med, Louise.
0: Ja, men tack så mycket själv.
1: Vilken otrolig grej att vara med om. Att vägen blir bortspolad på vägen till bussen och på jobbet.
0: Ja, på jobbet, ja. Ja, jag har ju underbara kollegor som de fixade dagen på jobbet ändå. De förstod liksom att det var svårt för mig där.
1: Ja. Ja, tack och hälsa kollegorna och alla grannarna som hjälpte. Bra jobbat ni!
0: Tack, det ska jag göra.
1: Ta hand om dig, ha det bra.
0: Ja, tack detsamma.
1: Hej då.
0: Hej då. Well, you done me and you bet I felt it. I tried to beat you, but you're so hot that I melted. I fell right through the cracks.

0: I'm yours sjunger Jason Mraz.
1: Och tjena alla metalliggare och grattis! Snart är det premiär för det tyngsta programmet på Sveriges Radio, Metal Perkele, med mig, Janne Posti. Hårda ord och hårdare låtar, ingen nåd och nopit kakon. Skriv in den 17 oktober i kalendern, då tar hårdrock över Sveriges Radio-appen. Metal Perkele.
0: Ja, det var tydligt det, vad det programmet kommer att innehålla. Det var nog ingen som kunde missförstå det. Vi här i Karlavagnen pratar om när vädret överraskade oss eller ställde till det för oss. Och det kommer in många kommentarer på sociala medier. Gå in och skriv du också. Karlavagnen i Sveriges Radio P4 heter vi på Facebook, och på Instagram hittar du oss när du söker på Karlavagnen. Karlavagnen. Och Marie har skickat också bild. Hon skriver: stormen Johannes som härjade i mellandagarna tog mitt tält i husvagnen och skickade det till skogs. Vi hade tyvärr inte satt fast det ordentligt. Vilket kaos det var och blev. Jag har husvagnen på Åland och var inte där när det hände. En campinggranne hjälpte mig otroligt mycket innan jag kunde åka dit och röja. Det hela slutade med att jag köpte en annan husvagn som fanns på campingen, så det blev bra till slut. Min gamla husvagn står kvar där. Och så har hon också, Marie, skickat en bild. Och det är så mycket bråte här som har kastats omkull. Det är något bord och det är hinkar och det ser ut som garderober, eller jag vet inte vad det är för möbler. Och så är det här stora tältet och ja, allt bara står där, ligger där, huller om buller utanför en husvagn. Mm. Och Victoria skriver: i låg- och mellanstadiet var köldgränsen för att få vara inne på rasten, vilket var ju drömmen, minus 15. Konstigt nog var det under de kalla dagarna alltid minus 14,9 på termometern i lärarrummet som vi aldrig fick gå in i. Så här med dryga 35 års perspektiv så anar jag en komplott lärarna emellan. Mm. Ja, jag är beredd att hålla med dig, Victoria. Så det låter som ni fick inte gå in i lärarrummet, men där visade termometern alltid minus 14,9. Det låter lite misstänksamt. Och också väldigt roligt. Jag kan tänka mig att då, drygt 35 år sedan, så anade du inte riktigt hur lärarna kanske hade snackat ihop sig. Men roliga minnen från rasterna. Jag själv har några liknande minnen, att man gick och frågade: hur kallt är det? Får vi inte stanna inne den här rasten? Helena Kivimäki skriver om det här att förstå varandras situationer i olika väder. Hon skriver: hur ska jag säga, skrattar bäst som skrattar sist. Jag flyttade ut i skogen för typ 25 år sedan. Ibland på vintern blev det inte skottat, fast det var mycket snö, när jag skulle till jobbet. Fick då ringa till jobbet och berätta för chefen att det går inte att köra någonstans på grund av snön, och för att det är oskottat. Och chefen blev jätteförbannad. Tills chefen flyttade ut på landet och själv körde ner i diket på grund av för mycket snö på vägen och kom inte till jobbet. Efter det förstod chefen det. Ja, så kan det vara, att man behöver uppleva vädret själv och omständigheterna själv för att förstå varandra. Fortsätt skriva in och ring in. 020 22 10 30 är numret. Det går också att mejla till karlavagnen@sverigesradio.se. Och det har Lisa gjort. Hon har skrivit en dikt. En svensk Sören och Tanja en finska såg tydligt hur ovädret blev. På Gotland där stormen då inte sågs minska, ni småbåtar slet sig och drev. Men Sören och Tanja fick mysigt i huset, i Bursvik man dukade glatt och kokade kaffe precis innan ljuset och strömmen försvann en sån natt. Ha det fint, skriver Lisa. Jag fnissade lite här för mig själv, för jag tänkte att ska jag läsa dikten som vanligt eller borde jag försöka sjunga den som en rapsång och rappa lite, men jag besparar er lyssnare från det. Jag vill istället höra din historia från den gången när vädret överraskade dig, eller när du hade tur med vädret, när allt blev ännu bättre tack vare att solen tittade fram eller att det blåste precis rätt vindar eller annat. 020 22 10 30 är numret.

0: mår.
1: Robin Bengtsson mår i Karlavagnen där klockan passerat 10:30, till och med 5 minuter över 10:30. Och vi har nästa samtal med oss här. Karl-Erik Seilot från Värmdö, hej!
2: Ja, hej!
1: Hur mår du ikväll?
2: Ja, jag har det med baken där. Men det är väl relativt bra. Lite krämpor på kroppen, men det får man stå ut med i min ålder.
1: Ja, men vad skönt att du ändå är positiv.
2: Man måste vara det dagens väg.
1: Du, vad har du för minne, apropå det här att vädret överraskar en?
2: Ja, och det här var ju på 50-talet då. Vi var på väg med en tankbåt. Jag var ju styrd i båten, så att säga. Jag var ingen styrman, men jag var Ljungman, hette jag på den tiden då.
1: Ljungman?
2: Ljungman, ja. Mm. Och då fick man ju styra båten. Och då var de rädda. Det här blåste ju 52 sekundmeter då. Det var ju inte Nordatlanten, så det var ju riktig orkan. Och de var ju rädda att båten skulle gå på mitten. Det hade han gjort tidigare. Då. Vi gick ju tomme ner till Venezuela i Sydamerika i och med att vi skulle ner och lasta. Då. Så de var rädda att båten skulle gå av igen på mitten. Va?
1: Och ni var på väg dit för att hämta olja?
2: Ja, just det. Ja. Och det var Carapito hette det. Det låg in i en flod uppe i Venezuela då. Ja.
1: Men hur kändes de där vågorna?
2: Ja, man var lite nervös då, men i och med att den hade gått av på mitten en gång förut, det var en stor tankbåt det här va. Mm. Och jag fick ingen avlösning i och med att besättningen bodde aktivt på båten och då skulle man gå över en så kallad kobrygga va. Så jag fick stå till ros över 4 timmar om jag inte missminner mig i tid då. Och då frågade ju styrman där, och en tredje styrman då, var ligger vi an? Ja, den åkte som lite jojo på vågtoppen.
1: Men du, alltså, vad kände du?
2: Ja, man var ju nervös där liksom. Och för vi miste ju ett par livbåtar och sånt där då. Men i och med att jag inte fick avlösning så började man ju bli trött också. Man skulle stå normalt en timme och styra. Och sen skulle man jobba på däck egentligen. Men i och med att det var ingen som kunde komma och avlösa mig. För de bodde ju akter ut då. Ja. Och de kunde inte gå över den här så kallade kobryggen. Mm.
1: Men jag vet att ofta man försöker ju surra fast allting och så, men var det inte grejer som flög runt dig eller som...
2: Nej, det var inte, utan det enda vi miste då var 2 livbåtar då, och sen hade det gått under en båt uppe i Nordatlanten. Det här var i Nordatlanten måste ha varit någonstans. Mm. Men nej, man hann aldrig bli rädd om man tänker på ett efterhand vad som kunde ha hänt om man säger. Mm.
1: Hur gammal var du då?
2: Ja, vänta, kunde jag varit det här var 1950, ja, i början på 50-talet så kunde jag varit då. Jag är 91 nu.
1: Och jag har ju lovat att jag aldrig ska räkna i direktsändning och gång på gång räknar jag i direktsändning, men du var väl 20? Och knappt ja, det.
2: Nej, det stämmer nog där. Minnet dyker inte upp riktigt där. Men det här var 1950-talet början, kommer jag ihåg i alla fall.
1: Ja. Men tror du att du var också lite extra modig just för att du var ganska ung?
2: Ja, jag var ganska ung. Alltså, jag blir aldrig gammal som tur är. Jag blir bara äldre då.
1: Men hur gick det sen? Efter alla dessa timmar i stormen?
2: Ja, vi kom in i det då som fick gå upp på den här floden i Venezuela och hämta olja. Så, men det var just det där att det blåste så kraftigt och de kunde inte... Till slut fick de lägga upp en emot stormen då. Så jag kunde få avlösning. Jag började bli trött också, även fast man var ung då, men... Det var lite kämpigt. Va? Mm.
1: Men hur var det? Hur slutade stormen? Avtog vindarna plötsligt eller hur gick det?
2: Nej, det var då när vi närmade oss Venezuela. Då avtog det. Det kom en sån där riktig stormby. Vågorna var ju stora toppar på oss. Och där låg ju båten och vägde på topparna så att säga. Men de var ju rädda då att jag skulle gå på mitten. För det hade jag gjort ett par gånger förut. Mm.
1: Jobbade du kvar till sjöss efter det här?
2: Nej, jag var inte så länge på sjön. Men jag var ju mycket, gick på Sydamerika mycket de båtarna. Men det här var ju, då var jag jung, men annars var jag ju, jobbade ju inom ekonomin på båten. Mm. Så jag var ju så kallad mänskare, man passade upp officer där, man skötte deras bäddar och så. Mm.
1: Vad blev det av dig efter sjömanskarriären?
2: Ja, jag har haft många yrken. Jag har nästan haft allting. Jag har till och med ett yrke som jag var den första i Sverige som hade.
1: Jaha.
2: Men nej, det är inte många som vet vad det är. Det är betongpumpet som man pumpar fram.
1: Men det minns jag. Jag tror faktiskt vi har pratats vid någon gång tidigare. För man glömmer inte om man har pratat med mannen som kört Sveriges första betongpump.
2: Nej, jag så. Jag kommer ihåg det. Ja. Ja, mitt minne är dåligt. Jag kan ge inga namn. Det är, som,
1: det är lugnt. Men en sak har du aldrig blivit, Karl-Erik, om jag får citera dig. Gammal. Du blir bara äldre.
2: Ja, nej, gammal blir jag aldrig. Det är sådana här minnen som dyker upp då. Mm.
1: Tack för att du var med.
2: Jag är stark troende också. Jag tror ju på tomtar på loftet.
1: Tack för att du var med. Det var kul att få prata med dig.
2: Ja, tack.
0: Det här är Karlavagnen i P4.

0: Bonnie M, Rivers of Babylon. Det är ju många som berättar om de gångerna de haft otur med vädret. Men jag undrar om någon av er haft tur med vädret. Kanske hade du planerat en fest eller ett event. Ja, men kanske ditt eget bröllop. Och så var det jättedåligt väder. Ja, förutom precis när din fest skulle börja. Och då blev allt jättefint. Eller så var du ute på en vandring, en utflykt. Eller ja, någon sån här resa. Och så blev det finare än du någonsin hade kunnat tänkt dig. Även om du inte hade ens kollat hur vädret skulle bli. Ring in på 020 22 10 30 och berätta också om den gången när du faktiskt hade tur med vädret. Kanske var det det enda som var positivt på resan. Ja, du i alla fall hade tur med vädret. 020-22-10-30. Nu är det dags för nästa samtal. Johan Holmström från Nyköping, hej!
1: Hej, ja nu är jag i Södertälje, nu har jag kommit hit.
0: Ja, ja. Vad kör du för maskin? Eller?
1: Lastbil, 24 meter.
0: Ja, ja då så har du varit med om ett och annat.
1: Ja, det har jag. Men först måste jag säga, det är ett fantastiskt jobb jag har. Jag får ju uppleva så mycket trevligt när man sitter och kör här på, speciellt på våren och sommaren. Så då ser man solnedgången, så ser man den gå runt jorden. Man ser hela den här gulaktiga och så ser man den gå upp. Det är fantastiskt.
0: Jag tänkte precis fråga, att när är det som finast om man tänker just på vädret?
1: Att det är då, på våren och sommaren. Mm. Det är, och det är lugnt och skönt i trafiken och allt det här. Ja. Förutom den 30 december 2022 klockan 3 på natten. Okej. När jag kör av vägen med ett ekipage på 64 ton uppe i Söderhamn.
0: Oj, men, vi backar lite. Vad hände precis innan? Vart var du på väg?
1: Jag var på väg upp. Jag körde på Sundsvall då. Mm. Och vägen upp, det hade snöat och det var skithalt. Och vägen upp gick jättebra så här. Och sen var vi uppe i Sundsvall och bytte med en annan chaufför som kom från Luleå då. Så vi bytte i Sundsvall. Och sen kör jag ner och jag känner att det är halt. Många bilar lastar blinkar och blinkar. Så att jag drar ner hastighet. Så det går ju alltså 50-60 på motorvägen. Kör jag. Och det är halt, det är skithalt. Och sen när jag kommer till, det här är alltså innan Söderhamn. När man kommer från Sundsvall så är det en lång backe ner. Mm. Och väger man 64 ton så ligger man inte på bromsen direkt, utan man måste ha motorbroms så mycket, annars sliter ut bromsarna från lastbil. Det, liksom, det går inte. Och jag ligger där och kommer ner i svackan där det är plant, och då sjunker hastigheten till runt 50 och sen går jag upp, stiger upp för backen. Jag håller 50-60 någonting. Och så känner jag, titta till spegeln, släpet slänger åt ena sidan. Jag försöker parera med bilen. Men det går inte, det är så jävla halt. Jag ser släpet gå omkull. Då spänner jag mig fast med och håller i ratten och tänker, det här går åt helvete. Och sen bara lägger jag ner hela ekipaget rakt över E4.
0: Kändes det som att sekunderna gick lite långsammare just där och då?
1: Nej, det gick fruktansvärt snabbt, kan jag tala om. Jag hann inte. Och jag satt i telefon med en kompis. Och det var helt tyst i telefonen. Han var helt bara, han fick inte svar på mig. Han trodde att jag hade dött. Jag hade kört av vägen och dött. Oh. När jag pratade efteråt.
0: Oh, vad hemskt.
1: Och sen så står jag i bilen. Så kommer det fram några killar och tittar in i vindrutan. Bara, hej, har du ringt 112? Nej, jag håller på att plocka ihop mina grejer här. Jag var i sån chocktillstånd. Jag var ju helt borta. För hytten låg ju ner. Högra sidan på hytten låg ju mot asfalten. Sen mot vägen. Han bara, du blöder i ansiktet. Jag bara, det gör ingenting. Jag kommer ut snart, jag ska plocka upp mina grejer. Det här kommer jag inte ihåg. Det här har jag fått efterberättat för mig.
0: Okay.
1: Och sen så då så, men vi måste få upp dig. Det var två polska killar som låg bakom mig som hade sett allting.
0: Men hade du inte säkerhetsbältet på dig?
1: Ja, det kan ni ge dig 17 på att jag hade. Jag hängde det.
0: Okay.
1: Hade jag inte haft bälte hade jag inte levt nu.
0: Ja.
1: Och i alla fall, och så vi drar upp, vi öppnar dörren och drar upp. Ja, men du får inte akta min vänster hand, för att inte ha nina julafton ska jag tvätta en glaslykta och skar upp handleden. Så jag fick åka på sig, så den hade jag nysytt. Så de fick hjälpa så. Så jag kom ut i alla fall, tog mina grejer och gick ner. Sen, då var ju polis, ambulans, brandkår och allt det här. Och brandkåren sa det. Vem, vart är han som körde? Det är jag, sa jag. Räckte upp handen. Du? Ja. De trodde, det här, det, alltså, de hade aldrig varit med om det här. Att någon har klivit ut så bra form som jag var i. Så polisen, ambulansen kollade igenom mig helt. Så jag ringde mina ungar också. De lyssnar nu faktiskt på det här. Just nu sitter de. Hej Ronja, Elvira! Så jag ringde dem och talade om vad som hade hänt. Att jag är helt okej, men bilen ligger omkull. Så hör ni om någon olycka på E4 så är det jag. Det är jag. Så att ambulansen gick igenom mig, kollade igenom allting. Och det var ingen fara. Jag behövde inte åka till sjukhus. Och polisen sa att vi kommer inte hålla något förhör med dig. För du är, kan vara i chock. Så du vet inte vad du säger. Så vi kommer hålla ett förhör med dig senare. Men det blev aldrig något förhör. Och det fanns ingenting att gå på. Utan det fastslogs att Vägverket inte hade gjort sin del. Åka ut och salta E4. Och det var svart is. Och det var två lastbilar till som körde av vägen efter mig senare den natten.
0: Men när kom känslorna i kapp dig om att hur illa det här hade varit och hur det kunde ha gått?
1: Varje gång jag åker förbi där.
0: Okej.
1: Så kommer de i fatt med. Det kittlar allt extra när man åker förbi där, även på sommaren.
0: Men hade det hjälpt dig att ändå åka där förbi, eller hur hanterade du de känslorna?
1: Det var bara upp och köra igen efter några dagar.
0: Ja.
1: Det var ju, alltså, var ju obehagligt första gången jag åkte förbi där. Men nu är man ju med på ett annat sätt. Man har ju, och det är så här, när du blir lastbilschaufför så är inte frågan om du kommer köra vägen. Det är bara frågan om när. Alla kommer att göra det.
0: Åh, men vilken tur att det gick så bra.
1: Ja.
0: Men jag förstår
1: och jag fick
0: att
1: åka med brandmännen ner till en Circle K-mack och så kom jag in där och så stod någon och sa att hör ni någon olyckan på E4? Ja, det var jag som körde, sa jag. De bara tittade på mig. Lever du? Ja, jag lever, så jag är så, jag mår så bra, så. Så var det tåget hem och så här var det min yngsta dotter som hämtade mig på centralen i Stockholm. Så åkte jag hem och la mig och vila bara och ja.
0: Men sen det var det upp och köra igen.
1: Ja, jag körde nog efter ett par dagar, men det är inget att vänta. För, alltså, det är upp på hästryggen igen, så att säga. Ja. Det är bara att göra det. För väntar du för länge så är risken att du blir för rädd och inte klarar av det helt enkelt. Men visst var det läskigt.
0: Ja, jag förstår läskigt. Verkligen att det var väldigt läskigt.
1: Ja.
0: Och att, att du hade verkligen turen med dig. Men kul att höra att du har fortsatt i det här yrket, för det låter som att du tycker om att vara busschaufför.
1: Jag älskar det här jobbet. Jag älskar
0: lastbilschaufför.
1: Ja, det är fantastiskt. Det är som nu är jag på väg ur Stockholm, det är inte mycket trafik alls. Det enda som är, det är djuren bara. Jag har klarat mig. Jag har inte kört på så mycket djur faktiskt ändå.
0: Jag tar i all träd jag har här i studion nu så att det inte jinxar. Tack för att du var med, Johan, och ta hand om dig.
1: Tack så mycket. Ha det bra. Hej hej.
0: Ha det, hej då.
1: Hej.

Jenny och Johan Joutsenet. Camilla skriver på Facebook om något liknande som Johan nyss berättade om. Hon kör mjölkbil och, ja, precis som Johan, älskar sitt jobb, men skriver att vintern kan ställa till det. Hon skriver, svartisen slog till för några år sedan. Jag kunde bara hämta de två första gårdarna och sen gick det åt. Ringde chefen och frågade vad jag skulle göra. Fick åka till mig i ret och avvakta. Två kollegor hade samma problem. Blev inget mer körade arbetspasset. Men hon älskar sitt jobb ändå. Fortsätt ringa in om de gångerna när du hade tur eller otur med vädret. 020-22-10-30 är numret. Vi har ju en hel timme kvar av Karlavagnen. Så vi ska bara lyssna på Joakim Berg och få lite nyheter. Sen fortsätter vi prata om vädret.

0: Hinner inte riktigt lyssna klart på Joakim Bergs låt Land, för vi ska få det senaste nytt från Ekot. I studion finns Katja Magnusson nu när klockan slår 11. Fortsätt ringa in till Karlavagnen 020 22 1030.
1: Ekot klockan 11 börjar med att en 32-årig svensk man som ska haft en hög position i det kriminella Foxtrot-nätverket har gripits på Arlanda. Lukas Tigerstrand är åklagare.
2: Han häktades i fredags för två fall av grovt olaga hot. Och de här brotten misstänks ha inträffat i maj 2023.
3: 32-åringen var en av de fem svenskar kopplade till Foxtrot-nätverket som greps i Tunisien hösten 2023 i början av den interna konflikten i nätverket. Han var också med i en uppmärksammad livesändning på Instagram där flera personer hade ett videosamtal med en tidigare Foxtrot-topp som fejkat mord på sig själv. Anhöriga till 32-åringen har också utsatts för attacker under våldsvågen. 32-åringen ska ha släppts ur tunisiskt fängelse och greps på Arlanda i onsdags morse.
2: Som jag förstått det så har han varit föremål för en rättsprocess i Tunisien och den är avklarad. Och han har försatt på fri fot och hem till Sverige, och i Sverige så har han gripits av polis.
1: Åklagare Lukas Tigerstrand, reporter Linus Lindahl vid P3 Krim. Kongos tidigare president Joseph Kabila ska leda en ny politisk militär rörelse tillsammans med den Rwanda-stödda M23-gerillan. Beskedet gavs i Goma i östra Kongo-Kinshasa som kontrolleras av M23. Kabila dömdes förra året till döden i sin frånvaro, anklagade för krigsbrott och brott mot mänskligheten. Saudiarabien har skjutit ner en ballistisk robot som avfyrats av Houthi-rebellerna i Jemen. I helgen dödades totalt 13 personer efter att Houthi-rörelsen anföll den internationella flygplatsen i huvudstaden Riyadh. Saudiarabiens energiminister har idag sagt att landet kommer att svara hårt.
4: The event of recent weeks are serious. Our response must be equally serious.
5: De senaste veckornas händelser är allvarliga och vårt svar på dem måste vara lika allvarliga. Det här har testat vår infrastruktur, våra institutioner, vårt folk och vår motståndskraft, säger energiministern Abdulaziz bin Salman.
4: For Saudi Arabia, these circumstances have tested our infrastructure, our institution, our people.
5: Lördagens attack var den dödligaste attacken mot landet sedan upptrappningen av Jemenkriget. Han nämner inte på vilket sätt Saudiarabien ska svara på attackerna. Houthi-rebellerna själva varnar samtidigt USA för ett snabbt och smärtsamt svar om landet går in i kriget i Jemen för att stötta den saudiledda koalitionen. Det säger en högt uppsatt Houthi-företrädare till AFP. Enligt honom kan både USA och amerikanska intressen i regionen bli måltavlor. Houthi-företrädaren varnar också anställda vid saudiska oljeanläggningar och flygplatser för att vistas där, eftersom de enligt houthierna nu ses som legitima mål.
1: Reporter Elsa Kovacs. En av svensk industris mäktigaste, Jakob Wallenberg, säger i en exklusiv intervju med Ekot att det är hoppfullt att Kina och EU har nått en överenskommelse om handel.
6: Det är hoppfullt att Kina och EU hittar en relation med varandra. För att om vi inte gör det så kommer Tyskland och Frankrike att begära att EU inför sanktioner mot Kina.
7: För Wallenbergsfären och dess mäktiga bolag med sina stora investeringar i Kina är ett handelskrig mellan Kina och EU inte önskvärt. Förr menade många att ju mer ekonomisk interaktion som omvärlden har med Kina, desto större är chansen att Kina ska gå i en demokratisk riktning. Jakob Wallenberg var en av dem som upprepade den tron i intervjuer. När vi möts här vid nyinvigningen av Business Swedens kontor i Shanghai frågar jag Jakob Wallenberg hur han ser på det idag.
6: Samtal är bästa sättet att utveckla relationen mellan två länder.
7: Moa Kärnstrand, Shanghai.
1: Strömsundsbron i norra Jämtland kommer att vara avstängd i månader snarare än veckor, meddelade idag Trafikverket, där Roberto Majorana är generaldirektör.
8: Det händer inte så ofta i vårt trafiksystem att vi råkar ut för en komplex skada som den här på Strömsundsbron.
9: Den 100 ton tunga lastbilen står fortfarande kvar på bron och det behövs mer arbete innan den går att flytta på.
10: Vi måste göra det på ett säkert sätt. Så det är väl det vi väntar på, att kunna komma till och göra en säker inspektion helt enkelt.
9: Adriano Maglisha är nationell samordnare för stora broar på Trafikverket. Han kan i nuläget inte säga när det går att flytta på lastbilen. Trafikverket jobbar också vidare med de färjor som ska trafikera gångtrafikanter, cyklister och bilar över Strömsvattudal. Exakt när vill inte Trafikverket svara på, men den verksamheten ska vara igång om några dagar.
1: Reporter Lisa Johansson Wikberg, P4 Jämtland. SVT har fått in rekordmånga bidrag till nästa års Melodifestival och man misstänker att många av dem är AI-genererade. Trots att AI även inom musiken är en brännande fråga så har tävlingen inga regler kring det hela. Anders Wistbacka är avgående projektledare för Melodifestivalen.
11: Jag tycker att Melodifestivalen inte ska gå i bräschen i den här frågan. Däremot så ska vi följa vad musikbranschen i stort kommer fram till.
12: AI-genererad musik är en kontroversiell fråga i branschen och har på senare tid ökat dramatiskt i omfattning. I Sverige ställdes frågan på sin spets i januari, då den här låten var den mest streamade på Spotify.
13: För jag vet, du var aldrig min. Allt försvann med nattens vind, det som blöd.
12: Jag vet, du är inte min med Jakob, som visade sig vara en delvis AI-genererad låt framförd av en fiktiv artist. Men någon Jakob kommer det inte att bli i Melodifestivalen eftersom tävlingens regler kräver att sången framförs live på scenen. Men Anders Wistbacka säger att en policy gällande AI-användande är på gång och att det brådskar.
11: Kanske redan i höst, men absolut nästa år så bör någon form av policy finnas på plats.
1: Reporter var Mattias Lindén på Kulturnytt. Så vädret. Imorgon tisdag väntas mest moln och i Norrland kan lättare snöfall förekomma. Från eftermiddagen så rör sig nederbörd in. I Götaland, Svealand och Norrlands kustland mest som regn, men från Dalafjällen och inre Norrland som snö eller blötsnö. Temperatur från 12 grader som mest i söder till 5 minusgrader i norr. Och en gul varning för snöfall har utfärdats i nordvästra Dalarna, Härjedalen och södra Jämtland. Det avslutar Ekot i studion, Katja Magnusson.
0: Och det här är Karlavagnen ikväll med mig, Hanna Silman, i studion. Vi fick höra om väderprognosen där i slutet. Men när blev du överraskad av vädret? Blev du genomblöt på en festival utan ombyte? Vad hände sen? Blev det ändå en av de bästa kvällarna i ditt liv? Ja, vädret kan förstöra alla planer, men det kan också förgylla en stund. Som när kvällssolen bryter genom molnen precis när du är på väg hem. Eller när vädret är perfekt för att springa ett lopp. Vindstilla och lagom varmt, men inte för varmt. Eller kanske tänker du på den där kvällen när ett åskväder fick hela familjen att krypa upp i soffan tillsammans. Jag vill höra din historia om de där särskilda ögonblicken när vädret överraskade dig. Ring in 020 22 10 30. Tänään on maanantai, det är ju måndag, eli voit puhua myös suomea ja kertoa, mitä tapahtui, kun sää yllätti sinut. 020 22 10 30 020 22 10 30 är numret. I kväll pratar vi väder och era historier om vad som händer när naturen har andra planer än vi.

0: Robbie Williams, Millennium. Och nu har vi med oss Julia Erkselius från Linköping. Fast just nu är du på flygplatsen i LA. Hej!
1: Hej!
0: Hej, hur mår du idag måndag?
1: Jo, jag mår bra.
0: Ja. Jag vet att du är ju i LA för att du har deltagit i Ironman på Hawaii i helgen.
1: Ja.
0: Det här tuffa triathlonloppet, hur var det?
1: Ja, det var varmt och blåsigt, kan man väl säga. Ja, och tufft.
0: Jag har sett många rubriker om att det var väldigt varmt, men om du tar oss genom loppet. Vi börjar med den här simningen på nästan 4 kilometer. Hur var vädret då?
1: Jo, dagarna innan hade det varit väldigt fridfullt vatten, men bara någon dag innan loppet så blev det en storm i Honolulu som är en grannö. Och detta gjorde det då så att det blev väldigt vågigt i vattnet, så att det var många som var väldigt nervösa över simningen för att det var mycket mer vågor än vanligt och mer strömmar också. Så att för mig, jag är gammal simmare, så att jag kan väl ändå säga att jag klarade det rätt så bra. Men det var som sagt väldigt vågigt, tumult, starka strömmar, många age grouper som fightades fram och tillbaka i vågorna, vilket gjorde att det blev väldigt kaos, kan man väl säga.
0: Hinner man se någonting omkring sig, alltså när man har simglasögonen och försöker ta sig fram där i kaoset?
1: Ja, men jag såg botten rätt många gånger, men min kompis som var där ett år förra året, hon hade berättat att de hade sett delfiner och massa andra havsdjur, men det var inget vi såg tyvärr. Det var något fiskstim som simmade förbi någon gång, men annars var det bara blått och svart.
0: Ja, kanske hade stormen gjort att det inte var några delfiner som alltså ville simma med
1: dig. Ja, jag tror det. Mm. Ja, tyvärr. Det hade varit coolt att se. Mm.
0: Det förstår jag. Sen var det ju cykel, 18 mil.
1: Ja.
0: Hur började den?
1: Den började väldigt bra för att i början så regnade det lite. Det var så lite duggregn redan från när simstarten började. Och det gjorde ju att kroppen höll sig svalkande de första milen. Och det var ingen vind heller, det var lite sidvind. Men annars så var det rätt så bra. Men efter att vi vände vid 95 kilometer, då bestämde sig även vinden för att vända. Vilket gjorde ju då att det blev brutal motvind. Samtidigt som solen började gassa rakt framför en. Så man hade sol, motvind och den heta värmen som kom in också. Så det blev riktigt tufft på vägen tillbaka.
0: Det låter nästan som en mardrömsscenario i ett lopp när man vill vara snabb.
1: Ja, men verkligen.
0: Hur kändes det för dig att cykla i det här vädret?
1: Jo, alltså som sagt, de första 9 milen kändes jättebra fram till typ ungefär 120 kilometer. För vid 120 kilometer, det var då började jag tröttna riktigt, för då var motvinden väldigt tuff och värmen tog i riktigt hårt, så att man blev väldigt uttorkad, vilket gjorde att man också blev väldigt utmattad. Så de sista, vad blir det, 6 milen var riktigt tuffa. Det var bara pannben de milen, och i vanliga fall så brukar jag ändå kunna trycka på där, men tempot drogs ner väldigt mycket och då började jag känna så här, okej, vi satsar bara på att komma i mål. Tiden kan inte räknas längre, för jag kände att det gick för långsamt.
0: Mm. Ja, det är så absurt. Jag tyckte att jag kämpade på bra när jag coachade barn i fotboll i regnet. Och du pratar här, ja, efter 120 kilometer så blev det ju ganska tungt. Och sen var det bara att trampa på 6 mil till. Och sen hade du ju ett maraton kvar ännu.
1: Ja, då för i Kalmar när jag körde sist då kom jag ut på marat och kände mig riktigt fräsch i kroppen. Men här kom jag ut och benen var två träpinnar skulle jag säga. Det var verkligen som att springa på betong hela vägen. Så jag bestämde mig att jag ska inte gå, jag ska springa. Hur långsamt jag än springer ska jag springa liksom. Men man kommer ut på en motorväg efter 8 mil och så springer man cirka men resten av marat på en motorväg hela vägen. Så det är ju väldigt ensamt. Men framförallt så är det ju väldigt varmt för att solen står ju och gassar på. Så det kallas ju för värmegrytan, tror jag de kallar det för, eller något sånt där. För att det blir verkligen bara kvavt, varmt och förjävligt, helt härligt.
0: Och vad sa du? Alltså först är det 8 kilometer och sen kommer man på den här motorvägen?
1: Ja, så först springer man i 8 kilometer i stan, så då är det ändå rätt kul. För då är det många som hejar och det är mycket skugga och så, man är täckt av träd. Men sen kommer man då ut på den här highway och då springer man bara motorväg konstant i 32 kilometer eller något sånt där, 34 kilometer.
0: Hur höll du motivationen uppe och hur peppade du dig själv där i värmen?
1: För jag tänkte så här, okej, jag har tagit hit hela min familj till Hawaii. Jag har åkt halva jorden runt, blir det ju. Och sen också har jag sagt till alla att jag ska köra VM här nu. Så då kände jag att då kan jag inte bara skita i det för att jag är lite trött och varm. Utan nu får jag faktiskt ta mig i mål, kände jag. Så att då tittade jag på klockan och såg att jag har sprungit i 1,5 timme nu. Så att då har vi ungefär 2-3 timmar kvar typ. Så det är bara att tuffa på. Och så tänkte jag så här, att sitta på ett flyg i 12 timmar är ju tråkigare än att springa. Så att det är bara att springa, hur tufft den är.
0: Oj gud, så att du hade värsta framför dig snart när du ska flyga alltså från LA?
1: Ja.
0: Men du, hur var känslan när du sen kom i mål efter det här tuffa loppet?
1: Helt otroligt. Jag möttes ju av tjejen som vann pro, som heter Taylor Nibb, som är väldigt känd och jätteduktig triatlet. Hon stod ju i mål och tog emot den med medaljen. Och det var väldigt coolt och alla stod och hejade med flaggor. Det var otroligt.
0: Gud, jag får nästan rysningar när jag tänker på alltså, efter allt det där. Simning och 18 mil på cykel och ett maraton och sen komma i mål.
1: Alla timmar man lägger på loppet och timmarna innan loppet också i träning. Känslan att gå i mål slår allt. Så att DNF-a, det är alltid en tanke när det tar emot. Men det är inte ett alternativ, skulle jag säga. Om man inte mår dåligt, alltså dåligt på ett... Solveig, det var en tjej som höll på att vinna då. När hon hade 1 kilometer kvar så kollapsade hon. Och då ska man ju lyssna på kroppen. Men så länge det bara är att tankarna försöker svika en, då tycker jag att då får man tuffa på.
0: Precis. Jag har också sett de här nyheterna. Norskan som var på väg mot ett VM-guld, men med 1 kilometer kvar var hon tvungen att bara sätta sig ner och vila en stund.
1: För värmen tog koll på henne.
0: Men det var ju fint att hon kom till mål. Alltså hon kunde ju slutföra loppet, men hon blev väl 8 istället av VM-guld, så det är stor skillnad såklart.
1: Precis,
0: Men det kändes som att du fick uppleva nästan alla möjliga olika väder på Hawaii. Eller har du varit med om något värre någon annan gång?
1: Alltså jag skulle nog säga att det här, värmen var ju väldigt tuff här på Hawaii. Och värme är ju tufft. Men jag som är väldigt rädd för oss.

0: så vidare.
1: Och så du tävlar
0: man kan styra över.
1: Exakt, väder är ingenting man kan styra över. Och du tävlade ju i den yngsta åldersklassen på Hawaii, alltså 18-24 år. Måste bara fråga, vad har du för mål för framtiden?
0: Alltså målet, mitt drömmål skulle väl vara att ta en pallplacering i framtiden. Det är väl det stora målet och bli så bra jag bara kan bli. Så att kvala till Hawaii, det var väl inget jag hade tänkt från början. Och sen, det var väl bara ett mål jag hade så här långt i framtiden. Och sen hände det då första gången jag körde, så att, då tog jag chansen. Och så får vi väl hoppas att det händer igen med lite mer träning och ett år till. Så ja.
1: Häftigt! Vi får väl återkomma i så fall.
0: Ja, precis.
1: Tack för att du var med i Karlavagnen.
0: Tack så jättemycket för att jag fick vara med.
1: Och lycka till nu. Kämpa på den långa flygningen. Fast det blir tråkigt.
0: Ja, det ska jag göra. Ja. Hej då.
2: Det här är Karlavagnen i P4.

0: Viktor Leksell med Molly Sandén, Tänk om. Och nu ska vi vidare till Lysekil. Där finns Thomas Thornbernsson. Hej!
1: Hejsan, hejsan.
0: Hur är läget med dig?
1: Jo, det är lite kallt ute, men annars är det skönt.
0: Ja, jag blir varje höst överraskad över mörkret, ja, av mörkret och kylan.
1: Ja, det är nästan jobbigast i mörkret.
0: Ja, men sen vänjer man sig och så, whips, så blir det ljusare igen.
1: Ja, men.
0: Vi pratar ju om de här gångerna när vädret har överraskat oss. Vad har du varit med om?
1: Jo, det var när min svägerska, hon fyllde 60 år tror jag hon fyllde. Och så vi bodde på Orust då. Och det började regna så väldigt. Ja. När vi stod och hade kalossen in i laggården. Men så på kvällen där så gick vi och la oss. Och det regnade som bara den. Så vi kom ut på morgonen, vet du, så hade

0: var med 40 centimeter ungefär högt med vatten.
1: Mm.
0: Så jag gick ut och la mig där och simmade en några simtag ute i trädgården.
1: Var det så mycket regn?
0: Ja, visst, det bräckte ner i 40 timmar. Så det var nästan likhet med det som kom här nu för några dagar sedan här.
1: Oj, oj, oj.
0: Vägar och allting försvann där ute på Orust.
1: Åh, nej. Men hade ni stuga där, eller?
0: Nej, man hade en sån här liten friggebo, eller vad?
1: Ja. Hur gick det med den?
0: Ja, vi hade ju en på printar då, så den kom ju upp en 45 centimeter. Så då gick precis vid kanten av trösslarna på altanen.
1: Okej, så huset klarar sig, eller stugan klarar sig?
0: Ja, det gjorde det. Men det var allvar med liknande. Det var fruktansvärt.
1: Ja, vad gjorde ni då?
0: Ja, vad gjorde vi? Det var inte mycket vi kunde göra. Vi gick in och la oss och sov. Och bara hoppas på det bästa. Att jag sjunkit undan åt dagen efter.
1: Ja.
0: Ja, nej, ja. Det är konstigt vad det kan ställa till.
1: Ja, det är det ju. Men hur såg det ut sen när ni vaknade dagen efter?
0: Ja, det var ju jättemycket vatten alltså. Det var ju så mättat, vet du, så det rann ju. Jag hade ju grönsaker och så. Det låg ju 20 centimeter under vattnet. Mm. Men det klarade sig ändå faktiskt.
1: Och du gjorde det?
0: Ja.
1: Potatisarna och morötterna, var det nu sallader och...
0: Jajamän.
1: Häftigt.
0: Ja,
1: men vad säger man, sköld? Alltså så att ni kunde sälja att det var färdig sköld, den där salladen.
0: Ja, ja, precis.
1: Ja. Men du sa att vägarna svämmades över. Alltså, hur blev det vardagen eller livet där på Orust och en dag?
0: Ja, det kostade mycket. Nej, men det var mycket som försvann. Killvägar, stora vägar, vet du. Det var väck. Killvägar var borta. Mm. Och flera vägar där ute. Och så kom jag ihåg en annan gång faktiskt. Det var också ett väldigt oväder. Det var också lite närmare. Ja, det heter Henan där borta på. Men i alla fall åkte vi på vägen och så rätt som det var så kommer in en stötfångare mitt framför oss från skogen. Någon som hade slängt upp skroten, lagt det upp i skogen va? Och den kom flytande rakt emot oss. Så det var lite ont. Men så kom en norsk bil och han pratade ju bara på ute i vattnet där. Och det kom ju massa grejer, trä och herregud och det var... All skit som låg i skogen, det kom ju ut på gatorna.
1: Ja, det är sån kraft i strömmande vatten. Det är svårt att förstå.
0: Ja, det är jättesvårt att förstå verkligen.
1: Ja, men vad skönt att det gick ändå bra att stugan klarade sig, som sagt.
0: Ja, vi var inte försäkrade eller någonting, så vi hade ju väldigt tur egentligen.
1: det var verkligen då att ni hade tur. Ja. Men Thomas, vad tycker du annars om hösten när det är så här att det kommer lite mer regn, det blir lite mörkare och det kan komma lite mer stormar efter sommarens soliga väder?
0: Ja, men det hör till. Liksom. Vi bor ju i Sverige, väl så var... 4 årstider, men då får man räkna med det här. Men jag tycker om när det blir höst, vet du, kan jag ut och plocka svamp. Det tycker jag, nej, men det är roligt med naturen och så att komma ut också. Och sen kommer det regnar, men det är ju till liksom. Jag kommer ihåg när det snöar så våldsamt 2011. Och då snöade ju igen. Då plogade de 100 meter ner till sjön där vi bodde då. Och sen skulle du upp igen, då var det lika mycket snö igen.
1: Ja. Det går fort när det snöar mycket. Tack Thomas för att du var med. Och lycka till i svampskogen.
0: Tackar.
1: Hej då.
0: Hej då.

0: Passenger, let her go. Gun har skickat meddelande. Jag tror att det är att hon har hört Julia, eller hon hörde Julia Erxelius här i Karlavagnen som berättade om sin helg på Hawaii där hon gjorde Ironman. Oj, oj, vilken bedrift. Imponerad av den unga tjejen. Tack för ett trevligt program, hälsar Gun. Nu är vi i Älvdalen hos Beatrice Larsson. Hej!
1: Hej, hej!
0: Hej, hur har din helg varit?
1: Jo, men helgen har varit bra. Vi har haft lite födelsedagsfirande och sånt där.
0: Ja, oh, skönt!
1: Ja, som inte var så påverkad av vädret just den här helgen i alla fall.
0: Nej, och inte som Julia som i helgen var och gjorde ett mara och cyklade massa mil och simmade. Du har festat, och, eller haft firande i alla fall.
1: Ja, jo, jag är höggravid så jag skulle nog inte kunna göra så mycket varor.
0: Nej, nej, det är väl ingenting då. Du, men när blev du överraskad av vädret?
1: Oj, det här var många, många år sedan. Typ efter jag hade tagit körkort 2011, 2012, 2013 någonstans där. Mm. Jag hade, var väl 18 år någonting. Jag hade en pojkvän vid den tiden och du vet, man är ung och dum och kär. Och jag hade skjutsat om till en fest ungefär 4 mil hemifrån där jag bodde. Oh. Och sen så senare på natten så skulle vi hem till han. Och när jag skulle åka hämta dem sen då där mitt i natten så hade det blåst upp till storm. Då var klass 2 varning ute.
0: Okej, och det visste du innan du skulle ut på vägarna?
1: Jag trodde nog, jag hade nog underskattat vädret. Kan man säga. Så det blåste ju över 20 sekundmeter och sen så är det ganska små vägar också dit vi skulle. Oh. Där jag skulle hämta dem. Så jag var ju på väg dit och det var ju blankis. Du vet, det snöade, det var blankis och det blåste.
0: Det är så otrevligt att köra i sånt väder.
1: Jo, jag upptäckte det också. Och så lite ovan bilförare som man är, vet du. Och så kom jag i en kurva innan Hedriksfors. Får sladd och sen så blåser det pass mycket så jag kan inte parera upp bilen.
0: Nej.
1: Så att det går ju bara rakt ut på en åker.
0: Oh, men blev det, slog du runt eller hur gick det?
1: Nej, alltså det var ju så pass mjuk snö så att jag åkte ju bara rakt fram tills det stod stopp.
0: Oh, okay.
1: Ja. Och jag tänkte, vad i hela fridens namn gör jag nu då? Och jag vet att det ligger en bondgård ungefär 300-400 meter därifrån. Så det var ju bara pulsar här i mina tunna fina kläder och definitivt anpassad för vintern liksom.
0: Och hade du någon ficklampa med dig?
1: Nej, nej, nej. Inget sånt.
0: Nej. Varför ska man ha med det på natten? Nej, nej.
1: Ja, exakt. Och jag försökte hitta någon där som var vaken och hus som man kunde knacka på. Någonting bara. Hittade ju till sist ett litet hus där någon faktiskt sände lampan när jag knackade.
0: Okej.
1: Och när den stackars killen öppnar och pratar på knackig engelska och en annan också liksom bara står där som ett fåg, bara, hur ska jag berätta att jag kört av vägen, bilen, några meter härifrån liksom, han var ju från Ungern.
0: Oh.
1: Och jag tänkte bara, hur ska det här gå? Men efter mycket knackig engelska och justerande med händerna och alltihopa så förstod jag precis att jag behövde hjälp i alla fall. Jag kan... Så han fick ju gå och väcka upp sin kollega där och då tog de ju traktorn då från bondgården och en kedja. Mm. Och så fick jag följa med dem ut. Och så första kedjan gick av för att bilen satt så pass hårt. Andra kedjan var lite tjockare. Och då lyckades de dra upp bilen på vägen.
0: Hurra!
1: Ja, det tänkte jag också. Så att efter lite mycket om och men och mycket tackande där då och så vidare. Så fortsatte jag vägen upp på Hassela där jag skulle hämta dem.
0: Mm.
1: Hämtade upp dem och sen så skulle vi hem till min dåvarande pojkvän. Bara det att hem till han så är det ungefär 4 mil skogsväg.
0: Okej.
1: Okay. Och det är också jättesmart att köra när klass 2 varning ute och ja. Det driver snö ja. Överallt och sånt där. Så att efter vi hade kommit ungefär 2,5 mil in på den vägen. Så hade vägen drivit igen nästan totalt och jag tänkte, vad gör jag nu? Och de i bilen örsade på och man liksom bara, ja men det är bara gasa, det är bara gasa, släpp aldrig gasen, det är bara gasa. Så att jag gasade och det gick fort. Och sen då gick det bara saktare och saktare och saktare och sen då satt vi fast.
0: Nej.
1: Jo.
0: Hur många var ni i bilen?
1: 4 stycken.
0: Okej, och alla andra var på lite festhumör.
1: Ja, gud ja, de hade druckit. De hade jätte... Ja, de hade roligare än vad jag hade i alla fall, kan jag säga.
0: Ja, för vad gjorde ni sen?
1: Ja, vi satt där och tänkte, hur ska vi lösa den här situationen då? Jag ringde ju min stackars pappa, han kunde inte göra någonting såklart. Jag menar, hallå, vi är mitt ute i skogen, typ 8 mil hemifrån. Ja. Och sen så ringde vi SOS och Larm och frågade liksom vad vi ska göra. Och de bara, vi kan inte göra någonting. Men nej. Okej, okay, ni får vänta på att plogbilen kommer. Uh-huh. Och jag bara, ja. När kommer den då? Nej, vi vet inte.
0: Ja, den hade väl mycket att göra också en natt som denna.
1: Ja, du vet bilarna där uppe på Sundsvall, alltså det, de har ju långa sträckor.
0: Mm.
1: Och den där skogsvägen också ganska lång, och så är det ganska mycket väg innan det också. Så att vi visste ju inte när vi kom lös, men vi ringde ju, alltså jag vet inte hur mycket vi ringde runt. Och det, någon i baksätet satt och skrek på en SOS, och stackars SOS-operatör, för att han var så förbannad för att de inte kunde göra någonting. Ja.
0: Men ni kunde hålla värmen, att ni kunde hålla bilen igång och sådär.
1: Ja, faktiskt hade jag nog fått ihop tillräckligt mycket pengar så jag kunde tanka, så jag hade nog med bensin i alla fall så jag kunde ha bilen på.
0: Det var ju skönt. Men vad gjorde ni då? Hur länge fick ni vänta?
1: Jag tror vi kan vänta mellan 4 eller 5 timmar, tror jag.
0: Nej, Och stackars du, med folk som har i princip efterfest i din bil alltså.
1: Ja, ungefär, fast det var det slut på alkohol. Men deras humör började också sina lite grann.
0: De ville börja dansa tryckare där i baksätet.
1: Ja, men ungefär. Så att jag satt ut liksom i varningstriangel och vi satt ju där och väntade. Och till sist så kom det ju en plogbil. Och hittade oss och drog iväg oss, tack och lov då. Och så sen så följde vi efter den hela vägen hem, så att vi visste att det var plogat i alla fall.
0: Okej. Och jag kan tänka mig att ni sov gott efter den här natten.
1: Jag sov då förbannat gott i alla fall, kan jag lova. Och det roliga var det också att 2 veckor senare så hittade jag min varningstriangel också uppe i en snödriv, och så den packade jag in i bilen igen.
0: Ja, ibland kommer de där borttappade sakerna tillbaka.
1: Ja, men alltså vilken natt.
0: Men dina kompisar måste ju tacka dig rejält att du körde en sån här natt.
1: Jag tror inte ens att jag fick ett tack. Jag tror liksom att alla var så trött så de orkade inte stänka.
0: Okej, men det här var länge sedan. Nu är du ju äldre, klokare, kanske kär också. Eller kär fortfarande. Men har du numera en ficklampa med dig alltid i bilen?
1: Ja, men jag kör ju faktiskt lastbil, så nu har man ju fått med sig en ficklampa. Ja.
0: Det är ju fint att någonting lärde du dig.
1: Ja, och lite varmare kläder också. Man behöver inte alltid försöka se snygg ut när det är kallt ute och storm.
0: Min pappa sa alltid att man ska ha ett par badbyxor i bilen, alltså på sommaren, och på vintern ska man ha med sig en overall. Och ju äldre jag blir, desto mer tänker jag på det, att det är helt rätt.
1: Ja, faktiskt.
0: På sommaren är det badbyxorna och på vintern är det overall. Det måste ingå i varje bils bagage.
1: Ja, och mössa och vantar och ett par extra byxor. Det är, alltså, ja, man vet lite mer nu.
0: Ja. Men kul historia blev det. Tack Beatrice för att vi fick följa med på den här festnatten.
1: Ja, tack för ett trevligt program.
0: Ta hand om dig, hej då.
1: Samma, hej.
2: Det här är Karlavagnen i P4.

0: Komiat med låten Tähdet syttyvät pimeän, stjärnorna tänds i mörkret. Vi har med oss Lennart Åkerlund från Säter. Hej!
1: Hej, hej!
0: När ställde vädret till det för dig, Lennart?
1: Jo, det här var kanske 20-25 år sedan då. Jag och min mor hade varit hälsa på min bror i Gävle. Så jag åkte på väg hem då. Och så stannade vi och tankade alldeles utanför Gävle. Och vädret var fint. Sen svängde vi ut på vägen. Och så kom det några enstaka flingor. Och så vräkte snön ner. Och det var bilar bakom, bilar framför. Och mer snö. Sikten blev sämre och sämre. Och sen började lyset bli dåligt också.
0: Nej!
1: Så jag såg knappt någonting till slut. Men jag såg två bakljusen en bit fram. Så jag höll mig efter dem då. Och var ju livrädd att vi skulle få sladd då. Så jag var inte styra av heller. Och sen hade vi kört kanske ett par mil ungefär då. Var det en avtagsväg där så då kunde jag svänga av där och stanna.
0: Okay.
1: Och då visade sig att strålkastarna är helt igensmockade med snö. Det var som en, ja, kanske 3 centimeter mitt i på varje strålkastare. Så det var inte mycket ljus.
0: Nej.
1: Och så satt vi där och väntade tills det slutade snö och sen åkte. Men jag var skakad alltså.
0: Hade du din mamma alltså med dig i bilen?
1: Ja, hon var väl 85 år då kanske. Mm. Så jag var ju rädd om henne också då. Mm. Och det var ju ingen mitträcke där, så menar, fick man sladd. Jag var livrädd alltså.
0: Ja,
1: det var otäckt.
0: Ja, men det förstår jag. För det är ju väldigt otäckt att köra om det är väldigt dåligt sikt och... Om det snöar, regnar eller vad det nu är som gör att man inte ser framför sig. Det är ju ändå ganska viktigt när man är ute i trafiken. Men hur länge fick ni vänta?
1: Nej, det var väl inte så. För då slutade snöa ganska fort. Och sen. Och jag vet, kommer inte ihåg om jag hade vinterdäck på ens. Jag kanske hade sommardäck. Men det var kulet.
0: Ja. Men som jag sagt flera gånger idag, tur att det gick ändå bra.
1: Ja, det ska man vara glad för.
0: Ja. Din mamma blev hundrädd?
1: Nej, jag tror inte hon förstod hur farligt det var.
0: Okej.
1: Okay. Jag tror inte det.
0: Det kanske var bra det också.
1: Jag kunde inte sakta in heller, för det var ju bilar tätt bakom. Ja, men det gick bra.
0: Det gick bra. Och Lennart, tack för att du var med. Vi hinner kanske med en historia till.
1: Ja.
0: Får vi se om vi kan få en glad väderhistoria efter så många läskiga och men lite tråkiga överraskningar med vädret. Ja. Men som tur är så hade även din historia ett lyckligt slut. Tack för att du var med.
1: Ja, tack för ett bra program.
0: Hej då!
1: Hej då!

0: Benjamin Ingrosso med Monica Mac, Det stora röda huset. Alltså många vederhistorier vi har fått ta del av idag. Allt från lastbilar i diket och bortspolade vägar till triathlon på Hawaii. Och kanske får vi nu höra om ett tillfälle då vädret överraskade positivt som avslutning på dagens Karlavagnen. Hej Margareta Berg i Eksjö.
1: Hej.
0: Vilken press jag la på dig. Men jag har fått höra att jag tror att du hade en glad väderhistoria.
1: Ja, det här var 1996, den 26 juli. Min son hade kommit hem, han studerade vid högskolan, Handelshögskolan i Stockholm. Han hade varit utbytesstudent i Barcelona, men han hade kommit hem precis. Och min dotter kom hem ifrån Göteborg. Så vi var ute vid vår sommarstuga och skulle fira att min bror fyllde 50 år. Aha. Vi hade väl räknat med att det blåste och blåste och blåste hela sommaren. Men just den dagen då var det lä. Vi började sitta på varandan, men det var bara till att flytta ut i trädgården för folk vällde in.
0: Va?
1: Och vi fick åka in till stan och köpa smörgåstårtor, och jag tror min Mattias, han fixade till en själv också. Så att det var en otroligt lyckad och överraskande dag. Det värsta var att vi inte visste riktigt var alla bilar skulle stå. Men det blev ett fint väder, och nu vill jag bara berätta att den Mattias, han flyttade tillsammans med sin hustru och de två barnen till Chicago. Mm. Tyvärr finns inte Mattias längre, men hans son, han är student på Stanford-universitetet, där den nya ekonominobelpristagaren är.
0: Oh.
1: Han är otroligt duktig i fotboll. Så han har fått ett stipendium, så han ska studera teknik och business och fotboll. Oh. Och har just börjat nere på Sandy i San Francisco.
0: Det låter ju som en kul skolgång när man får kombinera många intressen.
1: Ja.
0: Men du, jag måste bara fråga, den här festen ni hade, förlåt. För du sa att det bara välde in folk. Har du någon aning? Alltså, hur många hade ni bjudit och hur många kom
1: Nej,
0: det?
1: Vi hade inte bjudit några. Vi hade sagt till min bror, han jobbade på Smålandstidningen som fotograf. Och vi tänkte väl det kanske kom ett par stycken därifrån och några goda vänner. Så vi hade väl räknat med kanske 15 personer.
0: Ja.
1: Men det kom ju 100 ungefär. Mm.
0: Det är många smörgåstårtor det.
1: Ja, det är det. Men det lyckades på något vis. Jag förstår inte själv alltså hur vi klarade ut det. Men de kunde åka in till stan och handla. Och det ligger ju nära Eksjö. Det ligger 9 kilometer ifrån stan. Mm. Vid en sjö, väldigt vackert. Och naturen var helt fantastisk den dagen. Eller på eftermiddagen, kvällen. Så att det var den bästa sidan. Som det var inga snöglopp eller någonting som att halka av vägen, utan det var i solsken och lä, och trots att det var annars hade det blåst väldigt.
0: Så härligt att få avsluta kvällens program med dig, Margareta Berg, och höra om en dag då vädret var som bäst och för juldedagen. Tack för att du var med.
1: Ja, precis nu vid sjökanten. Vi har en sluttning ner mot sjön. Det är väldigt vackert.
0: Oh, ja. Det låter vackert. Ha det bra. Ta hand om dig. Hej då.
1: Hej.

0: Sabrina Carpenter med Dolly Parton. Please, please, please. Ja, snart är det midnatt. Det är dags att runda av kvällens kala vagnen. Tack till alla er som ringt in och som skrivit och berättat och lyssnat när vi pratat om vädret. Om när vädret ställde till det för oss. Kvällens producent var Paulina Rinne och dialogredaktör var Meni Rantala. Och när ni ringde så var det Renata Dos Santos och Martina Henriksson som svarade i Slussen. Och ljudtekniker, det var Nisse Lundin. Musikredaktör var Rita Jenkvist. Den finska musiken valdes av Jarmo Mänty. Och vill ni höra det här programmet igen så finns det som podd på sverigesradio.se eller i appen Sveriges Radio. Efter nyheterna med Sofia Sofronde Diao kommer Vaken med Lisa Friberg och Petter Sundberg. Jag, Hanna Silman, säger tack och god natt.
1: Ekot. I USA har federala myndigheter genomfört en husrannsakan hemma hos demokraten och kongressledamoten Ilhan Omar. Det är med bara 3 veckor kvar till mellanårsvalet. USA-korrespondent Simon Isaksson.
2: En talesperson för justitiedepartementet har sagt till olika amerikanska medier idag i korta uttalanden att husrannsakan handlar om en pågående federal utredning. Men om vad, det är det som inte är officiellt än. Däremot så kan vi anta att det handlar om någonting migrationsrelaterat eftersom personerna som utförde husrannsakan kom från departementet för inrikes säkerhet som också sköter till exempel migrationspolisen ICE. Och så finns det också källor då till Fox News och New York Times bland andra som säger att det är ett migrationsrelaterat ärende och att det då ska handla om bland annat en möjlig bedrägeriutredning. Och det finns ju en praxis att justitiedepartementet inte ska gå med på något sånt här så nära ett val. Det är ingen regel, utan det är en praxis då som man uppenbarligen frångått nu. Det är inte särskilt troligt att det här kommer påverka Ilhan Omars chanser att bli omvald. Hon är populär och allt pekar på att hon kommer bli omvald. Men vad det också kan göra är att motivera Trumps väljare.
1: USA-korrespondent Simon Isaksson sa det i kvällens Studio 1. USA, Storbritannien och 28 andra länder, bland annat Sverige, varnar Iran i ett gemensamt uttalande efter misstänkta terrorplaner vid den brittiska flygbasen Fairford, det rapporterar Sky News. De kallar bland annat iranska hot och trakasserier på andra länders territorium oacceptabla. Storbritanniens premiärminister Andy Burnham säger att det finns starka indikationer på att Iran varit inblandat. Iran nekar till anklagelserna. Ekot med Sofia Sofroniado.
3: Direkt från Radiohuset i Stockholm.
4: Vaken
5: med P3
3: och P4.
6: Tack så mycket, Sofia. Det är Peter Sundberg och Lisa Friberg som står redo att sända nattradio.
7: Jag har varit lite off idag, så jag fick precis nyheten om att den här Pierre Lindstedt hade gått bort under dagen. Eller besked kom om det.
6: Tråkigt.
7: Ja, alltså, mina barn, jag har precis köpt Mysteriet på Greveholm för att jag ville att mina barn ska uppleva det igen. De älskar ju de här spökena. Och han har gjort så mycket mer. Men min generation var ju helt besatt av den här. Så det, jag blev lite tagen nu. Jag tror många som just jobbar natt eller är vaken på natten, det här är deras morgon. Det är första gången de hör det här också, kanske.
6: Vi låter det sjunka in lite grann då.
7: Ja,
6: så drar vi
7: jag ska
6: igång
7: läsa
6: natten.
7: Vidare om honom här.
6: SMO i alla fall utfärdat en gul varning för snöfall i nordvästra Dalarna, Jämtland och Härjedalen. Och den här varningen gäller från nu under kvällen till under onsdag morgon. Vi börjar med Charlie Puth.

0: Love in Exile med Charlie Puth, Michael McDonald och Kenny Loggins är tillbaka med Peter och Lisa. Har du låtit det sjunka in nu, vetskapen att Pierre Lindstedt har lämnat oss? Han blev ju 83 år gammal.
1: Ja, jo men absolut. Men det var lite...
0: Chockartat för dig, för du hade...
1: Jag hade läst nyheterna idag och tyckte att jag hade koll på läget. Och sen så, precis när vi gick live så öppnade jag Instagram och då såg jag det. Men absolut.
0: Han var ju en tidig nepo baby. Hans pappa var ju en av de största skådespelarna som vi någonsin hade haft. Carl Gustav Lindstedt.
1: Okej.
0: Okay. Han var också en talang.
1: Ja. Det var bara så märkligt att jag precis introducerat mysteriet på Greveholm till mina barn. Alltså att det är så stort i mitt liv just nu också. Förstår. Så blev det stort... I min värld blev det väldigt nära helt plötsligt också. Mm.
0: Men, det blir ju så när någon som man har sett upp till eller haft närvarande i till exempel en tv-serie och de lämnar oss, då blir det verkligen, man kan bli tagen på ett sätt som man inte riktigt hade trott att man skulle bli.
1: Speciellt
0: eftersom
1: när
0: man inte känner personen i fråga.
1: Nej, men speciellt när man har funnits i ens barndom tycker jag, att det blir nästan som att det är en anhörig. Mm.
0: Alltså, man blir lite ledsen.
1: Väldigt, ja.
0: Inte bara liksom här uppe, utan det går ner lite grann.
1: Och det där är ju olika för olika, vem det är som berör och sådär. Men nu, jag kan fokusera om. Ja. Jag är här.
0: Du, vi ska faktiskt hålla nivån i det här programmet lite lägre ner. Alltså, jag vet inte, är du rädd för att åka berg- och dalbana?
1: Alltså, vet du vad, Peter? Jag var inte det förut.
0: Nej.
1: Men jag skulle aldrig i mitt liv sätta mig längre. Och absolut inte på grund av alltså att det har skett olyckor i Sverige nu eller så, utan bara för att jag klarar inte av det längre. Nej. Jag har blivit, alltså kan inte när det snurrar och går fort.
0: Jag har ju aldrig klarat av virvelvinden på de vanliga stadstivolisarna som åker runt på turné. Alltså det är den värsta karusellen jag vet. De har bara snurrar. Alltså jag har mina värsta upplevelser någonsin i mitt liv i de här, på olika städer. Den värsta någonsin, jag blev grön i Arvika när jag åkte med min killes lillebror. Han var ganska ung då, han typ gick i gymnasiet. Han är typ, vad är han, 10 år yngre än oss. Och jag var den enda som ställde upp att åka med honom. Jag blev på riktigt grön. Ja. Alltså jag kan fortfarande känna illamåendet.
1: Varför har du fortsatt åka så honom om du vet att du inte...
0: För jag menar, jag grupptrycket. Alltid... Grupptrycket. Okay. Men jag har alltid haft... Alltså aldrig varit rädd att åka berg- och dalbana. Alltså jag tycker om när det går upp och ner och att det rusar, störtdyker och sådär. Men just snurra runt tycker jag är så jobbigt. I slutet av september så tvingades den här jätte... anläggningen Six Flags stänga en berg- och dalbana i Kalifornien efter en granskning av CNN som visade att minst 100 personer fått hjärnskador av den här berg- och dalbanan. 100 personer har fått hjärnskador av att den är helt galen, den här berg- och dalbanan. Och bara för några minuter sedan så kom faktiskt ytterligare nyheter från nöjesparken Six Flags om en ny olycka. Det är då en person som har dött efter att ha ramlat ut ur hyperdalbanan Goliath. Och Express, det här skriver Aftonbladet, men Expressen skriver att folk här och nu faktiskt fortfarande sitter fast i bergdalbanan, så vi får se vad som händer med det här. Men de beskriver den här Goliath som en hyperdalbana och 2014 satte den 3 världsrekord för berg- och dalbanor. Den var snabbast med 116 km i timmen, brantast med 85 graders fall och hade längst fall med 54,9 meter. Schuff! Men nu har då enligt uppgifter till Aftonbladet en person här under kvällen dött efter att ha ramlat ut ur den här berg- och dalbanan.
1: Det händer ju väldigt, väldigt sällan, men... Livet är farligt. Man kan dö.

0: Ike och Tina Turner med Nutbush City Limits här vaken med Peter och Lisa.
1: Vi pratade precis om bergochdalbanor och olyckor i dem och en olycka som pågår just nu där en person har avlidit. Och jag vill bara säga att det var så här, konstigt av mig att säga livet är farligt, man kan dö som en avrundning av det. Men det är för att jag har så otrolig dödsångest.
0: Och alltså, du försöker ha det som en inställning.
1: Ja, men jag försöker liksom,
0: för att avdramatisera.
1: Nej, men ja, alltså när det blir så här att folk kan dö i såna där grejer, det kan bli att jag aldrig låter mina barn åka någonting någonsin. Så jag tänker om det finns någon mer där ute så vill jag liksom på något sätt bara släta över det. Men det var ju kanske fel timing. Men apropå Tivoli och nöjesparker så tänkte jag faktiskt att vi ska prata lite om något som började i fredags på Gröna Lund. Halloween.
0: Har de börjat med det redan nu?
1: Jag vet.
0: Är inte det lite tidigt, eller?
1: Alltså det är så här, jag läser en av mina favoritkronikörer i DN, Alex Schulman. Han har nämligen summerat det här otroligt bra, det som jag igår var inne på, att allt bara flyter ihop. Snart lever vi i en enda sörja, alltså att vi firar allt samtidigt.
0: Jul, påsk, midsommar, allt. Halloween, allt på en och samma gång.
1: Den här krönikan då, den börjar med då att han släppte av barn där. Och de hade jättekul. Det var liksom, de skett ju i när Halloween egentligen är. Så. Och det är väl så numera, skriver han. Från slutet av september ser vi spindeltrådar och blod överallt när vi går på stan. Och under en månads tid så ska vi liksom hålla på med Halloween. Och det är ingenting att uppröra oss över, skriver han. Allt dras ut, det händer överallt. Och nere på Åhléns så drog de fram julgrejerna redan i september. Och jag var inte ens förvånad, skriver han. Jag gick plötsligt runt bland julgranskulor och det var 25 grader ute. Och på Hemköp säljer de julmust sedan ett par veckor tillbaka.
0: Säljer de på hysteriskt. Alla möjliga mataffärer, vill jag bara säga.
1: Ja, men jag läser bara vad han skriver. Ja, okay. Pall efter pall dras ut i butiken. Och nu såg jag precis att Fodora finns flera sådana också. Skyltar med att man kan beställa hem lussekatter, skriver han. Lussekatter i början av oktober. Det är som det är. Och sen fortsätter han då att nu är det sommar i 5 månader också. Det börjar i maj och slutar först i oktober. Att sommaren är väldigt utdragen. Och samtidigt så är det liksom att han gick igenom Humlegården och där såg han lejongapen blomma nu, långt in i oktober. Samtidigt som, alltså det är högsommar, så är det Halloween och det är julgrejer framme. Så allt smälter verkligen samman väldigt mycket. Och han tror då att om inte för många år så kommer vi befinna oss i den här totala sammansmältningen. Och den är jag är ju livrädd för det här. Jag tycker ju att var sak har sin tid. Jag blir ju provocerad på riktigt när jag ser julgrejer i butiker. Alltså jag vill typ vara en Karen och be ansvarig komma ut och ta några.
0: För de har ju legat i butikerna i veckor redan, de där julkulorna.
1: Ja, alltså... Jag undrar vad det är som driver. Är det konsumtionen som gör? Alltså kan de sälja det så? För folk vill förbereda redan nu,
0: jag vet
1: eller?
0: Att man i USA, alltså på riktigt, där har man pyntat i butikerna från september. Alltså det är julpyntat.
1: Fast vi har väl enats om att...
0: Och det är ju en annan sak. Alltså det är ju att ta det ytterligare några steg. Att sälja julkulor i september är ju en sak. Men att dessutom pynta butiken med julgrejer och girlanger i september... Det är ju till och med för mycket för mig. Jag har ju inget problem med att man drar ut på saker som man tycker är kul. Eftersom att...
1: Jag menar, du har inte det?
0: Nej.
1: Du tillhör en av dem?
0: Ja, alltså jag tycker väl att man ska äta semlor på fettisdagen och sådär. Men jag vill ju proväta innan så att jag vet
1: innan?
0: Vilken semla jag ska äta på fettisdagen. Nej, men i slutet på januari är det lätt.
1: En månad innan?
0: Ja.
1: Okej. Okay. Tokstolle. Jag vill säga ett grövre ord, men det får jag inte. Du såg det i mina ögon, va?
0: Ja,
1: det grövre ordet.
0: Ja.
1: Bra. Nej, men för att USA har vi ju blickat upp mot länge, men vi har väl enats om att de kanske inte är den bästa storebror till oss alltid. Alltså vi har väl fått en liten sån upp, alltså vi har varit, förut var vi så. För vi leker med dig, snälla för vi leker med dig, men nu har vi blivit lite coola själva här i Europa.
0: Ja,
1: så kanske vi kan.
0: Finns ju olika orsaker till det. Ja
1: säkert många, men vi har väl, det är väl lite pinsamt att fortsätta titta på dem, vad de gör hela tiden. Jag vet inte, men jag tog ju ställning igår i radio, det ska man ju inte.
0: Nej, vad tog du ställning då?
1: Jag sa att det räcker nu. Alltså, vi kan inte hålla på. Alltså, fira jul i september, det går inte.
0: Nej.
1: vi måste sluta med det här.
0: Mm. Och du vidhåller det?
1: Jag vidhåller det. Mm. Jag får väl inte bevaka julen då. Nej. Jag får väl vara ledig varje jul. Ja. Gärna för
0: Gud,
1: mig.
0: Vad trevligt. Låt på det.

0: inte IRL, men jag har sett på åtelkameror där vi bor.
1: Jo, men det är ju...
0: alltså, som är kompisars. Liksom.
1: Okay, jag fattar.
0: Alltså...
1: Men liksom, jag känner ingen som har sett en varg. Och då liksom har jag också växt upp i regioner som
0: de är ju
1: skygga. Har varg och sådär. Hur som, varg har, tror man, eventuellt etablerat sig i Vetlanda av alla ställen. För senaste tiden har faktiskt en handfull vargar setts där. Och TV4 pratade under dagen med en reporter på Vetlanda-posten, heter Hannes Björklund, som har rapporterat om just det här. Så då ringde man upp och hade med honom på lina. Liksom. Mm. Och han fick bland annat fråga liksom, vad folket i Vetlanda tycker om att man nu har varg i området. Tänker vi börja med det?
2: En del tycker att det är lite spännande och fascinerande att vargar rör sig här nere. Det är inte jättevanligt. Samtidigt så är det en landsbygdskommun där många är djurägare. Och för dem är det såklart inte lika roligt, utan det handlar väl snarare om en oro i de fallen. I förra veckan så pratade jag med en djurägare som tror sig sett varg precis i närheten av sina hästar. Och hon berättade att hon hade varit livrädd i flera dagar efter det.
1: Mm. För har man liksom tamdjur, då kan jag verkligen förstå den rädslan som kommer. Jag följer en youtuber som har hästar i Nederländerna.
0: Mm.
1: Och förra veckan så när de släppte liksom avsnittet, då är han och besöker en jättekänd hästuppfödare.
0: Mm.
1: Och så hon har varg i sitt område, för tydligen så ökar det även där. Alltså de har jätteproblem, de som har tamdjur, med just vargar och är jätterädda för dem. Och hon har lagt ner så mycket pengar och energi på att liksom hålla vargen borta från sina föl, eftersom hon föder upp hästar och har väldigt liksom små hästar då. Så hon har ju ström i liksom utanför sin, alltså hon har ström mot vargen i liksom en runt hela sina ägor. Sen hon grävt ner, du vet, staket längst runt alltihop, för att de gräver ju ofta in. Och sen har hon beställt någon manicker från Kanada som håller på att blinka och har sig när den känner att någonting kommer, och så blinkar den på lite olika sätt eftersom att vargarna, ja, men de vänjer sig ju med en sak. De är ganska smarta, så de upptäcker att det här ljuset är ju inte farligt.
0: Nej.
1: För nu när det här ljuset kommer igen, då det händer ju ingenting. Jag behöver inte springa ifrån. Hur som. Men den här reporten då, han tog också upp att det finns ju gamla beprövade begrepp just för att hålla dem och mota dem undan. Vi kan lyssna på det.
2: Ja, men från länsstyrelsens sida så lyfter man ju det som är lite större grejen, att man ökar tillsynen av sina djur. Har man får till exempel, så ska man se till att fårnätet täcker hela vägen ner till marken. För annars finns det risk för att vargen då gräver sig under.
1: Och då måste man kanske till och med också gräva ner det lite grann. Och sen då till det här gamla beprövade begreppet som är lite udda menar man, men som faktiskt har funkat.
2: Om man har sett vargen precis i närheten av sina djur, då kan man exempelvis ha på radion under natten. Helst då att den är på och av lite då och då.
1: Mm. Och det här har vi faktiskt...
0: Är du och jag varje avskräckande?
1: Exakt. Och det här har jag pratat om i Vaken för flera år sedan gällande en annan, något annat. Och då var det någon som faktiskt hade på Vaken i sin trädgård för att mota bort vilda djur. Mm-hmm. Och just att man kan ju ha, du vet, musik på också bara. Mm. Men just när det är talande radio. Det var därför Vaken liksom är så bra, eftersom att vi ju bryter av och pratar olika tonlägen och om olika saker. Mm. Ibland flamsar vi och ibland så, du vet, hur vi håller på.
0: Nu ska jag ju verkligen inte ta ställning här.
1: Nej.
0: Alltså för vargfrågan är ju, alltså nu till och med bara vi nämner varg så blir jag lite nervös för att öppna inkorgen efter den gången. Men jag har bara en tanke som slår mig. Bear with me. Men att kan de inte bli vana då vid röster generellt? Alltså att de tänker, jag hade ju röster hela tiden, men inget händer ju. Då kan och specifikt, tänk om en varg blir van vid just min röst. Det vill ju inte jag. Bara, alltså, den där rösten har jag hört jättemycket. Det händer ingenting när jag hör den där tjejen skratta och skrika.
1: Men jag tänker så här, Lisa, att lyssna på oss en hel natt. Det kan ju låta precis så som vi har liksom låtit nu. Vi har ju kört nu i 26 minuter och vi har haft några olika ingångar med olika energi. Igår morse lät det till exempel så här, en helt annan
0: jag kan
1: energi.
0: Svensk gastronomisk akademi lanseras. Det tycker jag är kul. De liksom slår ihop tre olika såna gastronomiska akademier.

0: Och så vadå? Blir de en.
1: Vilka då? Från gårdagens morgonsändning som vi hade.
0: På TT-kalendern. Du får aldrig mer göra så här.
2: Nej, men det är tre olika...
0: Jag är nyvaken här.
1: Nu är jag ju... en helt annan person än som sitter framför mig nu.
0: Nej, det är inte.
1: En helt annan person.
0: Jag var inte att... Jag vet att folk lyssnar på oss, men jag vill inte bli att vargen ska bli för tam med mig.
1: Det blir den inte, för du är som 10 personer igen.
0: Den kommer upp och bara... Jag har smsat in till ditt program och jag har önskat låtar.

0: Martinique. Shoot. Beyoncé med Texas Hold'em. Du vaknar med Peter P4. Du vaknar med Peter P4. Och det är Peter Sundberg och Lisa Friberg som finns i studion. Nu har Marcus Landén från Ekot kommit in här också. Välkommen in, Marcus.
1: Tack, tack. Jörgen.
0: Vi ska börja prata om komikern Russell Brand.
1: Ja, men precis. Under dagen så inleddes nämligen rättegången mot honom, skådisen och komikern Russell Brand i Storbritannien. Han misstänks för flera sexbrott. Det som hände under dagen var då att Russell Brand kom till domstolen och man började välja ut en jury. Och för den som inte minns vem han är så kan man väl säga att han var väl framförallt stor för kanske 15 år sedan ungefär. När han var med i flera Hollywoodfilmer som till exempel Forgetting Sarah Marshall. Han sålde ut stora arenor som komiker då. Så stor komiker. Och så var han också gift med Katy Perry. Så som sagt, stor kändis då. Sen började det komma anklagelser mot honom för några år sedan att han då ska ha utsatt flera kvinnor för sexuella övergrepp och våldtäkter. Och det handlar om 7 misstänkta brott som han ska ha utsatt 6 olika kvinnor för. Det här blev känt hösten 2023 för de allra flesta då, när brittiska medier då släppte en granskning där flera kvinnor trädde fram och vittnade om de här sexuella övergreppen och sexbrotten då som Brand ska ha utsatt dem för. Och sen efter det så började polisen inleda en förundersökning och nu då så har en rättegång mot honom inletts. Russell Brand själv, han nekar till brott och har tidigare försvarat sig så här.
2: As I've written about extensively in my books, I was very, very promiscuous. Now, during that time of promiscuity, the relationships I had were absolutely always consensual. I was always transparent about that then, almost too transparent. And I'm being transparent about it now as well. And to see that transparency metastasized into something criminal that I absolutely deny makes me question, is there another agenda at play?
1: Brand sa då bland annat här att han har beskrivit sig själv som en väldigt promiskuös person och hävdar att det alltid har funnits samtycke i hans relationer och att han har varit öppen med det. Och så säger han ju också här att det kanske då finns en annan agenda med de här anklagelserna. Det är ju det han säger då. Nu för tiden så håller Brand mest på med podcast och lite så, och har fortfarande ganska många följare där. Så det var ju stort intresse i Storbritannien, väldigt många journalister på plats när de här jurymedlemmarna skulle väljas ut och han anlände till rätten. Det här arbetet med att välja ut jurymedlemmar, det ska man fortsätta jobba med och väntas vara klara med på onsdag kanske. Det är då man tror att rättegången ska börja på riktigt, eller vad man säger, i Storbritannien. Sen tror man att det kommer hålla på ungefär 6 veckor.
0: Okej, så ett bra tag framöver. Det här är säkert något vi kommer att följa vidare, se hur detta slutar. Marcus, vi ska prata om ensamhet också.
1: Ja, det är nämligen så att en ny studie visar att det är ungefär lika vanligt att personer som bor ihop med någon känner sig ensam som en person som bor själv. Det här är en enkätstudie som ungefär 6300 personer i olika åldrar har svarat på och som Karlstad universitet gjort ihop med Region Värmland. Och en av forskarna här säger att det här visar att det här med ensamhet är inte så enkelt som att man då bara är fysiskt ensam, utan att man helt enkelt kan känna sig ensam ändå. Malin Knuts, som då forskar om folkhälsa, hon säger att det är skillnad på att ha människor runt sig och att känna sig delaktig socialt och emotionellt, och att man då behöver känna sig sedd och förstådd för att må bra, och att man kanske inte alltid gör det då även om man har människor omkring sig och är i en relation och så. Och forskarna som då gjort den här studien, de hoppas att den ska få fler att förstå hur komplext det är och kan vara med ensamhet, och hur viktigt det är att samhället försöker minska det här problemet och skapa miljöer där människor kan bygga meningsfulla relationer, som de skriver.
0: Men det låter ju ganska ändå en hög siffra, att man liksom lever med någon annan och ändå känner man sig ensam. Men det kan ju också ha att göra med att man lever i en parrelation som man har haft länge och att man ändå känner sig ensam för att man kanske behöver fler än just den personen. Mm. Att det är liksom den man har och sen så har de andra liksom försvunnit bort. För så kan det ju ske. Mm. Vi är ju ett av de ensammaste folken i världen, vi svenskar. Och vi vet ju alla, det händer ju många gånger i livet att människor försvinner bort och byts ut. Och då måste man skaffa nya kompisar, annars sitter man där själv på fredagen utan någon att vara med. Mm. När sambon är på AV med jobbet.
3: Mm.
1: Ja, visst.
3: Intressant också skulle det vara att veta om de här, för att jag menar, ensam behöver inte alltid vara negativt för en del, om det liksom finns en värderingsfråga i den här. För jag tänker man kan känna sig ensam och tycka att det är jätteskönt. Gud vad skönt, nu är jag ensam. Men det är bara jag som trebarnsmor
0: liksom, som ett barn på julafton.
3: Introverta, jag sitter här och bara ensam kan vara någonting bra. Ja, nej, men för jag menar, ensam kan man känna sig, kan man känna olika saker för i alla fall.
0: Men att vara själv och att vara ensam, det tycker jag är två helt olika saker. Jag kan också verkligen uppskatta egen tid. Mm. Men jag kan också känna igen känslan att känna sig ensam. Mm. När man inte vill vara själv. Utan man vill liksom umgås. Nu vill jag ha lite kul. Men alla är liksom borta på resor och är helt uppbokade 5 veckor fram.
3: Säger de, ja. Skojar bara.
0: Marcus Sandén, tack så mycket för att du kom in.
3: De vill bara sitta och läsa en bok.
0: Du sa ju aldrig efter sändningstid på mina samtal, Lisa.
3: Förlåt?

0: Thomas Andersson Vi med Mina vänner. Jag och Lisa har fått en ny vän i studion. Det är ju faktiskt Håkan Bergholtz från vår trafikredaktion. Välkommen in, Håkan.
1: Tackar, tackar. Känner mig riktigt välkommen.
0: Ja, men det är du. Och du ska ta med oss till E20.
1: Stämmer bra det. I Södertälje, när man kommer på E20 från Strängnäs in i Södertälje, ska upp på E4. Där har det skett en olycka. En singelolycka, och vägen kommer nog, om det inte redan nu har blivit det, blir avstängd. Så där kan det bli lite svårt att ta sig framåt. Mm. Det är väl egentligen den riktiga enda olyckan som jag tänkte tala om idag. Men jag tänkte hålla oss lite grann ute efter E18, en liten resa från väst till öst. Därför att det är lite rapporter om de här stora djuren, älgarna som rör sig ut efter vägen. Och till exempel då E18 mellan Karlskoga och Kristinehamn. Där är det mycket älgar. Kommer man lite vidare har man tagit större bro där inne i Örebro. Är det älgar som har rört sig under hela eftermiddagen och kvällen. Mm-hmm. Och så tar vi och flyttar oss till E18 mot Norrtälje, Norrtäljevägen. Där är det också rapporter om älgar som är ute och rör på sig. Det är några exempel. Det finns älgar på många, många fler platser. Mm.
0: Så är ni ute och åker vid den här tiden. Tänk på detta och ta
2: älgarna
0: försiktigt.
2: Är ute och demonstrerar. Älgarna har fått nog.
1: Har älgarna sett filmen?
2: Vill ha frihet. Här i vår egen skog. Det var inget ställningstagande. Det var bara sjöng bara en låt.
1: Mm. En gammal klassiker.
2: En gammal klassiker. Ja.
0: Håkan, om någonting annat skulle ske så ringer man er.
1: 020 999 444. Chaka Khan. Chaka Khan. Chaka Khan. Chaka Khan. Chaka Khan.

0: Chaka Khan med I Feel For You.
1: Du, nu ska vi prata om något som du har intresse av.
0: Jaså.
1: Jag vet att det här är en av dina stora grejer i livet. Mm. Gymmet.
0: Ja.
1: Där hänger du mycket.
0: Det gör jag.
1: Och lyfter skrot. bygga muskler.
0: Jag tränar.
1: Ja. Ja, det är bra.
0: Mm.
1: Och de har liksom frågat folk vad de stör sig på gymmet. Och att paxa en maskin till exempel i gymmet genom att sitta i grupp. Ett grupp.
0: Jättevanligt.
1: Mm. Ja, alltså, jag visste inte det.
0: De håller på med en maskin.
1: Mm.
0: Så sitter de på den och så liksom kan de ibland liksom paxa två maskiner samtidigt. Ja. Jättekonstigt.
1: Du har Johan Olsson i Lerum. Han tycker inte det här okej.
2: Det är ju klustersystemet då som många unga arbetar efter när de sitter en 3-4 stycken. Så de kan träna vid den stationen som är och så. Men när det går över i sociala medier och spelar upp delar av olika saker under passet så tänker jag att kan man inte göra det någon annanstans?
0: Och de kan sitta på riktigt, de kan ju sitta 2 timmar och blocka så här 4 maskiner.
1: Säger du till då eller?
0: Nej.
1: Vågar du inte det?
0: Nej, men då går jag någon annanstans.
1: Varför
0: jag
1: är inte till?
0: Så... Nej, men jag har inte... Där jag tränar är det oftast inte ett problem. Men okay. Jag har varit med om det tidigare.
1: Jag hade bara så här, men ska ni ha den här länge? Ja. Liksom, ska ni... Jag hade inte kanske så här varit otrevlig direkt, men jag hade ändå varit så här lite så...
0: Men jag var med om det i Malmö, sist jag var i Malmö. För då var vi på ett gym som inte är mitt. Och så gick jag... Det är ett vanligt en kedja som jag kan gå på. Och då gick vi dit, för de hade inte på gymmet, på hotellet. Och då så tränade jag. Och så ser jag så är det någon som sitter där.
1: Mm.
0: Och då går jag till maskinen bredvid. Och då säger jag, jag tränar där. Jag håller på här. Okej, men är det långt kvar?
1: Det gör du inte, eftersom den är ledig.
0: Så gick jag och tog en annan maskin.
1: Ja.
0: Sen sitter han kvar på sin jävla maskin. Och efter 3 minuter lyfter han upp sin handduk, sin vattenflaska och går. Använder aldrig maskinen. Nej. Han sa sig ha paxat.
1: Alltså det där är så...
0: Då vill jag lyfta upp mittenfingrarna.
1: Ja, men det behöver du inte
0: stereo.
1: Göra. Du kan ju skratta bara åt.
0: Det gjorde alltså, jag inte. Jag blev faktiskt irriterad.
1: Jag tror att jag hade kommit undan. Jag tror det här varför Johan inte säger till kanske eller så. Det är nog för att om en man ser till en man på ett gym, det är mycket testo va? Eller liksom att det kan bli mycket...
0: Jag kommer nog inte att göra det igen.
1: Nej. Men jag hade ju kanske kommit undan om jag kommer och liksom är lite sådär fnittrig. Så kanske inte, så, jag tänker ju så här om dumma huvudet, men det säger jag ju inte. Så då tänker de, hon fattar inte att vi höll på här. Typ så.
0: Mm.
1: Och så får jag min maskin för att de inte vågar säga någonting. För att det kommer en tant och säger till. Men alltså om de är unga ungdomar. Det här med paxa tycker jag, en gång hände det mig när jag skulle parkera, så skulle jag svänga in till en P-plats. Då är det en kvinna som vevar inifrån sin bil. Hon vevar så här, hon går på väg mot en bil, så vevar hon till mig. Och jag bara, det har hänt något. Jag drar ner, jag bara, ja, hon bara, jag tänkte ta den där som du ska köra in till nu. Jag bara, vadå? Jag tänkte ta den där platsen. Jag är på väg, jag ställer mig här borta, men det är så dyrt här borta, så jag tänkte ta den där. Jag bara,
0: jag
1: ska ju ställa mig där nu. Hon bara, ja men jag tänkte, jag bara, men den är ju, den är ju, nej. Alltså jag blev helt paff, för att det var så otroligt konstigt. Så att jag blev nästan, så här, ja då får hon ta den för att hon är ju galen.
0: Mm.
1: Tänk om hon är galen. Mm. Och så,
0: men jag har nästan hamnat i slaggis en gång. När han som, jag parkerade när man bor inne i stan så får man ofta cirkulera för att hitta en plats. Man parkerar ju på gatan, jag har gatuparkering. Det är det vanligaste sättet. För att ja, stå och ha garageplats i ett garage kostar ju 5000 spänn i månaden. Och den ekonomin har jag verkligen inte.
1: Okej.
0: Okay. Ja, nej. Och då har jag faktiskt varit med om det. Att jag har liksom sett en plats, gjort en snabb sväng och parkerat in.
1: Mm.
0: Och när jag parkerat så kommer någon jag skulle ha den där platsen. Jag har vänt och liksom jag skulle, ja men nu står jag här, säger jag och går ut och tar min hund. Alltså verkligen så har jag blivit utskälld och tänkt att han kommer typ och hoppa på mig. Men då har jag bara typ tagit ett djupt andetag och bara gått, för vad ska jag göra? Ska jag liksom masa mig in?
1: Nej. Krångla
0: ut bilen igen och dra, alltså jag vet inte.
1: Det här borde vara en gallup på någon gång, vad man får och inte får paxa. För jag menar, man får ju paxa typ matbord. När man ska beställa på en restaurang får man ju lägga sina kläder någonstans. Mm. Det är ju tror jag folk tycker okej, eller hur?
0: Ja.
1: Man får inte paxa en parkeringsplats.
0: Nej.
1: Eller en gymmaskin man inte använder. Nej.
0: Man kan ju höra av sig till oss alltid, vakensnabelasverigesradio.se.
1: Vi kan ju spara den här kanske.
0: Mm, vi får göra det.
1: Men du, vi fortsätter med gymmet då. Johan Olsson, han tränat 3-4 gånger i veckan och han tycker att hans träning blir rent av lidande om det här. Vi ska höra vidare.
2: det kan ju bli problem eftersom jag arbetar ju då efter program per dag. Och då kanske just den stationen är upptagen på fyra ställen. Då får jag ett avbrott i mitt träningsprogram.
0: Mm. Yeah, alltså, jag tycker synd om honom.
1: Jag förstår att du tycker det.
0: För det finns också vissa gym som är, alltså, liksom, drar till sig ungdomar.
1: Mm.
0: Och det är oftast de gymmen som har den här problematiken. Ja. För jag menar, gubbar i min ålder har jag aldrig varit med om att de har hanterat...
1: Nej.
0: Gymmet på det sättet som de här ungdomarna gör.
1: En kulturkrock, helt klart.
0: Gammal jag känner mig. Ja, jag säger men, ursäkta, men jag står för det.
1: Jag ska försvara ungdomarna lite då. Mm. Bara för att jag känner att...
0: Du är lite yngre.
1: Nej, utan mer bara för att... jag tänker att nu här när Johan säger att hans program blir... Alltså att han fått avbrott sitt... Jag får avbrotta mitt träningsprogram. Då tänker jag att här kanske han kunde... ibland kanske man inte får så strikt. Att det blir helt, livet blir förstört för att man inte kan använda en maskin heller.
0: Nej, men jag menar, om han på måndagen ska träna axlar, armar.
1: Ja, men det är det jag menar, släpp det. Alltså bara träna och så släpper ni det.
0: Jo, men då kan han inte liksom göra det på tisdagen. Då måste han ju vänta till på onsdagen innan
1: man
0: han kan göra det
1: igen. Man kan ta en annan axelövning.
0: Jo, men det är alltså, liksom...
1: Någonstans så är det också väldigt inrutat, hör jag här.
0: Ja.
1: Och då tror jag att han... Där tror jag ett beteende som jag tror kan få problem med. Och jag tänkte göra så här, just det här. Bara för att ta deras ungdomarnas parti här, så tycker jag att man inte får paxa, har jag redan sagt.
0: Mm.
1: Men så kan, jag tror också att man måste gå fram och prata med dem, så att vi får ett möte här där man liksom säger så här: jag skulle jättegärna vilja använda den här maskinen för att jag håller på med mitt så. Någon som inte tycker att det är, jag hade egentligen inte behövt gå in och ta någons parti, för någon som nyanserar det här, det är Jakob Bruse som jobbar extra på gymmet, och han ser både för- och nackdelar med det här.
3: Men man vill ju alltid uppmana att folk ska umgås med varandra och hitta folk som kanske tycker det är tråkigt att träna själva, samtidigt som att det är klart det tar upp mycket plats. Det blir lättare att de sitter och tjatar med varandra, och det är svår balansgång där, skulle jag säga, och det är ju svårt att sätta gränser också för hur länge man får ta upp platsen.
0: Mm. Mm.
1: Men min lösning tror jag är, som jag sa, att alltså vi måste kunna prata med varandra utan att bråka och säga så här, jag, alltså,
0: men har man en
1: tror
0: gång,
1: inte att ungdomarna flyttar sig.
0: Har man fått en gång, jag har varit med om att en ungdom inte har gjort det.
1: Nej, vad gör den då?
0: Nej, men jag fick ju en total diss. Han bara, nej, jag sitter här, jag ska träna vidare.
1: Sitter här, men då sitter han ju på maskinen.
0: Ja, han sitter på maskinen.
1: Ja, men då är den ju upptagen, Peter.
0: Jo, men han sitter ju bredvid och har sin handduk på den andra.
1: Ja, handduken får
0: han
1: ta bort.
0: Han tränar på två
1: då när han,
0: samtidigt.
1: Du vet vad han gör, du gör då? När han lägger på sin vikt och drar, då kastar du in handduken. Hans handduk.
0: Mm.
1: På den maskinen du ska använda.
0: Men när man har blivit dissad på det sättet
1: nu
0: en
1: det
0: gång,
1: min.
0: Får jag bara säga,
1: ja.
0: Då gör man det inte igen.
1: Då tittar du på honom och så gör du den här minen.
0: Grimage.
1: Och då kommer inte han att göra något, för han kommer tro att du är psykisk. Ja.
0: Träffar du en tester 25-åring, du? Se hur du skulle reagera om
1: vet
0: du
1: vad, jag har träffat många. Tala inte om för mig om man ska hantera testosteron.
0: Nej, men det säger jag inte.
1: Jag har en filkandidat.
0: Det har du, men jag har inte det.
1: Nej,
0: jag
1: men
0: kan
1: jag tror att,
0: absolut inte
1: jag tror
0: hantera
1: det är annorlunda
0: sådana.
1: När man är kille. Jag tror att det finns mycket mer tjafspotential mellan killar.
0: Om du var kille...
1: Ja.
0: Du hade inte gjort det heller, tror jag.
1: Jag tror att jag hade kunnat vara fnittrig och rolig ändå som kille.
0: Men du...
1: Jag var lite gullig mot dem.
0: Alltså man får ta fram...
1: Man får skämta lite.
0: Den gejiga sidan.
1: Nej, men bara så...
0: Gulliga.
1: Jag har
0: kan
1: tränat...
0: du inte bara flytta dig? Så kan jag bara få ha den i 5 minuter. Bara... Så kan du få tillbaka den sen.
1: Tränar din handduk här också? Jag tror den ligger här.
0: Jag ska öva på det där.
1: Var tar din handduk i bänkpress?
0: Får gå en kurs hos dig.

Rain Me In med Sam Fender och Olivia Dean är vaken med Peter P4. Jag vill bara slå ett slag för våran deltafunktion. Vi har ju ett nytt sätt man kan kontakta oss på. Jag vill bara säga att nu när vi efter klockan ett nyheterna ska snickesnacka med er om vad man gör när man har en sekund över, då kan man vara med och göra det i vår app. Sveriges Radio-appen som man hittar där man laddar ner appar. Sök bara på Vaken och då ser du där nere under play-knappen så står det delta. Tryck på delta så fyller du i och skriver där. Busenkelt. Och vill man göra det webbmässigt där man kanske sitter på en dator just nu. En dator. Då gör man det via den lilla ikonen uppe vid högra hörnet.

0: Loreen med Euphoria här i Vake med Peter och Lise. Vi snackar om det här med gym, att de paxar platser. Mm. Det har Lennart hört av sig. Jag har tränat på Borås Atletklubb i många år. Och det beror ju på vem eller vad som sitter på en maskin och är i vägen. Men man kan ju fråga, ursäkta mig, kan jag köra ett sätt emellan? Och blir då svaret nej, då säger man, flytta på dig för helvete, idiot! Det hälsar Lennart. Så skön kille.
1: På hur stor personen
0: jag skulle
1: är
0: aldrig våga
1: där.
0: Fråga Lennart. Ursäkta, kan jag få köra ett sätt emellan? Nu är Sofia här. Dags för nyheter.
2: Vaken.
3: Det här är Vaken med P3
2: och P4 i Sveriges Radio.
4: Nu ekonyheter. I Ukraina har flera skadats i ryska attacker, skriver Kiev Independent. I Charkiv skadades 11 när ett bostadshus träffades i natt, och tidigare under måndagskvällen dödades minst en person och flera skadades också i en attack mot staden. Och minst 12 personer ska ha skadats i attacker mot Kiev, skriver tidningen. Attackerna mot mål i Saudiarabien har fortsatt under kvällen, och under en presskonferens tidigare under måndagen sa energiministern i Saudiarabien att de kommer svara kraftfullt på attackerna.
5: The event of recent weeks are serious. Our response must be equally serious.
6: De senaste veckornas händelser är allvarliga, och vårt svar på dem måste vara lika allvarliga. Det här har testat vår infrastruktur, våra institutioner, vårt folk och vår motståndskraft, säger energiministern Abdulaziz bin Salman. Lördagens attack var den dödligaste attacken mot landet sedan upptrappningen av Jemenkriget. Han nämner inte på vilket sätt Saudiarabien ska svara på attackerna. Houthi-rebellerna själva varnar samtidigt USA för ett snabbt och smärtsamt svar om landet går in i kriget i Jemen för att stötta den saudiledda koalitionen. Det säger en högt uppsatt Houthi-företrädare till AFP. Enligt honom kan både USA och amerikanska intressen i regionen bli måltavlor. Houthi-företrädaren varnar också anställda vid saudiska oljeanläggningar och flygplatser för att vistas där, eftersom de enligt Houthierna nu ses som legitima mål.
4: Reporter Elsa Kovacs. I Stockholm saknas 38 länstrafikbussar som skulle säljas och vara avställda, men som nu är spårlöst försvunna, rapporterar P4 Stockholm. SL har gjort en polisanmälan. Enligt Aftonbladet försvann bussarna den 6 oktober. Det här var nyheter från Ekot klockan 1 med Sofia Sofroniado.
0: Tack så mycket, Sofia. Du vaknar med Peter och Lisa, och det här är Klara Hammarström. Gravity.

0: Klockan är 1:05 och vi ska prata om vad man gör när du får en sekund över. Och varför vi pratar om det i natt har att göra med en speciell sak, Lisa.
1: Ja, det handlar om när man får en sekund över. Vi ska prata skottsekund lite senare under morgonen, för det är en konferens i Versailles där de ska liksom bestämma om vi ska få en ny tidräkning. Mm. Det är så sjukt. Mm.
0: Verkligen, jättemärkligt.
1: Jag ska försöka bena ut det där.
0: Och det finns något som heter skottsekund som ligger inne i massa funktioner och klockor. Och
1: alltså vi har skottsekund nu, ja. Precis som vi har systemet skottår och så. Och det är väl det som är på tapeten om man ska avveckla skottsekunden.
0: Mm. Och det fick oss i alla fall att tänka på, vad gör man om man har en sekund över? För ibland får man en liten stund över för sig själv. Vad gör man då?
1: Vad gör du?
0: Alltså det beror på vars jag är. Om jag är på landet och jag bara, shit, jag har en halvtimme över här. Jag har, då ser jag till, då tar jag en bastu. Då bastar jag så fort jag kan, om jag inte har gjort det på länge. Alltså det är verkligen... Jag eldar på och börjar ta en snabb bastu.
1: Oj, vad avspänt och avslappnat det låter.
0: Nej, men det blir ju det, för att det är så jäkla skönt. Okay. Även om man bara har tid att liksom sitta 6 minuter. Så kan jag... Alltså jag tycker det är så skönt, den här känslan, den brännande känslan med riktigt het bastu. Jag tycker är jag hemma i stan, så tror jag faktiskt att det som ger mig... Alltså då vill jag oftast ta ett steg tillbaka. Och då lägger jag mig på soffan... Mm. Så där gör jag. Då kommer min hund Bobo springandes, hoppar upp på min mage.
1: Så en kille kommer.
0: Nej, så lätt är det inte.
1: Att det är ditt.
0: Gud, vad kul.
1: Kom nu.
0: Tänk om det var så lätt. Bara...
1: Hallå, känt. Så gör ju för sig jag med min kille. Mm. Han får komma med mackor på sängen till mig ganska ofta.
0: Ja, ja.
1: Men då är det mer Frans! Den tonen. Och då är han livrädd.
0: Ja. Nej, men då lutar jag mig tillbaka med hunden på magen och sen se någonting på tv. Alltså då vill jag se en serie, sån här grej som typ som jag aldrig skulle få se med min kille, utan att jag skulle vara en sån här
1: egen tid.
0: En egen tid. Mm. Någon så här thrillerserie eller någon så här action. Mm. De slåss och spränger saker. Sånt där gillar jag. Mm. Nej, jag själv alltså.
1: Ja.
0: Du då?
1: Tack för att du frågade.
0: Ja, jag hade ju en sekund över.
1: Okej, jag ska vara helt ärlig vad jag gör med en sekund hemma. Hemma har jag aldrig en sekund över, så det kan vi bara delete. För där är det alltid städning eller tvätt eller något som står på alltså den här listan. Mm. Men här på jobbet, när jag får, det är här jag får en sekund över. Och då lägger jag mig, det vet du, i soffan här. Och så bara scrollar jag eller spelar ett så här dumspel på min mobil. Du vet att man ska flytta klossar.
0: Sånt som inte kräver någonting.
1: Nej, jag ska flytta klossar och typ så här klara någon bana. Mm. Då menar jag verkligen sekund, alltså 5-10 minuter innan sändning. Mm. Eller så, där jag bara behöver rensa.
0: Man behöver bara ta ett djupt andetag och liksom bara...
1: För mig är det att tömma... Det blir att tömma badkaret och fylla på rent vatten. Mm. Fast i hjärnan för mig.
0: Och här är man ju så olika. För jag kan bli typ... Jag vet ju att man agerar olika. Om min sambo sätter sig bredvid mig och vi ska se någonting som vi gemensamt har valt att se, och han tar upp mobilen och sitter och scrollar,
1: det
0: jag hatar det. Alltså jag blir så stressad av att han inte följer med i handlingen. Ja, men alltså jag hatar det, först jag vet. Men jag vet ju också att det är hans sätt att liksom varva ner. Ja, då måste man ju få göra. Men jag står med så sjukt på, för jag blir så stressad av att sitta och titta i telefonen.
1: Men vet du vad?
0: För man är ju så olika. Men jag kan sitta och se på tv en serie som liksom bara plöjer på. Men att scrolla i telefonen ger mig noll avkoppling.
1: Nej, men det är kontraktet här är att du vill se en film med honom. Mm. Men han kanske inte har skrivit under det kontraktet. Han kanske bara vill chilla i soffan, eller? Mm. Är det där skon klämmer?
0: I don't know.
1: För att jag tänker, om ni ska se en film tillsammans. Mm. Och när jag sagt att ni ska se en film tillsammans, då tror jag de flesta har blivit sura över någon typ på mobilen.
0: Men samtidigt så är det just det här att man har ju så olika saker.
1: Jo, men då måste han säga, jag vill inte se filmen, sen jag vill slappna av i soffan. Det är det innan tror jag folk blir sura över. Om man har sagt att man ska ta en fika med någon och den tar upp telefonen, än om man bara säger, jag ska ta en fika, du kan sitta här bredvid mig och alltså det är inte samma sak, men du fattar. Soffan är ju liksom för skön att paxa för att man själv vill kolla på film, Peter.
0: Det är så. Det är så.
1: Jätteintressant vad man gör just med den där tiden man bara vill stänga ner i kontoret hemma, i huvudet.
0: Ja. Nej, men för det är intressant. Men däremot, om jag är typ ute och går i skogen, då kan jag ta upp telefonen och samtidigt scrolla och tycka det är jättehärligt. Ja, att jag går i skogen.
1: Nej.
0: Ja, och scrolla samtidigt. Sök det här är inget problem.
1: Vad menar
0: du? Det är så motsägelsefullt.
1: Men vad menar du? Du kan inte gå i skogen och kolla på...
0: Älskar
1: du
0: det.
1: Du snubblar väl på koppar och kvistar?
0: Nej, men det kan ju vara en enda gren som
1: vet ligger vad, där. Peter, vi pratade om vargen. Du bara, har du sett en varg någon gång? Har du sett en? Jag bara, nej, det har jag inte. Nu förstår jag varför du som typ befinner dig i norraste Norrland ibland inte sett en varg någon gång. Vet du varför? För att du tittar i mobilen i skogen. Det är, vet du vad? Det är tamme tusan det dummaste jag hört. Jag ska säga det, Peter. Ja.
0: Men jag vill bara lyfta det, för att jag förstår ju att man...
1: Medan du går!
0: Att man kan känna en tillfredsställelse och känna att man rensar hjärnan. Men just när jag sitter hemma eller ligger i soffan på jobbet skulle jag aldrig ta upp mobilen för att slappna av. Det var bara det jag ville komma till. Men jag skulle kunna göra det när jag är ute och går. När jag är ute och går så gör jag det inte för att slappna av. Då kanske jag gör det för att motionera.
1: Mm. Ytterligare en tajt och bra ingång från oss på ämnet. Att det är tydligt och tajt.
0: Vi ska ju vara varierande eftersom att vi agerar ju varg av stresskräckare runt om i landet.
1: Vet du vad? Ja. Jag tror faktiskt de har dragit nu när de hörde det här.
0: Vargarna? Mm. Bra. Hörrni, kära lyssnare, vad gör du när du får en sekund över? Man kan höra av sig i vår delta-funktion i appen eller på webben, eller så hör man av sig till vakensnabelasverigesradio.se eller ringer på 020 99 55 00. Då får man jättegärna lämna ett meddelande, för jag hinner inte svara på alla meddelanden.
1: Vet du, jag känner lite också jag tycker synd om
0: mig.
1: Fåren som måste lyssna på oss hela nätterna, de kanske vill sova. Ja. Om vi används som vargavskräckande radio i något hängn. Eller?
0: Det finns alltid en förlorare när det finns en vinnare.

Beautiful Day med YouTube. Ja, vi undrar vad du gör när du får en sekund över. I vår delta-funktion, alltså i vårt meddelande som man kan skicka via appen eller webben till Vakan, så hade Dennis skrivit, jag fick faktiskt en sekund över nu, då laddade jag ner appen. Hälsningar från en skogsmaskinschaufför från Finland i Gävleborgs län. Ja, Dennis, tusen tack för att du gjorde det. Då kan du höra av dig till oss. Vad gör Bettan då, kanske ni tänker, när hon får en sekund över? Hon skriver, jag tar ett djupt andetag och går vidare. Det är bra det, Bettan. Ja, ni kan fortsätta skriva i vår app till oss. Då hittar ni oss där under Vaken med P3P4. Klicka bara under play-knappen, där står det delta. Klickar du på det så kan du direkt bara lätt skicka ett meddelande. Sen undrar ju faktiskt... ska se här nu då. Ja, Kenneth skriver, vad gör jag då en sekund över? Jag städar, dammar och torkar och dricker kaffe och tränar med hantel och så vidare, skriver hon. Sen skriver Titti, Peter behöver en mamma. Okej, okay. Så Titti, och vad gör jag då när jag får en sekund över? Jag lyssnar på nattradion. Och då handlar det om att jag får några timmar över, för det är också vad som krävs för att lyssna på Vaken. Absolut, Titti. Håller med. Man kan nu av sig till oss på 020 99 55 00 eller skriva till oss. Klicka på delta i Sveriges radioappen eller på webben under Vaken med P3P4, så kommer du till oss.

Eller Tiziello med Värd med dig. Vi undrar vad du gör när du får en sekund över. Man kan då röra sig i vår app Sveriges Radio på webben. Där heter vi Vaken med P3 P4. Eller till exempel i våra sociala medier. Där är det många som har tagit av sig. Till exempel så skriver Almelo: jag går ut och sätter mig och tittar på himlen. Och så lyssnar jag på det som är runt omkring mig. Det är viktigt för mig att vara här och nu. Telefonen, ja, den har jag då inte ens med mig. Den bara förstör. Det där håller jag verkligen med om, Almelo. Jag kan känna att jag, när jag ska ha mina sekunder framför tvn, när jag är helt själv och ser någonting på någon strömningssajt eller någonting, det vanligaste är att jag faktiskt inte alls har med telefonen då heller, utan det är så skönt bara ljudet av den här halvtimmen, det är bara jag och min tv. Jag kan få sån återhämtning av det. Alltså att man ser något som du verkligen vill se, som är så skönt, som får dig att bara glömma allt och bara ge dig en halvtimme. Alltså jag kan älska, sen när man har mycket tid över och verkligen ska ha en myskväll med sig själv, att binge en serie som man typ har sett fram emot. Alltså det finns nästan inget bättre. Det här är faktiskt från min mamma, hon var exakt likadan som mig. Arne skriver: jag hinner ingenting på en sekund. Det har gått om tid ganska ofta däremot, och ju äldre jag blir desto mer avslappnad blir jag. Henrik skriver att om man får en sekund över, då sätter han sig vid datorn och redigerar lite bilder, och eventuellt tar jag en kall i fåtöljen. James Morrison nu, Little

0: tisdag. Hon var 10 när hon gjorde sin debut som monsteragent Nelly Rapp. Nu släpps sista filmen i trilogin. Skådespelaren Matilda Gross kommer hit. Och P4 Extra gäst är en av våra absolut största skidstjärnor, Frida Karlsson. Och så handlar det om att jorden snurrar för snabbt. Därför samlas nu forskare från hela världen för att kanske justera tiden. I P4 Extra tisdag med mig, Karin Bengtsson, 13.04. Då drar vi igång.
1: Vaken. Det här är Vaken med Peter Sundberg.

0: Patient Zero med Taylor Swift här i Vaken med Peter Sundberg som nu fått sällskap i studion. Ekos Marcus Landén här. Välkommen in, Marcus.
1: Tackar, tackar.
0: Du ska börja med att ta med oss till Frankrike där vissa mataffärer fått lite dubbeltrubbel.
1: Ja, det var en tung dag för flera hundra matbutiker runt om i landet. De utsattes för en stor hackerattack igår. De här hackarna, de lyckades komma åt frysarna och kylarna i de här butikerna och kunde då fjärrstyra temperaturen på dem. Och det de gjorde då, det var att de ställde helt enkelt upp temperaturen rejält under natten. Så när, när personalen kom till butiken då på morgonen så var det helt enkelt, ja, de möttes av väldigt varma frysar och kylar. Det finns exempel på glasskylar som var 26 grader och andra som var uppåt 50 grader.
0: Mm. Så man kan tänka att det är ganska mycket förstörda ganska många förstörda varor helt enkelt.
1: Ja, precis, så är det ju. Man har ju inte räknat exakt på hur stora skador det här har orsakat ändå, men i alla fall att man har behövt slänga mat för flera miljoner, det kan man nog redan säga. Och dessutom så ska det ha brutit ut lite mindre bränder också på några håll. Sen vet man inte heller exakt hur många butiker det är som har drabbats. BBC säger att det handlar i alla fall om 400. Sen, som sagt, man håller fortfarande på att titta på omfattningen av allt det här. Men alla som utsatts verkar ha använt sig av samma programvara då för att fjärrstyra sina frysar och kylar. Det är så de har lyckats komma åt det, så att säga, de här hackarna. Och företaget som ligger bakom det här programmet, de säger att det verkar främst ha slagit mot lite äldre enheter då, som helt enkelt inte har kunnat uppdateras. Och så säger det här företaget att man länge har uppmanat butiker att se till att man gör det, att man uppdaterar och har de senaste programvarorna. Och ja, så de verkar kanske lite då skjuta ifrån sig ansvaret eller vad man ska säga. Men ja, än så länge så vet man inte vem eller vilka det var som låg bakom det här. Men det och allt det här andra då, hur omfattande var det, hur mycket pengar, hur stora skador blev det? Det håller man ju såklart på att utreda för fullt nu i Frankrike.
0: Oavsett, riktigt, riktigt jobbigt för de butiker som drabbats. Vi ska till Sverige också, där det finns planer på en ny, lite speciell festival.
1: Ja, en festival som säger att det ska vara utan regn och lera. En festival som du kan följa från tv-soffan.
0: Man behöver inte ens åka iväg till något ledigt fält.
1: Nej, precis. Det här är tanken med en digital festival då som SVT ligger bakom och som kommer sändas i slutet av nästa vecka, den 24. Det kommer vara konserter från artister som Sara Larsson, Veronica Maggio, Markus Krunegård och många, många fler. Den ska hålla på i flera timmar, 8 tror jag läste. Och det kommer också vara olika musikdokumentärer och annat under den här festivalen. Och för att folk då ska ändå känna att det är lite festival. Ja. En stor del av det är ju ändå att man gör någonting ihop, så att säga. Så ska man då kunna chatta med varandra också. Via någon app då.
0: För att få den här känslan av att man umgås med någon annan.
1: Ja, men typ så. Ja. Och SVTs programdirektör säger att hon hoppas att den här festivalen ska bli lite som den stora älgvandringen som också började som ett sånt här experiment. Och att, att
0: det sen, som ju blev en jättesuccé.
1: Ja, men precis. Det hoppas man ju på att det här också ska bli då. Och att det ska bli en grej som då helt enkelt återkommer år efter år.
0: Men, slow TV fast i festivalformat.
1: Ja, de är ju ganska olika på det sättet. Kanske älgvandringen och en musikfestival. Men ja, vi får väl se om det här slår.
0: Tack så mycket, Marcus Landén.

Det var hon, Sara Larsson, här med Tyla. She did it again. Om Tyla kommer till den här SVT-konserten i nästa vecka, det återstår att säga, jag tror inte det. Men Sara Larsson ska alltså vara med enligt Marcus Lundén från Ekot. Ja, vad gör du om du har en sekund över? Fundera på det och hör av till oss på vakensnabelavsverigesradio.se. Ring på 020 99 55 00 eller hör av dig via vår delta-funktion. Kan skriva till oss nu direkt via appen Sveriges Radio. Det här är E-Type, Free Like a Flying Demon.

Free Like a Flying Demon med E-Type, alltså här vaken med Peter som tillsammans med dig pratar om vad man gör när man har en sekund över. Och vad gör Karin Britta Ulrika Nordström då i Norsborg? Jag tar en spakväll i badrummet när jag har tid över. Med ett glas bubbel. Underbart faktiskt. Och sen så skriver, vi ska titta in i våran delta-app då. Jajamensan, här har vi flera som har skrivit. Det gillar jag, tycker om sådana nymodigheter. Kristoffer skriver, när jag får en sekund över så kan jag lägga mig i soffan och somna, vilket är riktigt skönt ibland, för att liksom rensa min lilla ADHD-hjärna. Ha en underbar morgon vaken och godnatt, säger jag, som tackar för sig alltså här, Kristoffer. Tack så mycket för att du har hängt med. Lasse skriver, hej, sen jag var en liten grabb tyckte jag att väckarklockan var hemsk. Jag ville ju sova vidare. Så här var det nog hela livet. Nu är jag pensionär och ingen väckarklocka stör mig. Faktiskt, det är underbart. Sen skriver Peter också i vår medverkarfunktion här att jag tar mig också friheten att bara andas. Det är ganska många, märker jag nu här, som är lite inne på det där, att man tar sig tiden att andas, att koppla av, att bara ta ett djupt andetag. Sen har vi ju Jocke som skriver, vad gör jag då? Om jag får en stund över, då väntar jag tills anfallet är över och sen jobbar jag vidare. Det här, det är Maya Francis med Swedish Mermaid. Här är vaken med Petra och P4.

0: Eftermiddag i P3 med Kristoffer och Hanna.
1: Hallå, det här är Hanna och Kristoffer.
2: Du, vet du vem som kommer idag?
1: Berätta.
2: Mattias Bejmo, han har skrivit en bok om attacken på Risbergska skolan i Örebro. Och den heter R, massmordet på Risbergska. Han har en del kritik mot utredningen. Och sen så ska vi även prata om
1: hur det gick för Magdalena Andersson med sonderingsuppdraget.
2: Just det.
1: 3:30 drar vi igång.
3: Vaken. Det här är Vaken med Peter Sundberg.

Jonas med What's the Point. Fundera kring vad ni gör när ni får en sekund över och hör av er till oss. Och det är så att fundera på det här tills Lisa kommer tillbaka. För då kommer vi ta upp bollen igen och prata om just det här. Här och nu ska vi tävla i vår tävling Nattjakten. Det handlar om tre musikaliska ledtrådar. Och för att vara med och tävla så kan man här också skriva till oss i vår app Sveriges Radio. Jajamensan. Funkar också om man går in på sverigesradio.se/vaken. Första ledtråden står redo nu lagom till att jag har aktiverat vår medverkarfunktion kring detta. Det är alltså Nattjakten som står på tur. Det handlar om tre musikaliska ledtrådar. De har en gemensam nämnare som vi på redaktionen har tänkt ut. Och första ledtråden kommer här.

Gröna små äpplen med Monica Zetterlund. Det var nattens första ledtråd i vår tävling Nattjakten. Det här kommer leda till någonting. Det kommer komma ytterligare två stycken låtar. De har en gemensam nämnare som vi på redaktionen har tänkt ut. Frågan är vad? I potten en tygkasse. Ja, Hjärta Natt, en sån, vann ju Hasse i Norrtälje igår. Är någon i natt som kommer vinna en tygkasse eller kanske en sovmask eller så vaken med P3 P4 som en förklaring till att man kanske har den på sig mitt på dagen. Jag kan också spela en låt. Man kan vara med och tävla genom att höra av sig i vår app Sveriges Radio, tryck bara på delta. Eller så hör man av sig till vaken@sverigesradio.se eller smsar till 72250.

0: Turnéaktuella Eva Dahlgren med låten Summan av noll. Nu är Sofia här, det innebär de senaste nyheterna.
1: Nyheter från Ekot. I Ukraina dödades minst 2 personer och flera andra skadades också när bostadshus träffades i ryska attacker mot huvudstaden Kiev. Sent igår kväll, rapporterar Reuters. Minst 6 personer dödades också i attacker mot andra delar av Ukraina, bland annat i Charkivregionen och Kramatorsk. 2 turkiska medborgare har gripits i Tyskland misstänkta för att ha anlagt en brand i en av Starlinks anläggningar i Polen. Det skriver Polens premiärminister Donald Tusk på X. Det var i september som anläggningen nära Warszawa skadades i en brand och tillfälligt fick stängas. Reuters rapporterar att Polen anklagar Ryssland för sabotage med anledning av att Starlinks satellitinternet används av Ukraina. Ryssland avfärdar anklagelserna. Mejeriföretaget Arla har sagt upp avtalet med 29 gårdar runt om i landet som levererar ekologisk mjölk. Anledningen är minskad efterfrågan, rapporterar P4 Värmland. Andreas Strandberg är ordförande i Arla Brunder i Värmland, där en av gårdarna påverkas.
2: Konsumenten väljer andra produkter i hyllan. Det säljs inte lika med ekomjölk längre eller ekologiska mejeriprodukter, och då blir det ett rejält överskott på ekologisk mjölk. Ser vi att konsumtionen på eko, på mejeriprodukter, på ekomejeriprodukter går ner, så kan det ju bli fler åtgärder.
1: Andreas Strandberg, ordförande i Arla Bönder i Värmland, sa det till P4 Värmland. SVT har fått rekordmånga bidrag till nästa års Melodifestival, och man misstänker att många av dem är AI-genererade. Trots att AI även inom musiken är den mest brännande frågan just nu, så har tävlingen inga regler kring det hela. Ekot med Sofia Sofroniadu.
0: Tack så mycket Sofia, du vaknar med Petro P4. Jay Smith nu med Fast Lane.